0: وقتی که هستن و من هستم، وقتی که من نباشم مدام تو گوشیشونن و من اگه نباشم مثلا صبح ببینم پسرم با پدرش بوده، شب گذشته میبینم که یه جایش زخمای بد شده، یعنی اصلا حواسش نیست، همیشه تو گوشیشه. من اگه باشم بهش میگم که حواست باشه، من الان با این دخترم سرگرمم، بعدم کاراشو میکنم، تو حواست به این باشه. ولی میتونم بگم که در حضور یه آدم دیگه خیلی خوبن، ولی اگه اون آدم نباشن نه.
1: حالا اون که قرار میبینم
0: بله، به خاطر همین هم آنیتور ما خیلی وقتا که میخوایم مثلا بریم بیرون یا روزای تعطیلی، من مدام به همه دوستام مثلا دوستای خانوادگیمون پیام میدم که میتونی بیا خونمون مهمونی فلانی، من همیشه مهمونی جور میکنم که حضور یکی دیگه باشه، چون وقتی حضور یکی دیگه هست با بچه ها و حتی با من خیلی خوبه.
1: خب برای اون نمایشیست که میخواد. حالا به هر حال حرفی بذارید به شما بگید، آیا هیچ وقت کار اختلافتون اینقدر بالا گرفته که صحبت از جدایی و طلاق بکنید یا نه؟
0: بله.
1: خب بعد ایشون نظرش چیه وقتی حرف این است که شاید کمتر بد این باشه که از هم جدا بشیم؟ فکر میکنید ایشون موافقه، مخالفه و بعد میخواد چی کار بکنه بعد از جدایی؟
0: آنیتور میگه که نه، من جدا نمیشم، یه وقتایی که فیلم بدی بهش میگم که ببین من دارم میرم فایل کنم، همه چیز آماده کنم برم فایل کنم، یه سر یه خور منطقی صحبت کنیم. میگه که اوکی، من کارم رو ریموت میکنم و همه بچه ها رو ازت 100% میگیرم، 80-20 اینا رو قبول ندارم، 100% ازت میگیرم. یه دنده خیلی خیلی
1: وقت. آخه نه نه نه نه نه صبر کنید، شما صبر کنید، هیچ قاضی که همچی حکمی نمیده.
0: بله
1: میتونم،
0: ولی
1: خیلی لجباز
0: هم، یعنی
1: من کاری به لج با مونم لجباز باشم تازه بدترم میشه. نه ببینید، من میخوام ببینم که ایشون بنابراین از حرف شما من اینو فهمیدم که نمیخواد طلاق بگیره.
0: حرفشون اینه که نمیگیرم، ولی اگه بگیرم خیلی اذیتت میکنم.
1: اوکی، بچه همون رضیت میکنی، حالا که دیگه بدتر شد. ولی فکر کنید چرا نمیخواد طلاق بگیره؟ برای که فقط آبروی اجتماعی شفت بشه، یعنی همون چیزی که میخواد جلو دیگران نمایش بده.
0: بله بله، حتی ما وقتی که اصلا رابطه همون خیلی یه نفر که هست میاد منو بغل میکنه و من اصلا نمیتونم اونجوری بغلش کنم، میگه که جلوی یه نفر هستی منو بغل کن و بوس کن، من نمیتونم، میگم من نمیتونم، من میتونم عادی باهات باشم ولی نمیتونم اینجوری که نمایش بدم. چرا باید نمایش بدم؟ چرا؟ ولی ایشون آره خیلی نمایش رو دوست دارن، خیلی اینا رو میتونم ببینم. چشم
1: یا برخورد فیزیکی که با هم خوشبختانه نداشتی؟
0: نه با هم دیگه نه.
1: حالا شما واقعا چند اندازه فکر میکنید اگر جدا شدید با توجه به اینکه دادگاه ها رأی اونگونه که ایشون گفتن رو نخواهند داد، بنابراین شما از عهده اداره بچه ها برمیارید؟
0: بله،
1: آنسو
0: من الان هم دارم همین کار میکنم، ایشون شنبه یه شنبه ها نیستن کلن، میرن درست میتونن و یه شنبه ها فقط تمرویزی هست ایشون هستن و شبا هم خیلی دیر میان، معمولا میگن من خیلی حالم بده، سردردم، این کمکی نمیدن. من همیشه همه چیز رو تمام کنترل میکنم.
1: اون وقت از نظر مالی خودتون اگر ایشون کمکی نکنند و غیب بشن که دسترسی بهشون نداشته باشید، فکر کنید از عهده هزینه بچه ها برمیاد؟
0: بله بله میتونم.
1: یا آیا از فامیل و خانواده نزدیک کسی هست دور براتون؟
0: نه دور بر من مامانم که گرین کارت داره سالی یه بار میاد که الان خیلی وقت نتونسته یا یک سال بیشتر شده خاطر اینجا ایران نفیرم، ولی خیلی نه هرچی دوست و رفیق داریم.
1: و به هر حال ببینید عزیز، اولا خب معلومه اون ازدواج درست نبوده، برای که تفاوت و هست، انگیزه چیز دیگه بوده. اینجا که آمدید به هر حال با توجه به شرایطی که خودتونم استدلال کردید میشه فهمید ماجرای بچه ها رو، ولی اگر قرار باشه ایشون رعایت نکنند و دائما تو خونه اشکال و اختلاف باشه و بعدم کمی کار که بالا میگیره پرفایی باشه که شما رو آزار میده و اذیت میکنه، دیگه اون انتخاب شماست. البته سن طلاق بچه ها هرچه کوچکتر باشن کمتر بده، بدترین سن جدایی و طلاق 8 و 12. دوم این که مهم اینه که شما هم از عهده اداره بچه ها بر بیاد، هم از در مالی بتونید چنین کنید. اما در خصوص این که ایشون کش میدن ماجرا رو، معمولا اختلافاتی از این قبیل با توجه بچه های کوچک یه حکم موقتی دادگاه صادر میکنه که در اون حکم این که ایشون بچه ها رو بگیرن رو نخواهد داشت، حتما نخواهد داشت، مثلا با توجه به نوع کارش. و دوم بعدش هم حکم قطعی میشه. اینی که تهدید این که من بچه ها رو میگیرم اینجا ایران نیست که ایشون یه همچین حق و حقوقی رو یک طرفه داشته باشه، بنابراین اون مسئله نیست. ولی انتخاب این که چی کار میخواید بکنید با خودتونه. اگر فکر میکنید که تحملش رو دیگه نداری، تو به هر حال ایشون هم در مسیر بهتر شدن قدم های جدی بر نمیدارن، انتخاب شماست.
0: نه ایشون هیچ قدمی بر نمیدارن، یعنی هیچو قبول ندارن. آیوشو من خیلی نگران پسرم بودم، چون اون خیلی باباشو دوست داره و همیشه تو نقاشیاش اونو میکشه، البته جدا از خونه، یعنی یه چیزی میکشه، یه دایره میکشه، میگه مامان و بابا و چی، مامان و دخترمون اینجان با خودش، میگه بابا نیست، همیشه اینجوری. من خیلی نگران پسرم بودم، ولی تازگی ها که یه خورسنش رفته بالاتر متوجه هست، اگه یه روز دعوا داشته باشیم تا چند روز جیغ میزنه، گریه میکنه بی دلیل که بیست خیلی کوچیک، خیلی حساس میشه.
1: نه ببینید عزیز، اولا علاقه بچه ها تو این سن با پدر و مادر و اینا برمیگرده به نوع برخورد و اینکه همبازی هستن یا نیستن، و بعدم یه تصویر و تصوری از خیلی موضوع در این سن و سال جدی نیست، اون سن و سال جدی برای سالهای بعده. این مورد اول. و دوم، اگر بچه بعد از اختلافات رو شاهده و بعدش تغییر رفتارش رو میبینید یا حساس و شکننده میشه، علامت بدی عزیز. متاسفانه اختلاف پدر و مادر مثل بچه میمونه که وسط دو تا اتومبیل پدر و مادر گیر میفته و اینا ماشیناشونو به هم میزنن که به هم دیگه آسیب بزنن، ولی بچه رو اون وسط له میکنن. بنابراین برمیگرده به این که ایشون واقعا بدون با یه چنین کاری این زندگی رو نمیتونه نگه داره. و البته نمیدونم، حالا یه سوال خیلی غیرعادی، آیا فکر میکنید هیچ ارتباطی و یا علاقه بین ایشون و اون دوست دختر سابقش هست؟
0: بعید میدونم آنیشو، ولی خب گوشیشو خیلی قایم میکنه، شبا زیر بالشش میذاره. یه بار موفق شدم مثلا تو اینستاگرامشو نگاه کنم، همیشه به دوستای دختر عادی فکر میکنم، هی مثلا پیامای عجیب غریب میده، سلام خوشگل شدی، از این صحبت ها رو میکنه، نه اینکه دوست بشن و بهشون رابطه برقرار کنه، ولی این دوست صحبت های چکمانند رو میکنه، چیز دیگه ای ندیدم. نه
1: برحال عزیز، انتخاب شماست. اولا از ایشون بخواید که با هم برید یا تلفنی با مشاوری در ایران صحبت کنید. دوم، اگر ایشون نیومدن که امیدوارم بیان، خودتون یه چند جلسه ای با یه خانم روانشناس صحبت بکنی، چه تلفنی چه حضوری، که خاطرتون آسوده باشه، چون اونجا یه فرصت چند ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت وقت هست همه جزئیات رو مطرح کنی که بتونن یه چراغایی رو برای شما روشن کنن، نه اینکه برای شما تصمیم بگیرن، چراغایی رو روشن کنن که شما با دیدنش به این نتیجه برسید که نه مثلا 50 و 60% صلاح بمونم یا برم، واقعا به مرز 80 و 90% برسید، یا که حالا که اونجا رسیدید تصمیم بگیرید میخواید بمونید یا برید. ولی اگر ایشون آمد و تغییری کرد چه خوب، اگر نکرد خودتون یه چند جلسه ای رو داشته باشید. ولی هنوز تا 3-4 سالگی بچه ها یا یه ذره که مثلا کوچیکه اینقدر بزرگ بشه که بتونه بره مهد کودک و شما بتونید بگذاریدش اونجا و خلاص بشید، یعنی روزا حداقل آزاد باشید، چون چاره ای ندارید با توجه به اینکه ما اینجا مهاجریم و خارجی هستیم و اگر کسی خاصی که البته معلوم نیست کمکی هم باشن ولی دور برمون نباشه، مهمش اینه که فرزند دومتون به 18 یا 20 ماهگی که برسه میتونید بفرستیدش بره. بنابراین البته این پروسه گرفتاری های شما متاسفانه همین یک سالی طول میکشه، بنابراین بعد از اون اون میره مهد، دوتایشون میرن مهد و صبح ساعت 8-9 میرن تا 3-4 بعد از ظهر و بنابراین شما رو هم آزاد میگذارن. ولی به هر حال مشورت کنین درباره بسیاری جزئیات که چون همیشه گرفتاریات اون جزئیات، امیدوارم هرچی که خیر و صلاحتونه یا کمتر بر چهار شما آسیب میزنه اتفاق بیفته.
0: آقای من گزینه روانشناس رو خیلی برایشون مطرح کردم، ایشون اینجوری هم که اگه یه چیزی رو قبول کنن قبول میکنن، اگه نخوان انقدر سنگ میندازن که نمیشه. برای روانشناس که گفتم یه لیست مثلا خوندنش 10 دقیقه طول کشید، لیست برای من آوردن که میگن که 1، 2، 3، 4 این تا مثلا 5-6 تا چیز نمیشن که
1: نفهمیدم. صداتون یه دفعه ضعیف شد. ایشون یه لیستی نوشتن که چی بود تو این لیست؟
0: یه لیست نوشتن که یه روانشناسی که من بخوام باهاش مشاوره رو شروع کنم باید این گزینه ها رو داشته باشن، که خوندن اون لیست فقط 10 دقیقه طول میکشه، یعنی طول کشید که اینا رو برام خوندن و من هم دیرون نشت بایستاده بودم که ایشون بخونن برام.
1: مثلا یکی دوتا چیز غیر عادی و عجیبش چی بود؟
0: بالای 40 سال بعد داشته باشن، 2 ریفرنس خوب باید باشه، 3 مقالاتشون رو ببینم، 4 خیلی چیزای عجیبه، یه چیزایشو که میتونستم درک کنم نوشته بود که مادر باشه، خانوم باشه، اینا رو تونستم درک کنم، ولی سنش رو نوشته بود که حتما بعد از این سن به بالا باشه، مهاجرت کرده باشن حتما، توی این موقعیت باشن، شرایطشون مثل ما باشن، خیلی چیزای دیگه.
1: خب حالا اگر بهشون بگیری همچی کسی رو تو پیدا میتونی بکنی یا نه، پاسخشون چیه؟
0: رفتن من هر کیو انتخاب کردم باشون 2 جلسه برمیدن و سریع مارک میچسبونم فلانی.
1: خب پس تجربه این ارتباطات رو داشتید درسته؟
0: بله، یه نفر خودشون انتخاب کردن که همسر پسر عموی دوست صمیمیشون در کانادا بود.
1: خب باشون که
0: البته بله با ایشون که صحبت کردیم خیلی طرف ایشون رو میگرفتن و همه چیزایی که من میگفتم و میگفتن که راست میگی ولی خیلی عادیه، چیزایی که میگی راست میگی، همه دارم خیلی عادیه. ما به جایی نرسیدیم و تمام حرف رو کنیم بس که میخوای جداشی برو جداشو.
1: خب آخه ایشون تراپیست مدرکشون آخه چطور ممکنه اینقدر جانب، یعنی واقع بینانه نباشه مدرک؟ اصلا چی بود عنوان ایشون چی بود؟
0: خود چه لایسنسی داشته؟ دکتر روانشناس بودم ولی اون خانم رو مطمئن نیستم. خب و از ایشون از همسرم که میپرسم خب اینی که شما تایید کردین خب چی بودن چی داشتن، میگن که ریفرنس خیلی عالی بود و من همین برام کافی بود.
1: نفهمیدم.
0: خودشون اگه انتخاب کنن اشکالی نداره، ولی من اگه انتخاب کنم زیر ذره بین میره و در نهایت رد میشه.
1: برحال عزیز گفتم اون گزینه ای نیست که مسائل رو حل کنه، اون فقط یک خاطر را آسوده میکنه که ما به یه تصمیمی که رسیدیم به نظر میرسه با توجه به آگاهی هایی که پیدا کردیم انتخاب درستیه، یعنی فقط تنها چیزی که به شما میده اون خواهد بود. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته.
0: من یه سوال میتونم
1: بفرمایید.
0: من از همسرم جدا شم، ممکنه که گرین کارت ایشون باطل بشه و مجبور بشن که آمریکا رو ترک کنن و من نمیتونم.
1: نه اون کاری که درستی، نه خب، نه خب اون میتونید، نه نه میتونید، به هر حال نمیدونم، جدا شدن یه چیزی نیست که باید به یه جای گزارش بدید، میتونید اون رو بپرسید از وکیل، من نمیدونم، میتونید پنهان نگه دارید.
0: خب با این توجه، نه ایشون خونه رو ترک میکنه که جدا زندگی کنیم، نه اینکه من به خودم میتونم اجازه بدم که گرین کارتشون ممکنه که کنسل بشه یا نه، چه کاری نمیدونم واقعا.
1: خب بنابراین با وکیل صحبت کنید، گفتم ممکنه یک راه حلی داشته باشه، دو ممکنه به شما مثلا یه زمانی رو بدن که بعد از اون دیگه مسئله نیست، نمیدونم عزیز.
0: بله
1: برحال امیدوارم، برحال آگاهانه و یه ذره با آهستگی حرکت کنید که بعدا پشیمونیش احتمالا کمتر باشه. برحال امیدوارم هرچی خیلی صلاح هر چهارتون اتفاق بیفته. مواظب خودتون باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با بود.

لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: رادیو 44 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land است. از سهمانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: قزل جان چه جوری بگو آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری چه زودتر نگفتی؟
5: یله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: آه ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کجا؟
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه بیا ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کاریبیان و زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم اومده. منم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: الو سلام آقای دکتر.
9: سلام بفرمایید.
10: آقای دکتر خیلی خوش سلام صداتون رو میشنوم. من همیشه تمام برنامهاتون رو گوش دادم و استفاده کردم. سوال من در رابطه با دخترمه که در حال حاضر 13 سالشه.
9: شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
10: چی گفتید آقای دکتر؟
9: چند تا فرزند، چند تا بچه دارید عزیز؟
10: من دخترم که در حال حاضر 13 سالشه از همسر اولم دارم که ازش جدا شدم. حدوداً 5 سال پیش مجدد ازدواج کردم که از همسر دومم یه پسر 2 ساله نیمه دارم.
9: و هر دو همسر شما ایرانی بودند؟
10: بله هر دوتاشون ایرانی بودن، منتها هر دوتاشون توی اروپا بزرگ شده بودن و من توی ایران بزرگ شدم. در واقع طریق همسر اولم اومدم اینجا و بعد زمانی که دخترم 1.5 سال بود ما جدا شد.
9: خود شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
10: آقای دکتر، من از ایران مدرک کارشناسی ارشد مامایی داشتم، بعد اومدم اینجا به دلایلی موفق نشدم، طلاق خیلی سختی رو تجربه کردم و جوری شد که نتونستم تو همین رشته ادامه بدم. منتها در شافه سالمندان ادامه تحصیل دادم و الانم تو این شغل هستم.
9: همسرتون، همسر الانتون شغل و کارشون چیه؟
10: ایشون مهندس کامپیوتر هستند و مشغول به کاره توی یه شرکت ایتی.
9: به من بفرمایید که اگر درآمد شما 100 یورو هست، درآمد ایشون چقدره؟
10: 500 یورو.
9: خب به من بفرمایید موضوع چی هست در خصوص دخترتون؟
10: آی دکتر، سوال من این هستش که من یه کوچولو بگم که دختر من وقتی تقریبا یک سال و نیمش بود، ما یه طلاق خیلی بدی رو، یعنی من یک طلاق خیلی بدی رو تجربه کردم. منتها میگم ما، چون دخترم اون موقع با اینکه خیلی کوچیک بود خیلی صحنه‌های ناجوری رو دید، اینکه پدرش برخورد فیزیکی داشت با من، بعد از اون ما یه زمان طولانی رو هی مدام توی شرایط های بدی بودیم تا تونستم من اینجا زندگی موقع حالات استابیلی برسونم. بعد از اون که استابیل شدیم، خب من کار میکردم، زندگیمونو میکردم. بودم من 8 سالم تنها زندگی کردم با دخترم. مشکل اصلی ما بیشتر از اون زمانی شروع شد که من دوباره ازدواج کردم و اول همه چی خیلی خوب بود، ولی کم کم احساس کردیم که حسادت میکنه. بعد گفتیم بچه از بزرگ میشه، هی همسرم سعی کرد بهش نزدیک بشه. حالا با یه سری
9: حسادت میکرد. مخصوص مثلا چه کار میکرد؟
10: آی دکتر، خیلی کارهای عجیب غریب. مثلا اینکه اون اوایل اینجوری بود که یهو عصبانی میشد، از خونه مثلا فرار میکرد، میرفت ما باید میرفتیم دنبالش. موقع خیلی بچه بود. یا مثلا
9: به حسودی چه ارتباطی داره؟ او با توجه به تجربه تلخی که داشته، بعدن مادرش رو با یه مرد دیگه به هر حال به عنوان همسر میبینه که نقش پدر رو داره، خب احتمال این که باش راحت نباشه خیلی عادی عزیز.
10: خب ما هم دقیقا همین چیزها رو در نظر میگرفتیم، هی سعی میکردیم. من حتی با روانشناسای مختلف صحبت کردم، بردمش جاهای خیلی مختلفی که کمکمون کنن. ولی آی دکتر، چیزی که برای ما خیلی عجیب بود و چندین تا روانشناس هم به ما اینو گفتن، وقتی دخترم پیش روانشناسا میرفت، معمولا توضیحی که اونها از شخصیت دخترم میدادن، همشون حالا فارسیش اینجوری که خیلی دختر خوبیه، خیلی دختر مؤدبیه، خیلی دختر با شخصیتیه. حتی زمانی که خونه دوستاش میرفت، پدر مادرای دوستاش همشون دقیقا همین نوشته رو می‌نوشتن که دختر تو بسیار دختر خوبیه، آفرین، چه تربیتی. ولی به محض اینکه پاشو میذاشت تو خونه، تازه اون موقع بچه تر بود، تبدیل میشد اصلا به یه شخصیت دیگه. انگار حس من به عنوان مادر این بود که انگار از من مثلا متنفره. البته که میدونستم متنفر نیست، ولی چیزی که نشون میداد یک احساس تنفر، یه پرخاشگری خیلی عجیب و غریب که اصلا واقعا یه حس خیلی بدی میداد. با همش مدام این که سعی میکرد رابطه بین من و همسرم مثلا توی مشکل و چلنج بیفته. اون موقع پدرش رو بعد از اون طلاق سخت یا کشمکش های طولانی بود، پدرش رو میدید گاهی از طرفشون. دولت تصمیمش این بود که پدرش رو میتونه ببینه. متاسفانه تو این کشوری که من هستم، پدر قاتل هم باشه، حق دیدن بچهش رو داره. حالا ولو این که زیر یه دوربین فیلمبرداری باشه یا یه شخصی اونجا باشه، پدرش رو میدید. بعد کار به جاهایی رسیده بود که به محض اینکه ما مثلا میگفتیم نه تو اجازه نداری مثلا امشب و بری خونه دوسته، تلفن رو برمیداشت با پدرش تماس میگرد. بعد یه اون آقا میومد دم در. منظورم کلن اینه که شرایط
9: آقا میومد دم در یعنی چی؟ نه سب کن، پدرش میومد دم در که چی؟
10: می اومد آقای دکتر داد و قال میکرد، دعوا را مینداخت با من، کلی بد نگاه میگفت.
9: چرا شما رسترین اوردر چرا نه چرا از دادگاه رسترین اوردر نمیگرفتید که نتونه بیاد؟
10: گرفتم آقای دکتر، نهایتاً کار به جایی رسید که ما همه چی رو گرفتیم، ولی یه خورده متأسفانه میگم کشوری که من لعنتی توش هستم خیلی آروم و یواش کار میکنن و باعث شد که این پروسه اینقدر طول بکشه. یعنی حتی ما موردایی داشتیم که من با پلیس تماس گرفتم اینجا، گفتم من اومده دخترمو میخواد، اجازه نداره، نوبتش نیست، مثلا به من میگفتن نه اجازه داره طبق قانون فلان و فلان تا پروندهتون بررسی بشه ایشون میگه
9: نه. من مزاحمتش که دم در و نزدیک خونه بشه مسئله منه.
10: خب آقای دکتر من گفتم دخترم اومدم و من هیچ کاری نمیتونستم اون موقع بکنم. در حقیقت ما اون مزاحمتا رو که به پلیس اطلاع دادیم و تونستیم یه سری قوانین رو خواست که تونستیم جوری کنیم که دیگه اصلا اجازه نداشته باشه تا 10 کیلومتری خونه ما بیاد. همسرم خیلی تلاش کرد و ما موفق شدیم به این مرحله برسیم.
9: خب منم از اول عرضم این بود که در این گونه موارد تازه کشورهای آروم در این مونه خیلی سختگیرتره، ولی عرض بنام این بود که از بیاد شما مران ماجرا رو نبرید به در خونه، چون در حال قصه شما در خونه نیست.
10: آره همین آقای دکتر، من خواهم به اون موضوع اصلی برسم و اون اینه که آقای دکتر این سالها گذشت، ولی تو این سالها خیلی اتفاقا افتاد. یکی این که دختر من یک شب که نوبت پدرش بود اونجا بود، تو همون پروسه که داشت اجرا میشد، پدر اینو رها کرده بود در سن 9 سالگی، نصف شب، شب ویکند، شب به اصطلاح همین شنبه یک شنبه بود، رهاش کرده بود همینطوری تو خونه تنها در حالی که بچه روی تخت خواب بود. و اون موقع زمانی بود که من تازه پسرمو به دنیا آوردم، زایمان کرده بودم. بعد پلیس به من صبح زنگ زد که خانم بیا دخترتو ببر. گفتم دختر من کجاست؟ گفت دخترتو فلان توی این جایی که اداره پلیس که مال بچه های مثلا مورد آسیب قرار گرفتن اونجاست، بیا ببرش. وقتی من رسیدم اونجا گفتم قضیه چیه؟ گفتم ما پدرش رو در حالی که مست و پاتیل روی مواد بوده توی خیابون پیدا کردیم، یه خانومی کنار این آقا بوده، گفته یه بچه 9 ساله داره تو خونه. در هر صورت دولت و شهرداری قاطی شدن و شرایط جوری شد، چون از اون طرف مدام زنگ میزد من و همسرم هم تهدید میکرد، من تازه زایمان کرده بودم. دولت به ما گفت تو الان خودت شرایطی نداری که از این مراقبت کنی و به این آرامش بدی، ما مجبوریم یک مدتی این بچه رو به یه خانواده دیگه بدیم. و دخترم حدود یک سال رفت پیش یه خانواده دیگه که دولت انتخاب کرده بود. یک سال اونجا بود. خلاصه ما شرایط استبیل کردیم، من خیلی تلاش کردم، همسرم خیلی تلاش کرد، حتی تو این راه هم من هم همسرم دوتامون شغلای خوبی داشتیم اون موقع اون زمان که هر دوتامون اون شغل از دست دادیم، باز مجبور شدیم یه شغل جدید بگیریم. یعنی منظورم اینه که ما اینقدر رفتیم اومدیم، در حساب موفق شدیم. حدودا یک سال و نیمه پیش من دخترمو برگردوندم پیش خودم. ولی آقای دکتر از یک سال و نیم پیش که دختر من برگشت، فقط 2 ماه همه چی خوب بود. یه دفعه من با یه بچه روبرو شدم، یه عالم خشم، یه عالم نفرت، الان که 13 سالش شده غیر قابل کنترل آقای دکتر، اصلا نمیتونیم بهش چیزی بگیم. یه مثال بزنم براتون آقای دکتر؟
9: بفرمایید.
10: مثلا همین دیشب اتفاقی که افتاد، یه مثالش که دیشب بود، به من گفت من مدرسه نمیرم. بهش گفتم دخترم روز آخر مدرسه تونه، شما باید بری، معلم دوست داره که شما هم باشی، دیگه این معلم ها رو نمیبینی. خیلی اولش آروم بهش گفتم، بعد گفت نه من نمیخوام برم، به تو هم هیچ ربطی نداره، تو حق دخالت نداری، خفه شو. ببخشی مذارت میخوام پوش میدم، من دارم جمله هاشو میگم، خفه شو برو از اتاق من بیرون. بعد من اومدم تو اتاق بهش گفتم مدلین درست صحبت کن، دخترم باید بری مدرسه، تو نمیتونی بگی نه نمیرم. حالا در هر صورت انقدر شروع کرد دوباره داد و قالای همیشگیش. همسرم اومد تو اتاق بهش گفت دخت مدلین با مامان درست صحبت کن، این کار بدیه. یهو برگشت به همسرم گفت تو هم ساکت شو، تو هم خفه شو، تو پدر من نیستی، به تو ربطی نداره، از اتاق من بریم بیام. حالا آقای دکتر میدونم کارمون هم اشتباه بود، جفتمون هم بعدن راجعش
9: فکر کردیم. شما خودی اون نمیخواد بره مزم، ما که این همه رفتیم مدرسه چی شدیم؟ ولی دختر شما روز آخر نره از خداحافظی نکنه، شما میخوریم.
10: آخه آقای دکتر این مسئله نگاه کن، میدونم آقا من حرف شما رو همه رو قبلا شنیدم، ولی مسئله اینه که ما الان یه مدتیه و بعد از این که خیلی آقای دکتر چند وقت پیش منو کتک زد، خیلی ناجور، یعنی واقعا به من حمله کرد و من چون نمیخواستم پاسخ بدم، بزنم، هر جوری سعی میکردم آرومش کنم، انگار آقای دکتر دنیا جلو صورتش سیاه میشد، اصلا انگار هیچی نمیدید، اصلا نمیفهمید داره چی کار میکنه، داره
9: مامان برای که از خودش متنفره، از خودش متنفره، از همه دنیا هم دشمن رو بد میبینه و متنفره. این بلاهایی که سرش آمده که عادی نیست عزیز. نمیخوام شما رو سرزنش کنم، ابدا ابدا ابدا. شما اون توفر انتخاب کردید به عنوان شوهر.
10: آره دکتر، کلا شرم رفت ولی اشتباه خودم بود، قبول دارم مسئولیتشو
9: میپذیرم. بعد آمدی در حالی که بچه داشتید و ویژگی روانیش نامشخص بود یه ازدواج کرد. خب من بارها ببینید از این
10: بسر کلامتون بگم که توی نتیجه گیریتون تاثیر بذاره احتمال 100%. من زمانی که اصلا دلیل جداییمونو بگم، من زمانی که با این آقا از این آقا حامل شدم، توی 6 ماه حامله بودم که فهمیدم ایشون هم اسکیزوفرنی داره و هم اینکه 25 سال اسکیزوفرنی داره و من به عنوان یک کارشناس ارشد مامایی اصلا نفهمیدم. و بعدم این که فهمیدم ایشون اصلا توی سیستم دانمارک به عنوان یکی از بزرگترین خلافکارهای مواد فروشای اینجاست و همین مسئله باعث جدایی شد و خیلی روزای سختی هر دوتامون داشتیم. من حتی خودم پیش روانشناس رفتم، روانپزشک رفتم، تشخیص PTSD دادن برام و خیلی خیلی توصیه های دیگه خودم.
9: بذارید ما پیام ها رو بشتیم، قسمت آخر بریم و برگردیم یک کمی با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگل اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لمشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
14: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
15: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 9999.
16: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
17: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام دوباره.
9: من دو تا سوال دارم از اولا شما همسرتون چند سالتونه؟ همسری که الان داری
10: چند سالمونه؟ من 38 سالم آقای تو، همسرم هم 41 سالشه.
9: دوم ماجرای اسکیزوفرنیه، گفتید داییه همسر سابقه؟
10: نه پدر دخترم همسر اول من نمیدونستم که ایشون اسکیزوفرنی داره. وقتی اومدم دانمارک گفتم دیگه، وقتی اومدم اینجا حدود 6 ماه حامله بودم که متوجه شدم ایشون اسکیزوفرنی داره از طریق یه نامه‌ای که اومد در خونه، و بعد از اون
9: آخه اسکیزوفرنی چیزی نیست که آشکار نباشه با کارهایی که میکنه و رفتاری که داره.
10: اسکیزوفرنی داشت های دکتر؟
9: میگم اسکیزوفرنی چیزی نیست که آدم ها نتنن ببینن یه آدم غیرعادیه.
10: نمیدونم چی کار میکرد آی دکتر، من نمیفهمیدم.
9: آخه آدم اسکیزوفرنی که نمیتونه کار عادی با. نه سب کنید عزیز، شما یه دلایل خاصی داشتید، من یه کارهای بعدیتونم نمیخوام بگم عزیز. ببینید عزیز، ببینید، بیماری اسکیزوفرنی به بچه ها بعدن منتقل میشه. دو تا اصلی که شاید مانع بشه این بیماری خودشو نشون بده، امنیت و آرامش. یعنی اگر امنیت و آرامش باشه، دختر شما حتی اگر 10% هم احتمالش بود، با این داستانی که شما تعریف کردی الان بیمار روانیه. حرفایی که میزنید علائم اسکیزوفرنی در نوجوان تشخیص داده نمیشه تا 16 سالگی، شاید درست نباشه، ولی شما با یه دختر بیمار رو بروید. شما کسی نیست که بتونید از بعدم شما نمیخوام اذیتتون کنم، ببخشید باز منو. البته من آخه داستان آخه بچه دار شدن دومتون دیگه چی؟ که اون دختر از این بابت اونم به هم بریزید، برای که اونم گرفتار میشه. حالا اونا که شده، ببینید عزیز، شما بیاد اصلا بپذیرید که با یه دختر بیمار روبرو هست. بنابراین روزی که بیان میفرمایند من نمیخوام برم امروز روز آخر مرسوم نرم، یعنی اگه بخواید درگیرش بشید از این چیزی درست نمیشه. یعنی این دختر شما حتی اگر دیپلمش رو بگیره دانشگاه برو و به یه جایی برس نیست، این همه بلایی که سرش اومده، پدری که داشته، اتفاقاتی که افتاده، اون یک سالی که با یک خانواده دیگه زندگی میکرده که بر اساس حکم دولتی بوده، چیزی از این بچه واقعی نمیذاره. بنابراین شما فقط یه کاری بکنید. نه صبر کنید، ببین من همیشه صبر کنید. من همیشه عرضم اینه که بچه‌ها دو تا کاری بکنن دو تا دال، یکی درس بخونن یکی دردسر درست نکنن. درس رو فراموش کن، باید کاری بکنین دردسر درست نشه. یعنی یه جوری بگذرون ایام رو اگر به یه چیزی علاقه منده، حتی زمینه برای رفتن اونجا پیدا کنه. ولی که از این فکر کنید کسی که لیسانس بگیره و فوق لیسانس بگیره که در نمیاد عزیز.
10: درست.
9: بعدم احتماله، بعدم تازه اشکال کار اینه که اگر خودش هم نره تو سم، ببینید عزیز، اسکیزوفرنی یه بمبه. ممکنه بچه ها اسکیزوفرنی نگیرن، ولی به دلیل بمبی که منفجر شده دیپریشن دارن، منیک دیپریشن دارن، استراب دارن، وسواس دارن، چیزهای مختلف دارن. برای حتی دخترتون بعدن هم در جهت داشتن فرزند مسئله است. برای این روی اون فقط این امید داشته باشید که درد سری درست نشه، نسبتاً خوب و خوش زندگی کنید. برای این ممکنه مثلا علاقمند به یه رشته‌ای بشه، از حالا مثلا بره کمکی تو اون کار، هم یا جنبه‌های حرفه‌ای، من نمیدونم چه امکاناتی در مقابلتونه. با کسانی که تو این زمینه آشنا هستن مشورت کنید. دختر شما دختر عادی نیست که رفتار عادی داشته باشه و شما بتونید در مدرسه عادی، در دانشگاه عادی بذاریدش، از توش چیزی در بیارید. متاسفانه
10: آقای دکتر، الان با توجه به همین صحبتی که شما میکنین، چون هم من هم همسرم هر دوتامون دقیقا به همین مسئله مشکوک بودیم، باورتون نمیشه، من اینجا بردمش پیش پزشک خانوادگیمون و ایشون ما رو فرستاد برای پزشک متخصص اعصاب و روان. من رفتم اونجا پیش متخصص اعصاب و روان، همه اینا رو توضیح دادم، علائم و صحبتی که الان با شما کردم از قدیم تا الان. ایشون برگشت به من گفت خانم ایشون فقط یه نوجوونه، برش دار برو خونه. یعنی من نمیدونم ایشون چجوری تونست بر اساس
9: اصلا از این معنا نمیده. از
10: خب من الان آقای دوی تو باید چی کار کنم؟ من الان
9: یه کسی برگرده بگه یه دختری یه سال از خانوادهش جداش کردم و یه خانواده دیگه زندگی کرد، بعد بگه که فقط یه دختر نوجوانه. من برگردم بگم اتومبیلم با سرعت 100 کیلومتر زدم به دیواری، بعد به هیچ چیم نشده، حتی یه ذرم خط برداشته، شما قبول میکنی؟
10: نه آقای دکتر، من یه سوال دارم. ما الان یه شانسی که داشتیم اینجا، من و همسرم، یعنی من واقعا برام سخت بود ولی مجبورم با واقعیت همونجور که شما میگین کنار بیام و تصمیم گرفتیم که دولت رو در جریان بذاریم و این کار کردیم. اونها به ما همه مدل حمایتی رو دادن، نمیدونم روانشناس، خانواده درمانی، چی چی چی، و هیچ کدوم کمک نمی کنه، چون واقعا دخترم همکاری نمی کنه. یعنی ما هی برمیگردیم سر نقطه اول، هی تلاش میکنیم دور برمیگردیم سر نقطه اول. و الان کار به جایی رسیده که همین ما باهاشون صحبت کردیم، بهشون گفتیم، یعنی من شخصا به عنوان مادر گفتم من دیگه نمیتونم کنترلش کنم. چون الان آقای دکتر جوری شده که مثلا همین دیشب یهو از خونه زد بیرون، 2 ساعت و نیم من نمیتونستم پیداش کنم و در نهایت مجبور شدم زنگ بزنم به اداره پلیس و از پلیس خواهش کنم دخترمو پیدا کنه. و بعدش مادر دوستش تماس گرفت که دخترتو ما از فلان استیشن قطار برداشتیم، داره میاد خونه ما. یعنی آقای دکتر بلایی به سر ما میاد، هر روز من با استرس میگذره، یعنی من هر روز با تپش قلب این روز، یعنی یه جوری احساس میکنم گاهی اگر این پروسه ادامه پیدا کنه همین جوری ما بخوایم اینو آروم کنیم که چی نگیم بهش، بره بیاد واسه خودش.
9: شما قرار شد از من سوالتون رو بکنید، توضیح ندید که چیکار کنم.
10: حالا من آقای دکتر من چیکار کنم باهاش الان؟
9: من نمیدونم،
10: بخشه میخواد به من کمک کنه، دولت میخواد به من کمک کنه، ولی حرف منو نمیفهمن آقای دکتر، من چیکار کنم؟
9: نه میگن چیکار میتونیم. نه هیچ کمکی نمیتونیم. اونا میگن ما چه کارهایی برای شما میتونیم بکنیم یا برای دخترت.
10: خب اونا حالا منتظرم من بهش بگم که بهشون بگم من دیگه نمیتونم، برش داریم ببریمش.
9: دقیقاً همین کارو بکنید. چون ببینید عزیز، بودنش اولا بهتر نمیشه، دوم زندگی زناشویی شما رو به هم میرسه، سوم فرزند کوچکتون رو از پا در میاره. بنابراین من به این میگن که اگر پاتو قطع کنیم زنده میمونی و الا میمیری. خب من میگم قطع کنم. ببینید این دختر اینقدر آسیب دیده است و در معرض خطره که هم برای خودش هم دیگران دردسر درست میکنه، و بنابراین من چون هیچ آشنا نیستم با شرایط و وضعیتی که اونجا هست، اگر بتونن در یک محیط شبانه روزی نگهش دارن یا در یک خانواده‌ای که برای این کار یه نوع به هر حال آمادگیایی دارند یا به هر حال آموزشی دیدند، شما از عهده‌اش بر نمیاد عزیز. تا شما رو از با در نیاره ول نمیکنه.
10: درسته، جوابمو گرفتم.
9: برای که متأسفانه ببینید عزیز، مواردی هست که ما شاید بتونیم یه کاری بکنیم. دختر شما هیچ تهمونده‌ای نداره که بشه روی اون اتکا کرد، یعنی بشه یه جوری باش کنار اومد. فرض کنید ممکنه، مثال عرض میکنم، به شما میگه مدرسه نمیخوام برم، ولی مثلا من یه مدرسه حرفه‌ای میرم که شاید هم یه مقدار استعدادایی داشته باشه که مثلا اونجا عروسک درست میکنیم، بعد گونه خوبه که میشه تو بازار فروختش یه پولی در آورد که باید زندگی کرد، اونم برای 10 سال آیندهش دارم فکر میکنم. پس ضمناً به یه مرحله میرسونه که فعلا زیر فشاری نیست. چون دختر شما تحمل مدرسه و بچه ها و درس و امتحان که دیگه نداره عزیز.
10: نه نداره
9: آجیتون،
10: میدونم نداره.
9: میدونید
10: الان به این مرحله رسیده توی اون حالتهای روحی و روانیش، اولا که اصلا با ما نیست، متنفر از با ما بودن، مدام توی اتاقشه، تو فضای بسته، تلفنش، دوستاش، و مدام دراما درست کنم با دوستاش، این بعد اون خوبه. بعد حالتهای والدی، حالتهای جنگجویی، مثلا میگه من فلانی رو گفتم حرف بزنی، میام میزنم مثلا صورتتو میارم پایین، نمیدونم اون یکی
9: تو متوجه نیستم. تازه این الان 13 سالشه،
10: فرار میکنه
9: 16-17 سالش. بعد نه عزیزم ببینید، فقط من دلم میخواد به خودش و دیگران اونقدر آسیب نزنه، یه جوری زندگی کنه، یعنی فقط زنده بمونه.
10: یه جمله به من میگین، یه جمله به من میگین به عنوان یه مادر که خیلی اشتباه ها کردم، از اول به قول شما یه انتخاب اشتباه و این بچه ناخواسته توی دنیای وارد شد که حقش نبود این زندگی باشه، یه جمله به من بگین من به عنوان مادر آرامش بیاد سراغم. چون نمیاد. به من اسمس هایی میده که داره به من عذاب وجدان میده. الان رفته برای من اسمس میده برو دنبال همون شوهری که انتخاب کردی، برو با پسرت عشق حال کن.
9: right. خب من که میدونید اگر من زنگ میزدی با توجه به شهر دخترتون گفتم ازدواج نکنید، بچه دار نشید. حالا اون که گذشته عزیز، من با اون چیزی کارش نیم. الان عرض من اینه که ببینید بخش دولتی میتونن برای دخترتون چیکار کنن و کاملا اون رو در اختیار اونا بگذارید اگر رضایت شما رو میخوان. از این دختر که سهله،
10: چون نمیتونم کمکش کنم، میدونم آخرش به یه جای خیلی زشتی

0: دیدنش برای همه دردسر. امیدوارم این بدبینی من درست نباشه.
1: خیلی ممنون از کمکتون آقای دکتر. موفق و موعد باشید.
0: مرسی عزیز. شنگان عجبان، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: چطوری اماد؟
4: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
3: وام بگیر رو خونه؟
4: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
3: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، قسط نمیدی. فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
4: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
3: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سلام آقای وکیل.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
14: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
15: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند.

0: شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

غریب غریب نواز، تنهای پناه. تو چنان حاضری و ما این گونه نابینا، صدایت همه جا هست و ما ناشنوا، رویت همه جا گسترده و ما ناآشنا. تو خورشید و ماه و ستاره، تو ابر و رعد و باران، تو کوه و دشت و دریا، تو عین فتح و فاتح و فتاح و ما این گونه نادان. درد ما کجاست؟ کجا مبتلا شدیم که درد ما نشناختیم؟ کجا گسیل شدیم که دوایی نیافتیم؟ که دوایی اگر بود از تو بود، که نوازش اگر بود از تو، که شفایی اگر بود، که لبخندی از تو بود و در نیافت. تو دریاب ما را که کوران و کران و گنگان را امیدی به صلاح نیست، که صلاح نیز جز بر پیشانی تو نمی روید. تو دریاب ما را، ما رو.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میپرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 266 برنامه زلال نوست که تقدیمتان میشود.

که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماه‌های گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کردیم که خود لطف و اقتضای خود را داشته است. گرچه اکنون با پایان نسبی شرایط جنگ در ایران این دسترسی تا حدی ممکن شده، سیر و سفرمان را در برنامه‌های پیشین کمی کامل‌تر خواهیم کرد و انشاءالله به زودی با دور جدید و ادامه سیر تاریخیمان با شاعر شناخته شده دیگری در این عرصه همراه خواهیم شد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته، خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته نیز در ادامه برنامه‌های پیشین به برنامه 129 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص داشته است.

اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن زوغی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جا نمازم چشمه، محرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی می‌خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف می‌خوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی، می دانم پردم بی جان است، خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است.

صدای پای آب که هم اکنون بار دیگر و این بار از روی نسخه اصل آن، آن را از ابتدا می شنوید، نام پنجمین کتاب از 8 کتاب مجموعه اشعار سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دور دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاهی شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. این شعر یکی از شعرهای بلند ادبیات معاصر است که هر هفته بخشهایی از آن را می شنوید. این هفته زندگی سهراب سپهری را مطابق با آنچه در ویکی‌پدیای فارسی آمده است مرور می کنیم. من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم. توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد. تا چلویی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سوخت. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک‌ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون. دلم از غربت

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 129 زلال نو کردیم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: متولد 15 مهر 1307 و در گذشته در روز 1 اردیبهشت سال 1359 شاعر، نویسنده و نقاش ایرانی است. او از مهمترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبانهای بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است.

سهراب سپهری در 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدر بزرگش میرزا نصرالله خان سپهری نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسدالله و مادرش ماهجبین نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر بودند. دوره ابتدایی را در دبستان خیام کاشان در سال 1319 و متوسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس از فارغ التحصیلی در خرداد 1322 در دوره 2 دانشسرای مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد. در شهریور 1327 در امتحانات 6 ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و همزمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از 8 استعفا داد. سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر کرد. در سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز 2 مجموعه شعر خود را با عنوان زندگی خوابها منتشر نمود. در آذر 1333 در اداره کل هنرهای زیبا در قسمت موزه ها شروع به کار کرد و در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به تدریس می پرداخت.

سهراب به فرهنگ مشرق زمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب را در آنجا فرا گرفت. همچنین به شعر کهن سایر زبان‌ها نیز علاقه داشت و از این رو ترجمه‌هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی انجام داد. در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفت. ضمناً در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی نام نویسی کرد. در دورانی که به اتفاق حسین زنده‌رودی در پاریس بود، بورس تحصیلیش قطع شد و برای تأمین خرج‌های زندگی و ماندن بیشتر در فرانسه و ادامه نقاشی مجبور به کار شد و برای پاک کردن شیشه ی آپارتمان‌ها گاهی از ساختمان‌های 20 طبقه آویزان می‌شد. او همچنین کارهای هنری خود را در نمایشگاه‌ها به معرض نمایش می‌گذاشت. حضور در نمایشگاه‌های نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت. سهراب سپهری مدتی در اداره کل اطلاعات وزارت کشاورزی با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری در سال 1337 مشغول به کار شد. از مهر 1340 نیز شروع به تدریس در هنرکده هنرهای تزئینی تهران نمود. پدر وی که به بیماری فلج مبتلا بود در سال 1341 فوت کرد. در اسفند همین سال بود که از کلیه مشاغل دولتی به کلی کنارگیری کرد. پس از این سهراب با حضور فعالتر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه خیش را پیدا کرد. وی با سفر به کشورهای مختلف ضمن آشنایی با فرهنگ و هنرشان نمایشگاه‌های بیشتری را برگزار نمود.

در سالیان آغازین دهه 1340، سپهری همراه داریوش آشوری به ترجمه پاره‌هایی از مقالات و نمایشنامه‌های ژاپنی از روی نسخه فرانسوی کمک کردند که در سال 1343 در کتاب نمایش در ژاپن بهرام بیضایی چاپ شد. سهراب، هنرمند جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه انسان مدارانش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بودند. برخی از کتاب هایی که در مورد او به رشته تحریر در آمده اند بدین قرارند: تا انتهای حضور، سهراب مرغ مهاجر و هنوز در سفرم، بیدل، سپهری و سبک هندی، تفسیر حجم سبز، حافظ پدر، سهراب سپهری پسر، حافظان کنگره، نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری و کتاب نگاهی به سهراب سپهری.

سهراب اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف کاشان اهل هنر بود. وقتی سهراب خردسال بود، پدرش به بیماری فلج مبتلا شد و در سال 1341 درگذشت. مادر سهراب، ماه جبین که اهل شعر و ادب هم بود، در خرداد سال 1373 درگذشت. منوچهر سپهری، برادر ارشد سهراب و تنها برادر وی که همبازی دوران کودکی سهراب بود نیز در سال 1369 درگذشت. او سه خواهر به نام های همایون دخت، پری دخت و پروانه سپهری.

0: اکثر شعرهای سهراب سپهری در قالب نیمایی است. اشعار او دارای تصویرسازی‌های بکر و خلاقانه است. او با دیدگاه انسان مدارانه و آموخته‌هایی که از فلسفه زن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که حجم سبز شیوه تکامل یافته سبکش محسوب می‌شود. وی عادت داشت که دور از جامعه آثار هنریش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی‌هایش قریه چنار و کویرهای کاشان را انتخاب کرده بود. شعر سهراب صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می کند. از معروفترین شعرهای وی می توان به نشانی، صدای پای آب و مسافر اشاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرهای نوع زبان فارسی است. کریم امامی که از دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرهای سهراب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. در سال 1375 ترجمه انگلیسی دو مجموعه صدای پای آب و حجم سبز با ترجمه اسماعیل سلامی و عباس زاهدی توسط انتشارات زبانکده منتشر شد. بعدها نیز مترجمان دیگری شعرهای وی را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و کرواتی ترجمه کردند. در سال 1371 شعرهای منتخبی از دو کتاب حجم سبز و شرق اندوه با نام ما هیچ ما نگاه توسط کلارا خانیز به زبان اسپانیایی ترجمه شد. در سال 1375 منتخبی از اشعار سهراب سپهری توسط هنرمند ایرانی جاوید مقدس صدقیانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و سوی انتشارات وای کی وای در کشور ترکیه منتشر شد. در سال 1393 نیز گزیده اشعار سهراب سپهری به نام صدای پای آب توسط ابتهاج نوایی به زبان کرواتی ترجمه و توسط انتشارات پرومته در کرواسی منتشر شد.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818 777 777 777.
4: بشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: Suara Poyat
1: بابخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به برنامه 129 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. سهراب سپهری در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره‌مند گشته بود که این تأثیرها در آثارش جلوه‌گر بودند. در آثار نقاشیش رویکرد نوین و متفاوتی داشت، به طوری که فرم‌های هندسی نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان فیگوراتیو همزمانش متفاوت بود. او در نقاشی به شیوهی موجز نیمه انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه های شاعرانش در طبیعت کبیری کارگشا بود. سپهری بیشتر نمایشگاه های داخلی آثار نقاشیش را در گالری سیحون برگزار می کرد و عادت نداشت که برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند. نقاشی سپهری هرچه پیش رفته کمتر به وسیله کنترل مستقیم قلمو پدید آمده و در سری آثار متأخرش بیشتر رفتاری فلبداهه توسط ابزارهای غیر سنتی نقاشی است. شهروز نظری در این باره می نویسد: او در آخرین دوران کاریش به تکنیکی از بافتگذاری دست یافت که تا به امروز برای بسیاری از هنرمندان دست نیافتنی به نظر می رسد. درخت های او نتیجه پرهیزش از رنگ گذاری با قلم است. او در این آثار حوادث رنگی را تبدیل به موضوع آثارش می کند. استفاده از کاردک های بزرگ چوبی و رنگ های رقیق شده و بافت ریز و درهم شده پارچه های بوم محصول تحقیقات وسیع او بر نقاشی آن سالهای غرب و شگردهای نقاشی سنتی مشرق زمین است. امضای او بر روی نقاشی‌هایش به خط نستعلیق بوده که به نظر مرتضی ممیز جلوه‌ای از روحیه فروتنانه و ایرانیش دارد. از آثار نقاشی او میتوان به طبیعت بیجان، شقایق‌ها، جویبار و تنه درخت، علف‌ها و تنه درخت، ترکیب بندی با نوارهای رنگی، ترکیب بندی با مربع‌ها و منظره کبیری اشاره کرد. برخی از آثار او در نزد مجموعه داران و دوستان سپهری قرار دارد و پروانه سپهری خواهر سهراب آثاری از وی را که در اختیار داشته به موزه کرمان اهدا نموده است.

سپهری رکورددار قیمت نقاشی مدرن ایرانی است. در سال 1393 دو تابلوی وی، تابلوی تنه درختان و دیگری یک تابلوی انتزاعی به قیمت 1,800,000,000 تومان به فروش رسید. در سال 1395 نیز دو تابلوی دیگر از مجموعه تنه های درخت وی در حراج تهران به بالاترین قیمت پیشنهادی، یک اثر 3 میلیارد و اثر دوم 1,550,000,000 تومان به فروش رسید. رکورد فروش نقاشی در ایران نیز به یکی از چشم‌اندازهای سهراب تعلق دارد که در سال 97 به قیمت 5,100,000,000 تومان در حراج تهران به فروش

سهراب سپهری در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و به همین سبب در همان سال برای درمان به انگلستان رفت. اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و وی ناکام از درمان به تهران بازگشت. او سرانجام در غروب روز دوشنبه اول اردیبهشت سال 1359 در بیمارستان پارس تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. صحن امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید. در ابتدا یک کاشی فیروزه‌ای در محل دفن سهراب سپهری نصب شد و سپس با حضور خانواده وی سنگ سفید رنگی جایگزین آن گردید که بر روی آن قسمتی از شعر واهی در لحظه از کتاب حجم سبز با خطاطی رضا مافی حکاکی شده بود. به سراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. این سنگ در مهر ماه 1384 با بی‌دقتی کارگران و به علت سقوط مصالح ساختمانی بر روی آن شکست و با سنگ سفید رنگ دیگری که سعی شده بود با سنگ قبلی شباهت داشته باشد تعویض شد. در روز 29 اسفند 87 سنگ بزرگتر سیاه رنگی بر روی سنگ سفید نصب گردید.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیده ایم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.

0: 259-9900 310-259-9900.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818 999 99 99

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

ای پله نورد مغرور، به چه میبالی؟ توی والریان رومی، قیصر اسیر، منم شاپور بزرگ، فاتح اودسا که پا بر گردت گذاشت تا بر اسبش بنشیند. توی پوسایدون توفنده خدای دریا، منم خشایار بزرگ فاتح آتن که بر گردت تازیانه نواخت و بر پلی از قایق‌ها از روی پیکرت گذشت.

پله های سانتا مانیکا از یک دیگر پیشی می گیریم تا سرانجام در آخرین پاگرد من از تو پیش می افتم، شعارگویان ایران ایران ایران.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش گذرونده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر و پرشمار شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دوست دارید و اون رو دنبال می‌کنید. همچنین سپاس از ارسال آثار و دلنوشته‌هایی که برای این برنامه می‌فرستید. ترانه قدیمی خانه سرخ رو می‌شنوید با صدای ابی با شعری از ایرج جنتی عطایی که شوربختانه این روزها در انگلستان با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کنه و آهنگ و تنظیمی از آندرانیک موسیقیدان فقید و ارزنده‌ای که سهم بزرگی در تحولاتی که در موسیقی پاپ مدرن ایرانی به وجود آمده داشته. این ترانه در سال 1369 ساخته شده، اما انگار از همین امروز مردم ایران سخن

از ماها جنگ و تحولات سیاسی در تهران، فجایع و کشتارهای 18 و 19 دیماه در شهرهای مختلف مملکت و قتل عام هزاران هزار جوانی که اغلب آنها زیر 30 سال بودند، سرکوب گسترده، محدودیت اینترنتی و قطع ارتباطات که علاوه بر دشواری‌های زندگی روزمره از جمله گرانی، بیکاری و نبودن نان و آب و مسکن برای مردمی که درصد بزرگی از آنها زیر خط فقر زندگی می کند، حالا باید به تماشای امضای تفاهم نامه میان رئیس جمهور آمریکا، این بزرگترین دموکراسی جهان، با رژیم منفور و جنایتکار مذهبی ایران باشیم. آن هم توافق نامه ای که در اون کوچکترین اشاره ای به وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام های روزانه در آن نشده. بزرگترین پرسش روبرو هم این است که آیا جنگ و بحران‌های نظامی واقعاً به تضعیف حکومت‌های اقتدارگرا منجر میشن یا برعکس راه رو برای تمرکز بیشتر قدرت باز میکنن؟ قطع موسیقی آواز پرندگان برگرفته از یک ملودی کاتالان اسپانیایی اثر پابلو کاسالس رو میشنوید که به لطف شنونده و دوست گرامی آقای دکتر جی جزایری از لس آنجلس همراه با متنی برای برنامه ارسال شده. ایشون مینویسند: کنسرت تاریخی پابلو کاسالس در کاخ سفید در 13 نوامبر 1361 که میزبانان آن پرزیدنت جان اف کندی و بانوی اول ژاکلین کندی بودند، چیزی بیشتر از یک کنسرت موسیقی معمولی بود. پابلو کاسالس برجسته ترین نوازنده ویولونسل اهل کاتالون اسپانیا و موسیقیدانی بود که در نیمه اول قرن بیستم از او به عنوان ماهرترین نوازنده ویولونسل در کل تاریخ نام برده شد و به خاطر ساختن قطعات بسیاری از سال 1936 تا 1939 و به خصوص به خاطر ضبط قطعه ویولونسل سولو شماره 1 باخ در سطح جهان به شهرتی بی‌نظیر رسید.

پابلو کاساس در زمان برگزاری کنسرت در کاخ سفید بیش از 2 دهه بود که از اجرای موسیقی در کشورهایی که رژیم دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو رو به رسمیت میشناختن خودداری کرده بود. او پس از فرار از اسپانیا در سال 1939 اجرا در آمریکا را به همین دلیل، یعنی حمایت دولت آمریکا از دیکتاتوری فرانکو، بویکات کرده بود. اما زمانی که پرزیدنت جان اف کندی از او دعوت کرد تا به افتخار لوئیز مونوز مارین، روزنامه‌نگار برجسته و اولین فرماندار پورتوریکو با رأی مستقیم مردم که در واقع معمار وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی کشورهای مشترک و منافع پورتوریکو بود، برنامه اجرا کنه، کاساس به خاطر احترامی که برای کندی و تعهدی که این رئیس جمهور فقید به آزادی و فرهنگ داشت، استثنائاً این دعوت رو پذیرفت. کنسرت در تالار شرقی کاخ سفید برگزار شد و قطعاتی از موسیقی فیلیکس مندلسون، رابرت شومان و فرانسوا کوپرن اجرا شد. کاساس هم چند قطعه مشهور از آثار خودش، از جمله همین آواز پرندگان که به نمادی از صلح و آزادی تبدیل شد و نموداری است از اشتیاق کاساس برای بازگشت به وطنی که ترک کرده بود رو نواخت. این شب تبدیل شد به یکی از به یاد ماندنی ترین و مهمترین رویدادهای فرهنگی دوران ریاست جمهوری کندی، که در آن زمان گفته بود هنر و موسیقی از بخش‌های جدایی ناپذیر یک جامعه آزاد است، که البته انعکاسی بود از کوشش‌های کندی‌ها که کوشیدن کاخ سفید رو تبدیل به مکانی برای نوعی زندگی هنری و روشنفکرانه کنن. بسیاری از تاریخ نویسان کنسرت پابلو کاساس را یکی از لحظات درخشان کملات که منسوب به دوران ریاست جمهوری کندی است می‌دانن، و دورانی که هنر در زندگی اجتماعی از همه زمان‌های پیش از آن مهم‌تر بود. ضمن سپاس از دکتر جزایری، با خواندن این نوشتار فکر کردم چطور کاخ سفید از چنین شرایطی به جایی رسیده که امروز فردی که در مسند بزرگانی چون جورج واشنگتن، بنجامین فرانکلین، ابراهام لینکلن و جان اف کندی نشسته، امروز با سران رژیم درمانده ایران تفاهم نامه امضا می‌کند.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان، حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: اگر مشکل وام با کو هم باشه مبارک باشه،
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
4: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان، دادگاهی در استان قم، پرستو احمدی، خواننده‌ای که صدای او رو میشنوید، و 8 نفر دیگر از دست‌اندرکاران و نوازندگان کنسرت مجازی با عنوان کنسرت کاروانسرا رو به طور جداگانه به 74 ضرب شلاق تعزیزی، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری محکوم کرد. 74 ضرب شلاق برای یک اجرای هنری. این دادگاه با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی تأکید کرده که این 9 نفر برای 2 سال اجازه هیچ نوع فعالیت صنفی رو در امور موسیقی و هنری کشور ندارند. اتهام این هنرمندان در این حکم قضایی جریح دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی عنوان شده. البته حکم صادر شده در دادگاه کیفری قم یک حکم اولیه است و در مهلت قانونی قابل تجدید نظره. خانم پرستو احمدی 21 آذر در سال 1403 به همراهی گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوب خودش ویدیویی بدون حجاب اجباری از کنسرتی که در یک کاروانسرا اجرا کرده بود منتشر ساخت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پخش اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی علیه او و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرد. پس از اون خانم احمدی به همراه احسان بیرقدار نوازنده پیانو و سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک در 24 آذر ماه بازداشت شدند، اما بعدتر اعلام شد که هر 3 نفر آزاد شدند. البته در پی انتشار این ویدیو قوه قضاییه کاروانسرای تاریخی دیر گچین محل اجرای این برنامه موسیقی رو هم پلمب کرد. بخشی از استدلال‌های دادگاه پوشش پرستو احمدی و فاقد حجاب شرعی بودن او رو و در واقع به گفته آنها نیم اوریان بودن این خواننده توصیف کردند. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دست‌ها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. در متن رأی دادگاه آمده که آنچه در محتوای تولید شده مشهود می باشد نام برده به صورت نیمه اوریان بوده و قسمت‌هایی از سینه و دست‌ها به صورت کامل و سر و گردن کاملا اوریان می باشد و از نظر دادگاه صدق تصویر قبیحه می نماید، که البته دفاع متهمان که باز بودن سر و گردن برای چنین توصیفی کافی نیست رو رد کردن. البته رأی نهایی با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی بر عهده قاضی است. در این دادگاه حکم محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده، بلکه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو و امکان دسترسی شمار نامحدودی از مردم به آن در فضای مجازی هم در تشخیص این جرم مؤثر بوده. به طور خلاصه هر نوع کار هنری خلاقه از نظر رژیم جرم و جنایت محسوب میشه. اجرای خانم احمدی همان زمان بلافاصله مورد استقبال شدید کاربران در فضای مجازی قرار گرفت و مردم ایستادگی و شجاعت او را تحسین کردند. هرچند رژیم رفتار او را خارج از قلمرو شخصی با جنبه‌های اجتماعی عنوان کرده و گفته علاوه بر اشاعه هنجار شکنی، انتشار چنین محتوایی میتواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی منجر شود، یعنی گناه کبیره. در واقع قاضی در استدلال خودش به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از آن هم اشاره کردیم.

خب دوستان، روز جمعه 16 ژوئن آیین خاکسپاری مرجان ساتراپی، نویسنده، هنرمند، کارتونیست و فیلمساز ایرانی، در محوطه‌ای در کنار آرامگاه صادق هدایت، غلام حسین ساعدی و دکتر شاپور بختیار در گورستان پرلاشز پاریس به خاک سپرده شد. این مراسم با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری ایرانی و بین‌المللی برگزار شد و مادر این هنرمند درگذشته ضمن سخنانی به حاضران گفت: مرجان نویسنده‌ای بود که با قلمش دردها را لمس می‌کرد. با رفتن ماتیاس چیزی در مرجان شکست. من 14 ماه در کنارش ماندم تا بداند هر تصمیمی که بگیرد همراهش هستم. نامه‌ای برایم گذاشت که در آن نوشته بود: مرسی مادر که در کنارم ماندی. اگر می‌توانستم به زندگی ادامه می‌دادم، اما نشد.

یک شب پیش از این مراسم، حمیدرضا جاودان، هنرمند تئاتر و سینمای فرانسه، در گفتگو با یکی از تلویزیون‌های فارسی زبان در سوئد به فقدان مرجان ساتراپی از دیدگاه هنری نگاه کرده است.

بودن یا نبودن پرسشی نه فلسفه است شاید. در نبودنت به بودنت پی میبرند. پس آنچنان زی که بمیری برهی، نچنان زی که بمیری برهند. چنین گفت سنایی شاعر. و نیز گفت آفتاب بدین بزرگی را تکی ابر ناپدید کند. زندگی انسان کتابی را میماند که پس از نوشتن برگ پایانیش به زیر چاپ میرود و نزدیکانش تلاش میکنند این کتاب را با یک جلد نفیس به نمایش بگذارند و ما به رونمایی آن میرویم. به به چه زیبا. بقیه هم نخوانده و ندیده میگویند چه بد، چه خوب که دیگر نیست. سپس خواندن کتاب زندگی را آغاز میکنیم. برگ های زرین، گاه سیاه و گاه نانوشته و سپید. مرجان اما از آن تبار بود که کتابش با چاپی زیبا و برگ های دلپذیر نوشته شد، با برگ هایی هم که شاید برخی را خوش نیاید. مگر باید همه برگ ها زرین باشند؟ سینمای جایزه بگیر را بر نمیتافت و نمیساخت. میدانید که از چه سخنم میگویم. پرسپولیسش جهانگیر شد. نه سیاه نمایی بود، نه سپید نمایی، آن هم با مضحک قلمی، چنان که آن زمان ها میگفتیم. و سخن آزاد میگفت و بی‌پروا بود. من و من نمیکرد. بیشتر باید به جایگاه هنری و انسانیش پرداخت، زیرا یک شبه می شود سلبریتی شد، اما یک عمر باید تا هنرمند شد. ارزش های فرهنگی فرانسه را ارج می گذاشت، اما نه سیاست ورزان و سیاست مداران دودوز بازش را. پس به هر دستی نباید داد دست، چنان که لژیون دونر به سینه نچسباند. مدالی که خیلی ها برایش سر و دست می شکنند و برخی با زد و بند به دستش می آورند. ایران را دوست داشت و اشغالگرانش را نه، زیرا که می دانست کف رود آید ولی دریا بجاست. موسیقی

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

خب دوستان، سرور کسمایی نویسنده و مترجم ساکن پاریس و یکی دیگر از حاضران در مراسم خاکسپاری مرجان ساتراپی در دلنوشته‌ای با عنوان باز هم پرلاشز می نویسه: امروز برای آخرین وداع با مرجان عزیز در گورستان پرلاشز گرد آمدیم. هوا به شدت گرم بود و گنجایش سالن کرماتوریوم محدود. عکس مرجان بالای پله‌ها روی دو اکران بزرگ در دو طرف ورودی تالار نقش بسته بود، اما تنها افرادی اجازه داشتند از میان آن دو عکس رد بشوند که نامشان در فهرست مهمانان رسمی باشد. به جز یکی دو بازیگر معروف ایرانی، نام هیچ کدام از بیشمار هنرمندان، نویسندگان و شخصیت‌های ایرانی حاضر در محوطه در فهرست مهمانان نبود. بنابراین ما گوش و کنار حیاط زیر درخت‌های پر شاخ و برگ خاک گرفته عرق ریزان این پا و آن پا می کردیم، در حالی که مشاهیری چون کاترین دونوف و دخترش کیارا ماستوریانی دست گل به دست با وقار و متانت از پله‌ها بالا می رفتند.

جلسه ما نیم ساعت تاخیر آغاز شد و دوستانی برای خاطر تعریف کردن یا پیام دادن پشت میکروفون رفتن. آنها همه فرانسوی بودند. حس غریبی بود، نوعی غربت در هوای جهنمی گورستان پرلاشز. انگار فرانسوی ها مرگ مرجان را به گونه انحصاری از آن خود کرده بودند. پوزخند زدم و به خودم گفتم اگر خودش بود الان حتما یک علم شنگهی به پا می کرد. از سوی تابوت بلند می شد و زیر بار خاکسپاری نمی رفت، آن هم در گورستانی که این همه هنرمند و نویسنده و دوست و رفیق ایرانیش به خاک سپرده شده. در این فکر بودم که ناگهان صدای مرجان از بلنگو پخش شد. ترانه اسیر شب را می‌خواند. نمی‌دانستم موسیقی هم کار می‌کند. سرابا گوش شدم. جغد بارون خورده‌ای تو کوچه فریاد می‌زنه. زیر دیوار بلندی یه نفر جون می‌کنه. کلینکس نمدار را زیر عینک آفتابیم بردم. چشم‌هایم را پاک کردم و دستمال خیس را تا بینیم پایین آوردم. دلم از تاریکی‌ها خسته شده. همه درها به روم بسته شده. تلاش کردم هق هقم را فرو بخورم. خانم ناشناسی که کنارم ایستاده بود یک دستمال نو به هم تعارف کرد. هنوز ازش تشکر نکرده بودم که صدای لرزان مامان مرجان در بلنگو تنین انداخت. از رنج و درد دخترش در هجران عشقش ماتیاس می گفت، از اینکه او از همان کودکی با هر پیش آمدی دنیای خودش را می ساخت، از اینکه در تمام این مدت در کنار دخترکش مانده بود و هرگز او را تنها نگذاشته بود، و در آخر از نامه خداحافظی گفت که مرجان برایش نوشته بود. مادر عزیزم، من تمام تلاشم را کردم تا از پس این درد برایم، اما نشد.

اما نشد. این دو واژه در سرم پیچید، اما نشد، اما نشد. یاد همه آنهایی افتادم که نوشتند و خلق کردند، اما نشد. هدایت هم نشد، ساعدی هم نشد. آن دو هم هر کدام به گونه نبودن را به بودن ترجیح دادند و حالا هر دو چند قدم آن سوتر دراز کشیده بودند. دوباره حس غربت گلویم را فشرد. برای بسیارانی نشد. مرجان موفق ترینشان بود، اما او هم نشد. صدایش که ترانه

فرانسوی ها هاج و واج نگاه می کردن. زبان مرجان رو نمی فهمیدن. نمی دانستن چه می گوید. چی نشد؟ چرا نشد؟ چرا درها به رویش بسته شد؟ در پاسخ خانم ناشناس که دستمال به هم داده بود آمدم چیزی بگویم. به سویش برگشتم اما رفته بود. تابوت مرجان پیشا پیش پدر و مادر گریانش از پله ها پایین آمد و توی ماشین خزید. به سمت ماشین راه افتادم. هنوز منتظر بودم اتفاقی بیفتد، شاید بلند شود زیر همه چیز بزند و قاه قاه بخندد که ای بابا شوخی کردم، کدوم مرگ، کدوم درد، چه رنجی. ماشین اما آهسته راه افتاد، به خیابان درختی پیچید و از شیب آن سرازیر شد و ما همه بیشماران از پیش رفتیم.

ممنون. دوست شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم با عنوان بگو ایران از سروده های شاعر و پژوهشگر ساکن سانتا مونیکا آقای دکتر مجید نفیسی بود که وقتی برای نخستین بار اون رو میخوندم احساس کردم به صورتی با حال و هوای بازی های جام جهانی فوتبال و این روزهای ما اهالی لس آنجلس ارتباط داره که نمیدونیم از بازی ها استقبال کنیم یا اونها رو تحریم کنیم، با برد و باخت ها خوشحال بشیم یا به آنها بی اعتنا باشیم. اما اجازه بدیم بریم ببینیم خود آقای مجید نفیسی شاعر بگو ایران در این مورد چه گفته.

من یعنی شعر بگو ایران رو 7 سال پیش نوشتم، وقتی که برای پل نوردی رفته بودم در سانتا مونیکا نزدیک سن ویسنته، بولوار سن ویسنته، 189 پله هست بین دو خیابون فرعی مشبه اقیانوس آرام بین خونه های مردم که پله نورد اونجا میرن و پله نوردی میکنن و من هم سال هاست که این کار رو به خصوص در گذشته انجام میدادم. در سال 1994 شعر بلند نوشتم به اسم 189 پله که در همون دوره زبانهای فارسی و انگلیسی آلمانی چاپ شد و چند ماه پیش که فوتبالیست متعهد پرویز قلیچخانی فوت کرد به خاطر اون شعر ورزشی رو مجددا چاپ کردم، شعر 189 پله رو. و الانم فکر میکنم که این شعر بگو ایران مناسبت داره با شرایط فعلی. اون موقع که این شعر رو نوشتم 7 سال پیش، یه حالت رقابتی بین من و یه پل نورد دیگه که مرد آمریکایی بود به وجود اومد و من به یه حالتی حس ایرانیگری در من به وجود اومد و حس میکردم که من میراثدار هخامنشیان هستم در برابر یونانیان و ساسانیان در مقابل رومیان. در این حال فکر میکنم که چاپ این شعر و یا خوانش این شعر در این دوران مناسبت داره به خاطر جام جهانی فوتبال که اکنون در 3 کشور آمریکا و مکزیک و کانادا جریان داره و اومدن تیم ملی فوتبال از ایران و اختلافی که بین ایرانیان بر سر چگونگی برخورد تیم ملی فوتبال ایران جریان داره. من فکر می‌کنم که باید بین حکومت جمهوری اسلامی که یک دیکتاتوری مذهبیه و مردم ایران تفاوت خواهد شد، به خاطر اینکه مردم به هر حال میخوان در این کشور زندگی بکنن و در این کشور درسته که کتاب ها سانسور میشه، با وجود این کتاب های خوب، داستان های خوب نوشته میشه، شعر های خوب نوشته میشه. درسته که سینما فیلتر میشه، ولی سینمای خوب هم در اون به وجود میاد، به طوری که به خصوص در قسمت سینما یک محبوبیت جهانی پیدا کرده ایران. و این موضوع منو به یاد 36 سال پیش میندازه خانم خطیبی عزیز، وقتی که در سال 1990 برادرم حمید نفیسی که بعداً استاد سینما و ارتباطات، اول در دانشگاه رایس در هوستون و بعداً در دانشگاه نورث وست در شیکاگو شد، اولین جشنواره سینمای ایران پس از انقلاب در دانشگاه UCLA سرپرستی کرد و 18 فیلم اصلی از ایران رو نشان داد، از جمله فیلم کلوزاپ نمای نزدیک زنده یاد عباس کیارستمی. در اون موقع برخی از سینماگران ایرانی در خارج از کشور پلاکارد دستشون گرفته بودن و میگفتن باید این فیلم ها رو تحریم کنیم چرا که اعتبار این فیلم ها به جمهوری اسلامی میرسه. و خود کیارستمی اومد و به یکی از این فیلم سازان گفت که پلاکارد بده دست من و برو این فیلم رو ببین. من این فیلم رو دیدم. خب واقعا همینطوره، مردم ایران در رشته های مختلف علمی، فرهنگی، هنری کار میکنن و آثار خوبی رو وجود میارن. ما باید این کار اونها رو تشویق بکنیم، سوای این که رژیم جمهوری اسلامی بخواد از اونها برای خودش اعتبار به وجود بیاره یا نیاره. مسئله همینه فقط.

0: بای هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hayderilawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 1844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرد
2: بابا این نداشت خواهد نریست خودت پدر بدر در وردی
3: میگه چیکار کنم خیلی
2: که در اینگه حاتمه میشه ام بیا ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیو میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484
8: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

0: و همکارانش اعتراض کردند. از جمله حسین علیزاده، موسیقیدان سرشناس داخل ایران، که گفته حاضر به جای او 70 ضربه شلاق بخوره، و ماندانا خزرایی، آهنگساز و خواننده ساکن آمریکا، که سخنان او یادآور شرایطی است که زنان خواننده در ایران نزدیک به 5 دهه با آن روبرو بودند. به بخشی از گفتگوی خانم خزرایی با رادیو فردا گوش می‌کنید.
1: اساساً که 47 ساله که زنان ایرانی اجازه ندارن که فعالیت هنری انجام بدن، که حالا به این بخوام فکر کنن که باید بیشتر سانسور بشن. 47 ساله که صدای زنان ایرانی خاموش شده و سانسور شده به طور کل. حالا این وسط هنرمند جوان و شجاع، واقعاً شجاع، میاد و محکم میسته، تمام این قوانین واقعاً ناعادلانه جامعه رو زیر پاش میگذاره، میره و آواز میخونه و با یک چنین مجازاتی هم روبرو میشه، با اینکه خب مسلماً این رو میدونست. اما سوال اینه که اصلا چرا مسئله آواز خوندن زنان باید جرم کیفری باشه؟ شما فکر کنید در جهان آزاد به هر کی اینو بگین بتون خواهد خندید که چجوری ممکنه که صدای زنان، اینکه یک زنی آواز بخونه، این جرم کیفری است و مجازات شلاق براش در نظر گرفته میشه. مخصوصا بعد از جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نشون بده ما کشور آزادی هستیم، و چند تا از این خواننده‌هایی که حالا خیلی جایگاهی هم ندارن برداشته و برده در ایران اجرا کنن و حالا کنسرت‌های موسیقی میذاره که بگه ما خیلی مدرن شدیم و امروزی شدیم و سیستم ما از پایه داره تغییر میکنه، در حالی که در همین وضعیت پرستو احمدی حکم شلاق میگیره.
2: اشاره کردیم به اینکه 47 سال صدای زنان در ایران قدغن هستش. وقتی یک خواننده زن میاد و اجرای موسیقی میکنه، حتی اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی کنسرت فرضی، با خطر محدودیت یا برخورد قضایی مواجه میشه، آیا فکر میکنید فقط مسئله اجرای آواز زنانه یا بحث بزرگتری درباره جایگاه زن در فضای عمومی ایران مطرح میشه؟
1: ببین، قطعا بحث بزرگتری هست. وقتی که ما داریم میگیم که همچین چیزی با مجازات شلاق روبرو شده، این فقط در مورد فعالیت هنری و آوازخوانی زن نیست، این در درجه اول داره برابری رو زیر سوال میبره که چرا یک کار هنری که آقایون آزاد هستن که اون رو انجام بدن، چرا اساسا باید برای خانم ها ممنوع باشه 47 سال. و نه، به نظر من این خاموش کردن صدای زنان و در حوزه هنر، موسیقی، زنانی که حضور مؤثر میتونن داشته باشن و بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ معاصر ایران هستن، وقتی میای صدا اینها رو خاموش میکنی و حذفش به معنای حذف بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست. این فقط صرفا خاموش کردن یک کنسرت موسیقی مجازی و یک خواننده زنی که شجاع بوده نیست. جمهوری اسلامی در واقع داره یک بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ معاصر ما رو خاموش میکنه.
2: فکر میکنید مشکل اصلی زنان خواننده در ایران بیشتر الان قانون هستش یا فرهنگ؟ با توجه به اینکه خب به هر حال در سالهای گذشته ما خیلی دیدیم که خوانندگان زن زیرزمینی فعالیت کردند، آواز خوندند، فعالیت موسیقی داشتند، فکر میکنید الان آیا فرهنگ همچنان با اونها دچار درگیری هستش یا بیشتر مباحث قانونی هستش که اونها رو محدود میکنه؟
1: من به هیچ وجه فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه. نه تنها فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه، این چیزی که امروز در بین جامعه ایران میبینیم، جامعه ایران خیلی از قبل روشن‌تر شده و خیلی آگاه‌تره و میبینیم که چقدر در زمینه موسیقی، در زمینه آواز خوندن، چقدر خانواده ها فرزندانشون رو تشویق میکنن که به این سمت برن. خود من هنرجوان بسیار زیادی از داخل ایران دارم که دختران بسیار جوانی هستن که با تشویق خانواده هاشون این کار رو شروع کردن، آواز خوندن رو. من فکر نمی کنم که این بحث فرهنگ جامعه باشه. من فکر می کنم فرهنگ جامعه کاملا این داستان رو پذیرفته، نه تنها پذیرفت، منظورم آوازخوانی زنانه، بلکه در برابر این تبعیض جامعه ما خاموش نیست. همین داستان 74 ضربه شلاق رو شما میبینید بسیاری دارن در موردش صحبت میکنن، بسیاری از کسانی که حتی در حوزه هنری فعالیتی ندارن. بنابراین 100% بحث قانون و قوانینی که انسان ستیزانه است، در واقع انسان ستیزانه و در کنارش زن ستیزانه است. شما فکر کنید در مورد بحث حجاب بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، من فیلمایی که از ایران میبینم، انتخاب حجاب، آزادی حجاب، اینقدر جا افتاده که قبلا شما اگه ویدیویی رو میدیدید که یه خانومی برای اعتراض حجابش رو برمی‌داشت، همه داشتن نگاهش میکردن. امروز که شما این ویدیوها رو از ایران میبینید، اینقدر این عادی شده و چشم مردم بهش عادت کرده و مردم اینو پذیرفتن. برای اینکه شما ببینید دیگه، ما در خونه هامون و در جامعهمون یک زندگی دوگانه داریم در ایران. فکر میکنم این دست از فعالیت‌های مدنی و مبارزات مدنی و اجتماعی باعث این میشه که جامعه از این حالت دو قطبی بودن بیشتر خارج بشه.

0: خب دوستان، شنبه شب گذشته فرصتی پیش آمد تا یکی از فیلم‌های برجسته‌ای که در هفته آخر جشن سینمای ایران دانشگاه UCLA که هر سال به همت آرشیو فیلم و تلویزیون این دانشگاه با حمایت بنیاد فرهنگ در سینمای بیلی وایلدر موزه همر در این شهر برگزار میشه رو تماشا کنم. فیلم آه چه روزهای خوشی بود با حضور نویسنده و کارگردان این اثر همایون غنی‌زاده که برای من چه از لحاظ تولید و چه از لحاظ محتوا فیلمی بسیار قابل بحث و جالب توجه بود. فیلم با بازی 4 بازیگر شناخته شده، علی نصیریان، نوید محمدزاده، پیمان معادی و گلشیفته فراهانی، در کنار شیرین نشاط، هنرمند و فیلمساز سرشناس ساخته شده که تک تک در جایی از این جهان در جلوی دوربین نشستن تا مکالمه بسیار پیچیده‌ای رو شکل بدن. مکالمه‌ای که داستان یک خانواده ایرانی رو به داستان یک انقلاب پیوند می‌زنه.
1: از تخته خواب چند تا دختر دیگه فیلم گرفتی؟
2: پرونده قضایی سنگین میشه و به ما حسین
3: خب کده حق بزن بگو
2: برو، من میخواستم کمکت کنم.
3: ناز بود بامزه.
1: چرا الان میگفت؟
3: امارت ماله منه،
2: ماله 20 میلیون دلار ارزشش کلن الان.
1: این پروانایی که قاب میکنن
3: سدانگ سدانگ
2: ملک از دست میره،
1: یه سنجاق میزنم وسط کمرشون.
3: یه دفعه دیگه از دست دادنه.
2: مادرای اعدام ایرج خان هیچ رفتی به بابای من نداشته.
3: بچه چی کار کرده؟ بچه کجا؟
2: هرچی چاه بود تو اون خونه گشتی.
1: خب موقع امارت پور پروانه
3: هرمی
1: حروم
3: زاده عشقال
2: از

0: همایون غنی‌زاده، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، کارهای هنری رو از 19 سالگی تحت تأثیر تئاتر نوین ایران پیش از انقلاب از دوران آر بی آوانسیان و عباس نلبندیان و در واقع از دوران نظم تازه‌ای که این هنرمندان به تئاتر ایران بخشیدن آغاز کرده. در چند سال گذشته 8 نمایشنامه بر روی صحنه برده و با 2 نمایش میسیسیپی نشسته میمیرد و کالیگولا رکورد فروش تئاتر در ایران رو شکسته. آقای غنی‌زاده که در حال حاضر ساکن خارج از ایرانه، جایزه سیمرغ برای فیلم نخستین اثر سینماییش مسخره باز با تهیه کنندگی علی مصفا و بازی هدیه تهرانی علی نصیریان و رضا کیانیان رو رد کرد و در سال 1398 هم تندیس بهترین خلاقیت و استعداد درخشان رو برای همین فیلم از 13 جشن منتقدان و نویسندگان سینما دریافت کرد که اون را هم به پویا بختیاری تقدیم کرد. فیلم آه چه روزهای خوشی بود در نوامبر سال گذشته در جشنواره سینمای شبهای تاریک تالین در استونی به نمایش درآمد و مریم زهدی، گزارشگر هنری تلویزیون بی بی سی، گفتگوی جالبی با این فیلم ساز و نمایشنامه نویس 45 ساله داشته که امشب در بخش پایانی برنامه هنر و زندگی به آن گوش میکنیم.
1: همایون غنی‌زاده، کارگردان سینما و تئاتر ایرانی، امسال با دومین کار سینماییش آه چه روزهای خوشی بود به فستیوال شبهای سیاه تالین اومده تا اون رو برای اولین بار اینجا در استونی اکران کنه. فیلمی تلخ و سیاه با ایده و ساختاری متفاوت و انتقادی و ارجاعاتی آشنا که به لایه‌های مختلف مشکلات و اختلافات و چالش‌های زندگی مردم در ایران می‌پردازه. آقای غنی‌زاده در این فیلم بازیگران داخل و خارج ایران رو گرد هم آورده، کاری که در نوع خودش کم سابقه است. با همایون غنی‌زاده در فستیوال تالین به گفتگو نشستم.

0: جشنواره شبهای سیاه تالین، دومین فیلم بلند سینمایی شما آه چه روزهای خوشی بود و اولین اکرانش در این جشنواره. درباره این فیلم بیشتر برای ما بگید.
1: بعد از فیلم مسخره باز دنبال یه راهی بودم که فیلم بعدیمو بسازم. خب بنا به دلایل و شرایطی که برای خیلی پوشیده نیست، نمیتونستم فیلم بسازم و دائما به این فکر میکردم که چطور الان یک فیلم با بودجه کم، محدودیت سفر و اینکه بازیگرای دلخواهم هر کدوم یه جایی از دنیا، چطور یک فیلم بسازم. بعد یک فیلم نامه نوشته بودم، تقریبا رو به پایان بود، با یه تغییراتی اون رو تکمیل کردم، با بازیگران طرح کردم، با پیمان مادی، آقای نصیریان، گلشیفت فرهانی، نوید محمدزاده، شیرین نشاد و دونه دونه خوب موافقت میکردن و به این فکر کردم که چجوری میتونم اینها رو به یه تولید برسونم، یعنی به اجرا رسوندن در حقیقت یک پروژه.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: خب دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگو با همایون غنی‌زاده، نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما گوش کنیم.
1: به این فکر کردم که چجوری میتونم اینها رو به تولید برسونم، یعنی به اجرا رسوندن در حقیقت یک پروژه، و با این شکلی بود که من توی نقطه‌ای از دنیا بودم. مثلا من لس آنجلس بودم، گلشیفته پاریس بود، یه بازیگرم ترکیه بود، استانبول بود، یه بازیگرم نیویورک بود، و این تیم اصلا کنارم باشن، پیمان و آقای نصیریان و شیرین نشاط، به این محدودیت ها فکر نکردم و به نظرم میرسه تیم هم فکر نکرد. چون ما ببینیم ما اصولا به یک فیلم فکر میکردیم و اصلا نه به این که ما میخواییم یک اکت سیاسی داشته باشیم. ما میخواستیم یک فیلم بسازیم راجبه در وهله اول ما سینما برامون مهمه، اما این دایره خودش، این پنج نفر کنار هم قرار گرفتنش خودش یک بار معنایی داشت. این بار معنایی وارد فیلم نامه می شد، این بار معنایی وارد تصویر می شد، این بار معنایی وارد فرم شد، وارد لباس شد، وارد لحن شد، وارد کارگردانی من شد، وارد بازی ها شد. این بار معنایی که یک مرز نوشته و نانوشته است، یک مرز تاریخیه، یک مرز تاریخی بین دوستانی که دور شدن، تبعید شدن، به نوعی خارج شدن از یک دایره، غیر رسمی شدن، و این مرز نانوشته، این قاعده برای ما اینجا شکسته شد. به نظر میرسه یه شیوه چمدانیه برای یه کارگردان. من یه فیلم ساختم.
2: شیوه چمدانی چی شد که تصمیم گرفتید گلشیفته رو از بیرون ایران انتخاب کنید و در کنار مثلا آقای نصیریان بگذارید، شیرین نشاط رو وارد این فیلم بکنید؟ این برای شما چه مفهومی داره؟
1: چرا نباید این کار رو بکنم؟ و یعنی این چرا نباید این کار رو بکنم باعث شد که این کار رو بکنم. اصولا ما به یک لیستی میرسیم که ذهن شرطی ما رو میرسونه. این ذهن شرطی ما یه ریشه ای داره، یعنی در حقیقت یک ریشه ای که از محدودیت میاد، از سانسور میاد، از قواعدی میاد که سیستم تلاش میکنه به ما تحمیل کنه. و من سعی کردم فارغ از این قاعده یک لیست داشته باشم، و خب خیلی دلم میخواست با گلشیفته کار بکنم. وقتی میگم گلشیفته فرهانی و میخوام بگم شیرین نشاط و میخوام بگم نوید محمدزاده و میخوام بگم پیمان معادی، بعد یهو مثلا دلم پر میکشه که دلم میخواست مثلا بگم که ترانه علی دوستی، میدونی، بعد پانتا بهرام، دلم میخواد بگم هنگام قاضیانی، دلم میخواد بگم کتایونی ریاهی، بعد دلم میخواد لیست بلند بالایی از زنای سینمامون که الان دارن هزینه میدن هم بگم. وقتی میگم گلشیفته نماده، یعنی گلشیفته اینجا در فیلم من یک نماد هست، ولی این نماد پیش ترانه هم هست، میدونی، این نماد پیش بقیه زنهای سینمای ما که امروز دارن هزینه میدن هست.
2: این مرزهایی که صحبتش رو میکنید فقط مرز جغرافیایی نیست، برای اینکه توی ایران هم بسیاری از زنان سینما هستن که گروهی از زنان سینما هستن که یا خودشون انتخاب کردن به خاطر شرایط موجود کار نکنن یا اونها رو منع کردن از فعالیت، فکر میکنید در نهایت سرنوشت این آدم ها چی میشه؟ چجوری این مرزهایی که شما میگید رو میتونن بشکنن؟ چی کار باید بکنن؟
1: اگر ببینید ما اصولا چند دهه است در حال پرداخت هزینه های هستیم و این هزینه ها روز به روز داره بالاتر میره و نیازی به گفتن نیست که زنان جامعه ما در این نیم قرن بیشترین هزینه رو دادن، بیشتر از مردهای جامعه ما هزینه دادن. با قوانین حجاب بیشترین لطمه رو خوردن، حذفشون از جامعه رقم خورد و قوانینی راجع به این حذف نوشته شد. و البته که باید بپذیریم که جامعه و ما به عنوان یک اجتماع اصلا بی تقصیر نبودیم. ما در پذیرش این قوانین هم مقصر بودیم. ما تسهیل کردیم وجود این قوانین رو. ما همه به عنوان یک جامعه ایرانی ما به رسمیت شناختیم خیلی قوانین رو. ما هم به نوعی باید پاسخگو باشیم به خودمون. ما به نیم قرن گذشتمون، جامعه ایرانی به نیم قرن گذشته خودش نمیتونه خیلی مفتخر باشه. خیلی حرف برای گفتن هست، خیلی خیلی باید راجع به صحبت بکنیم که چه کردیم، اصلا چی شد که با خودمون این کار رو کردیم. نه بحث این که چرا انقلاب کردیم، اصلا بحث انقلاب نیست، بحث پذیرشه، بحث اطاعته. چرا اینطوری شدیم؟
2: این مفهوم اون صحبتی که شما کردین که چرا ما رسمیت دادیم، چرا ما یاری کردیم.
1: ببینید حقیقتش اینه که جامعه ایرانی صراحتش رو در نقد با سیستم سالها از دست داده بود. یعنی ما صریح نبودیم در نقد با سیستم. ما مثلا اگر شما به دهه 70 نگاه کنید یا اعتراضات دهه 80 نگاه کنید یا مثلا به راهپیمایی سال 88 نگاه کنید، ما راهپیمایی سکوت کردیم. ما کنار هم ایستادیم و به عنوان مصلحت شعار نمیدادیم یا به وضوح شعار نمیدادیم برای اینکه موقعیت اصلاحات به خطر نیفته. ما دائما در حال تلاش برای حفظ یک مصلحت بودیم. ما دائما نگران چیزی بودیم. ما اگر با مسئله حجاب مشکل داشتیم اما به گوش سیستم میرسوندیم که ما نیاز داریم روسریمون 3 انگشت عقب بره، ما نیاز داریم که کمی رنگ مانتومون روشن‌تر شه، ما در خلوتمون به وضوح اعتراض داشتیم اما نه به صورت رسمی. وقتی اعتراض میکردیم شما از فیلمامون ببینید، از سینمامون ببینید، به وضوح این اعتراض رقم نمیخورد. در تئاترمون همینطور.
2: الان هم این دو قطبیه هنوز به نظر من وجود داره. الان توی حوزه های مختلف شما به سینما هم نگاه کنید همینه. الان هم یه دو قطبیه شدیدی شکل گرفته که یه ده معتقدن کسانی که دنبال کار با مجوز میرن حتما به قدرت وصلن و باید بایکوتشون کرد، یه عده دیگه هم که اصولا دارن تلاش میکنن بیرون از ایران فیلم بسازن، فیلم های اعتراضی بسازن. یه فاصله اتفاق افتاده و انگار که یک دو قطبی شکل گرفته. این رو چطور تحلیل میکنید؟
1: این دو قطبی فقط در سینما شکل نگرفته، این دو قطبی توی خونه های ما هم هست. چند قطبی اصولاً توی محل کار، توی خیابون ما هم هست. الان فقط در سینما نیست، ما نسبت به مسیرهای اعتراضی هم دیگه معترضیم. ما مسیرهای اعتراضی هم دیگه رو به رسمیت نمیشناسیم. و هر کدوم مسیر خودمون رو درست میدونیم. و حقیقت مطلب اینه که دقیقا هم نمیدونیم کدوم مسیر درسته. همه ممکنه در بعضی از مواقع گیج باشیم. این که انتظار هست از خیلی ها که چرا کامل قهر نمی کنی، چرا کامل خودت رو اوت نمی کنی، چرا کامل خودت رو مصرف نمی کنی، چرا خودت رو حذف نمی کنی. همه رو ما در مزان اتهام قرار میدیم و مسیر اعتراض هم رو به رسمیت نمیشناسیم. این سم مهلکه، بله، و در سینمای ما هم هست الان، در تئاتر ما هم هست الان.
2: من دیدم که بعضی منتقدا نوشته بودن که بعضی از تئاترهای شما مثل ایکاروس و ددالوس، مثل میسیسیپی نشسته میمیرد، مثل آنتیگونه، مثل کالیگولا، اینا باعث شدن مردم بیان به سالن تئاتر. الان به تئاتر اشاره کردید، الان چه خبره تو فضای تئاتر ایران؟
1: من به نظرم میرسه تئاتر یک زمانی ثمر داد و تماشاگر باهاش آشتی کرد و با ماهیتش آشنا شد و با ماهیتش آشتی کرد و ریشش رو شناخت و ازش لذت برد و بوی این ثمر به مشامش خورد، عمقش رو درک کرد و دور این درخت جمع شد و جمعیت شد و تبدیل شد به سالن‌های پر و تبدیل شد به سولد آوت و تبدیل شد به اینکه طبقه سوم تالار وحدت که مثلا مدت ها بود درش باز نمی شد، درش باز شد، بلیتاش فروش رفت. تو میسیسیپی نشست نمی میره، طبقه سوم تالار وحدت رو بلیتش رو نمی فروختن. گفتم آقا خب تماشاگر می خواد. گفتم خب مدت هاست ما اینجا رو نفروختیم. بعد رفتیم به من نشون دادن، دیدیم صندلی ها داغونه و با هزینه خودمون صندلی ها رو درست کردیم، بلیت ها رو فروختیم و بعد و این مود شد. حضور تماشاگر در سالن مود شد و تماشاگر با تئاتر طوری آشتی کرد که اصلا رفت در سبد خریدش. اما توی این وقفهی که بر ایجاد شد، من یه تایمی هم دور بودم و خیلی از ما دور شدیم و بعد از اعتراض وقتی من برگشتم به تئاتر و یک نگاهی انداختم با فاصله، کمی غمگین شدم. راجب خود تئاتر دارم حرف میزنم، راجب خود تئاتر دارم حرف میزنم، راجب تئاتری که ما از راجب تئاتری که ریشه در آر بی آوانسیان داره، ریشه در علی رفیعی داره، ریشه در بهرام بیضایی داره، ریشه در آتیلا پسیانی داره، من راجب اون تئاتر دارم صحبت میکنم، ریشه در علی نصیریان داره، راجب ریشه در حمید سمندریان، هما روستا. اون تئاتر کمی ناپیدا شده، اون تئاتر کمی غیب شده، اون تئاتر با سالن‌های پر در مقابل اون تماشاگرهایی که الان سالن رو پر میکنن، تماشاگر سر جاش هست الان، تئاتر سر جاش نیست.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: این اشکانه، 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، 1 ماه پیش
11: باریکلا اشکان رفت داری.
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: خب دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگو با همایون غنی‌زاده، نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما گوش کنیم.
1: در مقابل اون تماشاگرهایی که الان سالن رو پر میکنن، تماشاگر سر جاش هست، الان تئاتر سر جاش نیست. کارگردان از تئاتر ایران داره تیپ میشه، محو میشه. یک زمانی تئاتر قوت نداشت بخوره، بدن این تئاتر نحیف شده بود، این دستش جون نداشت حرکت بکنه، چون تماشاگر نداشت، چون پول نداشت. ما به این فکر میکردیم که این تئاتر باید قوت داشته باشه و تلاش کردیم که تماشاگر آشتی کنه، بلیت بخره. تئاتر شروع کرد رونق گرفتن، تئاتر شروع کرد تغذیه مناسب داشتن، تئاتر شروع کرد جون گرفتن. ولی امروز احساس میکنم تئاتر داره غذای بد میخوره، اون بدن نحیف برعکس الان فربه شده، بی‌تحرک شده، چاق شده، ولی غذا داره، تماشاگر داره. خیلی نگران تئاتر هستم حقیقت مطلب. امروز جنس نگرانی من و امثال من با جنس نگرانیمون نسبت به مثلا 15 سال پیش فرق میکنه. تئاتر امروز یک حال دیگه است، یک شکل دیگه است. تئاتر امروز تماشاگر داره، ولی به چیزی که به تماشاگر داریم تغذیه میدیم و تغذیه فکری میرسونیم کمتر داره فکر میشه. اهمیت ما یادمون رفته تئاتر برای چی برای مهمه، داریم فراموش میکنیم این رو. تئاتر داره عمق خودش رو از دست میده در ایران. این چیزی که میگم نقد همه تئاتر نیست، حتما که خیلی هم شبیه من فکر میکنن تئاتر خوب هم روی صحنه میبرن، تماشاگر هم دارن، یعنی هم تئاتر خوب دارن هم تماشاگر. اما از نظر من به صورت عمده اکثر تئاترهایی که الان روی صحنه میره اون دغدغه، اون نگرانی، تلاش برای اون عمقی که ما در پیش بودیم، اون چیزی که ما رو عاشق تئاتر کرد و با اون تماشاگر دو دهه پیش رو عاشق تئاتر کرد، اون تلاش نیست درش.
2: جایزه‌ای که به شما تعلق گرفت در جشن منتقدان 5 سال پیش، شما همون موقع که خیلی فضا ملتهب بود تقدیم کردی جایزتون رو به پویا بختیاری و خانوادش. اونجا یک شعری خوندید که اون شعر به شدت دست به دست شد، دیده شد و همه برای هم میفرستادنش. یه ویدیوی ما دیدیم بعدتر از این که توی خونه شما ریختن، وسایل رو شکستن، بردن. این بخشی بود که ما دیدیم. به نظر میرسه که شما هم هزینه دادید.
1: این هزینه نیست، ممنون کاری. این که من مثلا مهاجرت کردم، این که من حالا بیزینس هایی داشتم از دستم رفت، ضرر مالی کردم، اینا هزینه نیست. این که من چند سال نتونستم کار کنم، اینا هزینه نیست. هزینه رو کسی داده که جای خالی دخترش رو نمیتونه پر کنه، جای خالی پسرش رو نمیتونه پر کنه، جای خالی حفره‌ای که در چشمش ایجاد شده نمیتونه پر کنه. اینا هزینه است. اگر ریختن خونه من چیز اتفاقی افتاده که این در مقابل کسی که سلامتیش رو از دست داده و جون بچهش رو در حقیقت از دست داده و جلو چشمش خون عزیزش رو دیده، اینا هزینه نیست. و من خجالت میکشم مثلا بگم که من هزینه دادم، هزینه من این بوده که مثلا از مسخره باز تا الان من کار نکردم، یا من هزینه دادم، هزینه من این بوده که من تئاتر کار نکردم. خیلی دلم میخواست تئاتر کار کنم، خیلی دلم میخواست فیلم بسازم، ولی وقتی نگاه میکنم اصلا روم نمیشه. و خیلی از ما نباید رومون بشه راجع به این هزینه صحبت بکنیم.
2: درباره سینمای زیرزمینی که به نظر میرسه این روزا توی ایران داره رونق میگیره، درباره این سینما بیشتر برای ما بگید. شما چی میبینید؟ تحلیلتون چیه از این فعالیتی که دارن میکنن جوانها؟
1: اول این رو بگم که ما باید مراقب باشیم که به صرف اینکه زیرزمینی داره یک چیزی اتفاق میفته کیفیت رو فراموش نکنیم. منش و روش هنری این حوزه نگرانم میکنه و یهو زیرزمینی کار کردن یک چتری میشه که به سادگی میریم زیرش تا بگیم که خب درسته حالا این فیلمه ولی زیرزمینیه و این خودش زیرزمینیه میشه آها چه فیلم خوبی میشه. نه، اما این که ما اینطوری با سیستم مواجه میشیم خوشایند منه و این که جوان ها انقدر الان جرأت میکنن و وارد این مسیر میشن این هم خوشایند من و خوشایند خیلی هاست. این که ما سیستم رو سیستم فرهنگی یا بهتره بگم سیستم غیر فرهنگی متولی فرهنگ غیر فرهنگی متولی فرهنگ ایران رو و حاکمیت رو با این چالش ها مواجه میکنیم، این خوشاینده. این که ما از مجوز رها میشیم و بعد دوباره یک طفل ناقص و نحیف که دچار سوء تغذیه هست متولد میکنیم و بزرگ میکنیم، این هم خوشایند نیست. باید مراقبت کنیم ازش، باید به کیفیت توجه بکنیم تر هر شرایطی.
2: این فیلم رو برای مخاطب ایرانی ساختید؟ یه عده از ایرانی ها جاهای مختلف دنیا ممکنه بتونن در نهایت دسترسی پیدا بکنن به این فیلم، ولی ایرانی های داخل ایران آیا میتونن این فیلم رو ببینن؟
1: خب حتما که ما یه جمله معروفی داریم که هیچ فیلمی وجود نداره که هیچ وقت دیده نشه و خب ما حتما به امید این که این فیلم بالاخره دیده بشه و توسط تماشاگرهای ایرانی هم دیده بشه، چون از این فیلم ساخته شده. من وقتی قلم میذارم و مینویسم به علی آقا سر کوچه دارم فکر میکنم، به خانم بتول خانم دارم فکر میکنم، به خانم مطلبی دارم فکر میکنم، به آقای نصیریان دارم فکر میکنم، به راننده تاکسی دارم فکر میکنم، به جامعه ایرانی دارم فکر میکنم که در جریانه و در حرکته و دلم خب اونا ببینن. لذا تو هر چی که مینویسی تو نگاه میکنی که ببینی اون چشش برق زد، اون خوشش اومد. میدونی ممکنه خب از برق چشم تماشاگر خارجی و اروپایی و آمریکایی هم خوشحال میشی، خب ولی برق چشم مادر تو یه چیز دیگه است. یعنی تشویق اون، لذتی که اون میبره، تو یه حال دیگه میشی، یه حس دیگه میگیری. اصلا برای اون، برای همینه هی ما میگیم بابا برای شما مینویسیم، برای جامعه ایرانی میسازیم فیلم و تئاتر. و حتما که خیلی هی بهش فکر میکنم که چه راه هایی هست، چه راه کار هایی هست.
2: برنامه ریزی نداری تنوز؟
1: ما دوچار جدل هستیم با سیستم که راه های ارتباطی ما رو هی میخواد مختل کنه. سراغ اینترنت میری، فیلتری، چاپ کتاب مجوز میخواد، فیلم، سینما ها در اختیارم نمیذارم، اینو نبینید، اینو نشون ندید، این رو پلتفرم رو قیچی میکنم و و و. ما همش در حال جدل هستیم و دنبال مسیرهای جدید هستیم و این مسیرهای جدید رو ممکنه فردا کشف کنیم، ممکنه کشف کرده باشیم بنا به دلایلی الان نگیم، چون ما با هم داریم یه رقابتی میکنیم در این که بله به خیلی راه ها داریم فکر میکنیم که مردم ببینن و ایرانی ها ببینن و خاله من ببینه، عموی من ببینه، رفیق من ببینه، مردم کوچه بازار ببینن، دوست داریم. خوب امیدوارم که ما غم از فضای فرهنگیمون و جامعه‌مون بره. غم، امیدوارم که غم به عنوان یک اتیکت و برچسب از روی ما برداشته بشه. ما باید دنبال راه‌های شادتر بودن باشیم. ما باید دنبال این باشیم که از ما رو با گلایه هامون و قصه هامون نشناسن، ما رو با از دست دادن هامون نشناسن. ما باید یاد بگیریم که به غم هامون ننازیم. ما باید دنبال راهکار باشیم. ما باید جامعه شادی بشیم. ما باید جامعه پویاتری بشیم. ما باید جامعه پر از خنده‌ای بشیم. ما باید جامعه بشیم که دست از عصبانیت مدام و مدام و مدام برداریم.
2: آقای غنی‌زاده، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: ممنون از شما.

0: دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فروده عزیز برای همکاری های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح، آبادی و آزادی برای مردم ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.
1: خونه ما دوره دوره، پشت کوه‌ها.

پشت سر رو.

0: تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان‌های شما آنقدر پیچیده می‌شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می‌مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید. حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: In session with Dr. Farid Hulakoui.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان.

0: تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

آن که از سنبل او قالی تابی دارد، باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد. از سر کشته خود می گذری همچون باد، چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد. ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف، آفتابی است که در پیش سحابی دارد. چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک، تا سهی سرو تو را تازه ترابی دارد. غمزه شوخ تو خونم به خطا می ریزد، فرصتش باد

فکر ثوابی دارد. آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست، روشن است این که خضر بحر سرابی دارد. چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر، ترک مست است مگر میل کبابی دارد. جان بیمار مرا نیست ز تو روی سؤال، ای خوشان خسته که از دوست جوابی دارد. می کند سوی دل خسته حافظ نظری، چشم مستش

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با 264 برنامه هزاران شعر پارس در خدمت شما هستیم. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر، و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله، که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیریم.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
4: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 و یا 818 279-2484.

بخش 22 مخزن الاسرار نظامی در باب مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف است. ای ملک جانوران رای تو، وی گوهر تاجوران پای تو. گر ملکی خانه شاهی طلب، ور گوهری تاج الهی طلب. زان سوی عالم که دگر راه نیست، جز من و تو هیچ کس آگاه نیست. زان ازلی نور که پرورده اند، در تو زیادت نظری کرده اند. نقد غریبی و جهان شهر توست، نقد جهان یک به یک از بحر توست. ملک بدین کار کیایی تو راست، سینه کنین سینه گشایی تو راست. دور تو از دایره بیرون تر است، از دو جهان قدر تو افزون تر است. آینه دار از پی آن شد سحر، تا تو رخ خیش ببینی مگر. جنبش این مهد که محراب توست، طفل صفت از پی خوشخواب توست. مرغ دل و عیسی جان هم تویی، چون تو کسی گر بود آن هم تویی. سینه خورشید که پر آتش است، روی تو میبیند از آن دلخوش است. مه که شود کاسته چون موی تو، خنده زند چون نگرد روی تو. عالم خوشخور که ز کس کم نه ای، غصه مخور بنده عالم نه ای. با همه چون خاک زمین پست باش، و از همه چون باد تهی دست باش. خاک تهی به ندر آمیخته، گرد بود خاک برانگیخته.

دل به خدا برنه و خرسندی، اینت جداگانه خداوندی. کو خبر دین و دیانت کجاست؟ ما به کجاییم و امانت کجاست؟ آن دل که از دین اثرش داده اند، زان سوی عالم خبرش داده اند. چاره دین ساز که دنیات هست، تا مگران نیز بیاری به دست. دین چو به دنیا به توانی خرید، کن مکن دیو نباید شنید. می رود از جوهر این کهربا، هر جوی سنگی به منی کیمیا. سنگی بینداز و گوهر می ستان، خاک زمین می ده و زر می ستان. آن که تو را توشه ره می دهد، از تو یکی خواهد و ده می دهد. بهتر از این مایه ستانیت نیست، سود کن آخر که زیانیت نیست. کار تو پروردن دین کرده اند، دادگران کار چنین کرده اند. دادگری مصلحت اندیشه است، رستن از این قوم مهین پیشه است. شهر و سپه را چو شوی نیک خواه، نیک تو خواهد همه شهر و سپاه. خانه بر ملک ستمکاری است، دولت باقی ز کم آزاری است. عاقبتی هست بیا پیش از آن، کرده خود بین و بیندیش از آن. جز خجلی حاصل این کار.

مست شده عقل به خوشخواب در، کشتی تدبیر به غرقاب در، ملک ضعیفان به کف آورده گیر، مال یتیمان به ستم خورده گیر. روز قیامت که بود داوری، شرم نداری که چه عذر آوری. روی بدین کن که قوی پشتی است، پشت به خورشید که زردشتی است. لعبت زرنیخ شد این گوی زرد، چون زن حائز پی لعبت مگرد. هرچه در این پرده نه میخی است، بازی این لعبت زرنیخی است. باد درودم چون مسیح از دماغ، باز رهان روغن خود زین چراغ. چند چو پروانه پرانداختن، پیش چراغی سپرانداختن. پاره کن این پرده عیسی گرای، تا پر عیسیت بروید ز پای. هر که چو عیسی رگ جان را گرفت، از سر انصاف جهان را گرفت. رسم ستم نیست جهان یافتن، ملک به انصاف توان یافتن. هرچه نه عدل است چه دادت دهد، وانچه نه انصاف به بادت دهد. عدل بشیریست خرد شاد کن، کارگری مملکت آباد کن. مملکت از عدل شود پایدار، کار تو از عدل تو گیرد.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
12: سامان حیدری.
11: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
12: سامان حیدری.
11: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
12: فقط سامان حیدری.
11: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
12: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
15: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
16: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
17: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش 23 مخزن الاسرا، حکایت نوشیروان با وزیر خود. سید کنان مرکب نوشیروان دور شد از کوکبه خسروان. مونس خسرو شده دستور و بس، خسرو و دستور و دگر هیچ کس. شاه در آن ناحیت سید یاب، دید دهی چون دل دشمن خراب. تنگ دو مرغ آمده در یک دگر، و از دل شه قافیشان تنگ تر. گفت به دستور چه دم می زنند، چیست سفیری که به هم می زنند. گفت وزیر ای ملک روزگار، گویم اگر شه بود آموزگار. این دو نوا نسبه رامشگری است، خطبه ای از بحر زناشوهری است. دختر این مرغ بدان مرغ داد، شیربها خواهد از او بام داد. کینده ویران بگذاری به ما، نیز چنین چند سپاری به ما. آن دیگرش گفت که از این در گذر، جور ملک بین و برو غم مخر. گر ملکی نست نبس روزگار، زینده ویران دهمد صد هزار. در ملک این لفظ چنان در گرفت، کاه برآورد و فغان برگرفت. دست به سر برزد و لختی گریست، حاصل بیداد به جز گریه چیست. زین ستم انگشت به دندان گزید، گفت ستم بین که به مرغان رسید. جور نگر که از جهت خاکیان، جغد نشانم بدل ماکیان.

من غافل شده دنیا پرست، بس که زنم بر سر این کار دست. مال کسان چند ستانم به زور، غافلم از مردن و فردای گور. تا کی و کی دست درازی کنم، با سر خود بین که چه بازی کنم. ملک بدان داد مرا کردگار، تا نکنم آنچه نیاید به کار. من که مسم را به زر اندوده‌اند، می کنم آنها که نفرموده‌اند. نام خود از ظلم چرا بد کنم، ظلم کنم وای که بر خود کنم. بهتر از این در دلم آزرم باد، یا ز خدا یا ز خودم شرم باد. ظلم شد امروز تماشای من، وای به رسوایی فردای من. سوختنی شد تن بی حاصلم، سوزد از این قصه دلم بر دلم. چند غبار ستم انگیختن، آب خود و خون کسان ریختن. روز قیامت ز من این ترکتاز، باز بپرسند و بپرسند باز. شرم زدم چون ننشینم خجل، سنگ دلم چون نشوم تنگ دل. بنگر تا چند ملامت برم، کین خجلی را به قیامت برم. بار من است آنچه مرا بارگیست، چاره من بر من بیچارگیست. زین گوهر و گنج که نتوان شمرد، سام چه برداشت فریدون چه بود. تا من از این امر و ولایت که هست، عاقبت الامر چه دارم به

شاه در آن باره چنان گرم گشت که از نفسش نعل فرس نرم گشت. چون که به لشگرگه و رایت رسید، بوی نوازش به ولایت رسید. حالی از آن خط قلم برگرفت، رسم بد و راه ستم برگرفت. داد به گسترد و ستم در نوشت، تا نفس آخر از آن بر نگشت. بعد بسی گردش بخت آزمای، او شد و آوازه عدلش به جای. یافته در خطه صاحب دلی، سکه نامش رقم عادلی. عاقبتی نیک سرانجام یافت، هر که در عد زدین نام یافت. عمر به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود بود کردگار.

به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود بود کردگار. سایه خورشید سواران طلب، رنج خود و راحت یاران طلب. درد ستانی کن و درماندهی، تات رسانند به فرماندهی. گرم شو از مهر و زکین سرد باش، چون مه و خورشید جوان مرد باش. هر که به نیکی عمل آغاز کرد، نیکی او روی بدو باز کرد. گنبد گردنده ز روی قیاس، هست به نیکی و بدی حق شناس. طاعت کن روی به تاب از گناه، تا نشوی چون خجلان عذر خواه. حاصل دنیا چو یکی ساعت است، طاعت کن کس همه به طاعت است. عذر میاور نهی الخواستند، این سخن است از تو عمل خواستند. گر به سخن کار میسر شدی، کار نظامی به فلک برشد.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
2: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
3: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
2: 310-628-5505 drsabati.com.
4: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: قیزل جا چجوری بگو آخه؟
12: یه جور بگو خب.
11: با ما ازدواج می

0: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: در 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: MGM 947 KTWV HD3 Los Angeles.
3: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید برنامه‌ای که به موضوعهای اجتماعی و فرهنگ و جامعه تعلق داره و به دلایل بسیار گفتگوی نخستین و آغازین اون رو با موضوع سیاست، علم سیاست، فن سیاست، هنر سیاست و فلسفه سیاسی یا سیاست آغاز کردیم و در این راه خوشبختانه آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی من رو یاری و همراهی کردند. در جلسات گذشته به سیر تاریخی و در این حال علمی فلسفی سیاست از زمانهای دور از 2500 سال قبل آغاز کردیم و بعداً به اروپا رسیدیم و در قرن 19 با مارکس آشنا شدیم که برخلاف بیشتر بزرگان گذشته با نگاهی همراه با نقد و انتقاد و اعتراض نظریه تازه‌ای رو ارائه کرد و ظرف چیزی نزدیک 150 سال و 160-170 سال گذشته هم از جانب بسیاری مورد تایید و برخی نقد و انتقادات به اون وارد شده که به کلیات مرتبط به مباحثی که در آینده خواهیم داشت اشاره کردیم و بالاخره به اینجا رسیدیم که با توجه به سیر تحول و تطور اندیشه سیاسی در غرب ما همکنون در شرایط و وضعیتی هستیم که به مقدار زیادی با جنبه‌های مثبت و منفی اون آشناییم و در نتیجه در گفتگوی درباره جامعه سالم و بعداً آنچه که مربوط به کشور عزیزمان ایران هست باید همچنان کلیاتی ارائه بشه و توافقی در اصول و در مبانی اول

0: یه پیدا بشه یا حداقل آگاهی از این که آقای دکتر حسامی و من چگونه می اندیشیم رو با شما در میون بگذاریم، تا شاید بتونیم مطالبی رو که ارائه می کنیم در ارتباط با یکدیگر در جهت فهم و درک و برداشت از اون موضوع و مسئلهی نداشته باشیم. در جلسه آخر به اینجا رسیدیم که ما با سن و جامعه به یک اعتبار روبرو هستیم، آنچه که به عنوان سنت تردیشن که اصول و اساسش مبتنی بر باورها، اعتقادات و احساسات انسانیست و مربوط به گذشته است. جنبه های مثبت کمی و جنبه های بد و منفی بسیاری داره. در مقابل این جامعه سنتی ما وارد مرحله‌ای میشیم که به عنوان مدرنیته میشناسیم، که ما همچنان افکار و عقاید دوران سنت رو نگه میداریم ولی با ابزار و وسایل دنیای مدرن زندگی میکنیم، از اتومبیل گرفته تا تلویزیون، و بنابراین باورها قدیمی است ولی وسایل و ابزار مورد استفاده ما جدید و تازه، حتی برخی مربوط به همین سال اخیر است که پارسال وجود نداشته. و قرار بر این است که وارد مرحله مدرنیسم بشیم، به این معنا که افکار و عقایدی که سالم و خوب و مفید و مناسب هستن رو نگه داریم و با ابزار و وسایل دنیای امروز آنچوری که به عنوان مدرنیسم میشناسیم رو فراهم کنیم. البته پرسش و گفتگو درباره مسئله بعد از مدرنیسم هست که اون فعلا شاید بحث ما نباشه، و ناچار در این دو نوع جامعه یا سه نوع جامعه، یعنی سنت، مدرنیته و مدرنیسم، انسانی زندگی میکنه که میشه اون رو هم به سه دسته تقسیم کرد. گروهی که به مقدار زیادی همچنان سنتی هستن و متعلق به دیروزن که معمولا با حس و احساس و تخیل باورها و اعتقادات رو ساختند و آنچه رو که از 7-8 سالگی داشتن رو تا آخر عمر نگه می‌دارن، و گروه دومی که علاوه بر توجه به حس و احساس و تخیل و باورها و اعتقادات کودکی، با کمک علم و عقل و واقعیت و ضمناً استفاده از آزادی که به خاطر عقل پیدا کردند، به تصحیح و تغییر آنچه را که در 8 سال اول کودکی در وجود اونها لانه و آشیانه کرده میرن و جنبه های مثبت و خوبش رو نگه میدارن و بد و منفیش رو دور میرزن. و در اینجاست که در زمینه احساسات و عواطف و هیجانات به محبت و عشق به عنوان آخرین مرحله و در جهت باور و اعتقاد به آرمان خواهی، یعنی همه باورهای قابل دفاع رو در خودشون به وجود بیارن. و در مقابل این انسان دیروز و انسان امروز، بیشتر مردم سرگردان در میان این دیروز و امروز هستند و به اونها هم اشارتی داشتیم. آنچه که مطرح هست این هست که مبنای کار ما دانش هست، یعنی نالج، و معمولا نالج یا دانش رو به سه قسمت میشه تقسیم کرد: علم، هنر و فلسفه است که وقتی بهش رسیدیم در موردش توضیح خواهیم داد. گفتگوی علم رو و مثلا تفاوتش رو با شبه علم در مقابل ساینس، سودو ساینس احتمالا اشاره خواهیم کرد. تفاوت هنر رو به عنوان ابراز احساسات و عواطف انسانی که جوهر هنری داره، با آنچه که ابتذال و تحریکات حسی و احساسی هست، به هر حال مطرح خواهد شد. و در جهان فلسفه پاسخ به پرسش هایی است که انسان داره، ولی دنیای علم به دلیل اینکه به او مربوط نیست پاسخی برای او نداره و انسان به دنبال این پرسش هاست. بنابراین فلسفه در دنیا امروز علاوه بر اینکه پاسخی به برخی از این پرسش ها میده، طرح درست پرسش مورد نظرش هست. و در این حال از این موضوع باخبره که در آغاز همه علوم با پذیرفتن اصولی فلسفه‌ای در آغاز کار هر علمی هست و بعدم اونجایی که به اوج و سقف این دانش میرسیم پرسش هایی مطرحه و به همجاست در آغاز و پایان هر علمی فلسفه ای است، ولی در این حال به خود علم هم میشه علمی نگاه کرد و به عنوان فلسفه علم اون رو میشناسیم. یعنی روزی که بخوایم یه نگاه علمی به موضوع فیزیک داشته باشیم اون رو به عنوان فلسفه فیزیک معمولا معرفی میکنن، ولی در خصوص فلسفه معمولا پاسخ به دو موضوع اصلی است، یکی هستی چیست و دوم مسئله درک و شناخت و آگاهی چگونه و از کجاها فراهم میشه. و غالب اوقات مسائل فلسفی به سه جنبه اساسی توجه دارن، یکی به طبیعت نیچر که ما طبیعت رو چگونه میبینیم، یکی به آنچه که بر اساس باورهای مردم ماورای این طبیعت ماورا و طبیعه، گفتگوهایی که جنبه فیزیکی و مادی نداره، و بالاخره موضوع انسان در میان این طبیعت و ماورای طبیعته که بسیار مشخصه در این زمینه تأکیدها در جوامع بشری مختلف و متفاوت بوده و همکنون هم هست. طبیعیست که ما بحثی درباره آنچه که مابعد و طبیعه یا ماورای طبیعه هست رو نداریم، گفتگوی ما ناچار در زمینه طبیعت، اما تأکید اصلی و اساسی به روی انسان در این طبیعت است. و در اینجاست که موضوع فلسفه در ارتباط با انسان به جنبه های مختلفی که مایلیم سوال رو مطرح کنیم و پاسخ رو بیابیم توجه داره، ولی در گفتگوی ما مسئله برمیگرده به فلسفه سیاسی، یعنی اون جهانبینی، اون philosophy, outlook, perspective، حتی برخ از اوقات تمایل گرایش tendency, attitude. اینا موضوعهایی هستن که اساسی و ضروریست که با هم ببینیم در دنیای امروز ما در میان بزرگان جهان به کجا رسیدیم و چه نتایجی رو گرفتیم. در نتیجه بحث فلسفه سیاسی مطرح میشه. طبیعیست که در اینجا مسئله اصول اخلاقی و ارزشی مطرحه که ما اصول اخلاقی رو به عنوان اخلاق و اصول ارزشی رو به عنوان انسانیت میشناسیم و شرط اصلی و اساسش این است که کاملا در جهت و مسیری باشه که اصول اخلاقی حرکت میکنن، یعنی اصول value system، هیچ تضاد و تناقضی با جنبه های پنجگانه‌ای که امروز میشناسیم به عنوان اصول اخلاقی ندارن. بنابراین در گفتگویی که آقای دکتر حسامی و من در خدمتون خواهیم داشت احتمالاً از بحث فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی دنیای امروز و جهانی که به نظر میرسه بیشتر مردم آگاه دنیا مایلن اون رو داشته باشن خواهیم رسید و مطمئنم که مورد توجه برخی از شما قرار خواهد گرفت و پرسش هایی رو مطرح میکنه، به دنبالش گفتگوهایی، کنجکاوی‌هایی، تفکری، اندیشه‌ای و مطالعاتی رو که هدف ماست به دنبال خودش خواهد داشت. بنابراین با این مقدمه کلی مایلم این نکته رو عرض کنم که برای ورود به بحث سیاست و سیاسی در دنیای امروز و در جوامع بشری و بالاخره در جامعه حال و آینده ایران ما نیازمند این هستیم که در چارچوب آنچه که به عنوان فلسفه سیاست یا اندیشه سیاسی معاصر که از مسیر بسیار پرفراز و نشیب گذشته و تا حدودی در کلیاتش در میان بزرگان جهان به توافقی رسیدن سخن را آغاز کنیم تا ببینیم گفتگوهای بعدی چگونه پیش میاد و با شما در میان بگذاریم. بنابراین بار دیگه با تشکر بسیار از استاد دکتر آرام حسامی که در این بحث من رو همراهی و یاری میکنند خوشحال میشم که ازشون خواهش کنم که هر گونه که مایل هستند گفتگو رو آغاز کنند و بتونیم با هم تیه تقریبا دو ساعت آینده مطالبی رو با شما شنوندگان خوب و عزیز در میان بگذارید. آقای دکتر اسامی، با سپاس بسیار از همکاری و شرکتتون در برنامه خوشحال میشم که با توجه به آنچه که من خدمتتون عرض کردم، هر گونه که لازم هست مطالبی رو ارائه بفرمایید، هر چی مورد نظرتون هست، و اینکه گفتگو رو چگونه پیش ببریم با هم سخنی داشته باشیم. لطفاً بفرمایید.
1: خیلی ممنون دکتر، تشکر. با سپاس و درود به شما و شنوندگان، عرضم به حضورتون که منم اگه اجازه بدید یک مقدمی بر آنچه که تا به حال انجام دادیم بگم، خیلی خلاصه، و بعد اینو در حقیقت روی کردمون رو که کجا داریم میریم، یعنی نقشه راه رو. بسیار در حقیقت مقدمه شما بسیار جامع بود راجع به نقش فلسفه، هم در رابطه با علم و چیستی و هم در رابطه با مسائلی که فرمودید راجع به در جواب دادن به پرسش هایی که حالا در حوزه سیاست ولی در حوزه چرایی های زندگی مطرح میشه بسیار متین بود. راجع به نقش فلسفه بحث های زیادی هم از راجع به فلسفه یا علوم تجربی، علوم انسانی و علوم اجتماعی و رابطه فلسفه یا فلسفه وجودی این علوم یا هنرها یا ادبیات. اما بحثی رو که ما شروع کردیم، سیر فلسفه، سیر سیاست یا اندیشه سیاسی در غرب بود. از یونان شروع کردیم به آلمان و در واقع کاری که کارل مارکس در قرن 19 انجام داد و به قرن 20 پیاده کردن بعضی از افکار مارکس منجر شد. دلیلی که من مطرح میکنم این است که در واقع بایستی بگم ما سیری رو که دنبال کردیم، اندیشه سیاسی رو، به دموکراسی یا لیبرال دموکراسی رسید و بعد در واقع نقدی بود که مارکس بر اون وارد کرد. بنابراین بایستی اینجوری خدمتون عرض کنم که دستاورد قرنها تلاش، تفکر، اندیشه و تجربه سیاسی به یک سیستم حکومتی لیبرال دموکراسی منجر شد که در واقع غرب به این نتیجه رسید که این شاید بهترین، والاترین، مطلوبترین نوع حکومت باشه، و این رو به قرن 18 در حقیقت اواخر قرن 17 و قرن 18 کاملا مسجل شده بود که راه مهار کردن قدرت خودکامه از طریق لیبرال دموکراسی انجام میتونه بشه، و این دستاوردی بود که غرب واقعا در هم در تئوری و هم در عمل پیاده کرد در کشورهای متفاوت. ما یعنی بنده و دکتر هلاکویی طبق نمیدونم دکتر فکر کنم 2-3 میشه مشغول این کار هستیم، این رو به اینجا رسوندیم که نقدی که مارکس بر لیبرال دموکراسی داشت بسیار منسجم، هدفمند و در واقع آلترناتیو ساز بود، یعنی در واقع یک گزینه دیگر رو روی میز گذاشت که این گزینه در تقابل با لیبرال دموکراسی مباحث رو مطرح میکنه برای رهایی انسان، آزادمنشی و آزادگی که فکر میکرد مارکس بایستی در جامعه وجود داشته باشه. بنابراین ما به اینجا رسیدیم. در عمل هم دیدیم که چجوری این تبدیل شد به یک حکومت توتالیتر که در واقع با افکار، بعضی از افکار لنین و مسلما با افکار استالین و ماو به این تبدیل شد. چرا این عرض میکنم؟ به خاطر که من میخوام یه در واقع دستاورد این موضوع، یعنی نتیجه باید بگم این تقابل مارکسیسم و دموکراسی، لیبرال دموکراسی بی حاصل نبود، یعنی در حقیقت یک سنتزی، یک چیزی از توش بیرون اومد که در حقیقت یک جور ارزیابی از دموکراسی و ادجستمنت، یعنی تنظیم کرد لیبرال دموکراسی که بایستی افکار مارکس و افکار سوسیالیست رو در نظر بگیره با به اصطلاح در قالب اون انتقاداتی که شده بود. بنابراین اینا هدر نرفت از نظر تئوری و شروع کردن مردم پیاده کردن این افکار. محضی که مطرح میشه الان این است که خب دموکراسی امروز یعنی بعد از قرنها تلاش ما به این نتیجه رسیدیم که لیبرال دموکراسی شاید بزرگترین دستاورد اندیشه سیاسی بشریت باشه. اما در تقابل با اون یک ادعاهایی شد راجع به این که آیا این چگونه میتونه بهتر بشه یا از بین بره یا از نابود بشه یه نوع دیگه بیاد. این رو من مطرح میکنم چون ما میخوام اندیشه سیاسی رو با به اصطلاح در نظر گرفتن عملیاتی یا میدانی یا در واقع تجربی تجربه اون بررسی کنیم. بنابراین اندیشه سیاسی از اینجا مطرح میشه که خب این مبانی اینا چیست. بنابراین من فکر کردم با دکتر هلاکویی که صحبت میکردیم هم امروز هم چند روز پیش، من فکر کردم اگر مبانی، چون بحث زیاده آیا دموکراسی چیه، دموکراسی کجا بهتره، دموکراسی چه نوعی میتونه باشه، دموکراسی بحث است که اصلا چی هست، آیا رأی اکثریت این رو تعیین میکنه، آیا اکثریت میتونه خودش خودکامه باشه، این پرسش های فلسفی که مطرح میشه که بعد بایستی حالا سیاست مداران یا سیاست مندان پاسخی به اون بدن و این پشتش فکر و اندیشه سیاسی بایستی باشه. بنابراین برای جواب دادن به این پرسش ها من فکر کردم که با دکتر که مشورت کردیم قرار شد من مبانی فلسفی دموکراسی رو با هم مرور کنیم، بیان کنیم و بعد از این مبانی فلسفی چه اصول سیاسی و میدانی به وجود اومده. اگر این کار انجام بدیم در حقیقت خیلی باعث بگم ارگانایز سازماندهی شده انجام بدیم، بعد یک معیار، یک مقیاس، یک کرایتریا، یک شاخصهایی ما در دست خواهیم داشت که با اون میتونیم انواع و اقسام دموکراسی ها رو و حتی انواع حکومت هایی که مدعی هستن یا ادعا میکنن دموکراتیک هستن و با این محک ها، با این معیار ها، با این کرایتریا یا شاخص ها بسنجیم. یعنی کار راحت میکنه، بعضی از اختلاف ها از بین میره، بعضی از اختلاف ها مشخص تر میشه. من دکتر اینو عرض کردم که شاید راهگشای کارمون باشه، اگر موافق باشید همینجوری ادامه بدید.
0: بای دکتر، همونطور که اشاره فرمودید به نظر میرسه این یکی از بهترین راه‌های آغاز و ادامه گفتگوست. حتما راه‌های دیگری هست و افراد با توجه به دانایی و توانایی‌هاشون و مخصوصا مطالعاتی که انجام دادن میتونن مختلف و متفاوت بهش توجه کنن و حتما هم نگاه و نظرشون درست. ولی این تصمیم بود که همطور که اشاره فرمودید برای قدم به قدم پیش رفتن مطرحه. به هر حال آنچه که به نظر میرسه مورد توافق اکثریت هست، حتی از چپ و راست، نوع حکومت دموکراسی است که متعلق به مردمه. بنابراین شما حتی یک کشوری مانند کره شمالی که بدون توجه به اینکه حالا جانبی بخواد گرفته بشه، در حقیقت حکومت یا چین خلق دموکراتیک یک کشور هست و تقریبا همه کشورها که به هر حال حرفی برای گفتن دارن یا بزرگان جهان، همه صحبت از دموکراسی یعنی حکومتی که مبتنی بر مردم هست دارن. علت چین است که حکومت و دولت و حتی حاکمیت اجتناب ناپذیره، یعنی ما به عنوان یک موجود اجتماعی که باید سازمانی داشته باشیم به اون نیازمندیم و بنابراین بحث درباره این که کدام درست بسید که اگر پنج نفریم و در یک اتومبیل یک نفر قرار راننده باشه، پس حالا باید در مورد این موضوع به توافق برسیم، در غیر این صورت میتونه مسائل و مشکلات پیدا بشه. پس اینکه کسی هنوز بخواد بحث درباره دموکراسی یا خوب و درست و مناسب بودنش صحبت کنه، حتما جای بحث و گفتگو در زمینه‌های ظریف و دقیقش هست. ولی فکر کنم توافق عمومی یا اون چیزی که اجماع هست به اینجا رسته که ما حکومت دموکراسی مبتنی بر آزادی، برابری و صفات دیگری داریم و به همچنین که همطور که اشاره فرمودید در عمل هم طی اقلا 100-200 سال گذشته، بسته به اینکه چگونه بهش نگاه کنیم، در هم کوره آزمون افتاده و آزمایش، هم در آزمایشگاه تاریخ با جنبه های مثبت و منفی و واقعی اون آشنا شدیم. بنابراین فکر میکنم اگر از همین راه بریم راه درستی است. اینی که یه چند دقیقه فرصت هست، شما مبانی رو اگر مایل هستید مطرح کنیم، پیام ها رو میشنویم و بر میگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. بفرمایید.
1: خیلی ممنون. بله من ببینید، هر کسی ممکنه دموکراسی رو یه جوری تعریف کنه یا یک جوری در واقع مبانیش رو بیان کنه. من برای که کارو هم ساده کنم، هم در حقیقت دین واقعی رو به فلسفه اندیشه سیاسی و فلسفه داده باشیم، هدا کرده باشیم، هفت تا در واقع اصول یا مبانی فلسفی دموکراسی رو امروز صحبت میکنیم. من اینا رو تیتروار اول میگم و بعد شروع میکنیم یکیش صحبت کردن. جنبه عملی یا اصول عملی یا پیاده کردن این مبانی فلسفی رو هم بعدا صحبت خواهم کرد انشاءالله. عرضم به حضورتون که من اینا رو تیتروار میگم. هیومانیزم، اولیش هست هیومانیزم یعنی انسانگرایی. دومیش هست رشنالیزم یا اون که ما میگیم عقلگرایی. سومیش رو من اسمش گشتم، یعنی اسم من نیست ولی لرقت کانسپچوالیت از نظر مفهومی کانترکچوالیزم اور کانترکتریانیزم. هر دوتاش درسته به این معنا که قرارداد مداری یا قرارداد گرایی. این اصل سوم فلسفه دموکراسی هست. چهارمیش رو من بایستی بگم، فارسیشو اول میگم، بایستی بگیم حاکمیت مردمی، پاپولار سوورنتی یا پاپولار حکومت مردم یا حاکمیت مردمی اسمش هست. این اصل چهارم دموکراسیه. اصل پنجم دموکراسی رو فردگرایی یا ایندیویدوالیزم من میدونم. اصل ششم و هفتم خیلی ساده تره. یکیش هست لیبرالیزم، به معنای ایدولوژی نه، به معنای رهایی، رهایی گرایی یا آزادمنشی، اینجوری اسمشو بذارید، یا آزادی انسان، پاسداری از آزادی های انسان هست. و هفتمیش هست ایگالیتریانیزم، این لغت فرانسوی ایگالیته یعنی برابری یا مساوات. اون مفاهیمی است که قبلا صحبت کردیم، اکثر اینا رو ما صحبت کردیم ولی الان به عنوان یک مبانی فلسفه و در حقیقت اصول فلسفی دموکراسی داریم مطرح میکنیم. به این معنا که اگر این اصول رو هر حکومتی، هر جامعه‌ای یا قبول کنه و بعد پیاده کنه، در راه دموکراسی داره قدم میذاره. بعد پیاده کردن اونا با تجاربی که دکترم فرمودن تاریخه، شاید 400، اگر برگردیم به مگناکارتا شاید 700-800 سال گذشته، نشون میده که نقاط کور و چگونه اینا پیاده شده، یعنی در حقیقت چجوری ادجست کردن، چگونه تنظیم شده، اینو صحبت خواهیم کرد. دکتر فکر کنم این هفته مفهوم کافیه، یعنی کامل الان، و بعد میتونیم راجع بهش صحبت.
0: من با تو موافق هستم، اگر مطالبی باشه علاوه بر آنچه که فرمودید رو عرض میکنم، ولی اجازه بدید که یک هم فعلا این هفت موضوع رو حتی به همون ترتیبی که ارائه کردید رو با هم در موردش گفتگو کنیم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم و خوشحال میشم که شما اولینش رو آغاز کنید، منم اگر مطلبی به ذهن و نظرم رسید خدمت رو عرض کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام. Bom, vamos.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
12: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
11: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
13: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
14: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
11: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
15: نمیدونم نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
16: 310-628-5505.
17: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. گفتگو درباره موضوع سیاست هست و در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم که اشاره کردن به مبانی و اصولی که به عنوان لیبرال دموکراسی در دنیای امروز میشناسیم و به نظر میرسه مورد قبول بیشتر اندیشمندان و یا مردمان عادی و معمولی هست. به اصول هفتگانه اون اشاره کردن که از ایشون میخوام همون گونه که این تقسیم بندی را انجام دادند موضوع و مورد اول را آغاز کنند و بتونیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم. بفرمایید آقای دکتر.
1: مرسی دکتر، متشکرم، ممنون. ببینید، هیومانیزم یا انسانگرایی به نظر من اولین و ابتدایی ترین مفهوم فلسفی است که دموکراسی بر اساس اون بنیانگذاری شده. به این معنا که انسانگرایی خب به چه معنی، این یعنی چی؟ این به این معناست که سیاست و حکومت مقوله است انسانی، به این معنا که در واقع در تقابل با این که آیا این یک مقوله یا یک داستان یا یک روایت یا یک مطلوب آسمانی است، یک ودیعه الهی است، یک چیز یزدانی است، یک فر ایزدی درش وجود داره، به این معنا است که اینها رو در حقیقت رد میکنه. حکومت و سیاست رو یک چیز دنیوی، انسانی و اجتماعی میبینه. حالا این اجتماعی رو بعد صحبت میکنیم، ولی منظور از اینه که این انسانگرایی خیلی مهم میشه، به خاطری که ارزش‌های انسانی ممکنه در واقع علتهای زیادی داشته باشه، ولی این که آدم اذعان کنه که سیاست و حکومت یک مقوله، یک مبحث، یک چیز انسانیست و انسانگرایی درش مستتر هست، خیلی مسئله رو عوض میکنه. یعنی بسیاری از فلسفه قدیم سیاسی سنتی رو در واقع به کنار میذاره و میگه این مسئله ربط به انسانها داره. این رو ما قبلا صحبت کردیم در سیر در حقیقت اندیشه سیاسی قرن. این تا حدود زیادی در یونان باستان مطرح بود، ولی در دوران به اصطلاح مدرن از رنسانس صحبت کردیم و از تجدید حیات علمی اروپا که بخش اعظمش را رد داشت به مسئله انسانگرایی، یعنی انسان محور بودن حکومت و سیاست. این یک خوبیایی داره، یک بدیایی. بعدا نظر فلسفی، شاید فلاسفه پست مدرن اینو زیر سوال میبرن، اما در این مرحله من بایستی اشاره کنم که این در حقیقت شاید اساسی ترین مفهوم دموکراسی میتونه باشه، چون هر جوری که دموکراسی رو تعریف کنیم، یعنی در حقیقت اگر حتی خیلی لغتی یا لغوی یا در حقیقت متنی هم حتی اگه بحث کنیم راجع به در واقع مردم سالاری، حالا سالار هم شاید اگر استفاده نکنیم بگیم حکومت مردم بر مردم هست. خب اگر قرار بشه مردم باشن، این حکومت یا سیاست یه چیز انسانی میشه، یه چیز دنیایی میشه، دنیوی، زمینی میشه. بنابراین انسانگرایی شرط اولشه. من اینجا دکتر استاد میخوام، چون من مثلا هم از نظر روان دامه شناسی هم از نظر روانی، منظورم از نظر روانشناسی است، این مهم میشه که چرا این مسئله هیومانیزم در واقع اصل و اساس اولیه یک حکومت دموکراتیک باشه.
0: آی دکتر، همطور که اشاره فرمودید موضوع بسیار اساسی است. یعنی همطور که عرض کردم سه تا موضوع فلسفه، یکی طبیعت، یکی ماورا و طبیعت، یکی انسان. یعنی شما من بفرمایید انسان رو چه میدانید، چگونه میبینید، چگونه میشناسید شما، نه در ارتباط حتی با دیگران، با تعریفی از خودتون میکنید. یعنی فرض بفرمایید افرادی که انسان رو کالا و شیء میدونن، خودشون هم کالا و شیء هست. بنابراین درست همطور که یک کالایی در بازار با گذشت زمان و تغییراتی ارزش خودش، قیمت خودش از دست میده، ما هم حالا با بالا رفتن سنمون و یه تغییراتی ارزش و قیمت خودمون رو از دست میدیم. بنابراین شما دو چیز رو میبینید، یکی کوشش به جهت جلوگیری از این سال خوردگی، دوم کم کردن سن به خاطر اینکه پیامی رو به کسی بدیم که من جوانتر از اون هستم که تو میبینی یا میدانی. ولی با اجازتون من میخوام پا رو فراتر بگذارم آقای دکتر. من برام مسئله اینجاست، علت شما عرض میکنم چرا. اصل و اصالت با انسانه، یعنی اون چیزی که اصله و اون چیزی که در مباحث فلسفی علمی اصالت انسانه، یعنی در اینجا هیچ چیزی در جهان مقدستر، اگر بخوایم این لغت مذهبی رو به کار بریم، و برتر از انسان نیست. برای که حتی آنچه که باور و اعتقادات ماست به هرچه که داریم، مثلا خدا، ما هیچ تصویری، تصوری، حرفی، نظری، مطلبی، توضیحی، توجیهی راجع به خدا نداریم، هیچ کس نداره، چون به مجرد گفتنش مادی میشه در جهان ماده با گرامر زبانی که ازش استفاده میکنیم و خدا نیست. بنابراین تازه درست برعکس میشه گفت او چی نیست، چون همین که گفتید چه هست از نظر علمی فلسفی کار شما تمامه. اینو به این دلیل عرض میکنم که کسی با خدا کاری نداره، اما اصل و اصالت با انسان. اشکال کار اینه که اگر شما نپذیرید اصل و اصالت انسانه و آمدید خدا رو جاش گذاشتید، حالا نماینده پیدا میکنه، وکیل پیدا میکنه، مدعی پیدا میکنه که یک، نه تنها من میدونم خدا چی میگه چی میخواد، حتی من رو به جای او بگذارید. و دقیقاً تا اونجا میره که اگر بپذیریم آنچه که مهمه هستی انسان و زندگی انسانه، من میتونم تصمیم بگیرم که زندگی رو از شما بگیرم، به همین سادگی. بنابراین مسئله در این نیست که شما اصل و اصالت رو انسان میدونید یا نه، مسئله این است که به مجرد که ندانستید شما تبدیل به شیء و کالایی میشید که میشه به راحتی شما رو به پای هر بتی شلاق زد، سرتون رو برید و نابود کرد. برای که اصل اون بت خواهد شد. و من نفرمایید چنین نمیشه، تمام تاریخ باورها و اعتقادات هزاران بار نشون میدن که همیشه چنین شده. پس بنابراین وقتی گفته میشه اصل و اصالت با مسئله انسانه، یعنی شما هیچ وقت هیچ انسانی رو به خاطر هیچ چیز نمیتونید ازش بخواید. شما یک کسی ممکنه به خاطر ایمان و باور و اعتقادش حاضر باشه بمیره، اما شما نمیتونید کسی رو بکشید. یک کسی ممکنه به خاطر وطنش حاضر باشه بمیره، اما شما نمیتونید از کسی بخواید به خاطر وطنت بمیر، یا حتی از نظر من برو خدمت سربازی، برای اینکه تو وظیفه داری. حتی من بارها رو خط رادیو تلویزیون مطلبی که بسیاری از پدر و مادرای عزیز با شاهد نبوده است کم، هیچ پدر و مادر هیچ حقی در ارتباط با بچه‌ها ندارن، هیچ. شما انتخاب کردید آوردن بچه رو، اختیارات رو داشتید، حالا مسئولیت در مقابلش دارید، نه قدرت نه حق، مطلقاً حقی ندارید. فقط حق پدر و مادر اونجاست که در مقایسه با دیگران او انتخاب میکنه باید بچه بره مدرسه که نمیدونه و نمیتونه تصمیم بگیره، پدر مادر میگه، نه کسی دیگه. بچه میخواد این کار یا اون کار بکنه، پدر و مادر تصمیم میگیرن، اونم به دلیل اینکه اون نمیتونه. در نتیجه وقتی به سنی میرسه که بلوغ است و تمیزه، پدر و مادر هم از صحنه میرن بیرون. به همین جهت است که موضوعی که شما مطرح فرمودید مسئله تقدس انسانه، و به همین جهت که ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه همه افراد بشر آزاد به دنیا میان. مقصود این نیست که خودشون آزادن میان، معنیش هست که موجودات آزادی هست. یعنی هیچ قراری، تعهدی، وظیفه‌ای، مسئولیتی نسبت به هیچ کس ندارم. این آغاز، همه افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرن، یعنی آنچه که رایت و آنچه که حرمت و کرامت انسانی برابرن. قرار هست که بعدا اشاره مطلب فرمولید در حقیقت دارای عقل و وجدان می باشن، یعنی دو تا جنبه دارن، هم عقل رو دارن که عقلانیت رو فرمودید، هم مسئله وجدان هست که یه دادگاهی در جهت خوب و بد و درست و غلط و عدالت و ظلم دارند و باید با روحیه محبت و مهربانی و برادری و خواهری با هم زندگی کنند. این ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق همه با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدانند و باید با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند. پایان کار به همجاست که مسئله اینکه انسان اصل و اساسه مانع از بردگی او میشه. حتی من تا اونجا میتونم به خودم اجازه بدم و پیش برم. انسان ها حق دارن گناه کنن، اشتباه که اصلا لازمه ی انسانیه، برای که ناقصه. حق دارن گناه کنن، برای که گناه عملی است مخالف قانون خدا، اون به هیچ کس مربوط نیست. اما آدمان نمیتونن جرم کنن، زیرا جرم عملی است مخالف قانونی که خود انسان با رضایت به اون رأی داده و قرار گذاشته، اونم بعد از این که به سنی رسید که توان این کار رو داره. بنابراین ما میتونیم جرم کنیم، چون جرم عملی است مخالف قانون، ولی گناه عملی است مخالف خواسته خدا، فرمان خدا، امر خدا، به کسی مربوط نیست، به هیچ کس مربوط نیست. و اینجاست اون تفاوت اصلی و اساسی که روزی که شأن و مقام انسان، چه زن و چه مرد، چه کوچک و چه بزرگ، همینقدر که نام انسان رو داره، همه این حقوق و حرمت به او تعلق میگیره و هیچ قید و بندی در مقابل او نیست، مگر آنچه که خود صلاح میدونه که قبلا اشاره کردیم از حقوق خودش و برخی از آزادی های خودش میگذره تا حقوق و آزادی همگان بیشتر و بهتر مطرح بشه. برای اینکه اگر شما یه تفکری دارید که چیزی بهتر و برتر و بالاتر حتی در حد انسان هست، شما همه چیز رو در دنیا امروز نابود میکنید دیگه. شما بعدن حق پیدا میکنید هر بلایی که دلتون میخواد، نه تنها سر دیگران، حتی سر خودتون به عنوان انسان بیارید. یعنی اون موقع حتی به خودتون اجازه بدید که میخوام از مشروب یا مواد مخدر استفاده کنم. برای که متوجه نیستیم که اگر یه چیزی بد و غلطه، فقط در ارتباط با دیگران نیست، در ارتباط با خود ما هم هست. به همینجاست که برخی بی خود نگفتن که به همون اندازه خودکشی بده که کشتن دیگری بده، برای که هر دوتا کشتن انسانه. تازه کشتن خود هم ساده تره و هم پیامد و عاقبت و عواقبی نداره، برای که رفتید، در حالی که ارتباط با دیگران چنین نیست. بنابراین آنچه که شما به عنوان پایه و اساسی گذاشتید که به نوعی در دنیا امروز بهش رسیدیم و با این آسوده و راحت میشیم، با این آسوده و راحت میشیم، همینقدر که به اینجا برسیم که اصل و اصالت با انسانه و نه هیچ چیز دیگر، و انسان به هیچ وجه وسیله‌ای برای هیچ هدفی، برای هیچ آرمان و آرزویی نیست. انتخاب خودش هست. تکرار میکنم، شما میتونید به خاطر باور خودتون حاضر باشید بمیرید. این حق شماست، این آزادی شماست، این حرمت و حیثیت و اخلاقی است که مرتبط با شماست. اما شما از هیچ کس نمیتونید هیچ چیز بخواید، مگر چون بعدن اشاره خواهد شدم طور که فرمودید، بر اساس سابقه و قراری که در این زمینه گذاشته شده. حتی من در جهت کار، شما وقتی کارمند جایی میشید خودتون رو نفروختید، شما حتی از نظر من کارتون هم نفروختید. باور من این است که شما ساعتتون رو فروختید. من از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر اینجا هم در مقابلش این پول رو میگیرم. به همجد است که شما میتونید اگر از کار ناراضی هستید او رو بیرون کنید یا استخدام نکنید. ولی متاسفم که در بسیاری از جوامع ما فکر میکنیم که اگر کارمند استخدام میکنیم حالا مالک او هم هستیم. یعنی هنوز اون ذهنیت بردگی و بندگی رو داریم، همطور که در چارچوب ازدواج هم. ازدواج به یک اعتبار برای بیشتر مردم دنیا تداوم و استمرار همون بردهداریه، تفاوتی نکرده هیچ. حتی با بدترین نوع شغلی که در جهان هست، یعنی خودفروشی، تن فروشی، اگر با این دید نگاه کنیم چه تفاوتی کرده. یک آدمی که تنش رو میفروشه در مقابلش چیزهایی میگیره. و بسیاری از اوقات شما نگاه میکنید که اصلا ازدواج فروختن تن برای به گرفتن چیز دیگه، مگر اینکه با یه نگاه انسانی داشته باشیم، همون نگاهی که مارکس میکنه که همه جای جهان ما درگیر معامله ایم، چیزی میدهیم و چیزی میگیریم، مثل مغازه‌ای که پول میدیم کالایی رو میخریم. اما در خصوص میان زن و مرد و به نظر من بعدن خانواده، ما فقط درگیر مبادله ایم. مبادله، من هرچی دارم میدم، هرچی تو داری اون رو با من در میون میگذاریم و هیچ حساب کتابی با هم نداریم. من میتونم 20 سال 30 سال همه کار برای فرزندم در همه زمینه‌ها بکنم، بیخواب باشم، همه هزینه‌هاشو بدم، اما نباید انتظار داشته باشم که یک دقیقه برای من ناراحت باشه و بیدار و بیخواب بشه و نه یک دلار به من برگردونه. اگر چنین شد اسمش پدری و مادری است، و الا نه، خرید و فروشه. و بسیاری از ما حتی در اصطلاح فارسی است که من خواستم تو اسوای پیری من بشی، یعنی من برای تو رنج میبرم برای که تو در آینده برای من رنج ببری. کجاش محبته؟ میفهمم که ما در دنیایی بودیم که چاره غیر از این نبوده، ولی این بسیار متفاوته با نگاه قرن 21 در کشورهایی که امکانات دارن. برابر این مطلبی که آقای دکتر اشاره فرمودن بسیار اصولی و اساسی است که مسئله اصلی انسان مداریه، انسان به عنوان اصل و اصالته، و با این اون موقع دیگه در مقابل هیچ بوتی، هیچ تشکیلاتی، هیچ سازمانی، هیچ گروهی، هیچ فرماندهی، هیچ پادشاهی، هیچ رئیس جمهوری، ما حتی به نظر سر سوزن انسانیت اون رو از دست نمیدیم. اون سر جای خودشه. اینکه شما برای کسی کار میکنید، اینکه کسی شما برای با کسی همراهی و همکاری میکنید، اون بر اساس قرار و توافقی است که گذاشتی تو دارید. بفرمایید دکتر.
1: من لازم نم یک چیزی اضافه کنم. ببینید الان چون راجع به سیاست و حکومت صحبت میکنیم، این نکته واقعا خیلی مهم میشه. الان هم دکتر هلاکویی اینو شکافتنش. من میخوام بگم این ممکنه به ظاهر ساده باشه، ولی یک نوع ذهنیت لازم داره، و اون ذهنیت اینه که انسان قبول کنه، یعنی جامعه و آحاد افراد برای اینکه دموکراسی رو باور کنن و پرکتیس کنن، تمرین کنن یا به وجود بیارن، بایستی ارزش در واقع والاترین ارزش انسان میشه. این چرا مهم میشه ذهنیت؟ به خاطری که بعد دیگر کسی جز انسان و جامعه انسانی نبایستی راضی یا اقناع بشه. لازم نیست ما کسی رو یا کسانی رو یا وجودی رو، یا دکتر اسمی ماوراءطبیعه گذاشتن، موجودی رو خارج از جامعه انسانی قراره در واقع پلیز کنیم یا قانع کنیم یا اهداف اون رو دنبال کنه. این به این معنا نیست که شما از نظر منظر شخصی ممکنه قائل به وجود خدا باشید، اما در حکومت و سیاست اگر قبول کنید که مبدأ ارزش انسان هست و این انسان هست که در واقع حکومت یا سیاست رو می سازه، بعد از توی این باور هزاران خرافات تعصب بیرون ریخته میشه. بنابراین هدفم مشخص میشه که اگر ارزش‌های انسانی و انسان محور باشه، این انسانیت بایستی تعریف از طرف انسان تعریف بشه، از طرف خود جامعه تعریف بشه. یعنی خیلی چیزا توی این مستطره، یعنی این ذهنیت ایجاد میشه که این، ببینید، سیاست و حکومت مال من میشه، مال من انسان، من نوعی میشه، من حاکم یا حکران، مؤسس، مدبر، سیاس جامعه خودم میشم، کارهای خودم میشم. این اراده رو به وجود میاره که این مال منه و من میتونم باعث که از این پاسداری کنم. بنابراین چون خیلی چیزا مستتره، ببینید بحثایی که راجع به سکولاریزم میشه، راجع به لایسیته میشه، راجع به سکولاریست یا جامعه سکولار میشه، اینا تقریبا منتفی میشه اگه شما این باور رو داشته باشید که حوزه سیاست، یعنی در حقیقت پابلیک سفیر، حوزه عمومی، حوزه حکومت، حوزه سیاست یک مقوله انسانی و باعث انسانگرا، یعنی انسانگرایی اصل و اصولش میشه. من فکر کنم که دکتر این رو به اندازه کافی صحبت کردیم. اگر وقت هست بریم سراغ مبحث بعدی، اگر نه که کامرشال و
0: بله اجازه بدید که من یه توضیح کوچکی عرض کنم. ببینید خود شما آقای دکتر حسامی استاد دانشگاهی، من تنها افتخارم و تنها البته اگر بشه گفت ادعام اینه که معلمم. اتفاقا در محیط ماست که برابری رو میشه فهمید. یعنی من چند چیز وقتی به امریکا اومدم تکونم داد. من خاطرم هست در ایران برخی از کلاس ها، برخی از دانشگاه، نمیخوام بگم همه جا، حتی من که وارد میشدم یه دو از بچه ها یا بیشترشون بلند میشدن، یه دم نه حتما. و الان هم که سر کنفرانس رو میرن برخی از وارد لطف و محبت یه ده این کار رو میکنن. علتش خیلی ساده است، اصلا مفهومش احترام نیست، حرمته. مفهومش ترس نیست، محبته. من وقتی امریکا آمدم خب همچنان اون دید معلمی و استادی دانشگاه رو در ایران داشتم، ولی وقتی وارد کلاس ها شدم، چه کلاس هایی که تعداد زیادی دانشجو بود چه کم، یه دفعه متوجه شدم که این استاده که بیش از همه خودش رو به نوعی ارائه میکنه که نه تنها در حد دانشجو، از او کمتره. من اصلا برخی از اوقات با استادی، مخصوصا یادم میاد که استاد بسیار برجسته‌ای روبرو شدم که اولین باری که من دیدمش لباس پاره پورش خیلی توجه منو جلب کرد، حتی نوعی بود که کمی هم زننده بود، و بعدا فهمیدم که این آدم آگاه دانا که بسیار معقول و منطقی هست به این ظاهره اهمیت نمیده و مهم ایجاد اون ارتباطه که راحت رو زمینم بشینه با دانشجو حرف بزنه. همون کاری که یک کسی مثل دکتر محمد باقر هوشیار در ایران که استاد دانشگاه بود و خانه هم روبروی دانشگاه تهران داشت و همسر تازه آلمانی داشت، بسیاری از اوقات وقتی گفتگو با بچه ها داشت اونا رو میورد به خونهش و قالب اوقاتون اونجا میموندن. یعنی هیچ ارتباطی که نشانه برتری و کهتری بالا و پایین رو نداشت و خوشبختانه محیط علم بیش از هم است. بنابراین یه آدمی مثل شما و من این رو با تمام وجودمون تجربه کردیم. من خودم در ارتباط با دانشجو به عنوان او کم میدانه یا نمیدونه، من میدونم، نگاه نمی کنم. به عنوان یک کسی که این چنین لطف و محبتی داره که آمده حرف منو بشنوه، یعنی این ارزش و اهمیت برای من قائله. چرا من عزیزانی که روی خط رادیو یا تلویزیون میان رو وقتی من میگن میمیدم زحمت میکشه اصلا تعجب میکنم من کجا میکشم؟ من بسیار مفتخر و سرفرازم که فرصت اینو پیدا میکنم که شما اهمیت بدید. نظر منم میخواید بدونید، شما دارید به من پیام میدید که منو شما مهم میدانید، بهلا این کارو نمیکردید. خب پس من چه دلیلی داره که احساس بکنم به نوعی از شما برترم؟ اونم از سر محبت و لطف، در نهایت صمیمیت و با وجود آزادی برای انتخاب. اینه که پایه کار قرار همینه: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی این نگاهه که اگر باشه همه در جهت همراهی، همکاری، یاری تو همه زمین ها حرکت بکنیم. در غیر این صورت مسئله بالاتر و پایینتر، بهتر و بدتر مطرح میشه و یا یه عده‌ای به خودشون اجازه میدن که به حریم و حقوق و حرمت انسانی تجاوز کنن. بنابراین پایه اصلی و اساسی این نگاه، این نظر در خصوص انسانه، تا اونجایی که حتی باورهای مذهبی هم گفته شده که انسان به صورت و مثال خداست، در تورات آمده یا خداوند

یک اعتبار فهرست اعظم است، یعنی همه خوبی ها رو داره و ظرفیت همه خوبی ها و مهربونی ها داره و این اصل و اساس. اونجا هم که گیر و گرفتاره به خاطر جنبه هاییست که به جهان طبیعت و دنیای مادی که به او تحمیل شده گیر است و گرفتار و متعلقه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم وارد گفتگو، اگر اشتباه نکنم که پیشنهاد آقای دکتر بود، به شماره 2 برسیم. لطفاً با ما باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟

0: بله درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001. Tax Resolution Plus.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. راوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته با

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. ایشون به 7 موضوع در ارتباط با زمینه‌هایی که ابتدا باید درباره سخن گفت تا بتونیم بستر بسا فلسفی اندیشه سیاسی ولی مهمتر چگونگی عمل و رفتار حکومت و دولت و سیاست رو ارائه داشت رو با هم بعداً انجام بدیم. مورد اول که مسئله اصل و اصالت با انسان مداری یا به هر حال انسان محوری به عنوان اصل و اصالت و تنها ارزشی که هرگز مورد سوال حتی اصل اخلاقی که مورد سوال قرار نمیگیره رو بهش اشاره کردیم. از آقای دکتر خواهش میکنم که اگر مطلبی هست بفرمان، اگر نه سراغ موضوع و مورد دوم برد. بفرمید آقای دکتر.
1: بله کاملا. پس اگر بر یادمون بمونه که مسئله نوع حکومت دموکراتیک هست، یعنی دموکراسی رو یا لیبرال دموکراسی رو ما داریم مبانی فلسفیش رو بررسی میکنیم، بنابراین اگر اون انسانگرایی رو قبول کنیم، موضوع دوم یا مبنای فلسفی، دومین مبنای فلسفی خیلی به طور طبیعی واقعا بایستی گفت درش ازش به وجود میاد و اون مسئله عقلگرایی یا رشنالیزم هست. این جنبه واقعا جنبه های متفاوتی داره، ولی من دو سه موردش رو که قبلا صحبت کردیم عرض میکنم. یکی این که وقتی میگیم عقلگرایی به این معنا است که در اگر سیاست یا حکومت امریست یا پدیده است انسانی و اینجایی، بعد آیا حکومت دموکراتیک بر اساس چه ضابطه یا چه خصوصیت انسانی بایستی به وجود بیاد. این به این معنا است که اگر فکر کنیم غریزه، حس، عقل، اراده و حتی ایمان چیزایی است که مواردی است که فلاسفه و مذاهب متفاوت راجع بهش در مورد انسان صحبت کردن، یعنی در مورد ویژگی انسان بودن یا چه چیزی است که ما رو متمایز میکنه از بقیه حیوانات. و یک مسئله که اینجا مطرح میشه اینه که خب حکومت دموکراتیک یا دموکراسی یک ذهنیت عقلگرایی یا عقل محوری باعث در انسان رو قبول کنه، یعنی به این مرحله اولشه. مرحله دومش این میشه که در حقیقت شما انسان عقل رو یا عقلگرایی رو محور قرار میده و در واقع به این نتیجه عقلانی میرسه که تشکیل حکومت دموکراتیک شاید بهترین یا والاترین به طور عقلانی انجام میشه، یعنی این حسی و غریزی و بر اساس چیز دیگه ای نیست، یعنی یک حالت عقلانی یا عقلگرایی درش مستطره. بذارید من اینجوری بگم. ببینید راجع به این صحبت کردیم، در حقیقت دکتر روراکویی اون منشور حقوق بشر سازمان ملل رو خوندن اول برنامه. دموکراسی و از قبل هم صحبت کردیم، یک نوع جنبه یا حقانیتش از دو فلسفه سیاسی میاد. یکیش اون حقوق طبیعی است، natural law فلسفی ما بهش میگیم، فلسفه حقوق طبیعی است که بحث داره. دومیش یوتیلیتریان یا فایده گرایی است. من دو مورد رو صحبت کردیم. راجع به اولش این است که در طبیعت قوانینی موجود هست که با کشف این قوانین انسان میتونه جامعه خودش رو بهتر کنه. نمونم عرض کردیم قبلا مسئله مثلا فیزیکی، قانون اول نیوتن، قانون دوم نیوتن. در حقیقت میگه من این قوانین رو در طبیعت دیدم و این قاعده و قانون رو کشف کردم که بر حسب اون قانون میتونم خیلی چیزها رو توجیه یا توضیح بدم یا توجیه کنم یا علتشو بیان کنم. بنابراین در مورد دموکراسی اینجور میشه که اگر حقوق طبیعی در جامعه وجود داره، یعنی طبیعت انسان، طبیعت یک حقوقی برای انسان بودن یا انسانیت قائل شده، کشف اون قوانین یک مسئله عقلانی است. یعنی با عقل یا خرد شما در جستجوی این قوانین میگردید. این در حقیقت وقتی میگن the right to life, liberty and property یا life, liberty and pursuit of happiness، به این معنی است که natural right، قانون طبیعت، به طور طبیعی انسان این رو داره. حالا این مسئله لاک اینو مطرح کرد. بنابراین ببینید که یه عقلانیت توشه، یک عقلی یا عقلگرایی در این مستطره. یعنی شما از بار استفاده از عقل انسان، خرد انسان، مغز، شما به این نتیجه میرسید که من میخوام یک حکومت یا حکومت دموکراتیک به وجود بیارم. حتی هابز که یک کمی بدبینم هست، در واقع ترس و غریزه است که انسان رو به جامعه میرسونه و بعد عقل هست که قرارداد رو میبنده، یعنی منجر به نیش که باعث قراردادی باشه. این مسئله قانون طبیعیش. مسئله دوم یوتیلیتریان یا فایده‌گرایی است که اونا هم لاجیک یا منطقشون این هست که انسان با محاسبه سود و زیان به این نتیجه میتونه برسه یا میرسه که دموکراسی یا تشکیل یک جامعه دموکراتیک و آزاد منشی یا آزاد لیبرالیزم، آزادگرایی، جزء اصول اولیه است که شما با محاسبه سود و زیان میتونید به نتیجه برسید که دموکراسی بهتر از حکومت‌های دیگه است. و این هر دو، حالا منظورم چیه؟ منظورم که میبینید در دو توجیه یا مقبولیت، لجیتیمیسی دموکراسی، عقلانیتی مستطره. چه این رو باور کنید چه اون رو باور کنید، یا چرا اصلا باور کنید که چرا انسان به تشکیل جامعه و تشکیل حکومت و سیاست مداری تن در میده، به این معنا میشه که شما اگه عقل محور یا عقلانیت رو قبول کنید، بعد به این نتیجه میرسید خب این یک تصمیم ارادی، انسانی و عقلانی است. بنابراین دموکراسی این ارزش رو، عقلانیت رو، محور بودن انسان و عقل انسان رو، محور تصمیماتی که در جامعه مدنی میگیره و جامعه سیاسی، اگر برگردیم به اون بحث اولمون که حکومت یا سیاست یا دولت، اول سیاست میگم، روندی است که در آن کی و چگونه دریافت میکنه، بنابراین اینها عقلانی میشه. این تصمیم رو بایستی با عقل گرفت، با خرد و دانش این کار رو انجام داد. بنابراین محوریت عقلگرایی بسیار مهم میشه، نه تنها اینکه در انسان اراده، منظورم ایمان یا ایقان یا غریزه یا حس، در این تصمیم راهی نداره. در حقیقت این یک مسئله عقلانی و عقلگرایی میشه. دکتر، من مطمئنم از نظر جامعه شناسی و در واقع انسان شناسی مطالبی هست که حتما میخواد اضافه.
0: خواهش میکنم. آقای دکتر، آنچه که فرمودید بسیار مهم و اساسی است. اجازه بدید که از یه نگاه و نظر دیگری من به چند نکته‌ای که در سخنان شما بود اشاره کنم. و یا فرض کنید لاک، بله، شما میتونید به دو گونه به همه چیز علاقمند بشید، یکی از سر جهل و ترس، یکی از سر علم و عشق. این اون تفاوتی است که ما در عشق سالم و عشق بیمارگونه میبینیم. یکی علتش نادانی است و وحشت و ترس، یکی علتش آگاهی است و محبت و عشق. این مورد دوم، غریزه یک مکانیزم خودکاری است در حیوانات که برای سازگاری موجود، برای که بتونه زنده بمونه عمل میکنه. بنابراین یه مکانیزمی است که خودکار، ناآگاه، متناوب، متوجه هدف و مسلط. یعنی زنبور اصل اینگونه خانه میسازه، امروز یک عنکبوت اینگونه پشه میگیره و به دنبال شکارش میره، در هیچ زمینه دیگه هیچ کاری نمیکنه، فقط تو اون مرحله هست که در درونشه. بنابراین انسان به یک اعتبار ابدا غریزه ای نداره، اینستینکت یا غریزه نداره. کشش های سگانه رو داره ولی غریزه نداره. همطور که آقای دکتر اشاره کردن، به جای اون عقل در انسان نشسته، یعنی موجود طبیعی انسان به صورت غریزی عمل میکنه. انسان موجودی که طبیعی است و عقلش هم طبیعی است ولی با غریزه متفاوته. من معمولا کارکردهای عقل رو بهش اشاره میکنم که عقل چیه. عقل یک، اولا آگاهی است، یعنی آدمی که عاقله و عقل مثل این است که شما در یه اتاق تاریکی چراغ روشن میشه، حالا میتونید دور برتون رو ببینید، یا آگاهی در ثانیه پیدا کردید. دو، پی بردن به روابط پنهان اشیاست که چه خبر است بین پدیده ها. سوم، کشف و درک قواعد و قوانین اونها، رسیدن به یه نتیجه است. چهارم، ترازو و میزانه، یعنی به جای اینکه وزن کسی رو حس بزنیم روی ترازو میریم یا خودمون رو و میگیم وزن من اینقدره. ترازو و میزانه. پنجم، زمینه ابستره و تجریدی و انتزاعی داره که بزرگترین شاهکارش عدده، چون چیزی به اسم عدد 6 وجود نداره. شما 6 رو من نمیتونید نشون بدید. 6 تا صندلی یا میز هست ولی 6ی وجود نداره. بنابراین انسان توان اون ابستراکشن و تجرید و انتزاع رو داره. تازه وقتی به 11-12 سالگی میرسه به برتر از اون میرسه، عدد منفی رو هم متوجه میشه، منهای 6 رو هم میفهمه، چیزی که اصلا مطلقاً منهای 6 با منهای 5 به یک اعتبار فرقی نداره ولی انسان رو متوجه. و این همون چیزیست که مقدمه آموختن علم جبر میشه که ما با عدد منفی آشنا میشیم. مورد دیگه این است که عقل مفاهیم کلی رو میسازه، یعنی به من و شما میگه جهان رو باید یا دانش رو باید تکه تکه کنی، هر تکه ای رو روش نامی بگذاری ولی بعدا اون نام رو تعریف کنی و این تعریف با جامع و مانع باشه. بنابراین برای من و شما این مشخص میکنه که مفاهیم رو همین گونه نمیشه به کار برد. من خاطرم هست که در ایران دانشجوی اگر جامعه رو با اجتماع اشتباه میکرد یا ترس رو با استراب اشتباه میکرد یا شرم و خجالت رو با حیا، خب با من گرفتاری داشت، برای که این مفاهیم اهمیت دارن. و بالاخره موضوع اصلی و اساسی این است که عاقل کسی است به گونه ای ذهنش کار میکنه که طبیعت کار میکنه، به همین سادگی. یعنی مفهوم عقل مفهوم انطباق کامل با قواعد و قوانین طبیعتی که آقای دکتر بهش اشاره کردن. به من میگه 2 به اضافه 3 چرا میشه 5؟ میگم خیلی ساده است، این دوتا صندلی رو گذاشتیم، حالا 3 تا صندلی دیگه میذاریم، حالا بشونیم 1 2 3 4 5. وقتی که عقل حکم میکنه 2 به اضافه 3 میشه 5، من در واقعیت میتونم اون رو ببینم. این مفهوم یه مفهومی است که میدونیم در 7 سال اول در وجود کودک زمینهاش فراهم میشه، از 7 سالگی پیدا میشه، مراحل اون رو هم میشناسیم، میدونیم تا 18 سالگی میتونه به کمال خودش برسه، اون مرحله فورمال اپریشنال استیج، مرحله عملیات صوری و ذهنی، و امروز باور این است که در 22 سالگی میتونه به کمال خودش برسه. خوشبختانه کریتیکال پریود نداره، یعنی منی که 40 سال عقل نداشتم میتونم از فردا برم دنبال یافتن عقل من به 15 تا عامل که موجب ایجاد عقل و رشد عقل میشه. چون عقل مثل استعداد من به موسیقی یا زدن پیانو اونجا هست، ولی من میتونم به این دنیا بیام و برم و هرگز پیانو نزنم. در طول تاریخ از نظر من 99% مردم عقل نداشتن، حتی از نظر من بیش از 60% مردم امریکا عقل ندارن. از حرفا و بحثا میشه فهمید، یعنی آنچه رو که استدلال میکنن، آنچه رو که بیان میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن، مثلا نتیجه گیری میکنن، با واقعیت نمیخونه. یعنی 2 تا صندلی رو با 3 تا صندلی کنار هم میذارن، بعد بهشون میخواد بگن 70 تاست یا یکیه. چرا؟ برای اینکه گرفتاریم. حتی یه آدم شکاک مغزی داره که برخی از ما جمع و ضرب میکنه، بگید 3 به اضافه 7 میگه 21، 6 به اضافه 4 میگه 24، پاشم محکم ایستاده و بنابراین حتی با مسائل مشکلاتش آشنا هستیم. بنابراین آنچه که دکتر میفرمان این است که ما یه زبان مشترک میخواییم که بتونیم گفتگو کنیم که به یه نتیجه‌ای برسیم. این همون چیزیست که کسانی که فیزیک میدونن، شیمی میدونن، بیولوژی میدونن، خیلی راحت سر اصول و توافق میرسن و به زودی اگر آگاهیشون افزایش بدن به سقف علمی میرسن که حالا همه میدونن تا کجا آمدند و چه میدانند. علتش روشن هست، برای که یه نگاه عقل به واقعیت که ازش ساینس یا علم رو میسازه. اما نکته مهمتر در خصوص عقل این است که همه جهان بر اساس اصل علیت حرکت میکنه، کازالیتی. تنها عقلی که بر اساس اصل اویدنس، دلیل، حرکت میکنه. و باز به همین جهت که گفته شده تنها قسمت آزاد وجود انسان که تابع قواعد و قوانین طبیعت نیست، عقل، رشنال مایند، ثینکینگ و ریزنینگ. یعنی این قسمت تنها قسمت آزاده و به خاطر همین آزادی در عقل که سبب میشه مسئله اخلاق مطرح بشه. چون من اگر مجبورم که دیگه اصل اخلاقی نداریم، یک حیوان درنده باید برای خوردن غذای روزانش حیوان دیگه رو بدره، اون در این زمینه درست مثل من شما که باید نفس بکشیم و ای بسا در این نفس کشیدن یه مقدار باکتری رو از بین میبریم یا زیر پامون له میکنیم، ولی ما چاره‌ای غیر از این نداریم، در اینجا هیچ مسئولیتی نداریم. بنابراین به خاطر این آزادی اخلاق مطرح میشه، مورالیتی، و با اون مسئولیت و ریسپانسیبیلیتی. بنابراین آنچه که آقای دکتر به عنوان اصل دوم بیان کردن، عقلانیت، یه مرتبه تمام صورت مسئله انسان رو از طبیعت و حتی قواعد و قوانین طبیعت در اونجایی که به حوزه و حریم علم میرسه دور میکنه و حالا انسان صاحب عقل میشه. همینجا یک اشتباه رو هم عرض کنم که غالب اوقات همطور که آقای دکتر گفتن، عقل میگه اگر تو میخوای از اینجا بری به سان دیگو و متوسط سرعت تو 60 مایل، 2 ساعت وقت احتیاج داری بری که این فاصله 120 مایله. بنابراین به من بگو کی میخوای برسی، من میگم کی باید راه بیفتی. نمیتونی اینا رو تغییر بدی. این متوسط سرعت 60 مایله، اگر فاصله 120 مایله شما 2 ساعته میرسید، نه 1 ساعته، نه 4 ساعته، مگر اینکه تغییری در این اصول داده بشه. اینجا اون مفهوم عقله که بی خود نیست. پاسکال میگه طبیعت به قانون ریاضی حرکت میکنه و باز به همین جهت است که آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. اما نکته‌ای که عرض کردم مسئله اشتباهه در جهت خوب و بد، درست و غلطه. اونو بر اساس نتیجه‌ای که آقای دکتر گفتن میشه ازش سوال کرد، و الا دزد عقلشو به کار میاندازه دزدی کنه، صاحب مغازه عقلشو به کار میاندازه که ازش چیزی دزدی نکنه، وقتی دزدی اتفاق افتاد پلیس عقلشو به کار میاندازه که دزد رو بگیره. در اینجا عقل به عنوان ابزار و وسیله استفاده میشه، ولی اگر مسئله رو شما مشخص کنی که ما هدفمون آرامشه، امنیته، لذته، شادیه، سلامتیه، خوشحالیه، رضایته، عقل به شما میگه چگونه عمل کنید تا بتونید به اینا برسید. به همین جهت است که مسئله عقلانیت به عنوان اصله، یعنی زبان مشترکه. به همین جهت که شما وقتی به یه سمپوزیون علمی میرید میبینید که همه انتظار دارن هر کسی که حرفی میزنه نظریه و مطلب تازه‌ای رو ارائه میده یا چیزی رو مربوط به گذشته مورد نقد و انتقاد قرار میده از اصول عقلی استفاده کنه. معلومه هر چیز متعلق به انسان ناقصه، ولی مسئله ناقص بودنش به این معنا نیست که ما ابزار و وسیله دیگری داریم. مثل بقیه حواس، چشم میتونه ببینه نمیتونه بشنوه، گوش میتونه بشنوه نمیتونه ببینه، عقل هم در چارچوب مشخصی حرکت میکنه، ولی این زبان مشترک اهل علمه. چرا؟ برای که خود علم از نگاه و توجه عقل و عاقل به واقعیت اینگونه به وجود آمده و به همین جهت که مسئله عقلانیت اساس بحث و گفتگوست. ما میتونیم، چون آقای دکتر در دانشگاه درس میدن، منم در کنفرانس ها و کلاس ها و دانشگاه که بودم و یا هر مطلبی که می نویسیم، باید مطمئن باشیم که بر اساس مقدمات و بعد نتیجه گیری هر کسی که از اون مسیر حرکت کنه به اونجا میرسه. از یه جا شروع کنی، از یه راه بری، به همون جایی میرسی که دفعات قبل یا دیگران رسیدن و این یه واقعیتیست که میشناسیم. امیدوارم این نگاه کمی متفاوت که هدف آقای دکتر ارتباطش با مسائل اجتماعی و به ویژه سیاست و حکومت و دولت زمینه رو فراهم کنه که مشخص بشه مسئله انسان مسئله عقل اوست که این سیستم و مجموعه به صورتی حیرت انگیز کار میکنه و یه دلیل این که کامپیوتر و امروز هوش مصنوعی یه چنین توانایی های پیدا کرده اینه که به جای اینکه ما اونا رو بسازیم، اونا دارن مانند انسان به موضوع نگاه میکنن و به همجاست که چنین موفقیت و پیشرفتی در هر دو زمینه توسط خود انسان و با بکار گرفتن عقل فراهم آمده و به وجود آمده. میفرمایید آقای دکتر.
1: بله، من لازم اینم یه نکته رو اشاره کنم. ببینید، داریم در حوزه عمومی در سیاست و حکومت صحبت، در باب اینا داریم صحبت میکنیم. این به این عقل‌گرایی به معنای نفی غریزه، نفی احساس یا احساسات، عاطفه نیست. به معنای این هست که در واقع تشکیل یک جامعه، یک حکومت، یک سیاست گذاری، یک حکومت دموکراتیک عقل‌گرا بایستی باشه. چرا؟ به خاطر که اگر غیر از این باشه، از حکومت ممکنه دموکراسی بیرون نیاد. من اینو میخوام برگردم ببینم همین دوتا اصلی که گفتیم، یعنی انسانگرایی و عقلانیت یا عقلگرایی، چه کمکی میکنه که ارزیابی کنیم حکومتهایی که وجود داشتن یا دارن. یعنی شما همین دو اصل اگه بگیرید خیلی قشنگ میتونید متمایز کنید. به عنوان مثال میگم، فاشیست موسولینی بر این باور بود که، یه جمله بسیار معروفی داره، میگه ما، منظورش فاشیست هاست، میگه در رد لیبرال دموکراسی مینویسه، میگه که ما، منظورش فاشیست هاست، ما فاشیست ها we think with our blood، ما با خونمون فکر میکنیم. چرا بایستی عقل حاکم باشه؟ چرا بایستی عقل، غریزه، حس، مخصوصا این پشن، منظورش اینه، we think with our blood. بنابراین یا ببینید، اگر قرار باشه بجز انسان چیزی والاتر باشه، بعد دیگه اون والاترین، اون که حالا به قول دکتر تقدس هم ممکنه پیدا کنه، اون تعیین میکنه که جامعه انسانی چجوری باشه. یعنی انسان دیگه ارزش وسیله‌ای میشه، نه ارزش در واقع غایت خودش. بنابراین همین دوتا اصل اگه ببینید چقدر کلیدی میشه برای دموکراسی. یعنی انسان به خودش و خردش و انسان بودنش ارج میده و در حقیقت سبک و سنگین میکنه، محک میزنه در واقع راهکارهایی رو که برای اداره جامعه لازمه. این دوتا بسیار کلیدی میشه. من میخوام برم سر مطلب سوم. یا
0: آی دکتر اجازه میدید که چون به دو سه دقیقه فرصت هست، منم یه نکته اشاره کنم. با اجازتون نمیخوام موضوعی به این مهمی و اساسی ناقص به اون یا وسطش قطع بشه. اجازه بدید که من یه توضیح کوچکی عرض کنم، میریم و برمیگردیم. در آغاز برنامه ازتون خواهش خواهم کرد که موضوع سوم رو مطرح کنید. اشاره فرمودید به ماجرای موسولینی. این گرفتاری ما در فرهنگمون هم داریم. ما فکر میکنیم که عقل با عشق مثلا در تضاد ده، یا عقل یا مغز با قلب، در حالی که واقعیت مسئله این است که همه چیز در فقط مغز است و نه در قلب، هیچی نیست. به همجاست که امروز قلب آدم ها رو عوض کردن، حتی قلب مصنوعی گذاشتن، طرف نه دانشش رو، نه احساسش رو، علاقش رو به مادرش، پدرش و عزیزانش از دست داده، یا کم و زیاد هیچ. یعنی قلب رفته، قلب یه آدم دیگه آمده، هیچ شباهتی هم با اون نداره، یا اصلا قلب مصنوعی نیست، با یه مقدار ابزار و وسایل درست شده در اون کار رو انجام میده. همه چیز مسئله اصلی و اساسیش در مغزه و به همین جهت است که مرحله بالای کورتکس مغز توانایی ارزیابی، تجزیه و تحلیل، قضاوت، نتیجه گیری، تمام اون چیزی که شما میتونید تا از 5 مورد به 15 موردی که در مغز کار و فعالیت میکنه اشاره کنید، همه اینا در چارچوبی است که پشتش اون واقعیت، این همون عدد 2-3 صندلی که خدمتتون عرض کردم، و نتیجه گیری عقلی انسان داره. و وقتی به خاطر بیاریم که عقل عبارت از فعالیتی است که منطبق بر قانون و قاعده طبیعته و غیر از اون نیست، نتیجه گیری دیگر غلطه و این زمینه‌ای برای این گفتگوست. ولی آنچه که مورد نظر آقای دکتر هست این است که او رو مرتبطش کنند به این که با توجه به هدفها و انتظارات و احتیاجات رفتار نظام سیاسی باید به گونه‌ای باشه که تحقق اونها رو ممکن کنه. یعنی اونجاست که باید این علم و عقل و واقعیت رو به کار گرفت که ما چه باید بکنیم تا اون نتیجه مورد نظر و مطلوب رو به دست بیاریم و این رو با حس و احساس و یا باور نمیشه انجام داد. اینجا جای علم و عقل و واقعیت، در حالی که نسبت به حس و احساس و باور هم بی‌اعتنا نیست، ولی میدونه اونها از کجا آمدن و چگونه هستن، همطور که میتونه توجیه کنه محبتی که بین پدر و مادر و فرزندان یا فرزندان نسبت به پدر و مادره. اجازه بدید که پیام رو بشنویم و برگردیم سراغ موضوع یا مورد سوم بریم که مورد نظر آقای دکتر حسامی هست. لطفاً با ما باشید.

0: MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946. 310-310-4946.
9: 310-310-4946.
10: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
11: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654، 818-880-7654، عضو 08.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم و ایشون مبانی اساسی حکومت لیبرال دموکراسی رو به 7 موضوع اولیه تقسیم کردن و پک میکنم موضوع شماره 1 و 2 اون رو، یعنی انسان مداری و انسان گرایی و بعدن عقلانیت رو درباره سخن گفتیم. اجازه بدید که ازشون خواهش کنم که هر گونه که مایل هستن این گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید آقای دکتر.
1: عرضم بزرگ که مسئله یا مبنا یا اصول فلسفی سومین مبنای دموکراسی مسئله کانترکتریانیزم یا کانترکتوالیزمه. این قرارداد مداری یا قرارداد گرایی بایستی ترجمهش باشه، به این معنا که دموکراسی بر مبنای یک قرارداد اجتماعی، یعنی الان ببینید از عقلانیت و از انسانگرایی به در واقع یک قرارداد اجتماعی میرسیم، یعنی در واقع سیاست یا حکومت یا حکومت یا نوع حکومت دموکراتیک بر اساس یک قرارداد اجتماعی در واقع این رو باید قبول کنیم، یعنی یک قراردادی است. این هم ربط پیدا میکنه به مسئله انسان محور بودن حکومت دموکراتیک یا سیاست، هم راجع به عقل گرایی یا عقلانیت، چون اگر قرار بشه قراردادی نوشته بشه یا قراردادی به مرحله اجرا در بیاد، یعنی متعهد کنه افراد یا آحاد جامعه رو، در اون عقلانیت باید شرکت کنه و انسانیت، چون این انسان هست که قرارداد میبنده، این انسان هست که این قرارداد رو مجری اون قرارداد یا متعهد باید بگم متعهد اون قرارداد میشه. چرا این مهم میشه؟ به خاطری که اون در حقیقت دموکراسی بر اساس یک تعهد، یک اراده، عقلانیت نوشته و اجرا میشه، یعنی در حقیقت آحاد جامعه، حالا چه سوری چه به طور در واقع عملی یا واقعی، به این قرارداد تن در میدن، یعنی مسئله حکومت یا حکومت مطلوب یا خوب یا حکومت دموکراتیک مسئله تعهد و قرارداد اجتماعی است. این خیلی مهم میشه، همونجور که دیدیم چه روسو، چه لاک، چه در واقع توماس هابز در به اصطلاح قرن باید بگم 17 و 18 و چه کسانی مثل جان رالز آمریکایی که در قرن 20 و اواسط قرن 20 بایستی بگم مسئله قرارداد اجتماعی رو دوباره احیا میکنه و عوض میکنه، در یعنی ترم اصول مفاد قرارداد رو عوض میکنه، اصل قرارداد رو قبول میکنه که این یک قرارداد اجتماعی است. بنابراین دموکراسی بر اساس یک قرارداد اجتماعی در واقع به وجود میاد و این قرارداد اجتماعی است که افراد یا آحاد جامعه رو متحد میکنه. یعنی چی؟ یعنی قرارداد یک در واقع حقوق و یک تعهدات obligationی به افراد جامعه میده. دموکراسی چرا بایستی اینجوری در واقع ما بهش نگاه کنیم یا ذهنیتمون چرا بایستی قرارداد مدار باشه؟ برای اینکه یک باعث میشه آحاد افراد جامعه مطرح بشن، پای این قرارداد باشن، آحاد افراد عرض کردم خیلی مهم میشه، چون اجتماع یعنی در حقیقت به وجود آمدن جامعه یک قرارداد اجتماعی در مرحله اول میشه، به وجود آمدن حکومت یا دولت یا دولت ملت دولت در مرحله دوم این قرارداد اجتماعی قرار میگیره، تعهد و حقوق به وجود میاره. یعنی اگر فکر نکنیم این قراردادی است، بعد همونجور که میدونید خیلی از چیزهای دیگه میتونه از توش در بیاد که در واقع باعث استبداد یا تولید استبداد میشه اگر قراردادی نباشه. اگر قرارداد نوشته میبینید بعدن که بایستی نوشته بشه، در واقع از این قرارداد میبینید که بعد قانون به وجود میاد و این مسئله خودش هم انسان رو و انسانیت رو ارزش میده، هم عقلانیت رو بهش بها میده، هم به کار میگیره و هم قرارداد یعنی تعهد و حقوق رو مشخص میکنه و جامعه مدنی رو و جامعه سیاسی رو به وجود میاره، جامعه اقتصادی هم به وجود میاره، ولی در مرحله اول چون سیاست کلیتر از اقتصاد میشه، جامعه رو، جامعه مدنی و جامعه سیاسی در واقع با این قرارداد به وجود میان. حالا چه قرارداد نوشته یا نانوشته باشه یا حتی اگه سوری باشه، اگر این رو باور کنیم که جامعه قراردادی است، سیاست و حکومت قراردادی است اجتماعی و آحاد افراد هم ابلیگیشن یا تعهد دارن، مسئولیت دارن، هم حقوق دارن، این پایه اون سپایه از اول به اصطلاح مبنای فلسفی دموکراسی میشه. دکتر من مطمئنم شما اضافه کنید راجع به مسئله.
0: ببینید آقای دکتر، آنچه که فرمودید بسیار مهمه. اولین اصلش به نظر من این است که ما هیچ کس قیدی، بندی، تعهدی، قید و بند و تعهدی نسبت به هیچ کس نداریم، ولی میتونیم وارد قرارداد بشیم. یعنی درست مثل این که شما منزلی دارید، خانه‌ای دارید، من میام از شما اجاره میکنم، ما یه قرارداد میبندیم، شما خانه‌تون رو در اختیار من میذارید بر اساس اصولی که هست، منم ماهیانه مبلغی رو به شما میپردازم. در اینجا قراری گذاشته شده و بر مبنای اون خانه شما در اختیار منه برای مدتی که این اجاره هست. اولا هر دو آزاد بودیم که این قرارداد رو امضا کنیم، هر دو این شرایط رو پذیرفتیم، حتی در بسیاری از موارد ظریف من چون خودم شاهد بودم در دادگاه وقتی اختلافات زناشویی بود، حرف قاضی این بود که من قراردادی رو قبول میکنم که اون که نوشته به دیگری اون رو داده باشه، دیگری حتما یه وکیل آگاهی رو به نوعی استخدام کرده باشه، با مشورت با او و یا حضور او در جلسه‌ای که قرارداد قرار است امضا بشه اونجا باشه. بنابراین حتی یه قرارداد یه طرفه که کسی یا بر اساس قدرتش یا بر اساس توانایی و فریبکاریش یا بر اساس ضعف و احتیاج طرف مقابل قراردادی رو به دیگری تحمیل کنه، چون من بارها شاهدش بودم، قاضی با وجود امضای قرارداد حرفش این است که این آدم در وقت امضا آزاد و آگاه نبوده، آزاد و آگاه نبوده و شما طرف مقابل این فرصت و امکان رو به اون ندادی. یعنی حتی در دادگاه امریکا قرارداد امضا شده، اگر درش اصولی رعایت نشه قرارداد نیست، ولی مسئله اصلیش آزادی آگاهی و به نوعی داوطلبانه اون رو پذیرفتن. همطور که گفتید در صحنه اجتماعی مسئله قراردادی است که گفتم ما از حقوقی و آزادی‌هایی می‌گذاریم برای که مطمئناً بیشترش رو میتونیم داشته باشیم. بنابراین قرارداد یه اصولی رو داره. حتی من میگم نمیتونم قراردادی من با شما ببندم شما بیاد منو بکشید، من مثلا به شما پول میدم منو بکشید، شما قرار نیستم چه قراردادی رو امضا کنید، برای که مخالف اصول اخلاقی و قانونه. یعنی یه جای دیگه حتی این قرارداد موانعی رو داره. خاطرم از وقتی که میخواندم مدت ها قبل جفرسون رو شنیدم که حرفش این بود هر 19 سال یک بار باید هم انقلاب کرد، هم همه این قرارها رو دو مرتبه گذاشت برای تجدید نظر، برای که تو حرفش این بود که یه نسلی تصمیم گرفته که یه حکومتی رو بپذیره، این قرار نیست که تحمیلی باشه برای نسل‌های آینده. و چون در اون زمان صحبت درباره این بود که یه نسل مدتش 20 ساله، حرفی بود که 20 سال یه دفعه یا 19 سال یک دفعه که نمیدونم از کجا عدد رو در آورد، حرفش این بود که بعد 19 سال همه چیز رو دگرگون کرد. تازه در اون قرارداد یه اصولی برای فسخش، برای خسارت طرفین اگر از جانب یکی رعایت نشه وجود داره، ولی اینا همطور که شما اشاره کردید در حوزه قانون نیست. امروز شما آنچه که میخواهید چه در ازدواج چه در خرید و فروش اون رو بیان میکنید، بعدن وکیل آگاه و دانا با توجه به قوانین و اجازه‌ای که در این زمینه هست از هر دو طرف اون رو توصیه میکنند و امضا میکنید و بعدن به هر حال سیستم حکومتی پاسدار اون هست. بنابراین مطلب این است که ما قرار میگذاریم و این قرار اولا یه اصولی رو باید داشته باشه و الان نمیشه حتی قرار رو گذاشت. درست مثل این که من پول بدم و شما میگید من خواسته بود از من که بکشمش، پس من خواستش رو عملی کردم. تازه همیشه قرار هست که با آگاهی و آزادی باشه و این آگاهی رو مردم ندارن، ولی باید از آدمای آگاه در این باره استفاده کنن و شمایی که میخواید با کسی قرار داد ببندید باید طرف مقابل رو ازش بخوای که این کار بکنه. من توی مواردی در خصوص خانواده بوده که prenuptial agreementی خواستن امضا کنند و حرف من بهشون این بوده که شما مثلا زن یا شوهر هرگز این امضا نمی کنید تا همسر شما یا کسی که میخواید باهاش ازدواج کنید ثابت کنه به شما که با وکیل مشورت کرده، وکیلش رو بیاره، وکیل آگاهه که بعدن مسئله آگاهی و آزادی شما زمینه رو درست نکنه یا طرف مقابل که قرارداد به هم بریزه. و به همین جهت که باز نشان دهنده آزادی انسانه که قراردادی رو بپذیره یا نپذیره، ولی بعد از اون با توجه به آنچه که شما اشاره کردید تعهدش اون رو باید تعقیب کنه. من خاطرم از وقتی کتاب نبرد من هیتلر رو میخواندم یکی از حرفاش این بود که قرارداد تا زمانی قرارداده که شما فرصت دارید اون رو به هم بزنید. شما نگاه کنید، یک دیکتاتور، یه فاشیست چگونه به دنیا نگاه میکنه؟ قرارداد فقط تا زمانی است، اولا باید بر اساس فریب و دروغ باشه، همونطور که در خصوص فرض کنید انگلستان اتفاق افتاد. دوم، قرارداد فقط وقت تا زمانی قرار داده که شما به همش نزدی و این درست در مقابل انسانی قرار میگیره که اگر با آزادی آگاهی قراری گذاشته اون انجام میده. من همیشه عرض کردم ما یه وظیفه داریم که دیوتی از خارج ما تحمیل میشه، مثل نظام وظیفه، یه ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت از درونه، اما یه چیزی به اسم کامیتمنت و تعهده. و کامیتمنت و تعهد معناش این است که من وقتی که خیر و صلاحم بود در اون زمان آگاه و آزاد قرار با شما بستم، ولی الان دیگه این خیر و صلاح من نیست، ولی من مجبور به رعایت و اطاعت از اون هستم. به همجاست که بسیاری از مردم وظیفه شناس هستن، مسئول هستن، اما متعهد نیستن. این همون مسئله تعهدی است که شما برای ازدواج احتیاج دارید، هم به خاطر ازدواج هم به خاطر فرزندان، که شما نمیتونید بچه هایی رو به این دنیا بیارید و تصمیم بیارید که حالا پدر نداشته باشه یا مادر نداشته باشه. شما نمیتونید اونها رو به حساب نیاورید، بلکه اصل و اساس اونها هستن. و به همین جاست که در قوانین فرض کنید ایالت کالیفرنیا موضوع اصلی در دادگاه ها اینترست یا منفعت کودکه که اساس کاره. و باز به همین جاست که من بسیاری از اوقات با اینکه امیدوارم به کسی بر نخوره، دوستان میان میگن من مثلا میخوام برم حامله بشم، بچه بیارم، ولی میخوام اسپرم رو از بانک اسپرم بگیرم. حرف من این است که من کاملا این آزادی و حق رو به شما میدم این کار رو بکنید، ولی شما حق ندارید برای یه بچه تصمیم بگیرید که پدر نداشته باشید. بنابراین من اونجا اشکال دارم، برای اینکه شما آنچه مربوط به خودتونه هر کاری بخواید میتونید بکنید، ولی وقتی مربوط به دیگری هست نمیتونید با تصمیمی که میگیرید یا قراری که میذارید همه رو به هم بزنید. بنابراین اون چه که آقای دکتر به عنوان یه اصل فوق العاده مهم در سیستم های دموکراتیک آوردن، توجه به اینه که مسئله آزادی انسان، مسئله آگاهی انسان، مسئله حقوق و حرمت انسان، چارچوب قوانینی که مشخص میکنه قرارها چگونه هستند، برای چه مدتی هستند، چگونه اونا رو میشه برهم زد، چگونه در خود اون قرار باید جایی برای تغییر و دگرگونی وجود داشته باشه، و تازه مراکز و منابعی هستن که به تفسیر و تعبیر قوانین مربوط به اون میپردازن. اینجاست که نشون میده در دنیای امروز موضوع قرارداد تا چند اندازه اهمیت داره، و دوستانی که دانشجوی دانشکده حقوق هستن میدونن که یه درس اصلی و اساسیشون که تخصص فوق العاده میخواد قرارداد هاست، برای که اونجاست که تکلیف روابط رو و یا حقوق افراد رو مشخص میکنه. چند دقیقه فرصتی هست آقای دکتر در خدمتتون هستیم که این 4-5 دقیقه باقی مانده رو به همین موضوع اختصاص بدیم، بقیه رو هفته آینده دنبال خواهیم کرد.
1: بله ببینید، کاملا مسئله قرارداد یک چیز اساسی میشه برای دموکراسی. عرض کردم خدمتون که در قرنها با تجربه و فکر و آزمون و خطا به این نتیجه رسیده دنیا یا دنیای غرب در مرحله اول که آقا قرارداد برای دموکراسی ضروری است، قرارداد اجتماعی. من میخوام اشاره کنم ببینید از همین سه اصل چه چیزایی در میاد. بذارید اول یه مثال خیلی مشخص ببینید. اوائل قرن 13 چیزیست به نام مگناکارتا که در حقیقت ما میگیم منشور کبیر ترجمهش هست، که در واقع یک تعهدی یعنی برای رام کردن قدرت خودکامه کینگ جان آف انگلند در حقیقت، نوبلیتی یعنی اشراف، لوردها یعنی در حقیقت خواص، زمینداران قدرتمند سعی کردن کینگ جان رو متعهد کنن که یک تعهدی بده بهشون که حقوق این اشراف رو، این خواص رو پاسداری کنن، یک کارایی انجام نده. به مرور زمان دنیا و غرب متوجه شد که این قرارداد بایستی عمومیت پیدا کنه، همگانی بشه، و این قرارداد بایستی شامل همه بشه. این طول کشیده، ولی مفهوم قرارداد، تعهد و یا قوانینی که شما میبینید بعضی موقع هم نانوشته است، ولی شما مثلا حتی در قبل از میلاد مسیح 500 600 700 سال قبل از میلاد مسیح در داستان‌های اسطوره‌ای که غرب مثلا هومر تعریف میکنه از دنیای یونان باستان، قرارداد نانوشته که در حتی در جنگ شما چیکار میکنید، مرده رو چجوری خاک میکنید، یا چجوری اون که فاتح شده بایستی این قانون رو اجرا کنه، یا اگر با بیرق سفید اومدید به معنای آتش بس است. اینا همه قراردادی میشه. این قرارداد بسیار مهم میشه. حتی داستانهای اسطوره فردوسی میبینید قرارداد یعنی حرفی که کسی میزنه. اگر سیاوش یا اسپندیار با هم قراردادی میبندن، یک تعهدی به هم میدن، این تعهد چه نوشته باشه چه نانوشته مهم میشه برای اون طرفین. این حالا یه جنبهش. حالا بعد ببینید جنبه دیگهش، قرارداد عمومیت پیدا میکنه، یعنی در حقیقت دکترم اشاره فرمودن که قرارداد شما رو وارد یک حوزه میکنه که تعهد و مسئولیت میده، و در حقیقت آحاد افراد در دموکراسی، آحاد افراد جامعه حقوق و مسئولیت سیاسی پیدا میکنن. این که دموکراسی مهم میشه، یعنی شما در واقع عوام دیگه حکومت از آن شاه یا کلیسا یا در واقع اشراف نیست، نوبلیتی نیست، اریستوکرات ها نمیتونن فقط حق داشته باشن، عمومیت پیدا میکنه، چون همه در واقع پای این قرار دادن، و این قرارداد هست که تعیین میکنه ما بایستی کجا بریم و چی کار بکنیم. ببینید اگه این اون سه تا اصل رو با هم ادغام کنیم، انسانگرایی، عقلانیت و بعد قرارداد مداری یا قراردادگرایی، میبینید که بعد دیگه از توش Divine Rights of King در نمیاد، حقوق الهی پادشاه که مطلق نمیشه از توش دیگه نمیتونه در بیاد، فاشیسم از توش نمیتونه در بیاد، از توش نمیتونیم به گفته سنت آگوستین توجیه کنیم بدی ها و پلیدی های این دنیا رو، و اینکه دنیای دیگری هست که در اونجا عدالت و برابری ممکنه محقق باشه. در این دنیا ظلم، ستم، دزدی، غارت وجود داره و توجیه کنه، این دیگه از توش نمیتونه در بیاد. شما به فر الهی دیگه احتیاج ندارید که مسائل حل کنید یا مسائل یا حکومت یا حقانیت ببخشید به این حکومت. ولایت مطلقه فقیه دستش در نمیاد. چرا؟ چون اون ستا اصلا، فقط اون ستا اصلا من صحبت کردم دیگه، نمیتونن مدعا بشن که این دموکراتیسم هست، این ریپابلیکه، جمهوری اسلامیه، جمهوریتش رو دیگه نمیتونین شما توجیه کنید به خاطر که این ستا اصلا رعایت نکرده. دکتر من همینجا استاپ میکنم چون
0: تمنام کنم. من یه نکته آخر رو هم اشاره کنم آقای دکتر. همونطور که گفتیم آدم ها پایبند و متعهد هستن، وظیفه مندن، مسئولن و پای متعهد هستن که پای قرارداد بیستن، اما در جهت سیاست بیش از مردمی که متعهد هستند به آنچه که پذیرفتن، رهبران خیلی بیشتر قرار هست متعهد باشن به قول و قراری که دادن و وظیفه و مسئولیتی که پذیرفتن و خودشون رو به عنوان خدمتگزار و کسانی که با توجه به فرصتی که در اختیارشون گذاشتن مسئولیت بسیار زیادی پیدا میکنن قرار دارن، تا اینکه بعد از رسیدن به قدرت حال به یک باره دیگران هیچ باشند و آنها همه چیز. ممنونم آقای دکتر حسامی از شرکتتون در برنامه. این گفتگو رو هفته آینده ادامه خواهیم داد. شنگ نجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 6. GM Construction.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنین.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

ای پله نورد مغرور، به چه میبالی؟ توی والریان رومی، قیصر اسیر، منم شاپور بزرگ، فاتح اودسا که پا بر گردت گذاشت تا بر اسبش بنشیند. توی پوسایدون توفنده خدای دریا، منم خشایار بزرگ فاتح آتن که بر گردت تازیانه نواخت و بر پلی از قایقها از روی پیکرت گذشت.

پله های سانتا مونیکا از یک دیگر پیشی می گیریم تا سرانجام در آخرین پاگرد من از تو پیش می افتم، شعارگویان ایران ایران ایران.

سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش گذرونده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر و پرشمار شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دوست دارید و اون رو دنبال می‌کنید. همچنین سپاس از ارسال آثار و دلنوشته‌هایی که برای این برنامه می‌فرستید. ترانه قدیمی خانه سرخ رو می‌شنوید با صدای ابی با شعری از ایرج جنتی عطایی که شوربختانه این روزها در انگلستان با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کنه و آهنگ و تنظیمی از آندرانیک موسیقیدان فقید و ارزنده‌ای که سهم بزرگی در تحولاتی که در موسیقی پاپ مدرن ایرانی به وجود آمده داشته. این ترانه در سال 1369 ساخته شده، اما انگار از همین امروز مردم ایران سخن

جنگ و تحولات سیاسی در تهران، فجایع و کشتارهای 18 و 19 دیماه در شهرهای مختلف مملکت و قتل عام هزاران هزار جوانی که اغلب آنها زیر 30 سال بودند، سرکوب گسترده، محدودیت اینترنتی و قطع ارتباطات که علاوه بر دشواری‌های زندگی روزمره از جمله گرانی، بیکاری و نبودن نان و آب و مسکن برای مردمی که درصد بزرگی از آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند، حالا باید به تماشای امضای تفاهم نامه میان رئیس جمهور آمریکا، این بزرگترین دموکراسی جهان، با رژیم منفور و جنایتکار مذهبی ایران باشیم. آن هم توافقنامه‌ای که در اون کوچکترین اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام‌های روزانه در آن نشده. بزرگترین پرسش روبرو هم این است که آیا جنگ و بحران‌های نظامی واقعاً به تضعیف حکومت‌های اقتدارگرا منجر میشن یا برعکس راه رو برای تمرکز بیشتر قدرت باز میکنن؟ قطع موسیقی آواز پرندگان برگرفته از یک ملودی کاتالان اسپانیایی اثر پابلو کاسالس رو میشنوید که به لطف شنونده و دوست گرامی آقای دکتر جی جزایری از لس آنجلس همراه با متنی برای برنامه ارسال شده. ایشون می نویسند: کنسرت تاریخی پابلو کاسالس در کاخ سفید در 13 نوامبر 1361 که میزبانان آن پرزیدنت جان اف کندی و بانوی اول ژاکلین کندی بودند، چیزی بیشتر از یک کنسرت موسیقی معمولی بود. پابلو کاسالس برجسته ترین نوازنده ویولونسل اهل کاتالون اسپانیا و موسیقیدانی بود که در نیمه اول قرن بیستم از او به عنوان ماهرترین نوازنده ویولونسل در کل تاریخ نام برده شد و به خاطر ساختن قطعات بسیاری از سال 1936 تا 1939 و به خصوص به خاطر ضبط قطعه ویولونسل سولو شماره 1 باخ در سطح جهان به شهرتی بی‌نظیر رسید.

پابلو کاساس در زمان برگزاری کنسرت در کاخ سفید بیش از 2 دهه بود که از اجرای موسیقی در کشورهایی که رژیم دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو رو به رسمیت میشناختن خودداری کرده بود. او پس از فرار از اسپانیا در سال 1939 اجرا در آمریکا را به همین دلیل، یعنی حمایت دولت آمریکا از دیکتاتوری فرانکو، بویکات کرده بود. اما زمانی که پرزیدنت جان اف کندی از او دعوت کرد تا به افتخار لوئیز مونوز مارین، روزنامه‌نگار برجسته و اولین فرماندار پورتوریکو با رأی مستقیم مردم که در واقع معمار وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی کشورهای مشترک و منافع پورتوریکو بود، برنامه اجرا کنه، کاساس به خاطر احترامی که برای کندی و تعهدی که این رئیس جمهور فقید به آزادی و فرهنگ داشت، استثنائاً این دعوت رو پذیرفت. کنسرت در تالار شرقی کاخ سفید برگزار شد و قطعاتی از موسیقی فیلیکس مندلسون، رابرت شومان و فرانسوا کوپرن اجرا شد. کاساس هم چند قطعه مشهور از آثار خودش، از جمله همین آواز پرندگان که به نمادی از صلح و آزادی تبدیل شد و نموداری است از اشتیاق کاساس برای بازگشت به وطنی که ترک کرده بود رو نواخت. این شب تبدیل شد به یکی از بیادماندنی ترین و مهمترین رویدادهای فرهنگی دوران ریاست جمهوری کندی، که در آن زمان گفته بود هنر و موسیقی از بخش‌های جدایی ناپذیر یک جامعه آزاد است، که البته انعکاسی بود از کوشش‌های کندی‌ها که کوشیدند کاخ سفید رو تبدیل به مکانی برای نوعی زندگی هنری و روشنفکرانه کنند. بسیاری از تاریخ نویسان کنسرت پابلو کاساس را یکی از لحظات درخشان کملات که منسوب به دوران ریاست جمهوری کندی است می‌دانند، و دورانی که هنر در زندگی اجتماعی از همه زمان‌های پیش از آن مهم‌تر بود. ضمن سپاس از دکتر جزایری، با خواندن این نوشتار فکر کردم چطور کاخ سفید از چنین شرایطی به جایی رسیده که امروز فردی که در مسند بزرگانی چون جورج واشنگتن، بنجامین فرانکلین، ابراهام لینکلن و جان اف کندی نشسته، امروز با سران رژیم درمانده ایران تفاهم نامه امضا می‌کند.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان، حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان، دادگاهی در استان قم، پرستو احمدی خواننده‌ای که صدای او رو میشنوید و 8 نفر دیگر از دستندرکاران و نوازندگان کنسرت مجازی با عنوان کنسرت کاروانسرا رو به طور جداگانه به 74 ضرب شلاق تعزیزی، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری محکوم کرد. 74 ضرب شلاق برای یک اجرای هنری. این دادگاه با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی تأکید کرده که این 9 نفر برای 2 سال اجازه هیچ نوع فعالیت صنفی رو در امور موسیقی و هنری کشور ندارند. اتهام این هنرمندان در این حکم قضایی جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی عنوان شده. البته حکم صادر شده در دادگاه کیفری قم یک حکم اولیه است و در مهلت قانونی قابل تجدید نظره. خانم پرستو احمدی 21 آذر در سال 1403 به همراهی گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوب خودش ویدیویی بدون حجاب اجباری از کنسرتی که در یک کاروانسرا اجرا کرده بود منتشر ساخت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پخش اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی علیه او و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرد. پس از اون خانم احمدی به همراه احسان بیرقدار نوازنده پیانو و سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک در 24 آذر ماه بازداشت شدند، اما بعدتر اعلام شد که هر 3 نفر آزاد شدند. البته در پی انتشار این ویدیو قوه قضاییه کاروانسرای تاریخی دیر گچین محل اجرای این برنامه موسیقی رو هم پلمب کرد. بخشی از استدلال‌های دادگاه پوشش پرستو احمدی و فاقد حجاب شرعی بودن او رو و در واقع به گفته آنها نیم عریان بودن این خواننده توصیف کردند. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دست‌ها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. در متن رأی دادگاه آمده که آنچه در محتوای تولید شده مشهود می باشد نام برده به صورت نیمه عریان بوده و قسمت‌هایی از سینه و دست‌ها به صورت کامل و سر و گردن کاملاً عریان می باشد و از نظر دادگاه صدق تصویر قبیحه می نماید، که البته دفاع متهمان که باز بودن سر و گردن برای چنین توصیفی کافی نیست رو رد کردند. البته رأی نهایی با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی بر عهده قاضی است. در این دادگاه حکم محکومیت متهمات تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده، بلکه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو و امکان دسترسی شمار نامحدودی از مردم به آن در فضای مجازی هم در تشخیص این جرم مؤثر بوده. به طور خلاصه هر نوع کار هنری خلاقه از نظر رژیم جرم و جنایت محسوب میشه. اجرای خانم احمدی همان زمان بلافاصله مورد استقبال شدید کاربران در فضای مجازی قرار گرفت و مردم ایستادگی و شجاعت او را تحسین کردند. هرچند رژیم رفتار او را خارج از قلمرو شخصی با جنبه‌های اجتماعی عنوان کرده و گفته علاوه بر اشاعه هنجارشکنی، انتشار چنین محتوایی می‌تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی منجر شود، یعنی گناه کبیره. در واقع قاضی در استدلال خودش به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از آن هم اشاره کرده.

خب دوستان، روز جمعه 16 ژوئن آیین خاکسپاری مرجان ساتراپی، نویسنده، هنرمند، کارتونیست و فیلمساز ایرانی، در محوطه‌ای در کنار آرامگاه صادق هدایت، غلام حسین ساعدی و دکتر شاپور بختیار در گورستان پر لاشز پاریس به خاک سپرده شد. این مراسم با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری ایرانی و بین‌المللی برگزار شد و مادر این هنرمند درگذشته ضمن سخنانی به حاضران گفت: مرجان نویسنده‌ای بود که با قلمش دردها را لمس می‌کرد. با رفتن ماتیاس چیزی در مرجان شکست. من 14 ماه در کنارش ماندم تا بداند هر تصمیمی که بگیرد همراهش هستم. نامه‌ای برایم گذاشت که در آن نوشته بود: مرسی مادر که در کنارم ماندی. اگر می‌توانستم به زندگی ادامه می‌دادم، اما نشد.

یک شب پیش از این مراسم، حمیدرضا جاودان، هنرمند تئاتر و سینمای فرانسه، در گفتگو با یکی از تلویزیون‌های فارسی زبان در سوئد به فقدان مرجان ساتراپی از دیدگاه هنری نگاه کرده است.

بودن یا نبودن پرسشی نه، فلسفه است شاید. در نبودنت به بودنت پی میبرند. پس آنچنان زی که بمیری برهی، نچنان زی که بمیری برهند. چنین گفت سنایی شاعر. و نیز گفت آفتاب بدین بزرگی را تکی ابر ناپدید کند. زندگی انسان کتابی را میماند که پس از نوشتن برگ پایانیش به زیر چاپ میرود و نزدیکانش تلاش میکنند این کتاب را با یک جلد نفیس به نمایش بگذارند و ما به رونمایی آن میرویم. به به چه زیبا. بقیه هم نخوانده و ندیده میگویند چه بد، چه خوب که دیگر نیست. سپس خواندن کتاب زندگی را آغاز میکنیم. برگ های زرین، گاه سیاه و گاه نانوشته و سپید. مرجان اما از آن تبار بود که کتابش با چاپی زیبا و برگ های دلپذیر نوشته شد، با برگ هایی هم که شاید برخی را خوش نیاید. مگر باید همه برگ ها زرین باشند؟ سینمای جایزه بگیر را بر نمیتافت و نمیساخت. میدانید که از چه سخنم میگویم. پرسپولیسش جهانگیر شد. نه سیاه نمایی بود، نه سپید نمایی، آن هم با مضحک قلمی، چنان که آن زمان ها میگفتیم. و سخن آزاد میگفت و بیپروا بود، من و من نمیکرد. بیشتر باید به جایگاه هنری و انسانیش پرداخت، زیرا یک شبه می شود سلبریتی شد، اما یک عمر باید تا هنرمند شد. ارزش های فرهنگی فرانسه را ارج می گذاشت، اما نه سیاست ورزان و سیاست مداران دودوز بازش را. پس به هر دستی نباید داد دست، چنان که لژیون دونور به سینه نچسباند. مدالی که خیلی ها برایش سر دست می شکنند و برخی با زد و بند به دستش می آورند. ایران را دوست داشت و اشغالگرانش را نه، زیرا که می دانست کف رود آید ولی دریا بجاست. موسیقی

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

دوستان، سرور کسمایی نویسنده و مترجم ساکن پاریس و یکی دیگر از حاضران در مراسم خاکسپاری مرجان ساتراپی در دلنوشته‌ای با عنوان باز هم پرلاشز می نویسه: امروز برای آخرین وداع با مرجان عزیز در گورستان پرلاشز گرد آمدیم. هوا به شدت گرم بود و گنجایش سالن کرماتوریوم محدود. عکس مرجان بالای پله ها روی دو اکران بزرگ در دو طرف ورودی تالار نقش بسته بود، اما تنها افرادی اجازه داشتند از میان آن دو عکس رد بشوند که نامشان در فهرست مهمانان رسمی باشد. به جز یکی دو بازیگر معروف ایرانی، نام هیچ کدام از بیشمار هنرمندان، نویسندگان و شخصیت‌های ایرانی حاضر در محوطه در فهرست مهمانان نبود. بنابراین ما گوشه و کنار حیاط زیر درخت‌های پرشاخ و برگ خاک گرفته عرق ریزان این پا و آن پا می کردیم، در حالی که مشاهیری چون کاترین دونوف و دخترش کیارا ماستوریانی دست گل به دست با وقار و متانت از پله‌ها بالا می رفتند.

مراسم با نیم ساعت تأخیر آغاز شد و دوستانی برای خاطره تعریف کردن یا پیام دادن پشت میکروفون رفتن. آنها همه فرانسوی بودند. حس غریبی بود، نوعی غربت در هوای جهنمی گورستان پرلاشز. انگار فرانسوی ها مرگ مرجان را به گونه انحصاری از آن خود کرده بودند. پوزخند زدم و به خودم گفتم اگر خودش بود الان حتما یک علم شنگه به پا می کرد. از توی تابوت بلند می شد و زیر بار خاکسپاری نمی رفت، آن هم در گورستانی که این همه هنرمند و نویسنده و دوست و رفیق ایرانیش به خاک سپرده شده. در این فکر بودم که ناگهان صدای مرجان از بلندگو پخش شد. ترانه اسیر شب را می خواند. نمی دانستم موسیقی هم کار می کند. سرابا گوش شدم. جغد بارون خورده‌ای تو کوچه فریاد می زنه. زیر دیوار بلندی یه نفر جون میکنه. کلینکس نمدار را زیر عینک آفتابیم بردم، چشمهایم را پاک کردم و دستمال خیس را تا بینیم پایین آوردم. دلم از تاریکی ها خسته شده، همه ی درها به روم بسته شده. تلاش کردم هق هقم را فرو بخورم. خانم ناشناسی که کنارم ایستاده بود یک دستمال نو به هم تعارف کرد. هنوز ازش تشکر نکرده بودم که صدای لرزان مامان مرجان در بلندگو تنین انداخت. از رنج و درد دخترش در هجران عشقش ماتیاس می گفت، از اینکه او از همان کودکی با هر پیش آمدی دنیای خودش را می ساخت، از اینکه در تمام این مدت در کنار دخترکش مانده بود و هرگز او را تنها نگذاشته بود، و در آخر از نامه خداحافظی گفت که مرجان برایش نوشته بود. مادر عزیزم، من تمام تلاشم را کردم تا از پس این درد برایم، اما نشد.

اما نشد. این دو واژه در سرم پیچید، اما نشد، اما نشد. یاد همه آنهایی افتادم که نوشتند و خلق کردن، اما نشد. هدایت هم نشد، ساعدی هم نشد. آن دو هم هر کدام به گونه نبودن را به بودن ترجیح دادند و حالا هر دو چند قدم آن سوتر دراز کشیده بودند. دوباره حس غربت گلویم را فشرد. برای بسیارانی نشد. مرجان موفق ترینشان بود، اما او هم نشد. صدایش که ترانه

فرانسوی ها هاج و واج نگاه می کردن. زبان مرجان را نمی فهمیدن. نمی دانستن چه می گوید. چی نشد؟ چرا نشد؟ چرا درها به رویش بسته شد؟ در پاسخ خانم ناشناس که دستمال به هم داده بود آمدم چیزی بگویم. به سویش برگشتم اما رفته بود. تابوت مرجان پیشا پیش پدر و مادر گریانش از پله ها پایین آمد و توی ماشین خزید. به سمت ماشین راه افتادم. هنوز منتظر بودم اتفاقی بیفتد، شاید بلند شود زیر همه چیز بزند و قاه قاه بخندد که ای بابا شوخی کردم، کدوم مرگ، کدوم درد، چه رنجی. ماشین اما آهسته راه افتاد، به خیابان درختی پیچید و از شیب آن سرازیر شد و ما همه بیشماران از پیش روان شدیم.

و همون دوست شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم با عنوان بگو ایران از سروده های شاعر و پژوهشگر ساکن سانتا مونیکا آقای دکتر مجید نفیسی بود که وقتی برای نخستین بار اون رو میخوندم احساس کردم به صورتی با حال و هوای بازی های جام جهانی فوتبال و این روزهای ما اهالی لس آنجلس ارتباط داره که نمیدونیم از بازی ها استقبال کنیم یا اونها رو تحریم کنیم، با برد و باخت ها خوشحال بشیم یا به آنها بی اعتنا باشیم. اما اجازه بدیم بریم ببینیم خود آقای مجید نفیسی شاعر بگو ایران در این مورد چه گفته.

من این شعر بگو ایران رو 7 سال پیش نوشتم، وقتی که برای پله نوردی رفته بودم در سانتا مونیکا نزدیک سن ویسنته، بولوار سن ویسنته. 189 پله هست بین دو خیابون فرعی مشرف و اقیانوس آرام، بین خونه های مردم که پله نورد اونجا میرن و پله نوردی میکنن و من هم سال هاست که این کار رو به خصوص در گذشته انجام میدادم. در سال 1994 شعر بلند نوشتم به اسم 189 پله که در همون دوره زبانهای فارسی و انگلیسی و آلمانی چاپ شد و چند ماه پیش که فوتبالیست متعهد پرویز قلیچخانی فوت کرد، به خاطر اون این شعر ورزشی رو مجددا چاپ کردم، شعر 189 پله را. و الانم فکر میکنم که این شعر بگو ایران مناسبت داره با شرایط فعلی. اون موقع که این شعر رو نوشتم 7 سال پیش، یه حالت رقابتی بین من و یه پله نورد دیگه که مرد آمریکایی بود به وجود اومد و من به یه حالتی حس ایرانیگری در من به وجود اومد و حس میکردم که من میراث داره هخامنشیان هستم در برابر یونانیان و ساسانیان در مقابل رومیان. در این حال فکر میکنم که چاپ این شعر و یا خوانش این شعر در این دوران مناسبت داره به خاطر جام جهانی فوتبال که اکنون در 3 کشور آمریکا و مکزیک و کانادا جریان داره و اومدن تیم ملی فوتبال از ایران و اختلافی که بین ایرانیان بر سر چگونگی برخورد تیم ملی فوتبال ایران جریان داره. من فکر می‌کنم که باید بین حکومت جمهوری اسلامی که یک دیکتاتوری مذهبیه و مردم ایران تفاوت قائل شد، به خاطر اینکه مردم به هر حال میخوان در این کشور زندگی بکنن و در این کشور درسته که کتاب ها سانسور میشه، با وجود این کتاب های خوب، داستان های خوب نوشته میشه، شعر های خوب نوشته میشه، درسته که سینما فیلتر میشه ولی سینمای خوب هم در اون به وجود میاد، به طوری که به خصوص در قسمت سینما یک محبوبیت جهانی پیدا کرده ایران. و این موضوع منو به یاد 36 سال پیش میندازه خانم خطیبی عزیز، وقتی که در سال 1990 برادرم حمید نفیسی که بعداً استاد سینما و ارتباطات، اول در دانشگاه رایس در هوستون و بعداً در دانشگاه نورث وست در شیکاگو شد، اولین جشنواره سینمای ایران پس از انقلاب در دانشگاه UCLA سرپرستی کرد و 18 فیلم اصلی از ایران رو نشان داد، از جمله فیلم کلوزاپ نمای نزدیک زنده یاد عباس کیارستمی. در اون موقع برخی از سینماگران ایرانی در خارج از کشور پلاکارد دستشون گرفته بودن و میگفتن بعد این فیلم ها رو تحریم کنیم چرا که اعتبار این فیلم ها به جمهوری اسلامی میرسه. و خود کیارستمی اومد و به یکی از این فیلم سازان گفت که پلاکارد بده دست من و برو این فیلم رو ببین. من این فیلم رو دیدم. خب واقعا همینطوره، مردم ایران در رشته های مختلف علمی، فرهنگی، هنری کار میکنن و آثار خوبی رو وجود میارن. ما باید این کار اونها رو تشویق بکنیم، سوای این که رژیم جمهوری اسلامی بخواد از اونها برای خودش اعتبار به وجود بیاره یا نیاره، مسئله همینه.

0: DUI Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرز
2: بابا این نداشت خواه نریست تو خودت پدر بدر در موردی
3: بگی چیکار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی

0: لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

0: دوستان، در روزهای گذشت جمعی از هنرمندان به حکم دادگاه پرستو احمدی و همکارانش اعتراض کردند. از جمله حسین علیزاده، موسیقیدان سرشناس داخل ایران، که گفته حاضر به جای او 70 ضربه شلاق بخوره، و ماندنا خزرایی، آهنگساز و خواننده ساکن آمریکا، که سخنان او یادآور شرایطی است که زنان خواننده در ایران نزدیک به 5 دهه با آن روبرو بودند. به بخشی از گفتگوی خانم خزرایی با رادیو فردا گوش می‌کنیم.
1: اساساً که 47 ساله که زنان ایرانی اجازه ندارن که فعالیت هنری انجام بدن، که حالا به این بخوام فکر کنن که باید بیشتر سانسور بشن. 47 ساله که صدای زنان ایرانی خاموش شده و سانسور شده به طور کل. حالا این وسط هنرمند جوان و شجاع، واقعاً شجاع، میاد و محکم میسته، تمام این قوانین واقعاً ناعادلانه جامعه رو زیر پاش میگذاره، میره و آواز میخونه و به یک چنین مجازاتی هم روبرو میشه، با اینکه خب مسلماً این رو میدونست. اما سوال اینه که اصلا چرا مسئله آواز خوندن زنان باید جرم کیفری باشه؟ شما فکر کنید در جهان آزاد به هر کی اینو بگین بتون خواهد خندید که چجوری ممکنه که صدای زنان، اینکه یک زنی آواز بخونه، این جرم کیفری است و مجازات شلاق براش در نظر گرفته میشه. مخصوصا بعد از جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نشون بده ما کشور آزادی هستیم، و چند تا از این خواننده‌هایی که حالا خیلی جایگاهی هم ندارن برداشته و برده در ایران اجرا کنن، و حالا کنسرت های موسیقی میذاره که بگه ما خیلی مدرن شدیم و امروزی شدیم و سیستم ما از پایه داره تغییر میکنه، در حالی که در همین وضعیت پرستو احمدی حکم شلاق میگیره.
2: اشاره کردیم به اینکه 47 سال صدای زنان در ایران قدغن هستش. وقتی یک خواننده زن میاد و اجرای موسیقی میکنه، حتی اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی کنسرت فرضی، با خطر محدودیت یا برخورد قضایی مواجه میشه، آیا فکر میکنید فقط مسئله اجرای آواز زنانه یا بحث بزرگتری درباره جایگاه زن در فضای عمومی ایران مطرح میشه؟
1: ببین، قطعا بحث بزرگتری هست. وقتی که ما داریم میگیم که همچین چیزی با مجازات شلاق روبرو شده، این فقط در مورد فعالیت هنری و آوازخوانی زن نیست، این در درجه اول داره برابری رو زیر سوال میبره که چرا یک کار هنری که آقایون آزاد هستن که اون رو انجام بدن، چرا اساسا باید برای خانم ها ممنوع باشه 47 سال. و نه، به نظر من این خاموش کردن صدای زنان و در حوزه هنر، موسیقی، زنانی که حضور موثر میتونن داشته باشن و بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ معاصر ایران هستن، وقتی میای صدا اینها رو خاموش میکنی و حذفش به معنای حذف بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست. این فقط صرفا خاموش کردن یک کنسرت موسیقی مجازی و یک خواننده زنی که شجاع بوده نیست. جمهوری اسلامی در واقع داره یک بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ معاصر ما رو خاموش میکنه.
2: فکر میکنید مشکل اصلی زنان خواننده در ایران بیشتر الان قانون هستش یا فرهنگ؟ با توجه به اینکه خب به هر حال در سالهای گذشته ما خیلی دیدیم که خوانندگان زن زیرزمینی فعالیت کردند، آواز خوندند، فعالیت موسیقی داشتند، فکر میکنین الان آیا فرهنگ همچنان با اونها دچار درگیری هستش یا بیشتر مباحث قانونی هستش که اونها رو محدود میکنه؟
1: من به هیچ وجه فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه. نه تنها فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه، این چیزی که امروز در بین جامعه ایران میبینیم، جامعه ایران خیلی از قبل روشن‌تر شده و خیلی آگاه‌تره و میبینیم که چقدر در زمینه موسیقی، در زمینه آواز خوندن، چقدر خانواده ها فرزندانشون رو تشویق میکنن که به این سمت برن. خود من هنرجوان بسیار زیادی از داخل ایران دارم که دختران بسیار جوانی هستن که با تشویق خانواده هاشون این کار رو شروع کردن، آواز خوندن رو. من فکر نمیکنم که این بحث فرهنگ جامعه باشه. من فکر میکنم فرهنگ جامعه کاملا این داستان رو پذیرفته، نه تنها پذیرفت، منظورم آوازخوانی زنانه، بلکه در برابر این تبعیض جامعه ما خاموش نیست. همین داستان 74 ضربه شلاق رو شما میبینید بسیاری دارن در موردش صحبت میکنن، بسیاری از کسانی که حتی در حوزه هنری فعال

مسئولیتی ندارن. بنابراین 100% بحث قانونه و قوانینی که انسان ستیزانه است، در واقع انسان ستیزانه و در کنارش زن ستیزانه است. شما فکر کنید در مورد بحث حجاب بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، من فیلمایی که از ایران میبینم انتخاب حجاب، آزادی حجاب اینقدر جا افتاده که قبلا شما اگه ویدیویی رو میدیدید که یه خانومی برای اعتراض حجابش رو برمی‌داشت، همه داشتن نگاهش می‌کردن. امروز که شما این ویدیوها رو از ایران می‌بینید، اینقدر این عادی شده و چشم مردم بهش عادت کرده و مردم اینو پذیرفتن. برای اینکه شما ببینید دیگه ما در خونه هامون و در جامعهمون یک زندگی دوگانه داریم در ایران. فکر می‌کنم این دست از فعالیت‌های مدنی و مبارزات مدنی و اجتماعی باعث این میشه که جامعه از این حالت دو قطبی بودن بیشتر خارج بشه.

0: دوستان، شنبه شب گذشته فرصتی پیش آمد تا یکی از فیلم های برجسته‌ای که در هفته آخر جشن سینمای ایران دانشگاه UCLA که هر سال به همت آرشیو فیلم و تلویزیون این دانشگاه با حمایت بنیاد فرهنگ در سینمای بیلی وایلدر موزه همر در این شهر برگزار میشه رو تماشا کنم. فیلم آه چه روزهای خوشی بود با حضور نویسنده و کارگردان این اثر همایون غنی‌زاده که برای من چه از لحاظ تولید و چه از لحاظ محتوا فیلمی بسیار قابل بحث و جالب توجه بود. فیلم با بازی 4 بازیگر شناخته شده: علی نصیریان، نوید محمدزاده، پیمان معادی و گلشیفته فراهانی در کنار شیرین نشاط، هنرمند و فیلمساز سرشناس ساخته شده که تک تک در جایی از این جهان در جلوی دوربین نشستن تا مکالمه بسیار پیچیده‌ای رو شکل بدن. مکالمه‌ای که داستان یک خانواده ایرانی رو به داستان یک انقلاب پیوند می‌زنه.
1: از تخت خواب چند تا دختر دیگه فیلم گرفتی؟
2: پرونده قضایی سنگین میشه به امام حسین.
3: خب کده
2: من میخواستم کمکت کنم.
4: ناز بود لامزه.
1: چرا الان میگفت؟
4: امارت مال منه.
2: مال 20 میلیون دلار ارزشش کلا الان.
1: این پروانه‌ای که قاب میکنن.
3: صدانگ صدانگ.
2: ملک از دست میره.
1: یه سنجاق میزنم وسط کمرشون.
4: چه دفعه دیگه از دست دادنه.
2: برای اعدام ایرج خان هیچ ربطی به بابای من نداشت.
3: بچه چیکار کرده؟ بچه کجا؟
2: هر چی چاه بود تو اون خونه گشتی.
1: موقع امارت پول پروانه.
4: هر اون زاده عاشقال و زدگی روز خیال

0: همایون غنی‌زاده، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، کارهای هنری رو از 19 سالگی تحت تأثیر تئاتر نوین ایران پیش از انقلاب از دوران آربی آوانسیان و عباس نلبندیان و در واقع از دوران نظم تازه‌ای که این هنرمندان به تئاتر ایران بخشیدن آغاز کرده. در چند سال گذشته 8 نمایشنامه بر روی صحنه برده و با 2 نمایش میسیسیپی نشسته میمیرد و کالیگولا رکورد فروش تئاتر در ایران رو شکسته. آقای غنی‌زاده که در حال حاضر ساکن خارج از ایرانه، جایزه سیمرغ برای فیلم نخستین اثر سینماییش مسخره باز با تهیه کنندگی علی مصفا و بازی هدیه تهرانی علی نصیریان و رضا کیانیان رو رد کرد و در سال 1398 هم تندیس بهترین خلاقیت و استعداد درخشان رو برای همین فیلم از 13 جشن منتقدان و نویسندگان سینما دریافت کرد که اون را هم به پویا بختیاری تقدیم کرد. فیلم آه چه روزهای خوشی بود در نوامبر سال گذشته در جشنواره سینمایی شبهای تاریک تالین در استونی به نمایش درآمد و مریم زهدی، گزارشگر هنری تلویزیون بی بی سی، گفتگوی جالبی با این فیلم ساز و نمایشنامه نویس 45 ساله داشته که امشب در بخش پایانی برنامه هنر و زندگی به آن گوش میکنی.
1: همایون غنی‌زاده، کارگردان سینما و تئاتر ایرانی، امسال با دومین کار سینماییش آه چه روزهای خوشی بود به فستیوال شبهای سیاه تالین اومده تا اون رو برای اولین بار اینجا در استونی اکران کنه. فیلمی تلخ و سیاه با ایده و ساختاری متفاوت و انتقادی و ارجاعاتی آشنا که به لایه‌های مختلف مشکلات و اختلافات و چالش‌های زندگی مردم در ایران می‌پردازه. آقای غنی‌زاده در این فیلم بازیگران داخل و خارج ایران رو گرد هم آورده، کاری که در نوع خودش کم سابقه است. با همایون غنی‌زاده در فستیوال تالین به گفتگو نشستم.

0: جشنواره شبهای سیاه تالین، دومین فیلم بلند سینمایی شما آه چه روزهای خوشی بود و اولین اکرانش در این جشنواره. درباره این فیلم بیشتر برای ما بگید.
1: بعد از فیلم مسخره باز دنبال یه راهی بودم که فیلم بعدیمو بسازم. خب بنا به دلایل و شرایطی که برای خیلی ها پوشیده نیست، نمیتونستم فیلم بسازم و دائما به این فکر میکردم که چطور الان یک فیلم با بودجه کم، محدودیت سفر و اینکه بازیگرای دلخواهم هر کدوم یک جایی از دنیا، چطور یک فیلم بسازم. بعد یک فیلم نامه نوشته بودم، تقریبا رو به پایان بود، با یه تغییراتی اون رو تکمیل کردم، با بازیگران طرح کردم، با پیمان مادی، آقای نصیریان، گلشیفت فرهانی، نوید محمدزاده، شیرین نشاد و دونه دونه خب موافقت میکردن و به این فکر کردم که چجوری میتونم اینها رو به تولید برسونم، یعنی به اجرا رسوندن در حقیقت یک پروژه.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: خب دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگو با همایون غنی‌زاده، نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما گوش کنیم.
1: به این فکر کردم که چجوری میتونم اینها رو به تولید برسونم، یعنی به اجرا رسوندن در حقیقت یک پروژه، و با این شکلی بود که من توی نقطه‌ای از دنیا بودم. مثلا من لس آنجلس بودم، گلشیفته پاریس بود، یه بازیگرم ترکیه بود، استانبول بود، یه بازیگرم نیویورک بود، و این تیم اصلا کنارم باشن، پیمان و آقای نصیریان و شیرین نشاط، به این محدودیت ها فکر نکردم و به نظرم میرسه تیم هم فکر نکرد. چون ما ببینیم ما اصولا به یک فیلم فکر میکردیم و اصلا نه به این که ما میخواییم یک اکت سیاسی داشته باشیم. ما میخواستیم یک فیلم بسازیم راجبه در وهله اول ما سینما برامون مهمه، اما این دایره خودش، این پنج نفر کنار هم قرار گرفتنش خودش یک بار معنایی داشت. این بار معنایی وارد فیلمنامه می شد، این بار معنایی وارد تصویر می شد، این بار معنایی وارد فرم شد، وارد لباس شد، وارد لحن شد، وارد کارگردانی من شد، وارد بازی ها شد. این بار معنایی که یک مرز نوشته و نانوشته است، یک مرز تاریخیه، یک مرز تاریخی بین دوستانی که دور شدن، تبعید شدن، به نوعی خارج شدن از یک دایره، غیر رسمی شدن، و این مرز نانوشته، این قاعده برای ما اینجا شکسته شد. به نظر میرسه یه شیوه چمدانیه برای یه کارگردان. من یه فیلم ساختم.
2: شیوه چمدانی چی شد که تصمیم گرفتید گلشیفته رو از بیرون ایران انتخاب کنید و در کنار مثلا آقای نصیریان بگذارید، شیرین نشاط رو وارد این فیلم بکنید؟ این برای شما چه مفهومی داره؟
1: چرا نباید این کار رو بکنم؟ و یعنی این چرا نباید این کار رو بکنم باعث شد که این کار رو بکنم. اصولا ما به یک لیستی میرسیم که ذهن شرطی ما رو میرسونه. این ذهن شرطی ما یه ریشه ای داره، یعنی در حقیقت یک ریشه ای که از محدودیت میاد، از سانسور میاد، از قواعدی میاد که سیستم تلاش میکنه به ما تحمیل کنه. و من سعی کردم فارغ از این قاعده یک لیست داشته باشم، و خب خیلی دلم میخواست با گلشیفته کار بکنم. وقتی میگم گلشیفته فرهانی و میخوام بگم شیرین نشاط و میخوام بگم نوید محمدزاده و میخوام بگم پیمان معادی، بعد یهو مثلا دلم پر میکشه که دلم میخواست مثلا بگم که ترانه علی دوستی، میدونی، بعد پانتا بهرام، دلم میخواد بگم هنگام قاضیانی، دلم میخواد بگم کتایونی ریاهی، بعد دلم میخواد لیست بلند بالایی از زنای سینمامون که الان دارن هزینه میدن هم بگم. وقتی میگم گلشیفته نماده، یعنی گلشیفته اینجا در فیلم من یک نماد هست، ولی این نماد پیش ترانه هم هست، میدونی، این نماد پیش بقیه زنهای سینمای ما که امروز دارن هزینه میدن هست.
2: این مرزهایی که صحبتش رو میکنید فقط مرز جغرافیایی نیست، برای اینکه توی ایران هم بسیاری از زنان سینما هستن که گروهی از زنان سینما هستن که یا خودشون انتخاب کردن به خاطر شرایط موجود کار نکنن یا اونها رو منع کردن از فعالیت، فکر میکنید در نهایت سرنوشت این آدم ها چی میشه؟ چجوری این مرزهایی که شما میگید رو میتونن بشکنن؟ چی کار باید بکنن؟
1: اگر ببینید ما اصولا چند دهه است در حال پرداخت هزینه های هستیم و این هزینه ها روز به روز داره بالاتر میره و نیازی به گفتن نیست که زنان جامعه ما در این نیم قرن بیشترین هزینه رو دادن، بیشتر از مردهای جامعه ما هزینه دادن. با قوانین حجاب بیشترین لطمه رو خوردن، حذفشون از جامعه رقم خورد و قوانینی راجع به این حذف نوشته شد و البته که باید بپذیریم که جامعه و ما به عنوان یک اجتماع اصلا بی تقصیر نبودیم. ما در پذیرش این قوانین هم مقصر بودیم، ما تسهیل کردیم وجود این قوانین رو. ما همه به عنوان یک جامعه ایرانی ما به رسمیت شناختیم خیلی قوانین رو. ما هم به نوعی باید پاسخگو باشیم به خودمون. ما به نیم قرن گذشتمون، جامعه ایرانی به نیم قرن گذشته خودش نمیتونه خیلی مفتخر باشه. خیلی حرف برای گفتن هست، خیلی خیلی باید راجع به صحبت بکنیم که چه کردیم، اصلا چی شد که با خودمون این کار رو کردیم. نه بحث این که چرا انقلاب کردیم، اصلا بحث انقلاب نیست، بحث پذیرشه، بحث اطاعته. چرا اینطوری شدیم؟
2: این مفهوم اون صحبتی که شما کردین که چرا ما رسمیت دادیم، چرا ما یاری کردیم.
1: ببینید حقیقتش اینه که جامعه ایرانی صراحتش رو در نقد با سیستم سالها از دست داده بود. یعنی ما صریح نبودیم در نقد با سیستم. ما مثلا اگر شما به دهه 70 نگاه کنید یا اعتراضات دهه 80 نگاه کنید یا مثلا به راهپیمایی سال 88 نگاه کنید، ما راهپیمایی سکوت کردیم. ما کنار هم ایستادیم و به عنوان مصلحت شعار نمیدادیم یا به وضوح شعار نمیدادیم برای اینکه موقعیت اصلاحات به خطر نیفته. ما دائما در حال تلاش برای حفظ یک مصلحت بودیم. ما دائما نگران چیزی بودیم. ما اگر با مسئله حجاب مشکل داشتیم اما به گوش سیستم میرسوندیم که ما نیاز داریم روسریمون 3 انگشت عقب بره، ما نیاز داریم که کمی رنگ مانتومون روشن‌تر شه، ما در خلوتمون به وضوح اعتراض داشتیم اما نه به صورت رسمی. وقتی اعتراض میکردیم شما از فیلمامون ببینید، از سینمامون ببینید، به وضوح این اعتراض رقم نمیخورد. در تئاترمون همینطور.
2: الان هم این دو قطبیه هنوز به نظر من وجود داره. الان توی حوزه های مختلف شما به سینما هم نگاه کنید همینه. الان هم یه دو قطبی شدیدی شکل گرفته که عده معتقدن کسانی که دنبال کار با مجوز میرن حتما به قدرت وصلن و باید بایکوتشون کرد. یه عده دیگه هم که اصولا دارن تلاش میکنن بیرون از ایران فیلم بسازن، فیلم های اعتراضی بسازن. یه فاصله اتفاق افتاده و انگار که یک دو قطبی شکل گرفته. این رو چطور تحلیل میکنید؟
1: این دو قطبی فقط در سینما شکل نگرفته، این دو قطبی توی خونه های ما هم هست. چند قطبی اصولا توی محل کار، توی خیابون ما هم هست. الان فقط در سینما نیست، ما نسبت به مسیرهای اعتراضی هم دیگه معترضیم. ما مسیرهای اعتراضی هم دیگه رو به رسمیت نمیشناسیم. و هر کدوم مسیر خودمون رو درست میدونیم. و حقیقت مطلب اینه که دقیقا هم نمیدونیم کدوم مسیر درسته. همه ممکنه در بعضی از مواقع گیج باشیم. این که انتظار هست از خیلی ها که چرا کامل قهر نمی کنی، چرا کامل خودت رو اوت نمی کنی، چرا کامل خودت رو مصرف نمی کنی، چرا خودت رو حذف نمی کنی. همه رو ما در مزان اتهام قرار میدیم و مسیر اعتراض هم رو به رسمیت نمی شناسیم. این سم مهلکه، بله، و در سینمای ما هم هست الان، در تئاتر ما هم هست الان.
2: من دیدم که بعضی منتقدا نوشته بودن که بعضی از تئاترهای شما مثل ایکاروس و ددالوس، مثل میسیسیپی نشسته میمیرد، مثل آنتیگونه، مثل کالیگولا، اینا باعث شدن مردم بیان به سالن تئاتر. الان به تئاتر اشاره کردید، الان چه خبره تو فضای تئاتر ایران؟
1: من به نظرم میرسه تئاتر یک زمانی ثمر داد و تماشاگر باهاش آشتی کرد و با ماهیتش آشنا شد و با ماهیتش آشتی کرد و ریشش رو شناخت و ازش لذت برد و بوی این ثمر به مشامش خورد، عمقش رو درک کرد و دور این درخت جمع شد و جمعیت شد و تبدیل شد به سالن‌های پر و تبدیل شد به سولد آوت و تبدیل شد به اینکه طبقه سوم تالار وحدت که مثلا مدت‌ها بود درش باز نمی‌شد، درش باز شد، بلیتاش فروش رفت، تو میسیسیپی نشست نمی‌میره، طبقه سوم تالار وحدت رو بلیتش رو نمی‌فروختن. گفتم آقا خب تماشاگر می‌خواد. گفتم خب مدت‌هاست ما اینجا رو نفروختیم. بعد رفتیم به من نشون دادن، دیدیم صندلی ها داغونه و با هزینه خودمون صندلی ها رو درست کردیم، بلیط ها رو فروختیم و بعد و این موت شد. حضور تماشاگر در سالن موت شد و تماشاگر با تئاتر طوری آشتی کرد که اصلا رفت در سبد خریدش. اما تو این وقفه‌ای که بر ایجاد شد، من یه تایمی هم دور بودم و خیلی از ما دور شدیم و بعد از اعتراض وقتی من برگشتم به تئاتر و یک نگاهی انداختم با فاصله، کمی غمگین شدم. راجع به خود تئاتر دارم حرف میزنم، راجع به خود تئاتر دارم حرف میزنم، راجع به تئاتری که ما از راجب تئاتری که ریشه در آر بی آوانسیان داره، ریشه در علی رفیعی داره، ریشه در بهرام بیضایی داره، ریشه در آتیلا پسیانی داره، من راجب اون تئاتر دارم صحبت میکنم، ریشه در علی نصیریان داره، راجب ریشه در حمید سمندریان، هما روستا. اون تئاتر کمی ناپیدا شده، اون تئاتر کمی غیب شده، اون تئاتر با سالن‌های پر در مقابل اون تماشاگرهایی که الان سالن رو پر می‌کنن، تماشاگر سر جاش هست الان، تئاتر سر جاش نیست.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش
11: باری کلا اشکان راف داری.
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: خب دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگو با همایون غنی‌زاده، نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما گوش کنیم.
1: در مقابل اون تماشاگرهایی که الان سالن رو پر میکنن، تماشاگر سر جاش هست الان، تئاتر سر جاش نیست. کارگردان از تئاتر ایران داره تیپ میشه، محو میشه. یک زمانی تئاتر قوت نداشت بخوره، بدن این تئاتر نحیف شده بود، این دستش جون نداشت حرکت بکنه، چون تماشاگر نداشت، چون پول نداشت. ما به این فکر میکردیم که این تئاتر باید قوت داشته باشه و تلاش کردیم که تماشاگر آشتی کنه، بلیت بخره. تئاتر شروع کرد رونق گرفتن، تئاتر شروع کرد تغذیه مناسب داشتن، تئاتر شروع کرد جون گرفتن. ولی امروز احساس میکنم تئاتر داره غذای بد میخوره، اون بدن نحیف برعکس الان فربه شده، بی‌تحرک شده، چاق شده، ولی غذا داره، تماشاگر داره. خیلی نگران تئاتر هستم حقیقت مطلب. امروز جنس نگرانی من و امثال من با جنس نگرانیمون نسبت به مثلا 15 سال پیش فرق میکنه. تئاتر امروز یک حال دیگه است، یک شکل دیگه است. تئاتر امروز تماشاگر داره، ولی به چیزی که به تماشاگر داریم تغذیه میدیم و تغذیه فکری میرسونیم کمتر داره فکر میشه. اهمیت ما یادمون رفته تئاتر برای چی برای مهمه، داریم فراموش میکنیم این رو. تئاتر داره عمق خودش رو از دست میده در ایران. این چیزی که میگم نقد همه تئاتر نیست، حتما که خیلی هم شبیه من فکر میکنن تئاتر خوب هم روی صحنه میبرن، تماشاگر هم دارن، یعنی هم تئاتر خوب دارن هم تماشاگر. اما از نظر من به صورت عمده اکثر تئاترهایی که الان روی صحنه میره، اون دغدغه، اون نگرانی، تلاش برای اون عمقی که ما در پیش بودیم، اون چیزی که ما رو عاشق تئاتر کرد و با اون تماشاگر دو دهه پیش رو عاشق تئاتر کرد، اون تلاش نیست درش.
2: جایزه‌ای که به شما تعلق گرفت در جشن منتقدان 5 سال پیش، شما همون موقع که خیلی فضا ملتهب بود تقدیم کردید جایزتون رو به پویا بختیاری و خانوادش. اونجا یک شعری خوندید که اون شعر به شدت دست به دست شد، دیده شد و همه برای هم میفرستادنش. یه ویدیوی ما دیدیم بعدتر از این که توی خونه شما ریختن، وسایل رو شکستن، بردن. این بخشی بود که ما دیدیم. به نظر میرسه که شما هم هزینه دادید.
1: این هزینه نیست، ممنول کاری. این که من مثلا مهاجرت کردم، این که من حالا بیزینس هایی داشتم از دستم رفت، ضرر مالی کردم، اینا هزینه نیست. این که من چند سال نتونستم کار کنم، اینا هزینه نیست. هزینه رو کسی داده که جای خالی دخترشو نمیتونه پر کنه، جای خالی پسرشو نمیتونه پر کنه، جای خالی حفره‌ای که در چشمش ایجاد شده نمیتونه پر کنه. اینا هزینه است. اگر ریختن خونه من چیز اتفاقی افتاده که این در مقابل کسی که سلامتیش رو از دست داده و جون بچهش رو در حقیقت از دست داده و جلو چشمش خون عزیزش رو دیده، اینا هزینه نیست. و من خجالت میکشم مثلا بگم که من هزینه دادم، هزینه من این بوده که مثلا از مسخره‌باز تا الان من کار نکردم، یا من هزینه دادم، هزینه من این بوده که من تئاتر کار نکردم. خیلی دلم میخواست تئاتر کار کنم، خیلی دلم میخواست فیلم بسازم، ولی وقتی نگاه میکنم اصلا روم نمیشه. و خیلی از ما نباید رومون بشه راجع به این هزینه صحبت بکنیم.
2: درباره سینمای زیرزمینی که به نظر میرسه این روزا توی ایران داره رونق میگیره، درباره این سینما بیشتر برای ما بگید. شما چی میبینید؟ تحلیلتون چیه از این فعالیتی که دارن میکنن جوانها؟
1: اول این رو بگم که ما باید مراقب باشیم که به صرف اینکه زیرزمینی داره یک چیزی اتفاق میفته، کیفیت رو فراموش نکنیم. منش و روش هنری این حوزه نگرانم میکنه و یهو زیرزمینی کار کردن یک چتری میشه که به سادگی میریم زیرش تا بگیم که خب درسته حالا این فیلمه ولی زیرزمینیه و این خودش زیرزمینیه میشه، آها چه فیلم خوبی میشه. نه، اما این که ما اینطوری با سیستم مواجه میشیم خوشایند منه و این که جوان ها انقدر الان جرأت میکنن و وارد این مسیر میشن، این هم خوشایند من و خوشایند خیلی هاست. این که ما سیستم رو، سیستم فرهنگی یا بهتره بگم سیستم غیر فرهنگی متولی فرهنگ، غیر فرهنگی متولی فرهنگ ایران رو و حاکمیت رو با این چالش ها مواجه میکنیم، این خوشاینده. این که ما از مجوز رها میشیم و بعد دوباره یک طفل ناقص و نحیف که دچار سوء تغذیه هست متولد میکنیم و بزرگ میکنیم، این هم خوشایند نیست. باید مراقبت کنیم ازش، باید به کیفیت توجه بکنیم تر هر شرایطی.
2: این فیلم رو برای مخاطب ایرانی ساختید؟ یه عده از ایرانی ها جاهای مختلف دنیا ممکنه بتونن در نهایت دسترسی پیدا بکنن به این فیلم، ولی ایرانی های داخل ایران آیا میتونن این فیلم رو ببینن؟
1: خب حتما که ما یه جمله معروفی داریم که هیچ فیلمی وجود نداره که هیچ وقت دیده نشه و خب ما حتما به امید این که این فیلم بالاخره دیده بشه و توسط تماشاگرهای ایرانی هم دیده بشه، چون از این فیلم ساخته شده. من وقتی قلم میذارم و مینویسم به علی آقا سر کوچه دارم فکر میکنم، به خانم بتول خانم دارم فکر میکنم، به خانم مطلبی دارم فکر میکنم، به آقای نصیریان دارم فکر میکنم، به راننده تاکسی دارم فکر میکنم، به جامعه ایرانی دارم فکر میکنم که در جریانه و در حرکته و دلم خواه اونا ببینن. لذا تو هر چی که مینویسی تو نگاه میکنی که ببینی اون چشش برق زد، اون خوشش اومد. میدونی ممکنه خب از برق چشم تماشاگر خارجی و اروپایی و آمریکایی هم خوشحال میشی، خب ولی برق چشم مادر تو یه چیز دیگه است. یعنی تشبیه اون لذتی که اون میبره تو یه حال دیگه میشی، یه حس دیگه میگیری. اصلا برای اون، برای همینه هی ما میگیم بابا برای شما مینویسیم، برای جامعه ایرانی میسازیم فیلم و تئاتر. و حتما که خیلی هی بهش فکر میکنم که چه راه هایی هست، چه راه کار هایی هست.
2: برنامه ریزی نداری تنوز؟
1: ما دوچار جدل هستیم با سیستم که راه های ارتباطی ما رو هی میخواد مختل کنه. سراغ اینترنت میری، فیلتری، چاپ کتاب مجوز میخواد، فیلم، سینما ها در اختیارم نمیذارم، اینو نبینید، اینو نشون ندید، این رو پلتفرم رو قیچی میکنم و و و. ما همش در حال جدل هستیم و دنبال مسیرهای جدید هستیم و این مسیرهای جدید رو ممکنه فردا کشف کنیم، ممکنه کشف کرده باشیم بنا به دلایلی الان نگیم، چون ما با هم داریم یه رقابتی میکنیم در این که بله به خیلی راه ها داریم فکر میکنیم که مردم ببینن و ایرانی ها ببینن و خاله من ببینه عموی من ببینه، رفیق من ببینه، مردم کوچه بازار ببینن، دوست داریم. خوب امیدوارم که ما غم از فضای فرهنگیمون و جامعه‌مون بره. غم، امیدوارم که غم به عنوان یک اتیکت و برچسب از روی ما برداشته بشه. ما باید دنبال راه‌های شادتر بودن باشیم. ما باید دنبال این باشیم که از ما رو با گلایه هامون و قصه هامون نشناسن، ما رو با از دست دادن هامون نشناسن. ما باید یاد بگیریم که به غم هامون ننازیم. ما باید دنبال راهکار باشیم. ما باید جامعه شادی بشیم. ما باید جامعه پویاتری بشیم. ما باید جامعه پر از خنده‌ای بشیم. ما باید جامعه بشیم که دست از عصبانیت مدام و مدام و مدام برداریم.
2: آقای غنی‌زاده، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: ممنون از شما.

0: دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین زمینه سپاس از خانم فروده عزیز برای همکاری های فنیشون. تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح، آبادی و آزادی برای مردم ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.
1: خونه ما دوره دوره پشت کنیم.

0: پشت صحرا آیه خالی، خونه ماست اون ور آب، اون ور موجای بیتا، پشت جنگل آیه زربه، توی رویاست توی
1: هنر و زندگی. برنامه از فیروزه خطیبی.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شما همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در

زبانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان سیاوش.

سیاوش یکی از بزرگترین و مهمترین قهرمانان حماسه ایران است. او اسطوره و عالی ترین نمونه شرافت، پاکی، نجابت و بزرگواری است. سیاوش عزیزترین پهلوان شاهنامه، نامش زینت بخش تاریخ حماسی ایران است و او همانند ایرج به سبب داشتن خوی خوب و سرشت پاک قربانی نبرد خیر و شر می شود. گویا گاه به گاه خون شایسته ترین و وارسته ترین فرزندان این سرزمین درخت پاکی و خوبی را آبیاری می کند تا پاکی و خوبی هرگز

داستان سیاوش را این گونه آغاز می‌کنیم که روزی دو پهلوان ایران، توس و گیف، گرازان و تازان، از بحر شکار به صحرایی نزدیک مرز ایران و توران می‌روند و شکار بسیاری می‌گیرند. ناگهان زیبارویی را می‌بینند که به بالا چون سر و به دیدار چون ماه است و در زمانه کسی همانند او یافت نمی شود. توس و گیف هر دو خواهان دختر می شود و بر سر او جدال دارند که کدام یک او را به دست آورند. برای داوری نزد کیکاووس می رود. کیکاووس که آن زیبا روی را می بیند خود او را به همسری می خواهد و به توس و گیف می گوید شکاری چنین در خور مهتر است. آن ماه روی به همسری کاووس در می آید و از او باردار می شود. پسری چون خورشید درخشان به دنیا می آورد که او را سیاوخش یا سیاوش می نامد. کاووس از رستم می خواهد که کار پرورش سیاوش را به عهده گیرد و آداب رزم و بزم را به او بیاموزد. رستم سیاوش را مانند فرزند خود عزیز می دارد. او را می پروراند و به او بسیار دل می بندد. چند سال بعد که سیاوش جوانی دلیر و برومند می شود او را به دربار نزد پدر باز می گرداند. سیاوش نوجوان شاهزاده دلیر و آدابدان پرورده پهلوانی خردمند همچون رستم است. شاه و درباریان به او مهر می ورزند. به مدت 7 سال سیاوش در دربار ایران چون نگینی تابناک می درخشد و با آرامش و آسایش زندگی می کند. در سال 8 بر اثر واقعی آرامش زندگی سیاوش و کاخ کاووس برهم می خورد. سودابه همسر کاووس را حتما به خاطر دارید. سودابه دختر شاه هاماوران که به همسری کاووس در آمده بود از همون دیدار اول دل به مهر سیاوش فرزند همسرش می بندن و بر اساس این احساس ویرانگر نقشه و برنامه هایی می ریزد تا سیاوش را به دست آورد.

0: مده مده
1: دردو مده چته مکس
0: بابا این نداشخان نریستی خودت پدر بدر در موردی
1: میگی چی کار کنه بخیر
0: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیاها
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیاها
2: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکی تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

بابه برای به دست آوردن سیاوش با حیله و دسیسه ابتدا به شاه میگوید پسرت را به شبستان بفرست تا خواهران و بستگان خود را ببیند و بشناسد. شاه با او موافقت میکند. سیاوش به فرمان پدر گوش میسپارد و در دل میاندیشد شاید این آزمونی باشد برای سنجش رفتار او با زنان و دختران دیگر. از این روی به پدر پیشنهاد می‌دهد که شاید بهتر باشد مرا نزد دلیران و رزمندگان بفرستی و مرا با موبدان و بخردان بنشانی.

هر روز سیاوش به خواست پدر به شبستان می رود. همه به پیش باز او می آیند. هنگامی که سودابه سیاوش را می بیند از تخت فرود می آید. به او احترام می گذارد، اما مدتی دراز او را در بر می گیرد و سیاوش زود در می یابد که مهر سودابه مهر مادری نیست.

به هر روی در شبستان نزد خواهرانش می رود و نگران و آشفت خاطر از رفتار شهوت‌آلود سودابه نزد پدر باز می گردد. پس از آن واقعه سودابه در صدد طرح توطئه دیگری برمی آید. چند شب بعد دختران زیباروی شبستان را آماده می کند و خود را 7 قلم می آراید، بر تخت می نشیند و به هیربد خواجه حرمسرا می گوید سیاوش را به شبستان بیاورد. سیاوش به شبستان می رود و بتان آراسته همانند پری رویان باغ بهشت دوروبر او را می گیرند. سودابه به سیاوش می گوید از میان این نارسیده بتان ماه روی را برگزین. پس از آن بی شرمانه به سیاوش می گوید از من کام دل برگیر. کاووس به زودی از این دیار می رود و من هر آنچه کام توست بر تو روا می دارم. و سیاوش پاسخ می دهد هرگز پاکی و شرافت خود را به تمنای او نمی فروشد. از درستی و رادمردی دور نمی شود و به پدرش بی وفایی نمی کند.

سودابه سرخورده و پریشان بار دیگر سیاوش را به شبستان می خواند. به او می گوید اگر کام او را روا سازد سیاوش را به تاج و گاه می رساند و اگر او را ناکام سازد پادشاهی را بر او تباه و رویش را بر پیش چشم شاه سیاه خواهد ساخت. سیاوش در پاسخ به سودابه می گوید هرگز مباد که من از بحر هوسرانی از راد مردی و دانش دور شوم و به پدرم بی وفایی ورزم. بدین گونه از کنار سودابه بر می خیزد. سودابه بر او چنگ می زند، بر او می آویزد و می گوید من راز دل خیش با تو گفتم و کنون تو به خیرگی مرا رسوا و ننگین خواهی کرد. سپس جامه را بر تنش پاره می کند، بر صورت خود ناخن می کشد و فریاد و فغان می کند. فریاد او به گوش کاووس می رسد. کاووس پراندیشه به شبستان می رود. سودابه را که به آن حال می بیند از همه می پرسد چه روی داده است. سودابه گریان و موکنان می خروشد که سیاوش نزد او آمده و از او کام خواسته، تاج از سرش انداخته و جامه بر تنش پاره کرده. کاووس در اندیشه فرو می رود. با خود می گوید اگر سودابه راست بگوید سر سیاوش را باید از تن جدا کند.

کاووس شبستان را از همگان خالی می کند. سیاوش و سودابه را فرا می خواند. از سیاوش می خواهد به درستی ماجرا را برایش بگوید. سیاوش آن واقعه را برای پدر بازگو می کند. سودابه خشمگین می شود. به کاووس می گوید سخنان سیاوش راست نیست. سیاوش تن او را می خواسته، رویش را خراشیده و مویش را کنده. کاووس می اندیشد که باید با درنگ و ژرف نگری این موضوع را بررسی کند تا گناهکار را بشناسد. دست و بر و بازوی سیاوش را می بوید. اثری از می و مشک و گلاب که تن سودابه به آن آغشته است در سیاوش نمی یابد. کاووس یقین حاصل می کند که سودابه دروغ می گوید. سخت اندوهگین می شود. سودابه را خار و خفیف می کند. او را می آزارد. می خواهد او را با شمشیر از میان بردارد. اما می اندیشد این کار در هاماوران آشوب برمی انگیزد. از سوی دیگر مهربانی و دلجویی سودابه را هنگامی که در دام و در بند پدر او شاه هاماوران بود به یاد می آورد. در این حال دل در گروه مهر سودابه دارد و فرزندانی خردسال از او یافته است. بدین روی از کشتن او در می گذرد و به سیاوش می گوید که نگران و اندوهگین مباش. از این راز با کسی سخن مگو تا این شرم و ننگ پراکنده نشود و همه از آن آگاه نگردند.

رودابه چون میبیند که نزد کاووس خار گردیده و کاووس با او گران سر شده است، در صدد فریب و حیله و دسیسه های پی در پی در می آید. کاووس سرانجام برای آشکار ساختن حقیقت با موبدان به مشورت می پردازد و آنان به رسم آیینی کهن آزمایشی را پیشنهاد می کنند که در آن دو فرد از آتش می گذرند. آتش به جان فرد بیگناه گزندی نمی زند و هر کدام که بی گزند از آتش بگذرد بیگناه است. بدین ترتیب کاووس سودابه و سیاوش را برای این آزمایش فرا می خواند.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

سیاوش از آزمون آتش بیگزند و سربلند بیرون می آید. حقیقت بر کاووس آشکار می شود. دستور می دهد زن بدنهاد و خیانت پیشه را به دار آویزند. اما سیاوش به دلیل اینکه از علاقه کاووس به سودابه آگاه است، نمی خواهد خود مسئول کشته شدن سودابه باشد. از پدر می خواهد او را ببخشد، شاید او پند پذیرد. کاووس می پذیرد، اما سودابه همچنان از ایجاد فتنه و انتقام جویی درباره سیاوش کوتاهی نمی کند.

افراسیاب بار دیگر به ایران لشکر کشی می کند. سیاوش برای نبرد با او به همراه رستم آماده می شود. در این نبرد بر لشکریان افراسیاب پیروز می شود و افراسیاب از ادامه نبرد با رستم و سیاوش هراسناک می شود. در صدد ایجاد صلح بین ایران و توران برمی آید. با هدیه‌های فراوان و پس دادن تمامی شهرهایی که از ایران گرفته است، حسن نیت خود را ثابت می کند. اما کاووس پیشنهاد افراسیاب را نمی پذیرد. با رستم و سیاوش تندی می کند. رستم دلازرده و غمگین از خودکامگی کاووس به سیستان باز می گردد. سیاوش نیز میلی به بازگشت به سوی پدر با توجه به بیخردی او و حیلگری و دسیسه های سودابه ندارد.

سیاوش راهی جز پناه جستن از کشوری بیگانه برای خود نمی بیند. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد این شاهزاده جوان را به گرمی و مهر پذیرا شود و او را داماد خود گرداند. افراسیاب رای و اندیشه پیران ویسه را می پذیرد. با پیامی سیاوش را می ستاید. به او می گوید مهری را که کاووس از او دریغ داشته به او خواهد ورزید. سیاوش می تواند در توران آسوده روزگار بگذراند و پس از مرگ افراسیاب یادگار او باشد. هر زمان نیز که سیاوش در صدد بازگشت نزد پدر براید، با گنج و هدایا و سواران زیاد او را به ایران خواهد فرستاد. به هر روی کاووس در جهان دیر نمی ماند، از جنگ سیر می شود. باد پیری هر آتشی را آرام می کند و فرو می نشاند. در پایان سوگند یاد می کند و پیمان می بندد که هرگز به جان و تن سیاوش گزندی از جانب او در سرزمین توران نخواهد رسید.

سیاوش از پیام افراسیاب شادمان می شود که در جایی از دنیا آرامش می یابد. از سوی دیگر دردمند و اندوهگین از کار روزگار است که باید با دشمن دوستی کند و پیامد آن را نیز بپذیرد. سپس نامه پردرد و اندوه برای کاووس می فرستد و به پدر می گوید چون از دیدار من سیر گشته ای، راه به جای دیگر خواهم بود.

سپاه را به بهرام می سپرد، گران مایگان را می خواند و به آنان می گوید از آب خواهد گذشت و نزد افراسیاب می رود. بزرگان و لشکریان با اندوه و درد با آن سالار خوب و با آفرین بدرود می گوید.

به سوی آب و دریا به راه می افتند. پیران از آمدن سیاوش آگاه می شود. با هزار تن از خیشان، تختی از پیروزه و سپاهی یک سر آراسته به زیور به پیشباز او می رود. پیران سر روی دلارای سیاوش را می بوسد. به او می گوید افراسیاب برای تو همچون پدر است. زن و مرد در توران زمین ستایشگر تو هستند و اگر تو بخواهی پیران نیز خدمتگزار تو خواهد بود. شهر برای ورود شاهزاده ایرانی با آوای چنگ و رود و سرود پر شده است. خاک از مشک و زر پوشیده شده و آن شهر آراسته برایش یادآور زاولستان و مهمانی پیلتن است. دلش از یاد ایران آتش می گیرد و قلبش می سوزد. رویش را از پیران بر می گرداند تا او درد و اندوه نمایان در چهرهش را نبیند. اما پیران می داند که یاد یار و دیار تا چه حد برای سیاوش اندوهگین است.

سیاوش و همراهان به قچقار باشی می رسند. آنجا فرود می آیند و به بعض می نشینند. پیران نمی تواند چشم از سیاوش برگیرد. شگفت زده او را می نگرد. هر بار نام یزدان را می آورد. پیران به سیاوش می گوید تو با سه ویژگی یکتا و بیمانندی. اولان که از نژاد شاه بزرگی چون کیقوباد هستی. دومان که زبانی راستگو و گفتاری نیکو داری. و سوم آن که از چهره تو مهر بر زمین میبارد و مهر در دلها میکارد. سرانجام پیران، سیاوش و همراهان به شهر گنگ میرسند. افراسیاب شتابان و پیاده به سوی سیاوش میآید. سیاوش چون او را پیاده میبیند از اسب فرود میآید و به پیشش میدود. آن دو یکدیگر را در بر میگیرند. افراسیاب به ستایش سیاوش میپردازد. آرزو میکند با رفتن سیاوش به سوی آنها آشوب و جنگ در دو کشور پایان پذیرد. به سیاوش اطمینان میدهد که پدروار او را گرامی دارد و همواره به او مهر ورزد.

مهر، از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دیگر با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: این اشکانه، 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، 1 ماه پیش
10: باری کلا اشکان رفت داری.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، 1 کفه مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
13: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
14: Los Angeles.
15: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان، امروز چهارشنبه است، 24 جون یا جوان و سوم تیر ماه 1405. موریانی هایی را افتادن که سعی میکنن تار و پود امیدهای ما رو بجوند. پایه های این بنای مستحکم یعنی جنبش و خیزش مردم ایران رو سست کنند. فراموش نکنید امید موتورخانه کشتی عظیم ماست، کشتی عظیم این جنبش انقلابی تو این دریای طوفانی، و این امید به تغییر بود، به تغییر سرنوشت که جنبش شیر خورشید رو از روی زمین بلند کرد. به این ملت اعتماد کنید، هیچ جایی برای نومیدی نیست.

درست میشه هم یک روز خوب میاد هم میانه. درگیری ها و شکاف در قلعه حکومت جمهوری اسلامی رو به گسترش فرزاد جعفری، یکی از چهره های شناخته شده این اجتماعات شبانه است، سه برادرش کشته شدن. میگه ما برای انقلاب ستون نبودیم، ما برای انقلاب داربست بودیم، داربست رو هر وقت که نیاز باشه جمعش میکنند. بزرگترین بدبختی این روزها اینه که ارزشی باشی و خسر دنیا و آخره. اونها بعد از اون که ما رو مصرف کردند دور میندازند. فکر کنید یکی از سران اجتماعات شبانه ارزشی ها در ایران حرفش دیگه. و اما میگه وضعیت الان ایران رو نگاه کنید، بگی مرگ بر آمریکا میگیرنت، اگه بگی پس خون رهبرم کو، بازم میگیرنت. عجب قالیباف و این هیئت مذاکره کننده تلاش کردن که این جنس بنجر رو به عنوان پیروزی به ارزشی ها بفروشن، موفق نشدند. همین یه ساعت اولیه چرا، ولی بعدن یواش یواش همه متوجه شدن که چه اتفاقاتی رخ داده. سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی امروز حرف جالبی زد، گفت با امضای یک تفاهم چین توزی پایان پیدا نمی کنه. ترامپ هم به صراحت گفت اونها با هر چیزی که من میخوام موافقت میکنند، مجبورند، نکنند برمیگردیم و کاری که لازم است انجام میدیم. و مجری تلویزیون صدا و سیما تصویرش هست همینانم، میگه حیثیت و شرف ما رو به سویا و سویا و گندم آمریکایی نفروشید. نماینده مجلس، این توافق بدتر از برجام است. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس نزدیک به خامنه ای میگه طبق اطلاعات به دست آمده متن توافق بدتر از برجام است. چنین توافقی نه گشایش اقتصادی می آورد نه جلو جنگ را می گیرد. نشریه تلگراف، ترامپ پس از انتخابات کنگره از توافق خارج می شود. آخوند بدنام اما خیلی متنفذ در حکومت، آخوند رسایی، میگه این روزها همه چیز عجیب شده.

اعتراض 16 نماینده مجلس که به مقابل ساختمان وزارت خارجه رفتند، فریاد می‌زدند غلط کردید، توافق کردید. کامران غضنفری نماینده تهران، بعد از اون که شریف نخست وزیر پاکستان شهباز شریف خواهان دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد، کامران غضنفری زنگ خطر رو به صدا در آورد، گفت دیدار شهباز شریف با مجتبی خامنه‌ای زمین سازی آمریکا برای کشتن مجتبی است. نماینده مجلس میگه تنگه را مفت و بدون دریافت عوارض باز کردیم. در هیچ جای متن ذکر نشده که ما درآمدی از تنگه کسب خواهیم کرد. و مقامات جمهوری اسلامی استفاده از پولهای آزاد شده، میگن استفاده از پولهای آزاد شده در اختیار خودمان است. و وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت میگه چنین نیست، دارایی‌های آن آزاد شده تحت نظارت آمریکا هزینه میشود. و هشدار کارشناسان اقتصادی شنیدنی است، میگه اگه همه ثروت‌های دنیا را هم به ایران انتقال بدید، یک ذره در وضعیت مردم تغییر ایجاد نمی‌کنه. مشکل در کمبود منابع ارزی نیست، مشکل در ساختار فاسد و پوسیده این حکومت است. رژیم مذهبی ایران چاه ویل است، پر شدنی نیست. چاه ویل هم یعنی به چاه و دره عمیق توی قعر جهنم، هرچه توش بریزید پر نمیشه. نتانیاهو: تا من نخست وزیر اسرائیل هستم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند. نخست وزیر اسرائیل دوباره تاکید کرد که کار با غزه، کار در لبنان و ایران نیمه تمام است، هنوز کارهای باقی مانده که باید انجام دهیم. رژیم اسلامی با تبدیل تنگه هرمز به یک سلاح منطقه‌ای عملا کاری کرد که این تنگه بسیار مهمه، استراتژیک، به تدریج ارزش خودش رو تا حد زیادی از دست بده. کشورهای حوزه خلیج فارس به سرعت در پی یافتن راه‌های جانشین هستند. حتی عمان هم یافتن راه جانشین رو در دستور کار خودش قرار داده. اینک کویت، عراق، عربستان سعودی و امارات در حال استفاده از راه‌های جدیدند. امارات از اون سو، عربستان سعودی از ینبو نفت رو میفرسته به دریای سرخ، عراق میفرسته به سوریه، جالبه، کویت هم به همین ترتیب از طریق سوریه نفت خودشون رو به خارج صادر میکنن. این به معنای اسکفتن تدریجی نرخ استراتژی یکی از مهمترین آبراهای جهانه.

خب همیانان عزیز و عجمندم جام جهانی، اجازه بدید که بریم به سراغ روزنامه‌نگار ورزشی آقای فریبرز قریب. الان میشم چقدر گرم هوا جنوب آلمان شده 41 درجه بالای صفر، یعنی جهنم در این منطقه شرجی فکر کنید، ایالت بایر بالاتر یه چیز حدود مثلا 35-36. مشکل در اروپا اینه که کولر وجود خیلی خانه کولر ندارن،

0: آقای غریب عزیز، درود بر شما، شب شما خوش در اروپا.
1: درود بر شما جناب میمودی گرامی و درود به همکاران و همه شنوندگان رادیو.
0: واقعا گرمه ها؟
1: خیلی خیلی, خیلی گرمه، سابقه نداشته این گرما، و به قول شما همین، بله اصلا کولر نمیدونن چیه اینجا، تازه پنکه، اونم مثلا در سال حد اکثر یک ماه، اما این دو سه روزه گرم شده. دو سه روز آیندم امروز هواشناسی اعلام کرد که بسیار گرمتر از امروز خواهد شد، یعنی میریم رو همون 41-42.
0: عجب، خیلی 41-42 من میدونم یعنی چی تو اروپا، یعنی جهنم دیگه. بله. خب آقای غریب عزیز، امروز چه خبر بود در جام جهانی؟
1: امروز بازی‌های دور سوم، یعنی دور دوم تموم شد، 48 تیم هر کدوم دو بازی کردن، شروع شد بازی‌های دور سوم به طور همزمان، از حدود دو ساعت و نیم پیش شروع شد، چند دقیقه پیش دو بازی گروه بی به پایان رسید. سوئیس 2-1 کانادای میزبان رو شکست داد، بوسنی هم 3-1 قطر رو برد. با این نتایج سوئیس به عنوان تیم اول، کانادا به عنوان تیم دوم صعود کردن. 7 امتیاز سوئیس داره، کانادا 4 امتیاز، بوسنی هم 4 امتیاز داره، اما تفاضل گل کانادا بهتر صعود مستقیم، و بوسنی هم به عنوان تیم سوم صعود کرد و قطر میزبان جام جهانی گذشته 2 شکست و 1 تساوی حذف شد.
0: آقای غریب، خیلی خبر فاجعه باری برای قطر. قطر صدها میلیون دلار برای فوتبالش خرج کرد، نشون میده که فوتبال یه چیز ریشه‌ای اینجوری نیست که بشه کرایه کرد، قدرت نیست این ورزش کرایه کرد، وارد یه مملکت کرد مثل قطر. خیلی الان سالهاست هزینه‌های میلیاردی واقعا داشته برای،
1: بله هزینه میلیاردی داشته، همون میزبانی که گرفتن کلی حرف حدیث دوره برش بود، اون موقعی که 3 سال قبل از 22 اون موقع ها سپ بلاتر رئیس وقت فیفا رو خلع کردند و کلی مسائل بود. حالا امیدوارم یه روزی بتونیم صحبت بکنیم. بله همونجوری که شما گفتین، فقط پول نیست، احتیاج هست به استعداد، احتیاج هست به خیلی چیزای دیگه، مسائل ریشه‌ای. عرض کردم تو برنامه گذشته، قطری ها چند سالیه که دارن بازیکن از کشورهای دیگه میارن اونجا، پاسپورت قطری میدن با امکانات مربی، ولی هنوز موفق نشدن. این جام جهانی نشون داد که واقعا تبل تو خالی بودن تو این چند سال گذشته.
0: عربستان سعودی وضعش از چه قراره؟
1: عربستان سعودی هم سرنوشت قطر دوچار خواهد شد. اجازه بدین من یه بازی مهم، دو تا بازی مهم هست در گروه سی که حدود یک ساعت یک و نیم بامداد به وقت ایران شروع میشه، دو همزمان برزیل با اسکاتلند در فلوریدا و مراکش با هایتی. جالبه که برزیل الان با 4 امتیاز اول با تفاضل گل 3، مراکش یا دومن، هر کدوم یه برد و یه مساوی دارن، و اسکاتلند یه برد و یه باخت داره سومه، هایتی هم که هیچی تقریبا اوته. اما یک خبر حاشیه‌ای در اومده بامزه است برای شنوندگان من بگم. یک خانوم پیشگوی برزیلی، خانوم وو باهیا، گفته که در بازی برزیل و اسکاتلند که از حدود یک ساعت کمتر 45 دقیقه دیگه شروع میشه، آدم فضایی ها به زمین حمله میکنن، به 4 تا بازیکن اسکاتلندی رو میروایند و میبرن به خودشون. جالبه که 24 میلیون، نزدیک 24 میلیون این خانوم پیشگوی برزیلی هم فالوور داره، دنبال کننده داره. عجیبه. بله این خبر بامزه بود. یه خبر مهم دیگه هم که از اردوی برزیلی اومده، نیمار بازیکن مورد علاقه و سرشناس برزیلی که دو بازی اول مصدوم بود، آقای کارلو آنجلوتی سرمربی ایتالیای برزیل ایشونو دعوت کرد، باعث خوشحالی اهالی فوتبال برزیل شد. خبر اومده که مصدومیتش رفع شده، از حدود یک ساعت دیگه شاید برای دقایقی بره بازی بکنه. اگر اجازه بدین خبرای ایرانو بگیم که اگر
0: بله بله. من میدونم. بفرمایید، خیلی سریع بفرمایید.
1: بله سریع بگم که تیم فوتبال ایران هم روز چهارشنبه از تیخوانای مکزیک عازم سیاتل شد، در سیاتل، هم برای آقای مهدی طارمی و هم برای آقای سعید الهویی، یکی از کمک های تیم ایران، یکی از مربی های تیم ایران، یه سری مشکلات اونجا گیر کردن، حدود 40-45 دقیقه معطل شدن، اما رفتن وارد سیاتل شدن. شهردار سیاتل امروز اعلام کرده که مراسم بزرگداشت LGBTQ ها حتما روز بازی ایران و مصر انجام میشه، حتما اون بازوبند رو باید ببندن. داور ایران و مصر هم فیفا اعلام کرد، آقای مارسینیاک داور سرشناس لهستانی هست که فینال جام جهانی گذشته بین آرژانتین و فرانسه رو قضاوت کرد. اینا خبراییه که از اردوی ایران اومده، باید منتظر بود و دید که بامداد شنبه ساعت 6:30 به وقت ایران، نمیدونم به وقت شما کیه، ولی به وقت ما حدود 5 صبح ما میشه.
0: مال ما میشه جمعه دیگه، مال ما میشه جمعه شب،
1: مال شما میشه جمعه. بله هنوز نیومدیم وارد شنبه نشد.
0: خب ببینم آقای غریب، اگر اعضای تیم ایران این بازوبند رنگی کمانی رو نبندن،
1: فقط کاپیتان ها باید ببنده.
0: کاپیتان باید ببنده.
1: خب کاپیتان ها باید
0: اگر نبنده چی؟ اگر نبنده
1: جزء ارزامات فیفا است، اصلا نمیتونن نبنده. اگر قرار باشه ببندن، اعتراض کردن که چون عاشوراست و از این صحبت ها ما میخوایم سیاه ببندیم، ولی اینا گفتن نه، طبق اساسنامه فیفا هر گونه چیز سیاسی، تظاهرات تظاهر سیاسی و مذهبی ممنوعه، اما این LGBTQ ها جز موارد ممنوع نیست اونجوری که فیفا اعلام کرده.
0: سیاسی هم نیست این قضیه،
1: سیاسی هم نیست. خیلی جالب، باید منتظر ببینیم که حواشی خیلی خوبی داره، بتونیم امیدوارم حالا یه تایمی تعیین کنیم که ما در موردش مفصل صحبت کنیم روز بازی.
0: خیلی جالب.
1: بله خیلی جالبه، هم مصر هم ایران، هم مصر هم ایران. شما شما که مصری ها رو
0: البته نه، در مصر زیاد سختگیری نیست، مثل ایران. ایران بابا
1: بله
0: بیمارن اصلا، این حکومت بیمار واقعا. وقتی خاطرات این افراد رو گوش میکنید، مثلا جامعه این همجنسگراها رو، اصلا تأسف‌وار خیلی و خیلی سختی میکشن بیچاره، خیلی.
1: بله آقای احمدی نژاد یادتونه میگفت اصلا نداریم همچین چیزی نیست، با خنده میگفت اون موقع.
0: همین حرفو پوتین هم میزنه، پوتین هم همین حرف احمدی نژاد رو میزنه، هر جا از
1: مثل همان.
0: تشکر میکنم آقای فریبرز غریب، تا برنامه فردا ببینیم فردا چه خبر.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: 17 سپتامبر 1992 رستوران یونانی میکونوس در برلین. این رستوران یونانی رو یک ایرانی خریداری کرده، اسمش عزیز قفاری است. امشب قراره که شماری از چهره‌های سرشناس در این رستوران گرد هم جمع بشن و هم دیدار دارند. یکی از چهره‌های سرشناس این گروه صادق شرفگندی است، از رهبران کرد به همراه سه فعال سیاسی و همینطور مترجم خودش. اینا آمدن همه به این رستوران. آقای پرویز دستمالچی هم جز کسانی است که در این قرار شرکت داره، در این ملاقات. همایون اردلان، نوری دهکردی، فتای عبدالی، اونا سرگرم گفتگو هستن. ساعت 10:20 هست. ناگهان در رستوران باز میشه. یه گروه تروریست به سرگردگی کاظم دارابی، حزب اللهی که با سفارت جمهوری اسلامی هم در ارتباط. تروریست ها یوزی کالیبر 9 میلیمتری دارن با صدا خفه کن. باز وارد که میشن با صدای خودکار همه رو به رگ بار میمدن، همه رو، هر کی هر جا نشسته، همه کشته میشن. تنها کسی که شانس میاره و میفته زیر میز و تیر بهش حسابت نمی کنه پرویز دستمالچیست. یکی از هولانگیزترین فجایع بعد از جنگ دوم جهانی در آلمان. خود آلمان ها میگن این بزرگترین حمله کشور خارجی بوده به خاک ما بعد از جنگ دوم جهانی. سلام بلند بالا با آقای پرویز دستمالچی عزیز.
1: جناب میبودی درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
2: آقای دستمالچی، شکست ها؟ میشه از شکست صحبت کرد؟ شکست قاطع و محتوم جمهوری اسلامی سراپا گوشی.
1: به نظر من اینکه جمهوری اسلامی گویا پیروز شده، گویا امریکا شکست خورده، گویا به اهداف نرسیدن، اینا تبلیغات جمهوری اسلامیه و یه دهی هم که در هر صورت یک نگاه به اصطلاح ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی دارن. هر اتفاقی بیفته یا مقصر این امریکاست و یا شکست خورده. واقعیت اینه، ما باید واقعیت ها رو نگاه بکنیم نه این ذهنیت ها رو. واقعیت اینه که یک کشوری وارد جنگ شده. البته من همواره با این مسئله که از طرف بسیاری بیان میشه که گویا مقصر جنگ امریکا و اسرائیل هستن، کاملا مخالفم. برای اینکه جمهوری اسلامی از بد و تشکیلش شروع کرده مبارزه کردن علیه این دو کشور و تمام غرب، یه مدتی که نه شرقی بود نه غربی بود، حالا نه غربی شده ولی خیلی شرقی شده. ولی از همون فردای انقلاب، این که شما بری سفارت یک کشور رو تسخیر بکنی که بنابر قوانین بین المللی بخشی از خاک اون کشوره و شهرونداشو گروگان بگیری، این یعنی اعلان جنگ. تو هر کشوری همین الان هم اگر جایی اتفاق بیفته یعنی اعلان جنگ علیه اون کشور. و بعد شما در یک پروسه طولانی حدود نیم قرن، نیم صده است، 48 ساله، تمام کارایی رو که باید انجام بدی علیه این دو کشور در دشمنی با این کشورها به خصوص امریکا و اسرائیل انجام دادی. شما هر جا که تونستی در عراق و در لبنان رفتی پایگاه تفنگدارای دریایی امریکا رو زدی، حدود 300 خورده کشته شدن، بمبگذاری کردی. شما در سفارت خونه هاش بمبگذاری کردی. شما با بمب های کنار جاده ای ده ها تن از سربازان امریکایی رو در عراق کشتی و اونا هم اطلاع داشتن، میدونستن اینا. شما رفتی تحت عنوان این که ما سنگر مقاومت درست بکنیم که کسی دستش به ما نرسه و برای اینکه بتونیم اسرائیل رو نابود بکنیم رفتی حزب الله رو بسیج کردی، بهش همه امکانات رو دادی از اسلحه تا پول و آموزش و غیره، شما حماس رو درست کردی و همه این امکانات رو بهش دادی، پول، آموزش، همه چی. بعد گروه های طرفدار خود و فاطمیون و زینبیون و هشت و شعبی و حوثی ها رو درست کردی برای اینکه بتونی یک محوری درست بکنی که دیگران نتوان، شما این تعرضات تو بکنی ولی دیگران نتونن به شما تعرض بکنن. خب اونا اومدن چیکار کردن؟ اونا اومدن از این ور شروع کردن، یعنی با شما ابتدا وارد درگیری نشدن، از این ور شروع کردن، حماس رو زدن، سوریه رو زدن. از دست شما، شما سوریه محور شما خود جمهوری اسلامی میگفت این تیرک اصلی محور مقاومته و رفتی اونجا در دفاع از یک حکومت جنایتکار خانواده اسد 500 هزار نفر در اونجا کشته شدن از مردم سوریه، حدود 10 میلیون آواره شدن در درون و بیرون به خاطر سیاست های جمهوری اسلامی و غیره، اونم از دست درآوردن، فرار کردی، وای نسادی مقاومت بکنی. حزب الله رو هم زدن عملا داغون کردن با وجودی که شما انواع اقسام همه چی رو در اختیارشون گذاشتید. یعنی جمهوری اسلامی تمام اقداماتی رو که میتوانست بکند برای دشمن علیه اسرائیل و امریکا انجام داده بود. میدونید تحت عنوانی که ما اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن، اگه دست به ما بزنن منطقه رو میریزیم به هم. خب اینا به جنگ اول به شما حمله کنن، برخلاف محاسبات شما اومدن پنجه های شما رو یکی یکی قطع کردن، نفوذتون رو از بین بردن، سوریه رو به طور کامل از دست شما در آوردن، نیروهای شبه نظامی هشت و شعبی و غیره رو مهار کردند که برن الان میبایستی برن در نیروهای نظامی انتظامی عراق اینتگره بشن. اینطوری نیست، یه کشوری، هر کشوری نگاه کنید توی دنیا، تمام کشور، هیچ کشوری اجازه به هیچ نیروی در درون خودش نمیده که مسلح باشه و هر کاری دلش خواست بکنه. در تمام کشورهای دنیا، چه اونایی که دموکراتیکن چه اونایی که دموکراتیک نیستن، انحصار اعمال قهر در دست حکومت وجود داره. خب شما رفتید از این طریق در کار تمام کشورهای منطقه دخالت کردید، از دست شما همه به عذاب بودن. حالا بعد از تمام این تحریکات و فکر میکردید که میتونید با مثلا پرتاب چند تا موشک بالستیک، ببینید اسرائیل کوچیکه، خیلی کوچیکه، شما از شرق اسرائیل به غرب اسرائیل با ماشین نیم ساعته میرید، از شمالی ترین بخش به جنوب ترین بخش با ماشین 3 ساعته میرید. این حرفی رو که آقای رفسنجانی در نماز جمعه زد که اگر ما یک بمب اتم اسرائیلیا به ما بزنن ایران انقدر گنده است، خب حالا یه گوشش یه چیزی میشه، ولی اگه ما یه دونه به اونا بزنیم تمام کشور نابود میشه، این بیان واقعیته. و از طرف دیگه ایجاد ترس در یک ملتی است که پس از هزاران سال یک حکومتی داره اونجا که این حکومت شهرونداشو تحت حراست خودش گرفته، قبلا نبود. این یهودی ها هر جا که می رفتن انسانای دست دوم و سوم و غیره بودن و تحت پیگرد، و آخرین موردش مسئله تحت حکومت نازی ها در آلمان بود که 6 میلیون فقط اونا رو کشتن، تو کوره آدم پسی کشتن. خب یه همچین ملتی که یه همچین تجربهی با تاریخ داره که همه جا رفته کشتنش و انسان دست دوم و سوم و چهارم بوده، امکان نداره، امکان نداره دست از این کشوری رو که الان در اونجا امنیت داره ورداره. میدونید؟ خب شما اومدید رفتید بمبای موشک‌های بالستیک بیش از 2500 کیلومتر برد داره درست کردید و شما میخوای بری بمب اتم درست بکنی و پرسش اینه دشمن شما در کجاست؟ خب معلومه کشورهای دیگه مقاومت خواهند کرد، ای به شما اجازه نخواهند داد. ببینید ترکیه، عربستان، مصر، تمام این کشورها گفته بودن اگر جمهوری اسلامی دست بده ساختن بمب اتم بزنه ما هم میریم میزنیم. خب این اصلا تمام منطقه خاورمیانه رو که در هر صورت امن نیست، امنیت نداره، این وارد یک خطر گنده میکنه. برای اینکه این کشورها ثبات ندارن، رئیس جمهورش میمیره یا عوض میشه، اصلا سرنوشت کشور رو هوا میره یه دفعه. میدونید؟ حالا بعد در اثر سیاست های 48 ساله جمهوری اسلامی جنگ شده. من در اساس با جنگ مخالفم، باید سیاست هایی کرد که ما پای جنگ نریم. یعنی در یک ایران دموکراتیک ما حتما باید سیاست هایی رو در پیش بگیریم که پای جنگ با هیچ کدوم از همسایه هامون نریم. ولی موقعی که جمهوری اسلامی چنین می کند، خارج از اراده و خواست ما، موافقت یا مخالفت ما، جنگ اتفاق می افتد که افتاد. میدونید؟ و در این جنگ حالا ببینیم که نتیجهش چی شده. نتیجهش این شده که همون 24 روز اول آقای ترامپ همین امروز یه صحبتی باز کرده، میگه ما 88 تن از مقامات جمهوری اسلامی به اضافه رهبر رو به هنگام صرف صبحانه رفتیم کشتیم. خب رهبر رو کشتن که در واقع رهبر مرکز ثقل قدرت سیاسی نظامی انتظامی در ایران بود، کشتن تقریبا تمام کسانی رو که دارای یک تجربه طولانی 48 ساله در جمهوری اسلامی بودن، چه در سطح سیاسی، چه در سطح نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، زدن همه رو کشتن. خب این وضع مقامات. بقیه که زنده موندن اصلا جرأت این که بیان بیرون یه کاری رو بکنن ندارن. خب اگه شما بردید، خب بیاین بیرون، چرا قایم شدین همه؟ میدونید؟ بعد آسمان ایران هیچ دفاعی نداره، نیروی هوایی امریکا و اسرائیل هر کاری که میخوان در آسمان ایران میکنن. یادتون باشه که پیش از این جنگ فرماندهان سپاه و نیرو دریایی چی میگفتن؟ میگفتن ما یک موشکایی داریم، یک چیزهای عجیب غریبی داریم که ناوگان امریکا رو در همون 5 دقیقه اول داغون کرد. از این حرفه بیمورد که 48 سال در تمام زمینه ها میزنن. گول زدن مردم، دروغ گفتن، ریا کردن، تقیه کردن، همه چی، و دزدی کردن و سرکوب کردن و جنایت کردن. خب نیرو دریایی هم که از بین رفته، اون موشکایی رو که شما قرار بود به این ناوها بزنید ما یه دونش هم ندیدیم. نیرو هوایی هم که از بین رفته، نیروهای نظامی و پادگان‌ها و مکان‌های اطلاعاتی و غیره اینا هم که همه رو زدن داغون کردن.
0: خب آقای دستان چه تایم جا داشته باشه تو کجا آمدی؟ با یه خطر من نمی کنم، ببینیم ما برمی کردیم.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
6: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: خب برنامه رو میگیریم هم میرانم جناب دستان چی؟ خاطرتون هست که تو کجا آمدیم ادامه بیدید.
1: اون رهبری که میگویند زنده است که من فکر نمی کنم، چون اگر یه نفری زنده باشه و در این شرایط حساس نیاد حرف نزنه، خب اونو ببریم ترشی بندازیم. به چه دردمون میخوره؟ یه عده‌ای میان یه چیزی میخونن میگن ایشون اینطوری گفته، خود اون کسانی که طرفدارشن میگن آقا قبول نیست، باید خودش بیاد ببینیم. و اگر آقای پزشکیان راست میگه، اگر راست میگه، میگه من رفتم شخصا دو ساعت و نیم با ایشون گفتگو کردم. خب شما رفتی دو ساعت و نیم گفتگو کردی، قبول، 30 ثانیه 20 ثانیه از این گفتگو رو پخش میکردید ما ببینیم که بفهمیم که ما در اشتباهیم و ایشون زنده است و حرف میزنه. به حرفایی و این کارهایی که اینا میکنن اونه. این که برخلاف تصوری که میشد که با زدن این بخش ها رژیم کلاپس خواهد کرد و همه چی تموم خواهد شد، درسته که این مسئله به دلایلی که خدمتون بعداً عرض میکنم انجام نگرفته، این درسته، ولی این به این معنا نیستش که اینا پیروز نشدن و جمهوری اسلامی پیروز شده. پیروزیش در چیه؟ بعد جمهوری اسلامی اومد با حمله کردن به کشورهای خلیج فارس و به تأسیسات نفتی و غیره اونها، خواست شرایطی به وجود بیاره، جنگ رو از دامنه با امریکا و اسرائیل فراتر ببره، منطقه رو بترسونه، دنیا رو بترسونه. زد ولی هیچ تأثیری نکرد، نتونست به هدفش برسه که جنگ رو تموم بکنن. بعد رفت چیکار کرد؟ رفت دست گذاشت روی تنگه هرمز، که این کار هم خلاف قوانین بین المللیه، برای اینکه آبراه تنگه هرمز در حوزه آبهای بین المللیه و زیر محدوده قوانین دریایی است که جمهوری اسلامی که نه، ولی ایران اینو امضا کرده، اینا هم اینطوری دیگه اونو پس نگرفتن و اجازه نداره برای این کار رو بکنه. این مسئله درسته شرایط نوینی به وجود آورد در رابطه با بحران اقتصادی و انرژی در بخشی عمدت از دنیا، عمدتاً در اروپا و تأثیراتی در امریکا. موقع که این مسئله پیش اومد، امریکایی‌ها که یا عمدتاً امریکایی‌ها گفتن آقا اینو باز کنید، نکردن، گفتن خیلی خوب حالا نمی کنید، ما شما رو معاصره دریایی میکنیم، خلیج فارس و دریای عمان رو چنان میبندیم یک کشتی نه بیاید نه بتواند برود و شما در ظرف 2 ماه کمرتون میشکنه، چون نفت نمیتونید صادر بکنید و مسئله گرفتن پولش هنوز اونطوری مطرح نیست، بلکه موقعی که شما نتونید نفت و منتقل بکنید بفروشید و ظرفیت خالی ندارید، یک زمانی این نفتی رو که از شاه و یا گاز در میارید اینو شما نمیتونید توی هیچ مخزنی بکنید نگه دارید، چاهو باید ببندید. و اگر شاه بسته شد، متخصصان میگویند باز کردن اون یا ممکن نیست و مرتبه یا طول خواهد کشید، و تو این پروسه شما تمام موادی رو که برای مصرف داخلی از خوراک تا صنایع گوناگون دارید هیچ کدوم نمیتونید وارد کنید. این است که کمر جمهوری اسلامی رو شکند و مجبورش کرد این تبر پای این تفاهم نامه، یعنی جمهوری اسلامی در شکست کامله. این حرفایی رو که میزنن حرفای تبلیغاتیه. جمهوری اسلامی یکی این که نظامی است به نظر من که ریشه در تاریکی، در ارتجاع محض داره، یک نظام سیاهه، یک نظام توتالیتره که از ملت ایران سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خیش کرده، ما رو برگردونده از نظر تاریخ تکامل سیاسی اجتماعی ایران به پیش از دوران انقلاب مشروطه و از نظر تاریخ جهانی به پیش از انقلاب فرانسه، اونجایی که کلیسا قدرت کامل داشت. اینا اومدن تحت عنوان روحانیان گرفتن قدرت این، و ما رو از نظر ارزش‌های اجتماعی انسانی برده به دوران پیش از روشنگری، به دوران قرون وسطا. انسان قائم به ذات، انسانی که خود می‌اندیشد قبول نداره، ملتی که حاکم بر سرنوشت خیش است قبول نداره، حقوق بشر رو قبول نداره، دشمن بیچون و چرای زنای ایرانه، قوانین بین المللی رو قبول نداره، حقوق اقلیت‌های دینی مذهبی و غیره رو نمیپذیره. میدونید حالا یه همچین نظامی که سراسر، ببینید نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله تقسیم میکرد، سیاه یا سفید. جمهوری اسلامی بنابر قوانین، فقط اساسیش میگم، قوانین مدنیشو فعلا کاری ندارم، انسان رو حداقل به 7 مقوله حقوقی تقسیم میکنه. ببینید زنای ایران 50% جامعه از حق انتخاب شدن یا انتصاب شدن در تمام ارگان‌های پیشبینی شده در قانون اساسی محرومند، به غیر از مجلس شورای اسلامی، چون اونجا هم به این دلیل میتوانند بروند، برای اینکه مجلس شورای اسلامی قائم به ذات نمیتونه قانون تصویب کنه، هر چی تصویب میکنه باید بفرسته شورای نگهبان، اونجا هم فقهای منتخب رهبری نشستن که نگاه میکنن میگن آها این اسلامی نیست، نمیشه. ما 15 میلیون اهل سنت داریم، زنا رو هم بذارید روش، اقلیت های دینی مذهبی دیگر هم بذارید روش و غیره، اینها رهبر نظام که نمیتونن بشن، رئیس قوه قضایی که نمیتونن بشن، دادستان کل که نمیتونن بشن، شورای نگهبان که نمیتونن برن، شورای خبرگان رهبری که نمیتونن برن. خب شما همه اینا رو بذارید کنار هم دیگه، ما با این مسئله روبرو هستیم که 99.9 ملت ایران از حق انتخاب شدن در اساسی ترین ارگانهای پیشبینی شده در قانون اساسی محرومن. خب کجای دنیا اینطوریه؟ کجای دنیا اینطوریه؟ یعنی حتی اهل سنت هم نمیپذیرن. شما اگر تیمسار پاسدار جعفری رضایی هر کی میخوای باش، دیگه از این نزدیکتر به نظام که نداریم ما که، شما اگر اینا هم باشی باز چون فقیه و مجتهد نیستی نمیتونی رئیس قوه قضاییه شی، دادستان کل کشور شی، تو شورای خبرگان رهبری بری، توی شورای نگهبان بری، هم اینا. خب این چه سیستمیه؟ به همین دلیل در درون ایران چنان نارضایتی وجود داره و ما اینو دیدیم همواره، ما در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم این نارضایتی رو، ما در جنبش دیماه 18-19 دیماه امسال دیدیم که وضع چطوریه و اینها با ملت ایران چه میکنن. خب آمار از 10,000 تا 42,000 تا میره تعداد کسانی که کشته شدن، که حتی 10 تاش هم زیاده، ولی کردن. ملت ناراضیه، ملت اینا رو نمیخواد، و اکثر کسانی که توی این حکومت هستن الان که میان مصاحبه میکنن، من همین مصاحبه آقای زرقامی رو دیدم، که رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود و رئیس پیشین یعنی رئیس صدا و سیما منتخب خود رهبریه، یعنی فردی است که 100% مطمئن بوده که خامنه ای اینو به عنوان رئیس صدا و سیما انتخاب کرده. اومده میگه مشکلی رو که ما الان داریم سیستم از درون پوسیده است و اینو نمیشه درستش کرد. اقتصاددانا میان میگن اگر هر چقدر به ما پول بدن ما مشکلات اقتصادیمون حل نخواهد شد، برای اینکه سیستم اقتصادی فاسده، نمیتونیم عمل بکنیم. اینا حرفاییست که اونا میزنن. حالا کار جمهوری اسلامی به نظر من از اینا گذشته و جمهوری اسلامی نفسهای آخرش رو میکشه. این که آخرین نفسش کیه من نمیتونم بگم، ولی میبینیم ما که آخرین نفسها رو میکشه. این که برن وارد مذاکره، اولا خطوط قرمزشون رو یکی بعد از دیگری رد میکنن با امریکای جهانخوار و شیطان بزرگ و شیطان کوچک، و که الان میگن دیگه نمیگن دولت صهیونیستی، میگن اسرائیل، دیگه نمیگن شیطان بزرگ، میگن امریکا. با اینا حرف نمیزنیم رفتن نشستن حرف زدن، با اینا معامله نمیکنیم رفتن معامله کردن، همه کارا رو کردن. توجه میکنید؟ تازه اینایی که رفتن این کار رو کردن، من همین امروز باز در اخبار خوندم که وزیر امور خارجه امریکا میگه خیلی چیزا رو جمهوری اسلامی از ترس مردم خودش بیان نمیکنه، و شما میبینید که مرتبا اونا یه چیزی میگن، امریکایی‌ها میگن که نه اصلا اینطوری نیست، بی خود میگن. به همین دلیل من فکر میکنم جمهوری اسلامی آخرین نفساشو میکشه. جمهوری اسلامی تو این جنگی که اتفاق افتاد و مسئولیتش با جمهوری اسلامیه شکست کامل خورده در تمام زمینه ها، و شکست این طوریه که ببینید، شما در صحبتی رو که کردید گفتید که مردم که از اینا دفاع میکردن اومدن میگن آقا ما الان متوجه شدیم ما ابزار کار اینا بودیم، اصلا اینا حرفا همش بی خوده. آقای رادان اومده به کسانی که مخالفت میکنن با سیاست های دولت به اصطلاح جناح رادیکال هستن، گفته اگر که این کارا رو بکنید من نیرو میفرستم همه تون رو سرکوب میکنم. میدونید رادانی که با کمک اینها دیگران رو همواره سرکوب میکرد، بعضی کشور الان اینطوری شده، یه عده‌ای تلاش میکنن که هرچی رو که امریکایی‌ها و دیگران میخواهند بدهند تا شاید بمانند، ولی میدهند و نخواهند ماند.
0: نمیتونم کاملا تشکر میکنم.

0: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
7: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
10: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست، دستم نمیرسه.
9: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
10: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
9: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. با چی هستیم؟ در این منزل از برنامه به چهارشنبه است با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: دکتر هولاکویی اول بفرمایید که قبل از پردازی به مسائل اصلی، ما با این احساس دوگانه باید چه کار بکنیم؟ که ببینید منگنه شدیم بین دو تا حسی که خیلی مثلا فاصله دارن، بعد وقتی این دو تا با هم برخورد میکنن یه نوع تردید عذاب دهنده ایجاد میکنه. میخوام ببینم خود شما احساس داشتید ایش وقت؟
1: ببینید جامعه بودیم، ما در تئوریای مارکسیسم یه اصطلاحی که البته من آلمانیشو نمیدونم اما به زبان انگلیسی ترجمه شده الینیشن، و ما در زبان فارسی چه در بحث‌های مربوط به تئوری‌های مارکس چه تئوری‌های ستیز در جامعه شناسی و یا اصولاً در جنبش‌های اجتماعی ماجرای الینیشن رو ترجمه کردن بیگانگی. مارکس یکی از حرفاش این هست که کارگر نه تنها با بقیه کارگرها بیگانه میشه چون باید در یه زمینه‌ای رقابت کنه، با سرمایه‌دار در بیگانگی است، وسایل و ابزاری که در اختیارشه از آن او نیست، حتی تولیدی که میکنه که خودشونو تولید میکنه در اختیارش نیست. اگر کچل بار درست کنه خودش نمیپوشه، اگر اتومبیل درست کنه خودش سوار نمیشه. البته مارکس اتومبیل رو مثال نمیزنه، چیزهای دیگه. یعنی قصد من این است که تا اونجا میرسه که خود کارگر با خودش بیگانه میشه. یعنی مسئله الینیشن و بیگانگی مسئله فوق العاده مهمی از نظر اجتماعیه و این همون تضادی است. یعنی درست نگاه کنید، بسیاری از ایرانیان خوب و عزیز از یک طرف مسئله جمهوری اسلامی به عنوان یه حکومتی که اون رو حتی بیگانه میدانند و باید از این کشور بره بره نگاه میکنند، این حکومت رو دستش رو آغشته حتی در این اواخر به خونه ده ها هزار نفر میدانند و میشناسند. خود جمهوری اسلامی گزارشی که میده، چیزی که من پیدا کردم، که در این تظاهرات 3117 نفر کشته شده. یعنی شما اصلا در 50 سال گذشته در هیچ حکومتی در جهان نمیبینید که توسط حکومت و دولت حاکم 3117 نفر در یک یا دو روز کشته بشن و این افراد تنها کاری که کردن بر اساس آنچه که حتی در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی و در آنچه که در صحنه جهانی هست تظاهرات مسالمت‌آمیز داشتن و درخواستایی داشتن، یعنی به دنبال مطالباتی بودن که در حد کلامی بوده و یه چنین اتفاقی برشون افتاده. بنابراین شما این رو از این وردارید. از جانب دیگه میدید یه مقدار جوان ایرانی که در زندگیشون ای بسا تلاش بسیار کردن، بسیاری ای بسا از محیطای بسیار محروم آمدند و با کار سخت و سنگین و در این حال استعداد و قابلیتهایی که داشتن به مرحله رسیدن که بتونن تیم یک کشوری رو تشکیل بدن و حالا خودشون رو به یک اعتبار تیم کشور خودشون میدونن، به عنوان یه تیم ملی میشناسن. اما وقتی شما نگاه میکنید به فرایندی که این تیم ها تشکیل میشن، با این واقعیت روبرو میشید که اگر کسی مخالف یا حتی کمی بی‌اعتنا به جمهوری اسلامی باشه در این تیم نمیتونه قرار بگیره، حتی اگر بازیکن برتری باشه، همونطور که بعضیا حذف شدن. حالا من نمیدونم سردار آزمون بهتر از بقیه بود یا در حد دیگران که حتما بود، ولی چون یه عکسی مثلا با یک خارجی، اون هم فکر کنم حالا رئیس جمهور بود چی بود، در قطر گرفته بود، بر مبنای اون مثلا حذف شد. یعنی شما میبینید که همینقدر که شما موافق یا مخالفید یا حتی به هر حال گرایش ها یا تمایلاتی دارید میتونید در این گروه نباشید و یه گروهی که به هر حال خودشون رو بسیار مرتبط میکنند پذیرفته میشن. بنابراین شما با یه ایرانی روبرو میشید که یه جوان ایرانی رو میبینه که با تلاش و کوشش بسیار به اینجا رسیده و بعد بازیشو میبینه و احساس ارتباطی باهاش میکنه، در این حال این پیام رو میگیره که این تیم ملی ایران یا مردم ایران نیست، تیم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی

0: برای اون حکومتی که از مشروعیت و مقبولیت برخوردار باشه رو در نمیدانی. در این حال او رو ای بسا قاتل بسیاری از فرزندان ایران یا برخی از افراد حتی فامیل و قوم و خویش‌های خودشون بودن و بنابراین معلومه اون الینیشن بیگانگیست. یعنی من در این مسابقاتی که بودی که دوتا مسابقه ای که تماشا میکردم واقعا معطل مونده بودم که مهران با یک موفقیت تیم ایران چند روزه باید خوشحال بشم یا اصلا باید بشم. اصلا وقتی یه کار فوق‌العاده جالبی انجام میدن چقدر باید اونها رو ستایش کنم؟ اگر احتمالا اشتباهی میکنم آیا باید برم دنبال سرزنش کردنشون یا نه؟ یعنی همه ما این چیزی که شما میفرمایید ماجرای این تضادها و تعارضها و یا حتی تناقضاتی است که در خصوص این موضوع داریم. حتی میدونید مطالعات علمی نشون میده که مثلا فرض کنید یه موشای رو بردن جلوی یه حفره‌ای که دایره شکل بود و در اونجا وقتی وارد میشدن بهشون غذا میدادن، کنارش حفره‌های مربع شکل بود که وقتی اونجا وارد شدن شوک الکتریکی بهشون میدادن. موشا حتی برای بار دوم یاد میگرفتن که وارد اون حفره یا سوراخ دایره شکل بشن چون توش غذاست، وارد این مربع شکل نشن چون در اینجا شوک و درده، حتی بعد از مدت کوتاهی. بعد می اومدن دور اون مربع رو میبریدند به طوری که موشا می اومدن نگاه میکردن نمیفهمیدن این مربع است و یا این دایره. گرسنه هم نبودند، بسیاریشون حال تشنج پیدا میکردند. حتی گزارش مرگ داده شده، یعنی نشون میده انسان با شک با تضاد و تعارض از پا در میاد. این همون مسئله است که شما میدید با یک کوششی ادیان میخوان انسانها رو به یه یقین محض، یه سرسپردگی کامل، یه رسیدن به این که همه چیز همین است و غیر از این نیست، یا همون اصطلاحی که میدونید در قرآن کریم ما چهار تا اسم داریم، قرآن، فرقان، ذکر و فصل الخطابه. فصل الخطاب یعنی حرف آخر، حرف آخر درست خوب که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. یعنی کوشش میکنن با یه یقینی و یه برهانی یه چیزی رو با تمام وجود بپذیرن و حاضر باشن براش نه تنها بکشن حتی کشته بشن. خب در یه چنین شرایط و وضعیتی جامعه ایرانی اونم در خارج با توجه به اطلاعات و گزارش‌هایی که داره، حرفایی که میشنوه، درست و غلط و خوب و بدا و بازیایی که هست، همه اینا معلومه که در یه وضعیتی قرار میگیره که تکلیف خودشو نمیدونه. یعنی من دوستانی رو دارم که مثلا برای مسابقات فوتبال در خانه خودشون، اولا من توصیه کردم که فقط کسانی رو دور هم جمع کنید تو خانه که همه یه جهت دارید، که حداقل بازی رو ببینید، چون اگر دو جهت داشته باشید خطر برخورد وجود داره. یعنی مخصوصا با توجه به بازی و طول مدت 90 دقیقش هیجاناتی رو در شما قلیان میده که به صورت قلیون شروع میکنه به قلقل کردن و کار دستتون میده. بنابراین به همین جهت بود که حالا روی خطر رو نرز میکنم، رستوران هایی که مایل بودن مسابقات ایران رو نشون بدن بهشون توصیه کردم نکنید، برای که در اونجا افراد موافق و مخالف میان و اون برخورد میتونه آسیب بزنه به بیزینس و شغل شما. برخلاف گذشته که وقتی مسابقات بود این مراکز مثلا جا نبود، با آدم ها باید از قبل جای خودشون رو رزرو میکردن، برای که معلوم بود همه میرن با یه نیت که تیم مثلا ایران ببره. ولی حالا شما در این دوگانگی قرار میگیرید که میخواید چگونه باش برخورد. تازه میدونید بعدن ازش چه استفاده های تبلیغاتی میشه، این رو حتی به کجا ممکنه وصل کنن، بر اساس چه باوری اون رو توضیح و توجیه بدن و یا تفسیر کنن که از نظر شما نه تنها خوب و درست نیست، بد و غلط و ویرانگره. همه اینا دست به دست هم میده که همه رو گیج و گرفتار کرده. و به همین جهت است که این دوگانگی رو شما میتونید ببینید. شاید بسیاری از هموطنان خوب عزیز وقتی با یه بازیکن فوتبال روبرو بشن، حتی روبروی بشن، خیلی هم با احترام و محبت باش برخورد کنن به عنوان یه فرد که درستش هم همینه و رعایت آداب و ادب رو در ارتباط با او بکنن. ولی وقتی به صورت جمع در میاد و گمنام میشن، حالا ممکنه احتمالا حرفی بزنن و شعاری بدن که بد و منفی باشه. بنابراین کاملا این شرایط و این وضعیت رو میشه فهمید که متاسفانه چنین.
1: ممنونم. او مارکس میگه انتفرمدونگ، اون که شریف فرمودی خود بیگانگی و فریمدون بیگانگی. آقای دکتر راکوی جالب بود خیلی توضیحات
0: آلمانی نمیدونم. شما ببینید مسئله الینیشن خیلی مسئله جدی است.
1: درست.
0: مسئله کارگری که میبینه 30 ساله داره یک کالایی رو تولید میکنه ولی هیچ وقت خودش ازش استفاده نکرده. حالا دقیقا یک کشاورز گندومی که میکاره رو بعدن خودش ازش استفاده میکنه، ولی بسیاری از صنایع هستن که کالایی رو که تولید میکنن رو هیچ وقت خود اونا ازش حتی یه روز هم استفاده نمیکنن و اون بیگانگی که معتقد به وجود میاد. علتش همین است که ماجرای کار ماجرای مصرف وجود انسانی است در به وجود آوردن یه چیزی، و بنابراین من چیزی رو که تولید میکنم یه کمی جزء وجود من میشه. من اینو توی دوستانی که هنرمندن در مورد ترانه هاشون یا نقاش وقتی ازشون میپرسن کدومه که از اینا رو ترجیح میدید، غالب اوقات معطل میمونن، یه جوری فکر میکنن اصلا غلطه که من بگم این پسر این دخترم رو بیشتر دوست دارم، برای اینکه این قرار نیست چنین باشه. در اینجا همینقدر که او فرزند تو هست با هم نه تنها مساویان یکسانه، و این اون گرفتاری است که جامعه ایرانی واقعا الان باش روبروست، ولی احتمالاً با روز جمعه و آخرین مسابقه در این دوره تموم میشه، ولی اگر صعود کنن به مرحله برتر که خب مسابقات دیگری هم خواهد بود.
1: آقای دکتر خویی، ایده واسه در نهایت حالا میشه گفت سادگی یا نیت خوب، در یکی از این دو جبهه‌ای که اشاره کردید قرار میگیرن و عکس العمل هم نشون میدن. دیدم. میخوام از شما بپرسم اینا مشکل تشخیص دارن؟
0: مشکل ترجیح دارن جامی.
1: مشکل ترجیح،
0: هم مشکل ترجیح دارن هم مشکل نتیجه دارن، هم به یه چیزی اونو متفرض کنید، یه کسی که فرزندش توسط فرض کنید گروه های سرکوبگر کشته شده، شما فکر میکنید اون میتونه در هیچ مرحله این تیم رو مثلا تیم ملی ایران بدونه؟ وقتی که میدونه احتمالاً قرار اگر مخالفتی نشون میدادن، حتی گرایش و تمایل مخالفی نشون میدادن باز نمیشدن، و اگر کسانی بودن که بازیگران بهتری بودن و این مخالفت رو یا عدم هماهنگی و سازگار نشون میدن هست نمیشدن. خب وقتی اینجا میشه اون برش مسئله است. بنابراین یه چیزی بر یه چیز دیگه ترجیح داده میشه. ببینید من حتی مواردی دیدم، بذارید مثال دیگه عرض کنم، من دیدم که اصلا دو تا برادر دارن همدیگه رو کتک میزنن، یه سومی میاد اینا رو جدا میکنه، ولی مثلا به گونه‌ای جدا میکنه که یکی از بچه‌ها آسیب میبینه. یه دفعه ببینید اون برادری که ای بسو داشت کتک میخورد حمله میکنه به این مردی که حتی خواسته جداشون کنه، ولی در جدایی شاید مثلا ناچار باد خشونتی رو نشون میداده. یعنی اینجا فرد میگه ما دوتا برادر بودیم داشتیم به همدیگر ای بس بد جوری آسیب میزدیم، ولی تو که آمدی تو غریبه ای، معلومه من جانب برادرم رو میگیرم، و این گرفتاری ماست. یعنی من بارها در این جمع ابتخ نه خیلی زیاد بودم به خدمتشون عرض کردم، هر جوری که دلتون میخواد دوست داری رسم میکنید ابراز کنید، حرفتونم اشکالی نداره، ولی توهین نکنید، تحقیر نکنید، دیگری رو بد و غلط نبینید، دیگری رو وطن پرست یا وطن فروش نبینید، چون اینا واژه‌هایی است که معنا و مفاهیم دیگری داره، یه موضوع دیگری است. درست مثل اینکه کسی یه حرفی رو نمیزنه بعد ما معتقدیم که این یه دروغگو مکار حیله‌گر بد فاسد چنین و چنان، خب نیست، یه مطلبی است که موضوعات درجاتی دارن، مگر یک تا صده، یکی یک، یکی هشت، یکی 52، ولی این که همه رو یک جور ببینیم نیست. به همجد بود، حتی من عرض کردم من از آگهی رادیو داشتن ازش خواهش کردم حذف کنن، به همین سادگی، برای فکر کردم صلاحشون نیست. من نظری نداشتم، اگر حتی اعلام میکردن که ما جز این گروهیم همه اونجا میرفتن، خب اون یه قصه دیگری بود که نمیدونستم نمیکنن. و بعدم از دوستان قبل از مسابقات خواهش کردم که اگر واقعا دور هم جمع میشید گروهی جمع بشید که معتقدید به نوعی با این وضعیت موافق یا مخالفی، نرید گروه ترکیبی باشید که اشکالات و اختلافاتی پیدا بشه. معمولا ما هم با هم موضوع و مسائلی داریم، حالا از این فرصت ها بس باید استفاده میکنیم برای کوبیدن دیگری، مثلا وقتی اقلیت و اکثریتی بشه که 20 نفر یه طرف باشن دو نفر یه طرف دیگه، که اون وقت کاملا جنگ به اصطلاح مقلوبه میشه و همه احساس و بد و حال بدی پیدا.
1: همینطوره. دکتر راکویی، یه گروهی هستن که میرن که فوتبال نگاه کنن، فوتبال برای فوتبال، مثل هنر برای هنر. یعنی عملا در خلأ میخوان فوتبال رو ببینن، کار ندارن که ریشه در چیه، اصلا شاخ و برگاش چی بوده، زمینه برآمدن این تیم به کدام فدراسیون، فدراسیون به کجا وابسته است، کی پولش میده، کی از ایناش میده، یعنی کاری اصلا به پس زمینه ها ندارن و دنبال درد سرم نمیگردن. میخوان فوتبال ببینن، برخی هم اصلا حقشونه، خب برن فوتبال خوب ببینن. ولی یه گروه از ایرانی ها اصلا خب به خاطر همین شرایط ویژه‌ای که مملکت ما داره طی نیم قرن، یعنی نمیتونن در خلع برن فوتبال ببینن، نمیتونن توی برج آج زندگی کنن، اینا میخوان بیان رو زمین ببینن اینجا چه خبره. اینا هم حق دارن. بفرمایید.
0: همین که میفرمایید حق دارن، معلومه همه حق دارن، اون بحثی نیست، ولی گروه اول خیلی خیلی درصد کمی است و به نظر من خالیه. یعنی یه کسی بگه من به این که این تیم ایرانیه یا امریکایی یا برزیلیه یا فرانسویه یا آلمانیه، این تیم چگونه انتخاب شده، آیا در گذشته در زمان جنگ سرد اینا در حقیقت مربوطن به حکومت‌های مثلا کمونیستی که بود، شما میدونید فرض بفرمایید چرا آلمان شرقی در بسیاری از مسابقات روی پیشرفت فوق العاده کرد، علتش این بود که بخش دولتی وارد شد و سرمایه گذاری رو از دوران کودکی بچه ها با تشخیص استعداداشون آغاز کرد و بنابراین شما در مقابل دو تا تیم قرار میگیرید، یکی فرض کنید تیم فرانسه، یکی تیم آلمان شرقی. تیم فرانسه رو مردم به وجود آورده بودند و آدما خودشون دنبالش رفته بودند و حالا آمده بودند فرض کنید در المپیک شرکت میکردند. تیم آلمان شرقی تیم دولتی بود، یعنی اینا ای بسا نه تنها خودشون، خانواده و فامیلشون از یه مزایای برخوردار بودن و دلیل اینکه بعد از جنگ جهانی دوم یه چند سال بعد در مسابقات اینقدر موفق بودن که اصلا قابل مقایسه نبود، به خاطر اینکه شما میدید از کجا میان. حالا اینکه شما من بفرمایید برخی از آدم ها هستن که فوتبال رو به عنوان فوتبال میفهمن، من اصلا نمیفهم یعنی چی، چون ماجرای فوتبال ماجرای برد و باخته، ماجرای فوتبال ماجرای مانور، فریب، بازی، نوعی ترجیح، خیلی چیز هست. یعنی اگر شما من بفرمایید یه دهی به والیبال، حالا فوتبال بذارید پیرا، والیبال، فوتبال یا بسکتبال با عنوان اینا نگاه میکنم، میگم یک درصدشون کمه، دوم اینا اینقدر حساس نیستن، حتی یه بسا وقتی دارن بازی رو تماشا میکنن ده دقیقش هم ندیدن ندیدن، مثل بسیاری از دوستان، امیدوارم به کسی بر نخوره، تو خانواده ها بسیاری هستن که علاقه ای ندارن، یعنی هی میان میگن بابا هنوز تمام نشده، چرا؟ برای اونا اصلا مطرح نیست که بازی کجاست، مسابقه کجاست، و وقتی میبینن دیگران با این هیجان برخورد میکنن. بعدم بسیاری از اوقات ماجرای قهرمانی و ماجرای موفقیت ماجرای همانندسازی، آیدنتیفیکیشن فردی است با اون جمع. یعنی روزی که امریکایی یا ژاپنی یا چینی یا ایرانی به تیمش افتخار میکنه، در حقیقت نوعی خودش رو اون تیم و اون تیم رو خودش میدونه. چرا ما به داریوش افتخار میکنیم یا به کوروش؟ علتش اینه که میگیم ایرانیه، ولی ای بسا برخی از اینا که ما ممکنه بهشون افتخار کنیم، شاید زبان فارسی رو نمیگم، البته اینا رو فارسی هم که من و شما حرف میزنیم حرف نمیزدن، مثلا از یه جای دیگه آمده بودن، مثل بسیاری از سلاطین ایران. اینو به این دلیل عرض میکنم که در این گونه موارد شما اصلا باید یه اشتیاقی، یه حس و احساسی، یه ترجیحی، یه باوری، یه میلی به بردنی، به پیروزی، به سربلندی، به افتخار داشته باشید تا بیاد فوتبال تماشا کنید. بلا این که حالا در فوتبال یا ساکری که جالب که این ساکر به عنوان احمق هم اینجا هست، ساکری که ما بازی میکنیم 22 تا آدم دنبال یه توپ میدون، خیلی خب 22 تا توپ بدونین همه دنبال همون توپ خودشون بدون، هر کارم دلشون میخواد با اون توپ بکنن، ولی این نیست. شما اومدید یه قواعدی گذاشتی، این قواعد رو با یه دقتی دارید اجرا میکنی، ماجرای حتی ثانیه مطرحه و ماجرای سانتیمتر مطرحه. خب در یه چنین بازی شما نمیتونید بگید من فقط فوتبال رو به خاطر فوتباله. حتی میدونید خیلی اعتراض ها و انتقادات در هنر برای هنر و علم برای علم و فرهنگ برای فرهنگ، اعتراضات خیلی جدیه، تجزیه و تحلیل های علمی شده که غالب اوقات اولا درصد کمی است، غالب اوقات یه جست به هر حال متفاوت و مختلف بودنه و خودش توش خیلی حرف هست. به همین جهت هست که من فکر میکنم خیلی از ما مخصوصا به خاطر کمبودایی که داریم فرض کنید عضو تیمی میشیم که اصلا در شهرمون اگر یه جایگاهی داره حالا خودمون رو با اون آیدنتیفای میکنیم. من بارها شده با بچه ها میرفتم مسابقه لیکرز و وقتی که از مسابقه میامدیم اولا بگذاریم که هیچ کدوم از دو تا پرام و فرید توانایی حرف زدن نداشتن چون از بس جیغ کشیده بودن و داد زده بودن واقعا نمیتونستن حرف بزنن، ولی تیمشون برده بود، یه شادی و یه حال خوبی داشتن که براشون فوق‌العاده بود و اگر باخته بود یه غم و اندوهی. و به همجرد من یه دو تا برنامه براشون گذاشتم که مثلا تو رختکن بریم بعد از مسابقات و اونم تیمای وقتی که لیکرز باخته بود و بردمشون اونجا و دیدم چرا اعضای تیم لیکرز بگو و بخند و هره و کرهشون رو دارند و با دوست دخترشون هم دارن بر میرند و اینها، یکی متوجهشون کنم که اینا پولشون رو گرفتن از برد و باختشون، نه اینکه براشون مهم نیست، مهمه، ولی ای بسا 80-90 درصد اون چیزی که اونا رو خوشحال میکنه نمایشی که دادن و پولی که گرفتنه. شمایید که براتون برد و باخت مسئله اصلی و اساسیه، برای اونا که نیست. و به همچه سیحت تو شما میبینید این همه دعواهایی که قبلا بود، حتی در اروپا که استالی میدونید این مسابقات همین فوتبال و ساکر حتی در یک کشوری مانند انگلستان موجب چه دعوا و کتککاری ها و حتی کشتاری در برخی از زمین ها شده بود و این نشون میده که موضوع برای مردم یه مسئله دیگری داره. یعنی بسیاری از اوقات من آنم که رستم جوان مرد بود، من آنم، من نواده کوروشم، من نواده داریوشم و اینا معناش این که من یه کسی دیگه بدون. بگذاریم از این که در تجزیه و تحلیل های مربوط به حرمت نفس سلف استیم گفته میشه اینا از یه حد که میگذره نشانه کاملا ضعف روانی و در حقیقت نداشتن اون حرمت نفسه که من باید از طریق چسبوندن خودم به یک کسی دیگه احساس برتری بکنم. این همون چیزی که شما میدید آدم ها برمیگردن میگن با فلانی دوستم یا با فلانی شب رفتیم شام یا اومد منو برداشت با هم رفتیم سینما، یعنی حالا دیگه منو یک کسی دیگه بدون، من اون آدم عادی معمولی نیستم. این همون چیزیست که حتی شما میدونید گفته شده که طرف مثلا افتخارش این بود که رضا شاه بهش گفته پدر سوخته، یعنی حالا دیگه من قرار اصلا یک کسی باشم که وقتی وارد مهمونی میشم همه برای من دست بزنن برای که رضا شاه یه همچی حرفی زده. اینو به این دلیل عرض میکنم که انسان موجود عجیبیه و حتی برخی از اوقات من دوستانی رو امیدوارم به کسی بر نخوره در مراسمشون دیدم که وقتی مثلا به یه زبون دیگه یه دعاهایی میخونن به شما که اون زبون رو بلد نیستید و به اون پیروان اون دین تعلق ندارید یه جوری نگاه میکنن ما رو ببین کجاییم، ما اصلا ببین کی هستیم، چی هستیم، چی شدیم. این همون چیزیه که شما میبینید حتی در مراسم مذهبی در ایران وقتی مثلا صلوات میفرستند این رو به عنوان یک چیزی که اولا من میدونم و میفهمم و یه چیز مهم با ارزشی هست و من باش یه آدم مهم یا یه کسی دیگه ای شدن میگن. این گونه نیست که فقط یک برحال جمله ای رو تکرار کنن و توش خالی باشه. بنابراین اون که شما بفرمایید یه دهی به فوتبال نگاه میکنن، من که کمتر کسی رو دیدم و همطور که عرض کردم به نظر میرسه اینا مواردی است که به قول معروف یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه‌ای در خورد فیل. دقیقا مسئله این است که شما قراره با یه هرسی، با یه شادی، با یه حرکت هایی که مرتبط به ویژگی روانیتون این رو نشون بدید. شما نمیتونید ساکت بگیرید بشینید به بازی نگاه کنید یا فرضتون این باشه که این با پاش این توپ رو زد به این ور یا تو بسکتبال این توپ انداخت و اونجا رفت و حلقه یا نرفت. چون اگر بخواید اینجوری نگاه کنید همه ورزش ها بسیار بسیار بی‌معنی میشن. ورزش علت معنی دار شدنش در افزایش توانایی های شماست، از افزایش هوشمندی شماست، کارآمدی شماست، کارایی شماست، ولی در این حال یه مقدار زیادش هم برد و باخته. من خاطرم از وقتی بچه هم بسکتبال بازی میکردن یه قاعده 98-2 داشتیم، میگفتم 98 درصد این بازی مهمه این که تو بری بازی خوب خودت رو بکنی و بهتر از اونی باشی که تا به حال بودی، 2 درصدش برد و باخته. چون نمیستم میگم برد و باخت مهم نیست، ولی 2 درصده، در حالی که من میدونم بسیاری از افراد وقتی تیم خودشونه یا تیمیست که فکر کنم متعلق به اوناست برد و باخت و برای اونها مسئله فقط برد و باخت مهمه. حتی شما رفته باشی در یه مسابقه هیچ کاری هم نکردی، به قول معروف روی نیمکت نشستی، تمام بازی هم تموم شده ولی تیمتون برده، خیلی خوشحال و بپرید پایین و بپرید بالا. این همون چیزیست که شما الان توی مخصوصا فوتبالی که شاید بزرگترین ورزش جهانی هست به دلایل ویژگی‌های خاص خودش، شما متوجه میشید که هیجاناتی که این مردم برای بردن تیم خودشون دارن باور نکردنیست. اولا همطور که میدونید این مسابقه فوتبالی حسنی داره که از تو کوچه ها مردمان فقیر ای بسا حتی توپ هم ندارن، یه توپ فرض کنید پارچه ای درست میکنن، یا حتی ممکنه یک کن پپسی کولا و کوکاکولا رو به عنوان توپ بگیرن، چون چیزی در اختیار ندارن هست، همه جا میشه بازیش کرد، تعداد اونقدر مهم نیست چون یه جهت و هدف مشخصی بیشتر نداره. بعد در بسیاری از کشورها خوشبختانه سابقه شو دارن، همطور که برخی از کشورها هستن با اون به نوعی به عنوان ورزش مهم و اساسی شو حرکت کنه، در امریکا رشدی نکرده، هم به دلیل فوتبال امریکایی هم به دلیل اینکه اون چیزی که در امریکا سبب میشه ورزش توسعه پیدا کنه تلویزیون هاست، و چون تلویزیون ها در وسط برنامه فوتبال نمیتونن آگهی پخش کنن، یعنی برنامه رو متوقف کنن آگهی پخش بکنن، بنابراین هیچ وقت اون رغبت رو نداشتن. اخیرا اومدن این ماجرای نیمه وقت رو گذاشتن برای رفع عرض کنم که گرما و رطوبت هوا، و این به نظر من یه بازیه به هر حال امریکایی‌ها یا کسانی که به دنبال اینو تبلیغ هستن اینو ساختن، به همجرد است که در حقیقت بازی فوتبال در دو قسمت نیست، در چهار قسمت.
1: بزرگ لکوی بزرگ که از کنه با چند گروه داشتیم در این در میانه خیلی تماشاچی ها، یه گروهی بودن که خب حکم سفرهای جمهوری اسلامی رو داشتن، یعنی ماموریت داشتن، پرچم جمهوری اسلامی روی شانه شون انداخته بودن و می اومدن و میخواستن یک جوری به جمع حالی بکنن که ما مالک این بازی هستیم و مالک این تیمی. خب حساب اینا کاملا روشن بود و ما اصلا کاری هم اینا نداریم. یک گروهی بودن که مثلا با پرچم شیر خورشید آمده بودن، آمدن اعتراض بکنن به جمهوری اسلامی، ولی در میانه راه تیم را هم تشویق میکردن، همون نکته که شما گفتید، یعنی افراد تک تک افراد براشون مهم بودن، یعنی اینا رو بچه هایی میدن که بالاخره بچه های ملت من برکت ما هستن. یه فرصت هایی هم دست داد برای تیم که خب میتونستن اینا از این فرصت ها استفاده بکنن، بالاخره جام جهانیه، یک سکوی استثنائیه. ما خیلی فیلم سازانی داشتیم که وقتی به این مرحله رسیدن در پشت بام به اصطلاح یک جشنواره ایستادن، سعی کردن صدای ملتشون باشن، از فرصت استفاده کردن به جای ملت خودشون حرف بزنن، نه از منافع شخصی خودشون. یعنی متاسفانه در دو نوبت که اینا فرصت پیدا کردن با دنیا حرف بزنن، توی همون دایره منافع شخصی موندن، خارج نشدن، عافیت طلب شدن و در نتیجه این شانس رو از دست دادن. این حرفای این رو گوش بکنیم، میخوام آقای طارمی کاپیتان تیم ایرانه، خب اینم نظر شما چی، گوش کنید لطفا.
2: پوریا جعفر بی بی سی نیوز، ام گونا اسکین فارسی. یک سوالم از مهدی طارمی. یک تعداد ایرانی بالاخره فردا در استادیوم هستن که تیم مهدی رو میخوان تشویق نکنن، پیام تو به اونها چیه؟
3: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاش ما اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم، تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم. چون کسی سوال فوتبالی نپرسید، فردا با تیم خوب نیوزلند بازی داریم، امیدوارم که یه بازی خیلی خوب باشه و بتونیم you have to go to other city about this political press conference. یه بازی خیلی خوب باشه، نیوزلند قابل
1: دو جلو خوبی.
0: ببینید جامعه بودی آقا، اینجا در اینجا چند تا نکته است. اولا ادعای این که ما برای شادی شما این کار رو میکنیم که نیست، یعنی آدم هایی که میرن فوتبال بسکتبال بازی میکنن 5% هم به خاطر دیگران نیست، برم تازه اگر در یه منطقه آمدید و الا میلیون ها تیم دارن بازی میکنن، برگرده بگه ما بازی میکنیم برای تماشاچیان، اون که ادعای درست نیست. دومی که ما تیم ایران هستیم، از یه طرف حرفشون درسته، این عنوان رو بر اساس قواعد و قوانین بین المللی دارن، ولی همونطور که قبلا اشاره کردم مردم چون باورشون بر اینه که کسانی که انتخاب شدن از یه قرباری گذشتن مخالفین هست شدن، موافقین حتی اگر وزن مساوی داشتن به دلیل این ترجیح انتخاب شدن، این طرف. این که برگردن بگن در همه کشورها اختلاف هست حرف درستیه، همه زن شوهرها اختلاف دارن، ولی فقط بعضی هاشون اختلافاتشون اینه که ای بسا با هم 5 دقیقه حرف نمیزنن، یه دشون تصمیم میگیرن دیگر بکشن. ماجرای اختلاف در ایران ماجرای مرگ و زندگیه، ماجرای اختلاف حزب جمهوری خواه و دموکرات نیست، ماجرای احزاب مختلف آلمان یا فرانسه نیست، و مخصوصا اگر باور شما این باشه، اگر نظر شما این باشه که 30,000 نفر در این حوادث اخیر نگذشته کشته شدن، اونم مردمانی که فقط برای ابراز خواسته هاشون و برای تظاهرات با مسالمت آمیز رفته بودن، تقریبا اگر بگم هیچ جا نبوده نمیخوام اون رو بگم، ولی اینقدر کم بوده که از 1000 تا حرکت در این زمینه یکیش ممکنه یه چنین برخوردی باشه. اما وقتی تعداد کشته شده ها اونم با اسلحه جنگی، اونم بدون اینکه فرد خاصی به دلیل کاری که ممکنه مورد هدف قرار بگیره یا بعدن کسانی که زخمی شدن رو تعقیب کنن و از بین ببرن یا به بیمارستان ها حمله کنن یا پزشکان یا پرستاران رو به نوعی به خاطر معالجه سرزنش کنن یا تیر خلاص بزن، اگر شما قبول دارید که این اتفاقات افتاده، اون موقع مسئله اختلاف مربوط به ایرانیان با هم و یا با حکومت چیزی نیست که در 193 تا کشوری بسا تو 190 تاش اصلا وجود داشته باشه یا اصلا موجود باشه. تازه بر اساس آماری که من به دست آوردم که نوعی خود منابع ایران اون رو بیان کردن و تایید کردن، 3,117 نفر کشته شده، حالا نه 30,000 ولی خب 3,000 نفر، شاید من بتونم بگم در 50 سال گذشته که توسط حکومت و کشتن مردم باشه اتفاق نیفتاده. بنابراین کشورها با هم مردمانشون با هم اختلاف نظر دارن، به همجاست که به احزاب مختلف متعلق هستن. در خود امریکا ما حزب کمونیست داریم، حزب کمونیست داریم در امریکا، ولی اینکه بخش دولتی نسبت به اونها رفتار خاصی داشته باشه وجود نداره، برای که این تفاوت‌ها تفاوت‌هایی است که به هر حال پذیرفته شده است و حتی موجب تنوع و زیبایی یه جامعه است و آدم‌ها این رو حتی برای چالش و رشد خودشون قبول می‌کنن. ولی وقتی شما با مسئله تظاهرات مسالمت‌آمیز و بعداً کشتار روبرو می‌شید، کشتار روبرو می‌شید، اونم به صورتی که گزارش شده، من نمی‌دونم اگر قبول دارید این گزارش را، تو موقع نمیتونید بیاد بگید که همه جا با هم اختلاف دارن، ما هم اختلاف داریم، یا بعدن یکی دیگه از همین فوتبالیستای ارجمند اشاره کردن که این اشکال تفاوت ها به شما چه. خب از یه طرف حق دارن، اون چه که در ایران یا امریکا هست به بقیه ارتباط نره، ولی از جانب دیگه حقوق بین الملل و قوانین بین الملل حقوق بشری است، حتی دیوان های بین المللی دادرسی وجود داره که نمیگه به ما هم مربوطه، یعنی به بقیه هم مربوطه. بنابراین مهم اینه که مثل اختلاف زناشویی مونه که دو تا زن شوهر با هم حرفی میزنن، بعد شما که دخالت کنید میگن به شما مربوط نیست، این مسئله خانوادگی، راست میگن. ولی اگر شما دیدید که یک مثلا چون معمول هم از پدری داره پسرش رو دخترش رو یا همسرش رو میزنه، که این دیگه مسئله شخصی نیست، حتی پلیس اگر لازم باشه میاد درو میشکنه وارد میشه و اونجا اون خانم یا آقا که نمیتونه بگه این بچه منه به شما چه، این همسر منه به شما چه، نه دست بند میزنن میبرن، چون این قاعده دنیای امروزه. بنابراین اگر این حرفا رو نمیزدن خیلی شاید بهتر بود، البته متوجه مجبور بودنشون به هر حال انتظار داشتنشون ای بسا باور و اعتقادات خودشون، من که نمیدونم، به قول معروف در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدارم، ولی به هر حال این گفتگوها گفتگوهای صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، عاقلانه، منصفانه ای نیست.
1: متوجه. تشکر آقای دکتر لاکویی، ممنونه. دکتر لاکویی، یک گروه هم هستن که با پرچم شیر و خورشید رفته بودن، که حتی من در یه صحنه دیدم که آقای طارمی دختر خانمی اون بالا ایستاده بود، پرچم شیر و خورشید هم دستش بود، از آقای طارمی که توی زمین بود درخواست کرد که پیرانشو به او بده. طارمی هم رفت و پیرانشو داد به کسی که دختر خانمی که پرچم شیر و خورشید دستش بود. یعنی شما میدن بالاخره این تهش یه همدلی هم بینه تک تک این آدم.
0: اگر چنین اتفاقی افتاده رو من حتما ستایش میکنم، برای که او برگشته گفته درسته ما با هم مختلف و متفاوتیم، ولی هر دو هم انسانیم، به هم در اینجا
1: همیشون. و یه گروهی که با پرچم شیر خورشید دفته بودن که اعتراض بکنن، ولی در نهایت در جریان مسابقه حتی تیم رو تشویق هم میکردن، یعنی افراد، و متوجه بودن که بالاخره این جمعی که آمده اینجا درسته، اینا کسانی هم که فدراسیون رو فرستاده، فدراسیون هم تشکیلات زیر نهادی تشکیلات سازمان تروریستی است در دنیا، خوب هم آشنایی دارن با ریشه های قضیه، ولی در نهایت اون احساس ایرانیگریشون اوت کرده. خود من همین حالت رو داشتم، یعنی بعضی وقتا
0: همین دوگانگیت. من ببینید جامعه بودی از دو سه نفر اینو پرسیدم، گفتم من مسابقه اول که دیدم میزان مخالفت ها با تیم ایران از جانب ایرانیان و یا به هر حال آنچه که نمایشی بود به گونه علیه اونها خیلی بیشتر از مسابقه دوم بود. در مسابقه دوم نشون میده که بچه ها در زمین ورزشی که به هر حال 45 دقیقه یا کمی بیشتر دویده بودن، 10-12 مایل به هر حال به عنوان تیم ایران آمده بودن، در مسابقه دوم یه ارتباط بهتری هم اینها با مردم، هم به نظر من بیشتر مردم با اونها پیدا کردن. بعدم یادتون باشه جامعه بودی، این تفکیکی که این همه بسیاری از دستاندرکاران سیاست دارن کوشش میکنن اون رو به نوعی در حتی ایران پیاده کنن که حکومت ایران با مردم ایران متفاوته، هنوز 80% مردم دنیا این تفکیک رو نه میفهمن نه بهش توجه کردن، و بنابراین معلومه اون رو به عنوان تیم ایران میشناسن. ای بس با یه ایرانی وقتی یه جایی بره بگه من ایرانی هم، میگه یه تیمتون رو دیدیم که خوب بازی میکن. خب حالا اون چه کار میتونه بکنه؟ میتونه برگرده بگه نخه این تیم ما نیست، این تیم جمهوری اسلامیه. میدونید مسئله پیچیده است، به همین جهته که چون در این گونه موارد باور منو، ترجیح منو، جانبداری من اونقدر فرقی نمیکنه، اون رو به هزینه دوستی ها، از ادب و آداب خارج شدن ها، منصف و مهربون نبودن ها باید دور کرد. یعنی من بارها شو دوستانی درست عکس من در این زمینه فکر کردم، کاملا متوجه بودم که این گونه هستن، و بعدم فکر کردم خب ما با هم مختلف و متفاوتیم، حتی مخالف نیستیم، چرسه به این که از اون هر دو صد بگذاریم یک کمی احساس بد و یا دشمنی کنیم، که اون دیگه اصلا شایسته انسان نیست. اونم در این گونه موارد، شما بارها میدونید ما در رادیو، من عرض کردم من دلم میخواد یه حرفایی بزنم، ولی از اونجایی که میدونم نه فرقی میکنه، نه فایده ای داره، نه چیزی رو عوض میکنه، برای چی در آزار بدم و اذیت کنم؟ فعلا من خیلی حرفا هم از نظر سیاسی هم از نظر باورها و اعتقادات در ایران دارم که اگر یه روزی فکر کنم ارزشش داره دربارش حرف میزنم، ولی حقیقتش این است که فکر میکنم برای چی یه در آزار کنم، برای چی یه در غمگین کنم، برای یه در خشمین کنم، در حالی که فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره. بنابراین من قرار وقتی بخاری خونم رو یا کولر خونم رو روشن کنم که میدونم سرما و گرما رو میتونم تغییر بدم، ولی پنجره رو باز کردن برای تغییر هوای لس آنجلس که فقط میتونه کاری احمق باشه.
1: دکتر لاکویی، تیم ایران 26 عضو داره. یه محاسبه کرده بودن بر پایه سوابق این اعضای تیم، 9 نفر از اینها به طور بالقوه آمادگی درخواست پناهندگی داشتن. حالا چه تعمیداتی حالا در ایران به کار گرفته شد برای اینکه اینا رو قفل بکنن، حتما از طرف خانواده، حتما حتما اینها هشدارهای لازم رو دادن، تهدیدهای لازم رو کردن. ولی جمعاً خود این نشون میده که وقتی 9 نفر به طور بالقوه با سوابقی در فدراسیون داشتن و سوابق شخصی خودشون چنین آمادگی درشون هست، خب نشون میده که واقعا نمیشه در مورد همشون هم تک به تک یه قضاوت واحد داشت.
0: من بدون تره جا میبودی. اصلا ببینید عرض من این است که در این گونه موارد اینقدر متفاوته که یه کمی باید با شک حرف زد. دوم مسئله ای که وجود داره، وقتی خیلی فرقی نمی کنه و فایده ای نداره، چرا انسان بخواد، نمیگم خودش رو، چون حتما خودش هم اذیت میشه و آسیب میده، دیگران رو آزار بده و اذیت کنه. بنابراین من بارها حتی در همین زمینه موارد از این قبیل دوستانی بودن، حالا توی مهمانی یه چیزی بودم، متوجه هستم چی میفرمایید، مقواشو میشه ازش گذشت دارد. چون موضوعی مهمتر و اساسی تر دیگری داره.
1: بزرگ خیلی آموزنده، خیلی تشکر میکنم از اینکه امروز پرداختی به این موضوع، چون واقعا موضوع چی هم روز دیگه هر جا میدید راجع به این فوتبال و بعد درگیری ها و اینها صحبت میشه و خوب شد که امروز شما اینها رو شکافتید، ما با وجنات قضیه آشنا شد. به شما به شما روز بخیر میگم آقای دکتر فرهنگ گلاکویی. تشکر میکنم از فرهوده عزیز و سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. تشکر از آقای پرویز دستمالچی.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
5: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
6: Take my whole life too.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
6: خیلی ساده.
5: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 1-877-671-2-0 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
12: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: آیا می‌دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می‌تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می‌توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Polakli.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف‌های ویژه این هفته بهره مند شوید.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30
10: به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت از رادیو همراه. برای من افتخار بسیار بزرگیه که در خدمت شما خوب

سیاسی پاشایی معروف به گیتی، خواننده، در تاریخ 1319 در تهران زاده شد. جد مادری او جعفر منصوری، شاعر، استاد تار و ستار و همینطور خطاط زبردست. او نوازندگی تار و ستار را به دختر خودش یعنی مادر گیتی یاد داد. پس گیتی از طریق مادر با موسیقی آشنا شد. گیتی ردیف‌های موسیقی را تا حدودی در خانه پدری یاد گرفت. اما برای تکمیل اون و آشنایی با

دن تصنیف های مردمی مشغول شد. این مسئله رو نگفتم خدمتون. پیتی تا زمانی که در ایران بود و در خانه پدرش زندگی میکرد، همزمان با نوازندگی مادر در منزل آواز میخونه. صدای او صدای خاص خودش بود، نه از کسی تقلید میکرد و نه سعی میکرد مثل دیگران باشه. او میگفت دوست دارم سبک گیتی بخونم و خوند و چه خوب هم خوند و خاطرات زیبایی رو برای ما باقی گذاشت. او در اون زمان ترانه هایی چون دل بلهوس، گل مریم، یه دل آرام رو اجرا کرد و مورد قبول مردم هم واقع شد. میخواید یه قسمتی از ترانه دل بلهوس رو گوش کنیم؟ گوش میکنیم، بشنوید.

در سالهای اولیه دهه 50 همراه با گوگوش و رامش جزء خواننده اول موزیک پاپ در بین خوانندگان زن به شمار می آمد و همیشه با آرایش و لباسهای منحصر به فرد خودش در تلویزیون ظاهر می شود. کیتی در سال 1354 سبک تازه‌ای برای خودش برای اشعارش انتخاب کرد و اشعاری از مهدی اخوان ثالث، احمد رضا احمدی، محمد علی سپانلو و نصرت فرزانه رو انتخاب میکرد و روی اونها آهنگسازی میکرد. بله، درست شنیدید، ایشون در آهنگسازی هم دستی داشته. گیتی قبل از سال 57 با مسعود کیمیایی، کارگردان و فیلم نام نویس معروف، ازدواج میکنه و در همین دوران کار هنری مشترکی رو با هم آغاز میکنن. مثلا گیتی در سال 1356 در فیلم سفر سنگ کیمیایی همسر خودش به عنوان بازیگر ظاهر میشه. با اینکه به خوبی از عهده کار بر اومد و راضی بود، اما به خاطر مشکلات و گرفتاری های بعدی از این کار انصراف داد و گفت دیگه من بازی نمی کنم. حاصل ازدواج این دو هنرمند پسری به نام پولاده که هم اکنون در ایرانه و بازیگر فیلم های ایرانی. گیتی پاشایی چند سال بعد از انقلاب به آمریکا مسافرت کرد و به گفته خودش این مسافرت اصلا براش آمد نداشت، بدون صورت که در بدو ورود به آمریکا گرین کارت خودشو گم میکنه و چندی بعد هم پولهاشو به سرقت میبرن. به هر حال مجبور میشه به ایران برگرده و چون خواندن برای خانم ها ممنوع بود دیگه هرگز نخوند و کار خودش رو به طور جدی در آهنگسازی فیلم های شوهرش کیمیایی ادامه داد و با 3 فیلم تیغ و ابریشم، سرب و گروهبان آهنگسازی رو شروع کرد. حالا که صحبت از کیمیایی شد، اجازه بدید بگم که مسعود کیمیایی، فیلم نام نویس و کارگردان ایرانی، در سال 1320 در تهران به دنیا اومد. کار نویسندگی رو با نوشتن رمان شروع کرد و کم کم به فیلم نام نویسی رسید. حرفه فیلم سازی رو با دستیاری ساموئل خاچکیان با فیلم خداحافظ تهران آغاز کرد. نخستین تجربه ساختن اولین فیلم را با بیگانه

بیا آغاز کرد. اکثراً وی را کارگردانی مؤلف و مؤثر می‌دانند که در شکل‌گیری بدنه اصلی سینما در ایران نقشی مهم داشته. او با ساخت فیلم قیصر یادتونه در سال 1348 دو قطب هنری و تجاری سینما رو به هم پیوند داد. ساخت فیلم قیصر در اون زمان برای کیمیایی ریسک بسیار بزرگی بود، چون بعد از ساخت این فیلم حرف و حدیث های بسیار زیادی بود. حتی برای ساخت اون هم نیاز مالی پیدا بکنه که با کمک بانو پوری بنایی این مسئله حل میشه. با پخش این فیلم سینمایی سینمای ایران دگرگون شد و به قول خودشون سینما جان گرفت. همراه او کم کم ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، علی حاتمی و چند فیلمساز دیگه از آغازگران موج نو در سینمای ایران شدند. بخش مهم جذابیت فیلم‌های مسعود کیمیایی در آفرینش شخصیت قهرمانه. قهرمانی که در دل اجتماع مبارزه میکنه تا جهان خواسته خودش رو بسازه. او تعداد زیادی فیلم ساخت، مثل جرم، حکم، رئیس، اعتراض، فریاد، ضیافت، تجارت، گروهبان، دندان مار، گوزنها، قیصر و بسیاری دیگر. همونطور که عرض کردم ایشون همسر گیتی پاشایی بود که در ابتدای برنامه خدمتون معرفیش کردم. گیتی در سال 1374 در اثر سرطان در سن 54 سالگی در تهران از دنیا رفت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد. و اما مسعود کیمیایی اکنون با داشتن 84 سال سن در تهران زندگی میکنم. برای این هنرمند آرزوی سلامتی داریم. خب در پایان این قسمت بریم ترانه گل مریم سر راه تو پرپر کردم با صدای بانو گیتی را بشنویم. بریم آگاهیم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی که کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

وقتتون بخیر. خب بخش دوم رو میخوایم با پروین اعتصامی شروع کنیم.

روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد: چه دانیم ما که چیست؟ دانیم آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیرزنی کوش پشت و گفت: این اشک دیده من و خون دل شماست. پروین اعتصامی با نام اصلی رخشنده در 25 اسفند ماه 1285 خورشیدی در تبریز و در خانواده اهل هنر و ادب و دانش دیده به جهان گشود. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی، ملقب به اعتصام الملک، نویسنده، مترجم، ناشر، مدیر و مؤسس ماهنامه بهار بود و مادرش اخترالملوک اعتصامی از شاعران دوره قاجاریه. برادر پروین ابوالحسن اعتصامی از هنرمندان معاصر و مشهور نقاشی و خطاطی و معماری در ایران محسوب می شود. در 3 سالگی به همراه پدر که نماینده مردم تبریز در مجلس بود به تهران مهاجرت کردند. پروین در همان اوان کودکی با شعر و ادب و چهره‌های فرهنگی آن روزگار آشنا شد و در کنار پدر و اساتید بزرگی مثل علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، عباس اقبال آشتیانی و سعید نفیسی به فراگیری ادبیات پرداخت.

از 7 سالگی شعر میگفت و اونها را در مجلس بزرگانی که پدرش ترتیب میداد میخوند و بسیار هم مورد تشویق قرار میگرفت. 25 اسفند هر سال در سال روز تولد او، روز بزرگداشت پروین اعتصامی نامگذاری شده. خانه او در تبریز به موزه اعتصامی تبدیل شده و تعدادی از کتابها و لوازم شخصی او در آنجا نگهداری میشه. سال 1313 پروین به عقد فضل الله اعتصامی، پسر عموی پدر خودش، در میاد و چون همسر او رئیس شهربانی کرمانشاه بود، راهی کرمانشاه میشن. اما زندگی اونها 2 ماه بیشتر دوام نیاورد و از هم طلاق گرفتن. برادر ایشون میگه پروین روح لطیف و آزادی داره و با روحیه همسر او سازگار نبوده. پروین هیچگاه و با هیچ کس در رابطه با این زندگی مشترک ناموفق صحبت نکرد، فقط این 3 بیت را گفت و بس. ای گل، تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟ جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی؟ ای لعل درفروز، تو با این همه پرتو، جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟ رفتی به چمن، لیک قفس گشت نصیبت، غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی؟

پس از این واقعه مسیر ادبی فرهنگی زندگی پروین همواره پیش رفت. پدرش که تا پیش از ازدواج با چاپ اشعار او مخالفت می‌کرد، به انتشار دیوان پروین رضایت داد. بدین ترتیب در سال 1314 این اثر با 6500 بیت حاوی بیش از 200 قصیده، قطعه، غزل و مثنوی منتشر شد. این کتاب تا قبل از 30 سالگی سروده شده بود و مورد تحسین بزرگان ادب مثل دهخدا و ملک الشعرای بهار قرار گرفت و سعید نفیسی هم در روزنامه ایران اونها از کتاب پروین بسیار تعریف کرده. در دی ماه همون سال بود که پروین پدر خودش رو از دست میده و همین مسئله او را به انزوا میکشونه. فروردین 1320 به خاطر بیماری حسبه بستری میشه و هنگامی که برادرش مشغول آماده سازی چاپ دومش بوده، وضعیت پروین رو به وخامت میگراید و سرانجام در تاریخ 15 فروردین 1320 خورشیدی، در حالی که فقط 34 سال داشت، در آغوش مادر جان میبازه. پیکر او را از تهران به قم انتقال میدن و در کنار پدر در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده میشه و این قطعه شعر روی سنگ مزار او حک میشه که سروده خود پروینه. البته اینم بگم که بانو پروین اشعار مناظره زیادی رو هم داره، مثل سیر و پیاز، نخ و سوزن و امثال. و اما این اشعاری که روی سنگ او نوشته شده: این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که زوی یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. خاک در دیده بسی جان فرساست، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این بستر و عبرت گیرد، هر که را چشم حقیقت بین است. هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هرچه توانگر باشد، چو به این نقطه رسد مسکین است. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. زادن و کشتن و پنهان کردن، ده را رسم و ره دیرین است. خرم آن کس در این محنتگاه، خاطری را سبب تسکین است.

خب حالا که رسیدیم به پایان این قسمت، واقعا ترانه زیبای ایرج بسطامی رو گلپونه ها

0: قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
1: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
0: چاپ چاپ هم همون جان.
1: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
0: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
1: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
3: چاپ چاپ.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM مدرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

خب خوش آمدید به بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه. یه معلمی عزیزان تعریف میکرد بعد از بازنشستگی یه روز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم اصلا نمیتونم تکون بخورم. چشمام خوب نمیدید. رفتم پیش پزشک همیشگی خودمون. ایشون منو فرستادن MRI و هزار آزمایش دیگه. جوابا رو که آوردم گفت مغز شما نیاز به عمل پیدا کرده و اینجا هم امکانات ما کافی نیست. پسرم که تحصیل کرده بود مقدمات سفر ما رو به آمریکا فراهم کرد. یه مقداری پسنداز داشتیم، برداشتیم و راهی آمریکا شدیم. رفتیم پیش دکتری که متخصص مغز و اعصاب بود. منشی دکتر گفت 3 ماه دیگه نوبتتون میشه. گفتیم ما از ایران اومدیم، دار و ندارمون رو فروختیم تا بتونیم 1 ماه اینجا بمونیم، یه کمکی به ما بکنی، یه نوبتی به ما بده. منشی گفت هیچ راهی نداره. معلم بیچاره خیلی ناراحت میشه و میشینه روی پله‌های مقابل در ورودی. ایشون میگفت نمیدونستم چیکار باید بکنم. در همین موقع پروفسور متخصص مغز و اعصاب اومد رد بشه. چشمش افتاد به من. وایساد. یه نگاهی به من کرد و بعد دلا شد و با تعجب گفت آقای اصغری شمایی؟ تعجب کردم، نگاه کردم بالا، من از کجا میشناسی؟ منو بغل کرد و شروع کرد به بوسیدن. شما آقای اصغری هستید؟ دبیر من بودید در مدرسه خارزمی سرای کالج. من اونجا شاگردتون بودم، یادتونه؟ من خیلی شیطون بودم، بچه ها رو اذیت میکردم، همیشه سر کلاس ناآرومی میکردم. شما یه روز که من درس نخونده بودم منو بغل کردید و گفتید پسرم این کارها عاقبت نداره، بچسب به درسه. یادتونه؟ چون من پدر نداشتم وقتی کلمه پسرم رو شنیدم یه مرتبه به خودم اومدم و چسبیدم به درس و حالام پروفسور متخصص مغز شدم. خوشحال شدم، بوسیدمش. منو به اتاقش برد و بعد از معاینه و کارهای لازمه ترتیب عمل مغز من رو فوری داد. پولی که نگرفتند هیچ، تا آمریکا بودیم نگذاشتن من 1 ریال خرج بکنم. بعد هم برگشتیم ایران، کلی دارو برای من میفرستادن و احوال من میپرسیدن. درود بر تو ای معلم و درود بر تو ای دانش آموز زرنگ.

بسیار خوب. بعد از معلم بریم سراغ یه شعر خیلی قشنگ. هم از در روی گردانم، هم از دیوار می ترسم، هم از آسودگی سیرم، هم از آزار می ترسم. کسی با این تعارض روبرو بوده است غیر از من؟ که از دوری دلم تنگ است و از دیدار می ترسم. خودم اصلا نمی دانم چرا چندیست حتی از مسیر منزل تا محل کار می ترسم. من از هر شکلی از خارج شدن، خالی شدنهای خیابان، خانه، ماشین، پاکت سیگار می ترسم. کمی من را بخواه، اما برای مدت بسیار. کمی من را بخواه، اما برای مدت بسیار. که من از هر که می خواهد مرا بسیار می ترسم.

خب تا برنامه‌ام تموم نشده از کنم این روزها روز پدره. روز پدر رو به همه شما پدرهای دلسوز، زحمتکش و عزیز و نازنین تبریک میگم و برای همه تون آرزوی سلامتی میکنم. خداوند انشاءالله سایه شما را بر سر خانواده و فرزندانتون مستدام بداره. اون که زمانی چشم باز میکنی تو را دوست داره مادره. مادر عزیز درود بسیار بر شما. و کسی که تو را تا ابد در خفا دوست داره پدره. مادر تو را به جهان تقدیم میکنه و پدر تلاش میکنه که جهان را به تو تقدیم بکنه. مادر به تو زندگی میده و پدر به تو زندگی میآموزه که چگونه آن را دوباره احیا کنی. مادر تو را 9 ماه در شکم خود نگه میداره و پدر باقی عمر تو را حمل میکنه. مادر گریه میکنه وقتی که بیمار میشی و پدر بیمار میشه وقتی که گریه میکنه. مادر مطمئن میشه که گرسنه نیستی و پدر به تو یاد میده که گرسنه نمانی. مادر تو رو روی سینه‌اش نگه می‌داره و پدر تو را به دوش می‌کشه. مادر چشمه محبت و پدر چاه حکمت. مادر مسئولیت از روی دوش تو بر می‌داره ولی پدر مسئولیت رو در وجود تو می‌کاره. مادر تو را از سقوط نگه می‌داره و پدر می‌آموزه بعد از سقوط چطوری بلند بشی. مادر به تو یاد میده چگونه روی پای خودت راه بری و پدر یاد میده چگونه در راه‌های زندگی حرکت کنی. مادر کمال و زیبایی رو منعکس میکنه و پدر واقعیت و تلاش‌ها رو منعکس میکنه. مهر مادری را هنگام ولادت حس میکنی و مهر پدری را وقتی که پدر بشی. بنابراین مادر با چیزی قابل مقایسه نیست و پدر هرگز تکرار

بریم سراغ یه غذای خوشمزه اصفهانی. دوستان بریانو دیدید؟ بریانو چشیدین؟ بریان یکی از غذاهای خوشمزه و سنتی اصفهانه. اگه نخوردید حتما راهتون به اصفهان افتاد امتحان بکنید. به فروشنده اون هم میگن بریانی. در یک بریانی اشعار بسیار زیبایی رو درشت نوشته بودند و روی دیوار نصب کرده بودند با خط بسیار زیبا. هر غذایی را که اینجا میل و نوش جان کنید، خارسو، همریش یا بوسوره را مهمان کنید. اجازه بدید یه یادآوری بکنم. خارسو و بوسوره پدر و مادر داماد و عروس را میگن. همریش هم باجناق را میگن. پس هر غذایی را که اینجا میل و نوش جان کنید، خارسو، همریش یا بوسوره را مهمان کنید. کنجدی، آبگوشت بریانی، خورشت ماست یا کباب، هر چه باشد نوه می پردازد این صورت حساب. این روال ماست از 100 سال پیش و تا هنوز، تا همیشه، منتها با قیمت و معیار روز. مرد رندی دید و وارد شد، نشست و ارد داد. سینی بریانی ویژه، خورشت ماست بسیار زیاد. گفت چون که میزبان فرزند فرزند من است، دیگر اینجا کمخوری جزء صفات دشمن است. هی سفارش داد و به به گفت و هی تعریف کرد، ظرف باقی از غذا را نیز در یک کیف کرد. وقت رفتن گارسون با فاکتوری بالا بلند گفت لطفاً قبل رفتن این حسابت را ببند. با تعجب گفت اون بنر، پس قضیه چیست؟ من که اینها را نخوردم، این بدهکاری یکیست؟ گارسون گفت آن بنر هرگز نباشد یک شعار، اصفهان بریانی اعلا جهانی اعتبار. خرج امروزت که با فرزند فرزند شماست، لیکن این صورت حساب حساب محترم جد شماست. اتفاقا چون شما خیلی سفارش داده خورد، چند پرسی هم کباب برگ در یک ظرف برد. آی مردم، این حکایت قصه امروز ما، این مصیبت ها بدهکاری اجداده.

دوستان عزیز، ممنون از اینکه همراه من بودید تا پایان برنامه. همه شما رو تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشت دیگر، ضمن تشکر از ماکان عزیز، به خدای منان می سپارم. شاد و خرم باشید. خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی
3: مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
9: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شریفتون بخیر. خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. با
0: سلام بخاره. ممنون از محبتتون، بفرمایید.
1: من سعی میکنم در حد چند دقیقه یه سری اطلاعات از خودم بدم برای معرفه. سعی میکنم خیلی تو دیتیل نرم و همچنین اینکه انفورمیشن اولی ها به شما داده باشم، اینو بگم که این فرصت تلفن با شما برای من خیلی ارزشمنده، چون که با هر مشاوره دیگه که بیرون برم برای من خیلی فرق میکنه، چون در واقع تجربه ارزشمندی که شما دارین یه فرصت یونیک تو زندگی من. من 29 سالمه، آلمان زندگی میکنم، تقریبا 10 سال هست که آلمانم و از طریق پیوسته همسر اومدم آلمان. یعنی تقریبا 18-19 سالم بود که هم ازدواج کردم همزمان و هم مهاجرت کردم. و
0: آیا همسرتون قبلا در آلمان بوده؟
1: بله بله، ایشون مدت ها قبلش هم در آلمان بودن.
0: چه مدتی قبل؟ یعنی ایشون الان شما 10 ساله در آلمان، ایشون چند ساله در آلمان؟
1: ایشون 18 سال جمعن میشه، منتها تقریبا ما در حال سپریشنی و در حال حاضر ایشون آلمان نیستن. و خب این سوالی که فرمودین، اون موقع که ما ازدواج کردیم 8 سال بود که ایشون آلمان بودن و دانشجوی دکترا بودن، تحصیل میکردن.
0: و فرزند چی دارید؟
1: نداریم فرزند.
0: نخواستید یا نشده؟
1: فرزند خیلی دوست داشتم، منتها چون که از اول رابطه من متاسفانه آنستیبل بود، ایشون نخواستن و خب اینم خودش یکی از حسرت‌های من. البته از اونجا که رابطه خیلی پایدار نبود، ما متاسفانه یه مقدار این بلا تکلیفمون طول کشید به خاطر حالا هم شرایط، هم ایشون خیلی کلن تایپ شخصیتش بلا تکلیف و اوسیدی بود. شاید یه مقدار خودم هم اینجا بی پناه بودم یا اینکه تا مسیرم رو پیدا بکنم و اینا. ولی خب علیرغم اینکه من خیلی عاشق بچه بودم و اصلا الانم یکی از دغدغه هام واقعا این قضیه مادر شدن و اینا هست، نه فرزندی نداریم. یعنی اصلا ما رابطه زن و شوهرمون از اول با هم مشکل داشت. ایشون خیلی سرد بود، در حدی که اصلا ما یه بار رابطه داشتیم و اونم کیفیتش هم تعریف نداشت.
0: خب شما چرا

0: یکی دو ساله که دیگه تو وقت اضافه ما تقریبا الان یه سال میشه بگی صفرش نیم. اینا قبلش خیلی سعی میکردم که مثلا بجنگم درست بکنم، متاسفانه اتفاق بعدی که افتاد اینجوری شد که مثلا خیلی انرژی که من داشتم و دوست داشتم بذارم روی موفقیت تحصیلیم و اینا خیلی بیشتر صرف استراگل توی این موضوع شد. من الان دو ساله که اینجا پزشکی دارم میخونم و تقریبا دو ماه دیگه بعد یه آزمون خیلی سرنوشت ساز المپیا رو بدم. بعد خب از ایرانم درسم خوب بود، یعنی تو مدرسه و اینا موفق بودم. بعد چیزی که هستش الان بخوام موضوع مطرح بکنم، حالا
1: بگید شما که الان سال دوم پزشکی هستی چه مدتی طول میشه تا پزشک بشی؟ چند سال؟
0: 4 سال دیگه مونده.
1: خب بعد از 4 سال پزشک میشی یا باید بری دوره تخصصی؟
0: بعد از 4 سال جنرال مدیسن دیگه فقط پزشک عمومی میشه.
1: شما هر دو فرزندی چندونه؟
0: من فرزند اولم یه برادر 10 سال کوچیک‌تر دارم، ایشون هم فرزند اول بود یه خواهر 7 سال کوچیک‌تر.
1: خب هر دو تو از این بابت بچه‌های تکی بودید که تو رویاها بودید. خب حالا الان موضوع چه هست؟ شما میگید سپریت شدیم. این سپریت یعنی این که توافق کردید یک سپریت بشید، کی مونده کی رفته، و دوم به چه دلیلی سپریشن انجام دادید که چی بشه، ببینید چه میخواید بکنید بعدش؟
0: به خاطر اینکه ما کلن از اول با هم اختلاف داشتیم، ایشون همیشه تهدید میکردن که جدا بشیم و من طلاق میدم و اینا. بعد این یکی دو سال اخیر مشکلاتی که پیش اومد، ایشون دکتراش که تموم شد، اینم بگم مثلا در حین دکترای ایشون کلن زندگی ما منوط بود به این که ایشون بتونن این مدرکشون رو بگیرن، یعنی نه مسافرتی نه آخر هفته ای و اینا، یعنی محل زندگی نه، همه چی وابسته به ایشون بود. درسش که تموم شد کار نتونست اینجا پیدا بکنه با اینکه رشتش هم مهندسی بود اینا. بعد کل از اولم دوستاش بره ایران و الان رفت. یعنی مشکل اصلی ما اصلا محل زندگی نیست، مشکل اینه که ما هیچ گونه صمیمیتی نداشتیم. یعنی شما همیشه درست میفرمایین که دو تا چیزی که زن و شوهر رو پیوند میده، یکی فرزند یکی رابطه زن و شوهر اینا. خب ما متاسفانه تیپ شخصیتی ما که زیاد به هم نمیخورد، ازدواجمون هم سنتی بود، اول کارم خیلی کارشکنی و اینا ایجاد شد از طرف حالا به نظر من خانواده ایشون، و این بنیاد ما کلا خراب همینجوری شد و اینا با یه سری تلخی. ولی خب متاسفانه
1: حالا بذار من بسرم. آخه شما که میگید ایشون هم اصراری به جدایی داشتن، شما چرا اصراری به موندن داشته؟ فقط به صرف این که من طلاق نگیرم یا اینجا تنها میشم؟ من قرار آدمی که طلاق گرفت دیگه دفعه لخت و اوریان بالای پشت بون بیسته، همه بهش نگاه کنن بخندن، خوانه میشه جدا میشه. هر صبح یه دوست دختر میگرفتی دیگه تنها نبود.
0: من از سوال قبلیتون جواب بدم که ناقص نمونه راجع سپریشن که فرمودین. ببینیم در حال حاضر ما طلاق شرعی نگرفتیم، طلاق قانونی هم نگرفتیم، ولی در واقع ارتباطمون با هم خیلی در واقع یه جوریه که من تقریبا خودم دیگه این دفعه به این تصمیم گرفتم. ایشون یه اخلاقی که داره کلا تو زندگی خیلی مردده، یعنی همیشه مثلا تا دم این کار ما میرفتیم مثلا فنره، بعد خودش بر میگشت و اینا.
1: عزیزم هی شما سلب مسئولیت، وجودی که بچه اولی هی سلب مسئولیت بگید از خودتون. خیلی خب شما ایشون اینجوری هم اصلا قبول، این که زندگی نبوده که شما برای خودتون درست کردی.
0: بله خودم رو تباه کردم و الان دقیقا.
1: حالا بیاد از اون بگذاریم، به من بگید ایشون چند سالشه؟
0: ایشون الان 39 سالش.
1: 10 سالم از شما بزرگتره.
0: بله
1: اوکی. خب حالا سپریشن هم به این صورت است که ایشون رفتن ایران و میخوان برن ایران زندگی کنن؟
0: بله.
1: خب چرا؟
0: به من میگه که در حال حاضر، یعنی خیلی جالبه، بعد از این همه خاطرات تلخی که ما داریم و مثلا چیزایی که یعنی من اصلا یادم نمیره این تجربه و اینا رو، الان که دیگه من خودم به این نقطه رسیدم که مثلا دیگه بعد از اینکه ما قضیه مهریه و حق و حقوق و اینا رو کلیر کردیم، الان ایشون میگه که نه بیا زندگی رو ادامه بدیم و یه راهی پیدا میکنیم و مثلا بیا ایران و اینا. میگم من اصلا مشکلم ایران و آلمان و هیچ جاشو اینا نیست. من واقعا فکر میکنم که این رابطه تموم شده و علت ادامه پیدا کردنش هم واقعا اون آسیب هایی بوده که من حالا تو خانواده خودم خورده بودم، ترس هایی که داشتم و سن کمم و بیپناهی و استراب و این واقعا که چون که اینجا یعنی
1: عزیزم هیچ کدوم از اینا بیپناهی و استراب و اینا رو که تو خانواده‌ای که شما داشتید که برای شما حل نمی‌شده. ای بهانه نگیرید، تعجب می‌کنم ازتون. یعنی یه دختری هستید فقط چون شاید خانواده ایشون با ازدواجتون مخالف بودن یک کل شقی داشت.

0: که من ثابت میکنم اشتباه کردید و میخوام ایشون رو نمیشه. نه رابطه جنسی دارید نه بچه دارید، ایشون داره درس میخونه، شما دارید درس میخونید، با هم فاصله دارید، تیپ شخصیتی تو متفاوته. شما اصرار رو چیز چی رو نگه دارید؟ فقط این که خاطر ظاهرش نشون بدید شوهر دارید، ضمناً در حالی که واقعا تنهایی و جدایی واقعی رو داشتید، برای که کاری به کار هم نداشتید، فکر کنید که نه من نه جدا هستم نه تنها زندگی بده. اینو میگم برای شما نمیگم، برای بقیه میگم، ولی همچنان متعجبم که تا چند روز ما میتونیم بخوایم یه چیز بیخودی رو ثابت کنیم و توی زندگی بمونیم و عمرمون رو اونجا تلف کنیم. خب حالا که ایشون رفته، شما که نمیخواید برید ایران یا میخواید برید ایران؟
1: ببین من حالا مطلبی که براش تماس گرفتم بذارم اینطوری طرح مطلب بکنم، چون که تقریبا راجع به رابطه با ایشون به این نتیجه رسیدم که این زندگی فایده نداره و به قول معروف میگن که این قبر کسایی نشستی اصلا توش مرده نیست و اینا، این الان موضوع صحبت من نیست. من یه حالتی شدم که یه ذره شما فرمودین یه بار تو صحبتاتون خوشبختی یا احساس رضایت از زندگی یه کسریه که اون دستاورد ما یا حالا لزوما تو گتم نه، اون چیزی که هستیم به اون چیزی که میتونست باشه تعیین میکنه. من خیلی این کسر برام پایینه و این خیلی حال منو بد میکنه. میخوام مسیر زندگی خودمو اصلا شما فکر کنین بدون ایشون، چه تو زمینه تحصیلی و چه تو اینکه من یه آدمی که خیلی دوست دارم حتما، یعنی یادم که واقعا فامیلی خیلی دوست دارم، اصلا اینجوری نیست که بگم برام مهم نیست و اینا، و گلدن تایم این که خب آدم بتونه پیشرفت شخصی بکنه و پروفشنال و اینا، واقعا 20 سالگی بود که متاسفانه اونطوری که باید پیش میرفت نرفت و من دوست داشتم که خب حالا درسم تموم شده باشه جوی وارد تخصص اینا بشم تو هر زمینه نه فقط پزشکی. خب اینجا واقعا خیلی من ضرر کردم و خیلی بد پیش رفت و اینا که خودش یه تروماست برام و اصلا باورم نمیشه، چون همیشه فکر کردم میتونم و قابلیتش رو دارم آدم موفقی بشم، ولی خب حالا نشد دیگه و یعنی نشد که یکم عقب افتادم که حالا ایشالا امتحانا بدم اینا، قابلیت جبران داره. ولی صحبتم اینه، من فکر میکنم چون من در آستانه 30 سالگی هم دیگه الان گلدن تایم اینه که مثلا اون که از دستم رفت این یکی از دستم نره. الان واقعا تو فکر اینم که چجوری زندگیمو باید برنامه ریزی براش بکنم که بتونم واقعا تا مثلا وسط دیگه 35 سالگی و اینا یه فامیلی با پای گذاری کرده باشم و بتونم مادر بشم و اینا، چون که درسته که ما 10 سال تو این رابطه بودیم ولی من هیچ وقت احساس این که اصلا یه ریلیشنشیپ دارم نداشتم و از هیچ نظری اصلا عاطفی هیجانی جنسی هیچ جوره تامین نبودم و این خیلی بر من مهمه که دوتا بعد داره زندگی، مثل دوتا بال میمونه این دوتا اسپکتش، حداقل اون یکی رو بتونم به وقت مناسبش درست نجاتش بدم. و همچنین راجبه اون مسیر تحصیل ما اینا هم که شما فرمودی، من این امتحانی که دارم دو ماه دیگه، خب اولا خیلی بر من سرنوشت سازه، من باید بتونم تمرکز بکنم براش و اینا با همه این بحرانایی که الان توش هستم بتونم بخونم که یه جوری خودم از این پول رد بکنم. و از طرفی من خیلی استرس دارم که اگر این امتحان نشه و اینا چی میشه، چون به اندازه کافی قبلش وقت هدر رفته و من یه جوری فرسوده شدم و اینا، حتی به پلن
0: ببینید عزیز شما میخواب شما هیچ تصمیمی دارید که از بهشت زهرا قبرستون بیاد بیرون یا خود اونجا بمونید، اونجا یه خونه درست کنید یا چادر بزنید؟ اصلا من باورم نمیشه که شما بعد از این تجربه، بعد از رسیدن به اینجا که ایشون رفته و فکر جدایی و طلاق رو دارید و تکلیف درستون هم روشنه، همینجوری هی برید سراغ گذشته و شما رو کسبا در میاره. شما اینقدر میخواید تو قبرستون با مرده ها زندگی کنید؟ تموم شد. شما تکلیفتون بسیار بسیار روشن، یک تمام نیرو و تلاشتون رو میذارید که درستون رو بخونید، امتحان رو بگذارید، برام تو 4 سال دیگه دکتر بشید. این هدف رو تحت هیچ شرایطی به خاطر هیچ چیز مربوط به گذشته یا ویژگی روانیتون نمیتونید به هم بزنید. دو، از حالا چشماتون رو باز کنید، دنبال همسر بگردید. همین. اون دومی دست شما نیست، برمیگرده به شرایط و موقعیت. فقط جایی برید که احتمال آدمای مناسب در حد و سطح شما هست، برنامه‌هایی درست بکنید که خاطرتون واسطه باشه که یه چنین کسانی ممکنه اونجا پیدا بشن. ولی اون چیزی است که مرتبط هم به شرایط و اتفاقاتی که میفته، هم برمیگرده به اون آدمی که شما رو بخواد، شما هم او رو بخواید. ولی شد هم نشد نشده، به هر حال ازدواجتون کردید. شما تنها چیزی که هرگز نمیتونید ازش بگذرید و خودتون رو هرگز ببخشید، مثلا هیچ توضیح و توجیه نداره درستون. پس الان این دو ماه رو بذارید توجهتون رو فقط و فقط و فقط درس و از قبرستون بیاد بیرون، گذشته در گذشته. دو، بعد از اینکه امتحانتون رو گذروندید بعدم برید درستون رو بخونید، دنبال شوهرم باشید. یعنی این دو تا کار بیشتر ندارید، اونم دنبال شوهر، نه دوست پسر یا هر چیزی، یک کسی که آمادگی داره برای ازدواج. زمین هر کسی هم به شما نگاه کنه با توجه به اینکه 10 سال آلمان هستی، 4 سال دیگه دکتر و پزشک میشید، همه اینا دست به دست هم میده که امتیاز جدی شماست. فقط یک سال برای من باقی میمونه که باید بپرسم و اینو به من بگید. اگر شما آمدید و در این امتحان موفق نشدید، قصه امتحان مجدد یا کار دیگه چی است؟
1: ما سه بار میتونیم این امتحان رو بدیم و من کلا چون شخصیتم خیلی میترسم از شکست و خیلی کمالگرام و اینا، هی امتحانا، یعنی من تا الان دو بار اینو انداختم عقب. خب یعنی یک ساله که الکی خودم رو انداختم عقب به خاطر همین.
0: برای که تو قبرسونید عزیزم، دست بردارید از این مردا. من عزیزم، شما اصلا بدترین زندگی رو داشتید، بدترین کارا رو کردید، اشتباه ترین رفتار رو داشتید، گذشته در گذشته. تمام علم و علمای دنیا بیان نمیتونن یک تغییر یک درصدی در گذشته شما بدن. خاکش کنید، شما اونجا گرفتاریتونه. استراب و اینا یعنی چی؟ به امتحان میدید، به تاخیر انداختید، بی خود درس رو بخونید، هیچ کاری دیگه نکنید، فعلا هیچ کاری، حتی مجرای همسر منتفیز. شما درستون رو میخونید، امتحانتون رو میدید، وقتی قبول شدید حالا هم دانشگاهتون میرید، هم دنبال شوهر میگردید. هیچ چیزی هم از بین نرفته. 29 سالتون هم نیست. من الان رو خط رادیو اعلام کنم شما 19 سالتونه، وقتم کاملا دارید برای که دست از این بازی شما بردارم. شما میدونید اول کار با من چه کردید؟ مجبورم بگم. شما اول کار اومدید به من میگید که من با سرعت یه چیزایی میگم که بی خودی وقت مثلا طرف رو شرفمون بزنه، ولی حداقل 4 5 تا جمله شما نمیگفتید هم چه نمیشه.
1: بله،
0: یعنی میخوام به شما بگم از اونجا من متوجه شدم که شما به خاطر اینکه نمیخواید برید سر اصل مطلب، در حالی که متوجه هستید اصل مطلبه که اصله، هی حاشیه میرید. الان من اگر جلوی شما رو نمیگرفتم حاشیه افتید. شما حق ندارید راجع به گذشته فکر کنید. هر وقت که گذشته آمد به ذهنتون، به خودتون میگید ساکت، به خودتون میگید خفه، به خودتون میگید حرفی برای فکر کردن یا خیال تصور کردن ندارم، این کار اشتباه محضه. وقتی 50 دفعه اینو خودتون گفتید، حتما دیگه سراغتون هم نمیاد. بنابراین شما الان یه وظیفه دارید، امتحانتون. اون جوابم گرفتم. جواب ببین، باز الان رفتید توضیح. من آدمه
1: نه، خب خواستم یه چیز رو اضافه بکنم.
0: هیچی ندارید. شما سه تا امتحان میتونید بدید.
1: ولی فکر میکنم خیلی خستم. اصلا داشتم فکر میکردم ببینید دو تا پرینسیپال من میتونم اینو دو بار سه بار دیگه تکرار بکنم، ولی چون خیلی خسته و فرش بوده شدم پشتش، حتی داشتم فکر میکردم مثلا خوبه برم یه رشته دیگه که هی
0: نه دون. بهترین کار اینه که روی صندلی چرخدار بشینید یا اسام دستتون بگیرید، چون بد جوری فرسوده شد. پرت و پلا نگو دختر.
1: نه رشتمو عوض نکنم
0: اصلا هیچ دلیلی عزیزم هیچ ببین همین جاست که باز میخوای بری تو قبرستون گذشته. دقیقاً من میفهمم، متاسفم میگم مرض تو چیه، رها کن، اینقدر با خودت ور نرو. بچه تک بودی به یک اعتبار، برای اینکه فاصلتون زیاده با بعدی و بنابراین یه دنیایی برای خودت ساختی که واقعی نیست. یک، شما هیچ کاری دیگه نمی کنی جز درس. قبول شدی؟ شدی. نشدی؟ نشدی. دوباره میرید امتحان دوم میدید، باز قبول شدی؟ شدی. نشدی؟ نشدی. تا اونجایی که به اجازه میدن میری امتحان تو میدی که بری پزشکی بخونی. اصلا گریزی نیست، راه حلی نیست، جای پیش دیگری نیست، رشته دیگری نیست، همه چیز متوقف میشه، گذشته ای هم نیست. شما برای دو ماه آینده و اگر قبول نشید برای ماهای بعدش، من نمیدونم که، فقط و فقط و تنها و تنها درس میخونید. همین، نه شوهر نه گذشته.
1: شوهرم همینجوری به نظر شما الان در واقع میتونیم بگیم آن هولدیم، یعنی هیچ
0: اصلا مهم نیست. عزیز من شما به هم نمیخورید، درد هم نمیخورید. پروسه طلاق که احتیاج نداره شما باش ملق بزنید، یه فرمی که باید پر بشه، چند تا فرم باید پر بشه، با یه وکیل مشورت میکنید. منم توجه به اینکه ایشون اینجا نیست، ایران آلمان نیستن، ببینید بهترین کار چیه. این همه این کارش روی هم 10 ساعت طول نمیکشه. 10 ساعت بازی در نیاری. باز اون پروسه رو هر وقت انجام باید بدید، اون روزی که باید بدید 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت یه ساعت وقت بذارید انجامش بدید. اون یه کار حاشیه‌ای است که باید بگویم سالم که باید بره دکتر. ولی شما نه گذشته دارید، نه نگرانی برای آینده دارید، شما یه چیز دارید، نه دنبال شوهرید، فقط و فقط درس. ای عرض منو جدی بگیرید بردید و الا باختید.
1: بله چشم،
0: حاضر خودتون باشید. هر وقت هم امتحانتون رو قبول شدید زنگ میزنید میگید من امتحانم قبول شدم.
1: من متاسفانه خیلی محبت کردین، از شما سپاسگزارم.
0: من متاسفانه آدم های مثل شما هرسم میده، اذیتم میکنه که بی خودی نیرو و انرژیشون یه جایی میذارن که نباید بگذارن. بنابراین امتحان هر وقت قبول شدی زنگ میزنیم یه امتحانم قبول شدم.
1: خیلی از دلسوزی پدران شما ممنونم. تا صحبت مجدد خدا نگه.
0: هر حال مواظب خودت باش عزیز. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
5: سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
0: سلام، به وقت شما بخیر، بفرمایید.
5: قربان شما، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، خیلی دوستتون دارم، خیلی بهتون ارادت دارم. خواهش میکنم، من الان میخوام در مورد آقایی که دیتش میکنم باهاتون صحبت کنم. ولی توی زندگی قبلیم هم خیلی کمک کننده بود، خیلی به شما گوش میدم، همیشه حرفاتون کمکم کرد که از اون زندگی بیام بیرون و الان واقعا خوشحالم.
0: خب یه اطلاعاتی راجع به خودتون من بدید و این آقا. ممنونم، بفرمایی.
5: خیش کرد. من خودم 37 سالمه، الان 2 ساله که امریکا هستم، فرزند آخر هستم، 4 تا خواهر هستیم که من آخری هستم. بعد ایران وکیل بودم، اینجا هم حقوق خوندم ولی هنوز آزمون بار رو ندادم، برنامه هم هست که بدم.
0: چه مدلی اومدید امریکا عزیز؟ قدید 2 ساله؟
5: 2 سال، بله 2 سال امریکا هستم. قبل از اون اروپا زندگی میکردم، اون همسر قبلیم هم اروپا بودن.
0: ولی اروپایی اونجا... که نبود، ایرانی بود.
5: بله ایرانی بودن. بله.
0: و فرزندی هم که ندارید ازش؟
5: نه خیر. بعد اون دو زندگیمون، خب اون دوتا قلدت
0: شما شما حقوق رو ایران خوندید یا اروپا خوندید؟
5: من ایران خوندم، اروپا هم PhD ریسرچ و PhD داشتم، اینجا تو آمریکا هم حقوق خوندم.
0: خب میخواد یعنی وکیل بشید در امریکا، درسته؟
5: بله.
0: به من بفرمایید اون آقا چند سالشونه؟ این آقا که الان باشون ارتباط داری؟
5: ایشون 35 سالشونه، 2 سال از من کوچیکترن.
0: ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
5: ایشون از سمت 7 ایرانی هستن، ولی خب چون خیلی زود پدر مادرشون جدا شدن، پدرشون دیگه مثل که اهمیت ندادن، اصلا باشون فارسی صحبت نکردن یا حالا هرچی که بوده من نمیدونم، ولی اصلا هیچی فارسی نمیدونن و اصلا ایرانی
0: نه. یعنی بعد از جدایی با پدرشون زندگی میکردن نه مادر؟
5: نه مثل چیز اینجوری گفتن که مثل اینکه چند روز پیش پدر بودن چند روز پیش مادر، اینجوری زندگی میکردن.
0: ولی خب اون دوتا هر دو که ایرانی بودن؟
5: نه مادرشون مال بریتانیاه.
0: آه انگلیسی بودن. ولی پدرم فارسی. خب معنی هم نداره فارسی، بنابراین فارسی نمیدونن. ولی چی خوندن اصلا. چی میکنن
5: کلا هیچی درباره ایران و فرهنگش و زبان
0: اون اصلا فراموشش کنی. چی خوندن چه میکنن؟
5: ایشون پزشک هستن اینجا، الان تخصصشون رو گرفتن و مشغول هستن، یه جای خیلی خوبم کار میکنن.
0: و چند سالشونه؟
5: 2-5 سال.
0: اوکی. به من بفرمایید که به من بفهم چه مدتی هم دیگه رو میشناسید عزیز؟
5: ما الان نزدیک 2 ماهه که داریم اکتیولی دیت میکنیم. قشنگ خیلی.
0: البته. ولی مثلا هفته چند دفعه هم دیگه رو میبینید؟
5: هفته حداقل یه بار همو میبینیم، ممکنه دوباره هم بشه.
0: اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون؟
5: بعد آقای دکتر کلن
0: ایشون فرزند چند دومان اینو نگرفتم من.
5: ایشون دوتا برادرن، کلن ایشون برادر بزرگتره،
0: ایشون پس فرزند اوله.
5: بله.
0: در مقابل شما که دختر چهارمی.
5: بله.
0: اوکی. خب
5: بنابراین
0: میخوام به شما بگم تیپ روانی شما معمولا یا میتونید دختر ایشون بشید با وجود که سن ایشون کمتره، یا میتونید مادر ایشون بشید. بنابراین مواظب باشید هر دوتا زندگیتون رو به هم میزنه، چون رابطه ایشون فرزند اولی و شما هم بچه آخری، یا میشید مادرشون یا میشید دخترشون، و این خیلی خطرناکه. ایشون هم با توجه به اینکه فرزند اولن و فقط دوتا بیشتر نیستن این گرایش رو دارن. دومی گفتید پسر یا دختری در خصوص ایشون؟
5: پسر، رابطهشون هم خیلی با هم خوبه.
0: اوکی گود. خب حالا به من بفرمایید بین شما البته 2 ماه وقتی برای نتیجه گیری نیست، ولی چه نتیجه ای تا با گرفتید یا چه خبر است بینتون؟
5: عرض میکنم بعد میخوامم اینو حتما ازتون بپرسم که این چیزی که فرمودین رو اصلا نمیخوام اتفاق بیفته، چون بیشتر حس میکنم یه وقت من مادرش میشم. میخوام ازتون بعدا اینم بپرسم که چیکار کنم این اتفاق نیفته. الان توی این مدتی که من دیدنش رو اینا، کلن ایشون اولین نفری هستش که من توی امریکا دیتش میکنم و هیچ چیز منفی مثلا ندیدم، رفت بوده، خوشم اومده، خیلی جنتلمنه. خودم خب یه خود سختگیر هستم اکچولی، ولی ایشون هم خب خیلی از واقعا نظر منو گرفته که خیلی محترمانه رفتار میکنه. چیزی توی رفتاراش چیز منفی نمیبینم، ولی موضوعی که متوجه شدم، چون من چون خیلی به شما گوش میدم، با ایشون رابطه فیزیکی به شکل کامل برقرار نکردم، چون میدونم که شما مخالفین. بعد ولی خب اینتیمیسی با هم داشتیم. من چیزی که متوجه شدم، ایشون خیلی بهداشتش رو رعایت نمیکنه. من یکی نگران این موضوعم. چون
0: بذار یه سوال بکنم، تخصص ایشون چیه؟ اگه سوالی نداری، یعنی پزشک متخصصن تخصصشون؟
5: بله. نمیدونم حالا اگه میخواستم اشاره نکنم.
0: ولش کنید. آخه چون برخی از اوقات برخی از پزشکان توی رشته هایی هستن که یه مقدار ارتباطشون با بدن و برحال آنچه که متعلق به بدن هست و اینا به دلیل تخصصشون این گونه هستن. من بذارید اینو به شما بگم، مثلا یه پزشکی رو من رفتم 3-4 تا پرستار داشت و این پرستارها البته آقا بودن، به دلیل که بود من فکر کردم از اینها قلدرتر کسی دیگه نمیتونید شما پیدا کنید. و بعد وقتی خود دکتر رو مثلا بهش نگاهی کردم، متوجه شدم که چه تیپ روانی خاصی داره. خب این برمیگرده یه مقدار به رشته تخصصی، به اون دلیل پرسیدم. ولی اگر به هر دلیلی که مایل نیستید اصلا فراموشش کنی. خب ولی فقط میخوام ببینم که مقصود شما از این که رعایت نمیکنن یعنی چی مثلا.
5: الان عرض میکنم. ببینید اصلا دقیقاً من فکر میکنم ایشون اتفاقا چون پزشکه و در طول روز به قول خودش 18 تا بیمار رو ویزیت میکنه، خب پس ایشون باید بیشتر رعایت کنه و مثلا چیز کنه. ولی حالا
0: خب نه ببینید، ایشون احتمالاً رعایت ممکن پزشکی رو در چارچوب پزشکی یا فرض کنید میکروب و ویروس میکنه، ولی اصلا مثلا حساسیتی درباره نظافت به اون صورت نداره. چون ببینید بسیاری از ما ایرانیان صبر کنید، بسیاری از ما ایرانیان به دلیل زمینه‌های فرهنگی و نوع زندگیمون و اینکه دستشوییامون برخی از اوقات خیلی جدا بوده از اتاقا و یه شرایط بدی داشته، نوعش هم خوب نبوده، یه حساسیت هایی داریم. من بسیاری از دوستان دیدم که فرضشون اینه که اگر احتمالا دستشویی برند و برگردن و کاملا خودشون تمیز نکنن حتما یه بیماری میگیرن. گویی مدفوع و ادرار با خودش همجوری ویروس و میکروب داره، اصلا چنین نیست. یعنی میخوام به شما بگم برخی از اوقات ماجرای رعایت پزشکی و بهداشت یه مسئله است، برخی از اوقات موضوع نظافت یه مسئله دیگری است. و چرا اون رو پرسیدم رشته تخصصیشون؟ برای که خیلی از اوقات به اونا مرتبط. ولی شما من بگید مثلا چیزای خیلی برجسته‌ای که در ایشون در این زمینه می‌بینید چیه؟
5: این که من دوست دارم حداقل روزی یه بار رو دوش بگیره، مخصوصا چون خیلی گرماییه یا عرق میکنه، چون من قشنگ میبینم که این کارو نمیکنه و بوی عرقش رو حس میکنم. اصلا اینو دوست ندارم.
0: نه اون حق شماست، در حالی که اون اسمش نظافت نیست عزیز. اون یه مقداری آدابی است که در یه جامعه مانند امریکا اون چیزی که آدم ها رو پس میزنه اینه که این حد اقلا رو رعایت نکنه. یک. دوم، اون چیزی که هم به نوعی تحریک جنسی رو به وجود میاره از بین میبره بیش از هر عامل دیگری بو هست، سمل. و این خودش مسمه.
5: بله.
0: اون وقت باشه ایشون توجیهش چیه؟ یعنی تنبلی میکنه، دوش خونه یه ذره ناجور، احساس بدی میکنه، چیه ماجرا؟ شما خطتون قطع شد؟ فکر میکنم خطتون قطع شد. ما هم به پیام ها رسیدیم، بذارید ما بریم پیام ها بشنویم و برگردیم. فروده خانم اگر ایشون آمدن بیارید با هم صحبت کنیم، اگر نباشه نمنده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم باشه. شنگ و نجمن با ما باشید.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: شنوندگان عجبن به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: من ازتون یک دور سوال دارم، شاید هم کمی. پدر و مادر ایشون کجا ازدواج کردن، ایران یا انگلستان یا جای دیگه؟
1: نه در همین امریکا، همیشه اینا امریکا، یعنی مامانش همیشه امریکا بوده، پدرش مثل این که 19 سالش بوده اومده امریکا، با مادرش آشنا شده و ازدواج کرده.
0: و بنابراین پدر ایرانی هست، درسته؟
1: بله.
0: 19 سالی از کجا آمد؟ از کجا آمده؟ از ایران؟
1: بله.
0: در چه سنی ایشون بودن که پدر مادر جدا شده؟
1: اتفاقا برام چیز بود، من الان یادم نمیاد، ولی ایشون کلن 5 سال مادرش با پدرش زندگی کرده، یعنی حتی اکثر 5 ساله بوده.
0: و اون وقت بعد بین پدر و مادر به صورت این بوده که کاستدی، شیر کاستدی داشتن، خونه رو میرفته و میامده، این گونه بوده یا اینکه بیشترش با یک کسی بوده، با پدر بوده یا بیشتر با مادر بوده؟
1: گفتش که 2-3 روز پیش پدر بودن، 2-3 روز پیش مادر، مثل این که مثلا دقیقا نیست بوده.
0: چقدر وضع مالیشون چطور بوده؟ یعنی پدر مادر چی کاره بودن میدونی؟
1: پدرش مهندس، نمیدونم، گفتم بله.
0: اونم مهندس بوده خب.
1: بله. بعد مادرش هم رشته ای رو گفتن، میدونم که دانشگاه رفت.
0: حالا ببینید، من دلیل داره برخی از اوقات، خب من اگر فقیرم معلومه که امکان این که هر روز برم دوش بگیرم و ندارم. خود ایران رو نگاه کنید، ای بس ها در گذشته ها یه ذره وضع چنین بود و عادی هم بود، درصد بالای هفته یه روز رای میرفتن، تازه حمام عموم میرفتن، یعنی بیشتر حتی مردم. میخوام اینو به این دلیل بپرسم که آیا واقعا برمیگرده به نوع زندگی که در خانه پدر و مادر داشتن، یا یکی از اینها نسبت به این موضوع اهمیتی نمیداده؟ چرا باید یه آدمی که به هر حال درسشو خوب خونده و در این سن و سال تونسته به مرحله تخصصش برسه، وقتی به نظافت و پاکیزگیش میرسه نیست؟ و ضمناً همینجور که سال بعدی هم کنارشو بکنم، چند روزه از نظر لباس و شیک بودن و اینها رعایت میکنن یا اونجا به هر حال شلخته پلخته؟
1: آهم. ایشون میگه که من خیلی سر در نمیارم که چی رو باید با چی بپوشم و اینا، چون من خودم توی این موضوع خیلی، حالا اصلا نمیخوام تعریف کنم، ولی خیلی قوی عمل میکنم و ایشون میبینه که من چجوری لباس میپوشم. من همیشه بوی عطر میدم وقتی میبینمش، اصلا ظاهر من این چیزا رو میبینه و خیلی خوشش میاد. من حتی یه بار بهش گفتم که بوی عطر مثلا خیلی منو آن میکنه، it turns me on، و اینکه من خیلی دوست دارم که تو بوی عطر بدی و اینا. اینو مثلا یه بار بهش گفتم. بعد بهش گفتم که مثلا میتونی راجب لباس پوشیدن، میگه که من خیلی سر در نمیارم بعد چی به چی بپوشم، اصلا میگه هیچ ایده ای ندارم چی با چی اوکیه. و اتفاقا در این موردم میخوام یه چیز دیگه براتون تعریف کنم، ولی مادرش خیلی تو این موضوع، چون من مادرش رو دیدم، من با مامانش آشنا کرد، واقعا من مثلا تاییدش کردم، با اون سن و سال خیلی شیک بود و خیلی بلد بود چی و با چی باید بپوشه، چی کار باید
0: بکنه. چطور همچی پسر یاد در اومده؟
1: نمیدونم.
0: آیا اینقدر دل مشغول کارش و وسواسیه که اینا رو کارهای زائد و اضافه میدونه؟ حالا آدم 5 روز دفعه 3 روز دفعه رفته همون.
1: بله، هم اون ممکنه باشه، همین که دوتا سگ کوچیک داره ایشون، خیلی یعنی همه دنیاشن اون دوتا سگا، مخصوصا یکی از سگاش خیلی دوست داره. بعد اون سگش که اینشون خیلی دوستش داره خیلی اینو لیک میکنه، من بهش میگم که مثلا این انقدر لیکت میکنه، مثلا بهش حالی کردم که مثلا دوست ندارم خیلی، حالا ببخشید مثلا من ببوسی یا من مثلا این کار کنم، وقتی که انقدر تو رو لیک میکنه، یا مثلا لطفا اگه میخوایی من رو ببینی زیاد این مثلا تو رو لیست نزنه و اینا. مثلا من خیلی سربسته بهش این چیزها رو اشاره کردم، ولی متوجه هستم که خیلی هنوز رعایت نمیکنه. و یه سه چیزه دیگه هم دیدم، حالا نمیتونم به خط رادیو بگم، ولی خب مثلا کلن تو رابطه همون این شکلیه که خیلی مثلا توجه میکنه، احترام میذاره هر چی که بهش میگم یا ازش میخوام، اصلا اینجوری نیست که ایگنور کنه. ولی این موضوع که مثلا راجب تمیزی من چند بار اشاره کردم، یا یه چیز خاص ازش خواستم راجب بدنش مشخصا بهش گفتم، ولی دفعه بعد دیدم مثلا اون کار نکرده، یعنی اصلا انگار ایگنور کرد چیزی که ازش خواستم. درسته که هیچ وقت این کارو نمیکنه. اون اولین جایی بود که من دیدم مثلا خواسته منو ایگنور کرد.
0: چقدر آدم مضطرب و وسواسی در حدی شما میبینید و تشخیص میدید؟
1: استراب که اصلا نداره، کلا انقدر آرامش داره، انقدر ریلکس و خون سرده، اصلا من آرامش میگیرم.
0: خب شما فکر میکنید به جای ریلکس و خون سرد بی‌حس و بی‌احساسه؟
1: خب آخه من خیلی راضیم از رفتارش با خودم.
0: خب آخه من به خاطر اینکه پسر خوبیه، شما رو هم اجازه میده مادر بشید. حالا یه سوال دارم، شما فکر کنین مادرش در حدی که میشناسید یه مقدار مادر کنترل کننده ایه؟
1: Exactly, I was about to say that. ما ایشون هفته تقریبا چند روز پیش، مادرش یه ایالت دیگه زندگی میکنه، اومدن این ایالت ما و اومدن خونه ایشون چند روز بمونن و من که اصلا نمیدونستم. ایشون خودش مثلا اومده بود منو سورپرایز کنه، یه برنامه گذاشت که مامانش منو ببینه و ما میت کردیم، آشنا شدیم و خیلی همه چی خوب پیش رفت. بعد مادرش هم خیلی از من خوشش اومده بود و بهش گفته بود گود جاب، مثلا خیلی دختر خوبیه و اینا. اون تموم شد، بعد ایشون میخواد بره یه مراسم مهمونی عروسی، کت شلوار نداره، بعد گفتش که میخوام کت شلوار بگیرم و اینا. ما قرار شد بریم برای ایشون کت شلوار بگیریم و خب مادرش خیلی تو این چیزا صاحب نظر میدونه خودشو و واقعا هم هست به نظر من، سلیقش خوبه و میدونه که چی با چی باید پوشی بشه. بعد ما رفتیم اونجا توی اون شاپینگ سنتر که وارد شدیم، از قبل مادرش تعیین کرده بود که کچلوا باید چه رنگی باشه. بعد من یه خود تعجب کردم چون ایشون هم مثلا به من تو خلوت خودمون گفت کچلواری که میگیرم باید این رنگی باشه. بعد من گفتم
0: آیا رنگی بود که معمولا مردم میپوشن یا فقط 5% 2% میپوشن؟
1: یه رنگ خاص بود اصلا، من
0: اونم برای عروسی. نه ببینید عزیز، کچلوار مردونه شما در برخی از جاها اصلا میبینید دفعه 90% همه یه چیز رو میپوشن، حالا انواع مشکیه یا چیزهاییست که تیره هست، به جای دیگه نه. ایشون از قبل مادر تصمیم گرفته بود یه رنگی بپوشه که معمول نیست،
1: یا به خاطر اینکه گفته بود که هوا گرمه، ایشون هم خواهد بره اروپا، اون عروسی تو اروپای مثل اینکه اونجا هوا گرمه، مادرشون گفته بودن که این رنگ الان مناسبه. حالا دسته که اتفاقا اون رنگی که اصلا گفت اتفاقا اصلا برای تابستون نیست، ولی حالا نمیدونم یه استدلالی داشته پس ذهنش، در هر حال گفت باید این رنگ بشه. بعد من حالا خیلی ریاکشنی نشوندم، یعنی اصلا یه ذره برام عجیب بود اومد به من گفت باید دنبال این رنگ بگردیم، من هیچی نگفتم، همون تو داشتم نگاه میکردم و اینا. بعد مادرش اشاره کرد که یه برندی رو اشاره کرد، گفت بریم سمت اون، من اونو برات در نظر داشتم. بعد رفتم سمت اون، اصلا اونجا کچلواراش نبود. بعد رفتم، من گفتم که همه کچلواراش اون سمتن، رفتم اون سمتی که کچلوارا بودن. بعد مادرش یه کچلوار انتخاب کرد، گفتش که بپوشه اینا، ایشون رفت پروف کرد. بعد مثلا من یه ذره سوسو بودم و اینا، مثلا گفتم حالا بذار مثلا، چون اولین چیزی بود که انتخاب کرده بود، بهش گفتم که حالا بذار، من اصلا اون موقع اصلا شناخت نداشتم حالتهای مادرشو. بعد گفتم مثلا بد نیست این، ولی میتونی عجله نکنی، بذار مثلا یه ذره دیگه ببینیم و اینا، یه چند تا دیگه هم بپوش. بعد مادرش هم اونجا وایساده بود و اینا، من داشتم تو این مثلا رگالای دیگه رو نگاه میکردم، ایشون اومده بود پیش من داشت مثلا چیز میکرد، یه مثلا یه چند تا ورداشتیم و حتی مثلا مادرش دید که من یه چند تا دیگه رو رگالا ورداشتم، من دیدم مادرش دیگه نایمد سمت ما، همونجا کنار ستون وایستاد، دیگه از جاش تکون نخوند و من از صورتش فهمیدم که شاید مثلا الان بر نمیتابه که مثلا ما بخوایم چیز دیگه یا بگیریم یا رنگ دیگه، چون ایشون انتخاب کرده بود، مادرش گفت اون کچلوار خوبه و همونو باید بگیریم. بعد من ولی گفتم حالا من شاید اشتباه میکنم، من هیچی نگفتم. بعد ایشون اومد به من گفتش که مامانم داره پروتست میکنه. گفتم یعنی چی؟ گفتش که اونجا وایستاده الان حالت لجبازی گرفته و اصلا دوست نداره که مثلا الان این کچلوار رو انتخاب کرده، ما بریم سراغ آپشن دیگه یا چیز دیگه برداریم. بعد من گفتم که نمیدونم، نمیفهمم چی میگی آخه، برای چی اینا؟ گفتش که همین جوریه، خیلی لجبازه و دوست نداره از حرفش کسی مثلا منحرف شه.
0: نه متوجه شدم عزیز.
1: آره. بعد خودش گفتم که خب نمیدونم. بعد من اون کت شلواری که انتخاب کرده بودم یه رنگ یونیک بوده، برای تابستون خیلی خوب بود، چون مادرش اشاره کرده بود که باید برای تابستون مناسب باشه. منم دیدم مامانش اینجوری میگه، مثلا یه رنگی که برای تابستونه برداشتم. بعد ایشون خیلی خوشش اومد از اون کت شلواری که من انتخاب کردم. بعد من که دیدم این اینجوری گفت، اصلا آنکامفتبل شدم و گذاشتم سر جاش کت شلوارو. گفتم پس اوکی، اصلا دراما درست نکن، بیا بریم همونو بگیر. بعد گفتش که آخه من از این خوشم اومده. گفتم خب اگه خوشت اومده برو بپوش. بعد ما این کت شلوارو برداشتیم رفت، یعنی خودش گفت من میخوام بپوشم اینو. دیدم هی باز مردده با اینا. من بهش گفتم که ببین اصلا اینجا الان حاشیه درست نکن، هر جوری که خودت فکر میکنی، اگه میخوای برو بپوش، اگه نه برو همون که مامانت میگه بگیر چیز کن تمومش کن. بعد گفتش که اوکی یا اینا، نه من میخوام اینو بپوشم. بعد رفت پوشید و مامانش اصلا خوشش نیومد و رفت نشست روی، گفت من ایشون که رفت تو اتاق گروه مامانش رفت، من داشتم من تو رگالا واسه خودم میچرخیدم. اصلا این فضا خیلی آنکامفتبل و خیلی بد شده بود دیگه. دیگه من مثلا داشتم اونجا میچرخم، اون رفته بود لباسش رو بپوشه. مادرش رفت تو اتاق پروب، مثلا که بهش گرگر کرد و چیز کرد و گفتش که باید همونو بگیری و اینا. که من وقتی برگشتم دیدم مامانش از اتاق پروب اومد بیرون. بعد ایشونم مثلا یه حالت که انگار گیر کرده بود، ولی چون انقدر خون سرده و استرامی
0: خون سرد نیست عزیزم جام. حالا فهمیدم بیحس و بیحساس. این آدم با مادری بزرگ شده کنترل کننده و مالک، اختلاف پدر و مادر رو هست، بعدم متعلق به یه فرهنگی است که متفاوت است با پدر. حالا اینجا با شما، شما هم وسط دو تا زن، یا به عنوان مادر یا به عنوان از دختری در اومده، یا به عنوان مادر یا به عنوان کلفت باید زندگی کنید. شما ازدواج نمی کنید. این رابطه، رابطه یه دوتا آدم آزاد مستقل، دوتا زن و مرد نیست.
1: خب حالا آقای شما، من ادامه این داستانو بگم شاید بیشتر فقط واقعا تایید حرفای شما بشه، من خیلی کوتاهش میکنم دیگه. خلاصه من دیدم که ایشون آنکامفتبل شد و از اونجایی که رابطم باهاش خوبه و مثلا دوست ندارم تو اون موقعیت قرار بگیره، من کوتاه اومدم و اصلا دراما درست نکردم. گفتم که خب نگیر، همون که مامانت میگه بگیر. بعد ایشون چیز کرد و با بیمیلی همونو گرفت و مامانش هم آشتی کرد، مثلا از رو بنچ بلند شد و اومد پیش ما وقتی دید داره همونو میگیره. ولی خب همچنان زیاد مثلا با من صحبت نمیکرد، مثلا شاید مقصر منو میدونست یا حالا هرچی نمیدونم. بعد اون روز اون شب دیگه تموم شد و من همچنان با مامانش خیلی با روی خوش برخورد کردم، با اینکه اون خیلی دیگه احساس کردم تمایل نداره زیاد با من گرم بگیره، ولی من باز حالا هیچی نگفتم. بعد دیگه اون روز تموم شد، اینا قرار بود آلتریشن کنن، اون آلتریشن رفته بود، تعطیل شده بودن، قرار شد روز بعدش برن آلتریشن. بعد اینا رفتن روز بعد، من اصلا دیگه پیگیری نکردم که تو کت شلوار تو چیکار کردی، مثلا آلتر کردی نکردی، قرار بود تو کمربند و شلوار و کفش و این چیزا بگیره، من اصلا دیگه پیگیری نکردم. دو سه روز بعد که دیدمش گفتم آلتر کردی کت شلوار تو؟ گفتش که آها ببخشید عذرخواهی میکنم، اون شب وقتی تموم شد ما رفتیم خونه، مامانش رفت بالا، ما سگا رو بردیم پیاده روی. بعد من بعد خودش کلا همیشه تا یک ذره احساس میکنه که من مثلا اوضاع با میلم نیست، همیشه فالو میکنه، مثلا میگه که چی، مثلا اوکی، همیشه کلا همو میبینیم یه ساعت یه بار به من میگه که هاو دو یو فیل، مثلا میگه اوکی هستی، همه چی برات اوکیه با اینا. اون شب هم وقتی که رفتیم پیاده روی به من گفتش که تجربه چطور بود با مامانم خرید کردیم. گفتم خب نمیدونم چی بگم و اینا. من باز مثلا خیلی مستقیم انتقاد نکردم، هنوز خیلی الان راحت نیستم چون اوایل آشناییمونه. بعد گفتش که من مثلا میدونم مامانم اخلاقش مشکل داره، همین کارا رو کرده که جدا شده و اینا، منم اوکی نیستم. گفتش که شما زن و باید با هم دیگه کنار بیاید به من گفت. گفتم شما زنو که خب من که اصلا حرف نداشتم، ولی خب مامانت گفت باید همونو بگیری، یعنی اصلا چویس دیگه ای میگفت نرید سراغ هیچ چیز دیگه ای. گفتش که آره مامانم اینجوریه، ولی تو چون سکیور هست پرسونالیتیت، تو اوپنی که بشنوی نظرت مخالفه، ولی اون اینجوری نیست. مامان من یه آدم اینسکیوره و اینکه من میدونم و خلاصه مثلا داشت به من گفت که من تو رو میفهمم و از این حرفا. بعد به من گفتش که آره اینجور جامعه ها همیشه هست بین زن ها، مثلا بین عروس و مادر شوهر این چیزا. گفتم که درسته هست، ولی چیزی که خیلی آوتکام رو مشخص میکنه و خیلی سیگنیفیکنت خیلی مهمه اینه که رفتار تو چی باشه وقتی که اینجور مشکلات و این موقعیت ها پیش میاد. گفتش که یا اینو بعد
0: بچه‌ای گفت... که کنار میاد با مادرش حتی اگر پنهانی عوضش کنه
1: بله
0: که شما ازم ایشون با سگاشو با شرایطی که تو دام میکنید ابدا هم آرام نیست، در درونش طوفانه ولی یاد گرفته اون رو نشونه.
1: حالا آقای
0: دوستان بعدم شما بد جوری جاتون هست، شما 4 دخترید و شما آخری هستید و شما هر 4 مثلا شما که آخری هستید فکر کنید از یه طرف نمیدونید و نمیتونید، ولی از جانب دیگه از اون 3 یاد گرفتید که چگونه مانور کنید و بتونید سروایف کنید و از شرایط سخت و تلخ بیاد بیرون، ولی اینجا جای اونجا نیست عزیز. مثلا رشتتون هم که حقوقه نشون میده یه جوری دنبال درد سر و برابری و رفع تبعیض و عدالت میچرخید، ولی این ذهنیت ابدا اینجا جایی نداره. 2 بزرگتر بودنتون مسئله ای نیست، ولی چیز دیگه ای که مسئله است، شما در 37 سالگی اگر دلتون بچه میخواد وقت اینو ندارید که در یه جاهایی ایام رو بگذرونید که این 2-3 یه جوری سر بیاد و گرفتار بشه.
1: خب الان من این قسمتش هم بهتون میگم، بعد شما بفرمایید که من
0: باید
1: چی کار کنم. اگه شما
0: نظر من نمیگم چی کار باید بکنم، فقط میگم من از آنچه که میشنوم خوشحال نیستم. بعدم شما 2 با هم آشنا شدید.
1: حالا آقای قسمت اصلیش آخه نگفتم بهتون، بعد ایشون من وقتی بهش گفتم تو خیلی نقشت مهمه که تو چجوری رفتار میکنی، گفت خب من سعی کردم تو به نظر تو من باید چی کار میکردم توی موقعیتی که امشب پیش اومد. گفتم به نظر من تو باید چیز رو انتخاب کنی بخری که دوستش داری، حالا اصلا مهم نیست. من گفتم این مامانت میگه اون، تو با کدوم خوشحال تری؟ تو باید اون رو انتخاب میکردی. بعد گفتش که خب من اونی که تو انتخاب کردی رو دوست داشتم، من اونی که مامانم انتخاب کرده دوست ندارم. گفتم خب پس خریدش دیگه. بعد دیگه حالا بحث تموم شد و 2 نداشت که دیدمش، گفتم آلتر کردی کت شلوار تو؟ گفت پسش دادم یکی دیگه که خودم دوست دارم خریدم. من احساس کردم که مثلا شاید حرف من روش اثر گذاشت، بهش گفتم مثلا قدرتی گرفت، شجاعت گرفت، نمیدونم. اونو پس
0: نه، ولی احتمالا به مادرش هم نمیگه، میبره اروپا میپوشه.
1: نه با هم رفته بودن، 2 رفته بودن مامانش.
0: خب آخه مادرش میخواسته نشون بده که درسته که شما بر اساس نظرش عمل نکردی، ولی حالا من هم موافقم این بهتر است، پس من باز تصمیم گرفتم، برای که مادرش نمیخواد بازنده باشه.
1: ببخشید
0: متوجه فرمایشتون نشدم. خیلی ساده است، مادرش با او پاشده رفته با پسرش، اگر من درست فهمیدم لباسی رو کچلواری رو خریده که پسر دوست داشته، ولی مادر این رو چون خودش رفته
1: جان مامانش گیواب کرد، یعنی اونجا مادرش اخم و تخ کرده بود، اینا رفته بودن که خیاط براش کوتاه کنه، اصلا قرار این بود که روز بعدش برای خیاطی برن، ولی این رفته اونجا به جای اینکه بده خیاطی پس داده کلن.
0: خب میدونم خودش... نه آیا هیچ مادرش در جریان این آلتریشن و خرید پس دادن و خرید چیز تازه بوده یا نبوده؟
1: همه رو با هم همراهی داشته
0: خب
1: میکرده.
0: آخه عزیز من، شما چرا اینقدر گفتی حالا میتونم بفهمم چرا 4 دختر اینجوری فکر میکنن؟ آقا چرا یه جوری فکر میکنی که میشه باید یه جوری تو همون اون داستانی برید که در ذهنتون هست؟ دقیقا عرض من این است که این مادر فکر کرده اینجا میتونه به شما ببازه، ضمناً پسرش هم ترجیحش اون لباسه، ولی این دفعه آمده از بارگاهش پایین آمده، با پسر رفته، لباس رو پس داده، لباس تازه ای رو که پسرش دوست داشته خریده. آیا من درست فهمیدم اتون؟
1: خب من همین رو عرض میکنم. ایشون به من گفت که، گفتم چطور پس دادی؟ مادرت ناراحت نشد؟ گفت چرا، مامانم داشت همش مخالفت میکرد، به من گفت اینو نگیر، این جنسش یه جوری که چروک میشه، اخم و تخ کرد، دوباره لجبازی کرد، ولی من گرفتمش چون من اینو دوست داشتم. این چیزی که ایشون به من،
0: خب این چیزیست که شما شنیدید، ولی این چیزیست که مادر با مانور خودش برنده اصلیست، شما رو هم سر جاتون نشونده، پسرش هم گفته حرف اول آخر رو من میزنم مگر اینکه من نظرم رو عوض کنم. شما هم مبارکتون باشه مادریتون.
1: حالا من نمیدونم، خیلی برام جالب بود اظهار نظرتون. من اصلا خیلی اصلا اینطوری فکر نمی‌کنم. اتفاقا من
0: معلومه شما درست فکر نمی‌کنید، برای که شما 4 دختری. ببینید عزیز، وقتی توی خانواده 4 دخترن یا 4 پسرن، شما نه تنها مرد رو نمیشناسید چون مردی نیست، شما زنا رو هم نمیشناسید. من اینو هزار بار رو خط رادیو گفتم، اگه 4 تا پسر باشید نه تنها شما دختر رو نمیشناسید، زن رو نمیشناسید، شما مرد هم نمیشناسید، چون شما چیزی که میشناسید خواهریه نه زن. به همین جهت که تمام صحبتاتون رو کاملا من میتونستم مثل آدمی که لهجه داره لهجهتون رو ببینم، و به همین جهت که عرض از اولم کردم با توجه به جایگاهتون تکلیف شما این است که یا مادرش بشید یا دخترش، ولی در نتیجه چیزی که شما میشید، شما میشید مادر پسر و میشید دختر مادر. حالا اون بین پسرش و دخترش که شمایید تصمیم میگیره که چه مانوری بکنه و کی احتمالاً از نظر خودش بگذره، اون زمانی که فکر کنه یه راهی برای برنده شدن داره، که اینجا برنده شدنش این بود که با پسرش میره اون لباسی رو که او دوست نداره رو پس میره، لباسی که پسر داره دوست میخره و میاد با استدلالای عجیب و غریب که شما وقتی میشنوید به اینجا برسید که مادر اجازه داد که پسر لباسی که دوست داره رو بخره، ولی مادر این کار کرد، نه پسر و نه شما. بنابراین همچنان من در قدرت و حکومتم و در لجیتیمیسی و مشروعیتم حاضرم، مثلا کاملا پیداست. و بعدم نوع نگاه شما خیلی خیلی در حقیقت 4 تا دختری و گفتم اصلا زنانه حتی نیست، و بعدم شما اینقدر اصرار دارید به این که ایشون آرومه که اصلا نیست، بی‌حس و بی‌احساسه، خیلی اصرار دارید به همجاز که چون بی‌حس و بی‌احساسه میدونم یه تی اذیت میشن. ببینید یه ده آدم کمی هستن که شفقت و محبتی به حیوان دارن، یه ده در حقیقت حیوان رو یه چیزی همانند خودشون میدونن بی زبون و به نوعی مطیع و مجبور، و بعدم اینها رو یاد گرفتن که من در زندگیم در حالی که در درونم طوفان و قوقایی هست باید نشون بدم بسیار آرامم و راحت و آسوده، این توانایی رو دارن که بتونن خشمشون رو به یک اعتبار اداره و یا کنترل کنن و در نتیجه به گونه‌ای وانمود کنن که اونا هم راضین. داستانی که شما تعریف کردید تو از آقا هستم طور که اشاره کردید، من میدونستم کجا داریم میریم با توجه به شرایط و وضعیتی داشتید، و کاملا هم پیداست یه مادریست بسیار کنترل کننده، مانور میکنه، حالا که بخواد برای پسرش زن بگیره در حقیقت اوست که باید ازدواج کنه نه پسر، و بالاخره شما رو هم پذیرفته، پسندیده، عیب و ایرادی ندیده. البته برای پسر شاید یه دختر جوان تری به دلایلی میخواسته، ولی اونا بحث من ندارم. بحثی که من با شما دارم برای که شناخت کمی از شما پیدا کردم این است که شما هم به هر دلیلی که البته میتونم بفهمم بعضی هاشو حدسم میزنم آمدید توی رابطه یه دو ماهه و اینقدر موضوع رو جدی گرفتی در حالی که حتی یک سال بعدم قرار نیست جدی بگیرید. از اون گذشته شما وقت زیادی هم ندارید، بنابراین در آغاز هم باید چکلیست شما با اون آدم بخونه، نه اینکه بعدن یه دو دلی های داشته باشید ببینید چی میشه، چون اگر باز فرصت ها رو از دست بدید همونطور که به نظر من از دست دادید، مگر اینکه در گوشه ذهنتون و یا در ناآگاه شما اونقدرها میلی به ازدواج و یا بچه دار شدن نداشته باشید. حالا اگر فکر بگید هنوز ما حرفایی برای گفتن شنیدن داریم، یه وقت کوتاهی هست، بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم و صحبت ادامه بدیم، چون شما متوجه شدم یه کمی از این تجزیه و تحلیل باش راحت نیستی، در حالی که برای من متاسفانه باید بگم آشکار آشکاره که چه خبر است و در چه میگذره. روی خط باشید، میریم و برمیگردیم صحبت ادامه بدیم، خودتون آماده کنید برای هر گونه نظر مخصوصا مختلف و مخالفی که دارید، من باش راحت راحت روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون فرش ستارت پروگرام ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید عزیز.
1: آقای دکتر، من خواستم راجع به نحوه رفتار ایشون با خودم جلوی مادرش هم به شما بگم، ببینم که مثلا شما نظرتون چیه. ایشون مثلا در شرایطی که مامانش بود، اولین باری که همو دیدیم خیلی مثلا به من توجه میکرد و یه جورایی دیگه من اصلا معذب شده بودم که اصلا مامانش رو کر نمیکرد. بعد من مثلا نمیدونم یه ذره آنکامفتبل شدم، انقدر که ایشون دیگه خیلی داشت مثلا به من توجه میکرد، احساس کردم مثلا الان مامانش فکر میکنه نکنه اینجا اضافه است بین ما، در این حد این کارو میکرد. بعد حالا نمیدونم، باز مثلا با اون چیزایی که شما میگید، چون شما الان من از صحبتاتون اینجوری متوجه شدم که یعنی میگید مامانش باید تایید کنه اگر که بخواد تو رو انتخاب کنه. من اینجوری فهمیدم از صحبت.
0: بیش از تاییده او باید ازدواج کنه. مادر میخواد ازدواج کنه. مادر یه پسری رو، یه بچه تکی رو به یک اعتبار به حساب خودش بزرگ کرده، به این راحتی دست شما نمیده.
1: خب
0: آخه من میگم یه زن امریکاییست، درسته امریکاییست دیگه، که کاملا با یه مرد ایرانی ازدواج کرده که از آغاز هم سر این تفاوت فرهنگی مسئله و مشکل داشته، به طوری که حتی خود شما اشاره کردید که به هر حال پسر از پدر فارسی هم یاد میگرفته، که اون البته مهم نیست، ولی الان تکلیف. ببینید شما مسئلتون، چون یه قاعده هست که first you should divorce your parents then get married، شما اول قراره پدر مادرتون رو به عنوان پدر و مادر، به عنوان همسر نه پدر مادر، طلاق بدید بعد ازدواج کنید. ایشون بنده نافع نوانیشو نبودیده و بعدم مادر مانورای خودشو داره. ببینید من الان کاملا میتونم مجسم کنم، پسر مادر گفته این رنگو باید بخری، اول خنده داره، ولی پسر رفتن قبول کرده، بعد نظرش عوض شده یه رنگ دیگر بگیره، مادر رفته یه گوشه ایستاده، من این ریاش نصر غلطی دلت بخواد بکنی بکن. بنابراین یعنی چی؟ یعنی که در این مورد ببینید من بچه هام امکان نداره از من نظر بخوان من نظر بدم، یعنی بگن این خوبه میگم نمیدونم، بگن این رو بخوریم میگم من نمیدونم، چون من یاد گرفتم من پدرتونم، ولی به هیچ وجه حاضر نیستم به شما بگم درست و غلط و خوب و بد چیه، و در نتیجه هرگز من تصمیم نمیگیرم. انتخاب انتخابشون، کجا میخواید برید، چی کار میخواید بکنید، چی میخواید بخورید. یاد ندارم یک بار به بچه هم گفتم اینو بخور یا نخور، یا این نوشیدنی رو اینو بگیر یا اونو بگیر، و حتی یاد ندارم یک بار بهشون گفته باشم برو درس بخون، چون من فکر از راه دیگری باید اون آموزش های لازم رو که فکر کنم درسته دار. ولی شما با یه مادری روبرو هستید که حتی روز اول نتونسته تحمل کنه که پسرش کت شلواری که خودش دوست داره رو بخره.
1: خب آره دیگه، قشنگ به من گفت ببین مامان من تو همه چی اینجوریه، وقتی یه چیزی میگه اصلا بر نمیتابه یکی خلاف.
0: خب بنابراین شما میتونید مادر پسر بشید، ولی باید حرف بعد میخوام بزنم، آماده باشید کلفت مادر بشید در خدمت پسرش.
1: خب ببخشید من اینا رو میگم، میخوام مطمئن شم تصمیم درست میگیرم. یعنی این که مادرش توی ایالت خیلی دورتر زندگی میکنه و ماهی بار

0: نه طرز برخوردش با مادرش رو میگم، اصلا لحن خوبی من نمیدیدم، انگار مثلا حوصله‌اش رو نداشت. مثلا
1: معلومه نداره، معلومه از دست اون مادر خسته است، ولی اون مادر خودشو میکنه، یعنی حتی بچه رو اگر یه ذره واکنش نشون میده بعد مادر کاری میکنه که بچه یک بره معذرت بخواد تا گریه کنه بگه مادر منو ببخش، حتی وقتی حق با خودش. شمایی که تو کار حقوق و قانونید ببینید عزیز، شما اگر مانورای این آدم رو ندیدید، من مادری خودش که من 40 ساله همه بحثای خانوادگی رو بردم، فامیلی بزرگی هم داشتم، میگم هر وقت یه چیزی مخالف میلم بود میگفتم من ببخشید سرم درد گرفته باید برم تو اتاقم، میرفتم یه حوله مینداختم روی پیشونیم میشستم تلویزیون تماشا میکردم، و تا زمانی که اونا رو متنبه و پشیمان و پریشان نمیدیدم و التماس نمیکردم سردرد من ادامه داشت، ولی من اصلا سردرد نداشتم. مثلا چیزی بس به من تمارز میکردم، مرضی نداشتم، ولی این برای کنترل دیگران بود. ببینید ماجرای کنترل مسئله اصلی و اساسیه، حتی شما این تو سیستمای حکومتی میبینی که حتی کنترل به قیمت کشتن آدم ها میبینن. ماجرای انسان از این بابت موجود عجیب و غریبیه، و تو خانواده ها پدر و مادرها نسبت به بچه ها یه حساسیت هایی دارن و یه برداشت های خاص خودشون رو دارن، و چیزی که شما من گزارش میدید خیلی مشخصه که اشکال داره. بعدم چون تنها چیزی که شما اینو به صورت مثبت من از جانب ایشون دیدم ارائه کردید ماجرای یه جوری آرام و امن بودنشه که به نظر من اصلا نیست. معلومه منم تو اتاق عمل با وجودی که چاقو ترن به بدنم میزنم صدام در نمیاد، برای که بی‌حس و بی‌احساسم، برای که این اتاق جراحی من اول بیهست و بیهستاس کردن حالا قسمتی از بدن رو حتی پاره میکنم، من سلام در نمیم شما که نمیدید، برای من دست بزنیم با عجب مردی شکمشو پاره کردن، یه آخ نگو، خودتون رو گول نزنید، با دقت حرکت کنید ببینید چی میشه از این.
0: خب الان من میخوام ببینم شما، چون من نظراتتون رو قبول دارم، اگر فکر میکنید که از این
1: من هم که حرفی نمیدونم، این تصمیم انتخاب شماست عزیز، یه ذره بگم دقت کنید.
0: خب من نمیخوام مادر خب رابطه
1: بنابراین شما باید به حتما اولا 2 ماه که سهله، شما 12 ماه قرن تو این رابطه بمونید، با هم سفر برید، شرایط مختلف رو امتحان کنید ببینید چه خبره، نه تنها در جهت برخورد مادر با شما، چون اون میتونه در 20% اهمیت داشته باشه، اینکه پدر پسر چگونه در اختیار مادره و پسر چه اندازه تحت تاثیر مادره و کجا میاد به شما میگه میدونم عزیزم حق با توه، ولی بهتره مادر رو ناراحت نکنی.
0: ولی این جمله رو به من نگفت که بهتره مادرمو ناراحت نکنی.
1: معلومه نگفته. شما هم که خوشحال گفتم، خوشحالم که دنبال نگاه خودتون هستی، چون ببینید شما به نظر میرسه برای اساسی که من نمیدونم چی هست، خیلی چیزا میتونه باشه، نسبتا خوشتون اومده، تصمیمتون رو گرفتید و دیگه نمیخواید دنبال کسی دیگه بشید.
0: نه آقای دکتر اینطور نیست، من اصلا من برای یه چیز دیگه زنگ زده بودم، ولی شما الان اینو مثلا اون کچ کردید، الان برام جالب بود، من مثلا برای بهداشتش این چیزا زنگ زده بودم.
1: برای بهداشتش کنم به یه دکتر متخصص میخواید بهداشت رو درست کنید.
0: مثلا با اون موضوع هپی نبودم، فکر نمی‌کردم این موضوع مادرش.
1: بنابراین مسئله بی‌حسی و عزیز من، من آدمای میلیون‌ها آدم رو میشناسم که به دلیل بی‌حسی و بی‌احساسی نسبت به این چیزا حساس نیستن، اصلا اینا رو درست نمی‌دونن. مثلا ماجرای در یه جایی مانند مادر امریکایی که در امریکا پسرش بزرگ شده و پزشک شده، ماجرای اون تمیز بودن، شیک بودن، خوشبو بودن قاعده کاره و ایشون نیست. تازه شما بهش تذکرم دادید و بیفایده بود، برای که این در حوزه تصمیم او و یا عملش نیست عزیز. شما بر اساس حرف من ببینید، صبر کنید، بعد جوری گفتم اون ویژه یه دختر، 4 تا دخترتون مشخص، بر اساس عرض من تصمیمی نگیرید، شما 1 سال صبر کنید، 6 ماه دیگه صبر کنید،
0: ولی
1: تو 6 ماه تو شرایط مختلف که کمی سخته و بعدم درگیری به وجود بیارید ببینید به کجا میرسه.
0: خب درگیری الان من بهش بگم که این کوچ آنلاین اوردر داده بیاد، الان اگه برم بهش بگم که این قشنگ

0: خوشم نمیاد، مثلا میتونم بگم بیا بریم اینو پس بدیم.
1: آخه لجبازی نمیخوام بکنیم، من حرفم این است که وقتی یه جایی از اول بود پاش میسته بودی مادر بی خود میگه، یعنی یه جایی تو اینجا بیستید ببینید چی میشه. میگم شما قراره که وقتی یه چیزی رو فکر میکنید کنترل مادر دخالت مادره و درست نیست، شما نظر خودتون رو بگید. ببین من صدها بار تو کار تراپی، اون زمانی که تو تراپی بودم، زن شوهر رو به جان هم مینداختم، برای که اونجا میفهمیدم چه خبره. بلا بسیار اینقدر متین و منقول بیامدن که آدم پگر باب اینا برای چی اصلا اومدن. ولی وقتی درباره یه موضوعی دو تا موضوعی که مسائلشون بود میبردمشون اونجا، خب معلوم بود اصلا از جلسه که منم بیرون میتونستم بگم ما رفتیم پلو این آدم ده برابر ناراحت‌تر و بدتر اومدیم. ولی شما میخواید امتحان چک کنید، دکترتون بعضی وقت میگه دستم اینجا فشار میده جیغتون میره بالا، اون میگه من میخوام ببینم میزان دردی که من میگه چه خبره.
0: بله میفهمم.
1: بنابراین شما لطفاً کمی صبر کنید، ولی بیاد ببینید این گونه نگاه کنید، من این آدم رو و اون مادر رو به چالش میکشم ببینم از توش رختی که ناراحتن، عصبانین، خشمگینن چی میکنن که بعد بتونم بر مبنای اون تصمیم بگیرم ما به هم میخوریم به درد هم میخوریم یا نه، برای که اونا بعدن اتفاق میفته. بنابراین نترسید، اگر جواب مثبت بود که چه خوب، بنابراین چیزی نه، اگر جواب منفی بود باز خیلی خیلی بهتر، چون از یه اشتباهی جلوگیری کرد.
0: آها باشه متوجه شدم. اینم بهتون میگم، بعد ایشون به من گفت چند ماه بعد از اینکه آشنا شدیم با هم مووین کنیم بعد ازدواج کنیم. ایشون گفت ایدئال من اینه. به نظر شما این کار غلطی من باشه؟
1: حتما اشتباهه، برای که همه مطالعات نشون میده کوهابیتن بودن، همخونه بودن هیچ فایده‌ای در جهت انتخاب درست نداره، میزان اشکال و اختلاف بعدی رو بیشتر میکنه، میزان طلاق و جدایی رو هم همچنین. همینجاست که باز شما میتونید ببینید یا آدمی میخواد شما رو به یه عرصه‌ای برسونه که به هر حال خاطرش آسوده باشه و یه دلایلی برای خوب بودن شما برای مادرش داشته باشه. نه اون کار درستی نیست، ولی شما در شرایط مختلف متفاوت هم با خود این آقا در ارتباط باشید، ببینید با مخالفت‌های شما یه مقدار حتی عمدن سر این موضوع بازی در بیارید ببینید چه میکنه. ضمناً مخصوصا وقتی مادر حاضره یه مقدار اونا رو به چنگ به جنگ بکشید، بذارید راحت ببینیم که وقتی عصبانی میشن مثلا گریه میکنن، خشمگین میشن، قهر میکنن، فوش میدن، کتک میزنن، چه کنید دیگه.
0: آخه من خودم مثلا همیشه دوست دارم خودم باعث نشم یهو یکی به من بی احترامی کنه.
1: دقیقاً همینجاست که اشتباه میکنید، برای که اینجا بعدن همه چیز رو میبازید. بسید بی احترام میکنه آخرش اینه که عزیزم ببینید چرا من با شما مسئله دارم، لطفاً عرض به من شرایطی به وجود میارم که این بی احترام میکنم، برای که میدونم بعدا بی احترام میکنم، بس بهتر الان بدونم جداشم. ببینید صدها با رو خط رادیو اومدن گفتن من 3 تا 5 تا رابطه ناموفق داشتم، گفتم دقیقاً رابطه های موفقی بوده، به این نچرسید به درد هم نمیخورید. رابطه موفق رابطه ای نیست که به ازدواج منجر میشه، رابطه موفق رابطه ای است که به ازدواج خوب و درست منجر میشه. ولی هزاران هزار نفر هستن که رابطه داشتن و به هم خورده، خب حتما بهترین بوده. شما از اینکه به هم میخوره نترسید. بعدم شما ببینید حرفی که من میزنید متاسفانه اون چیزی است که من بارها عرض کردم، ما بسیار از وقت تصمیم میگیریم حالا دنبال دلایل میریم. مثلا شما که تو کار حقوق هستید، یعنی من اولا تصمیم گرفتم که این مجرم هست یا نیست، حالا میرم دنبال دلایل که ثابت کنم مجرم هست یا نیست. ولی من نیومدم ابتدا همه شواهد و اسناد و مدارک رو ارزیابی کنم به این نتیجه برسم که این آدم مجرم هست یا نیست، حالا پاش بایستم. و شما دقیقا تصمیمتون رو گرفتید، دلایلش هم میتونم بفهمم عزیز، بیش از همه سنتونه، بیش از همه پزشک بودن ایشون هست و بعدش هم به هر حال اینجا در یه شرایطی هستید که امتیازی در جهت زبان و فرهنگ ایرانیتون رو دارید. بعدم یه آدمی است که همونطور که شما بارها گفتید از نظر من بی‌حس و بی‌احساس، از نظر شما خیلی آرام و امن، که اصلا چیزی ممکن نیست با ما همچین مادری، ولی خب کاری به اون نداریم. بذار تکرار نکنم چون شنوندگان از دست من.
0: بله متشکرم. امید دوست سوال آخرم هم ازتون بپرسم.
1: نه دیگه چه سوالی؟
0: ظاهری جان؟
1: از نظر چی؟ چه سوالی عزیز؟
0: شما همیشه میفرمایین که ظاهر خوب شاید عادی شه ولی ظاهر بد عادی نمیشه.
1: دقیقاً.
0: بله همین رو میخواستم بگم. ایشون لحاظ ظاهری مثلا اگه من شرایطش و اخلاقش این چیزها رو ندونم احتمالا انتخابم نیست، ولی چون الان هم شرایطش رو میدونم، هم خیلی خوب با هم رفتار میکنه و کوالیتی خوبی باهاش دارم، مثلا دیگه اوکی هم باهاش.
1: پسرتون از این بعد هر وقت گفتن شما بچه دارید بگید یه دونه دارم، برم گفتم برای یه کسی کار میکنیم، یه برای یه خانم یا یه آقایی هم کار میکنم. عرض منو جدی بگیرید، یه کمی صبر کنید.
0: من میخواهم ببینم این ظاهرش بعدها ممکنه نظرم عوض شه.
1: نه نظرتون که اگر یه چیزیست که خیلی دوست ندارید هرگز عوض نمیشه. من همیشه عرض کردم زیبایی عادی میشه، ولی ناخوشایند بودن، زشتی هرگز عادی نمیشه.
0: ولی مثلا رفتاراش انقدر خوبه و دوست دارم، باعث شده که اصلا
1: ظاهرش نمیکنم. عزیزم چرا شما انقدر چونه میزنید؟
0: نه میخوام بگم تو مثلا تو وجود من چه حسیه، شما فکر میکنید این حس
1: نه من در وجود شما، در وجود شما کاملا حس و احساس بودم میفهمم، ولی وحشت شما از این است که کسی به این خوبی پیدا نشه. اون حس و احساس بله، شما نه حس و احساس راجب به ایشون. هر حال مواظب خودتون باشه.
0: بله.
1: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لمشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیترو در لس آنجلس با رویال کاریبین ولی با باشکوه ترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. من قبلا گفتم اول سپتامبر، نه 28 29 30 و 31 که روز تولد منم هست، بنابراین 31 هست، بنابراین 82 خواهم شد. البته برادر من هم که 5 سال از من کوچکترن 30 هستن، اونم 77 خواهد شد، دکتر فریبرز که جراح ارتوپد هست. من متاسفم اگر گفتم تا اول سپتامبر، 31 آگست برای ولی برنامه های کشتی فراوان هست. ضمناً برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، با من هستین؟
0: بله هستم، ولی اون صدا ها چی عزیز؟
1: من الان صدایی من میدونم چون یه ساعت رو خریدم الان صدارم قطع کردم. بله آقای دکتر، تو ماشین نشستم صدارم قطع کردم. اولا خیلی ممنون از وقتی که به من دادین، خیلی متشکرم. من هم مثل همه ایرانی های دیگه، فارسی زبان های دیگه، شما رو خیلی دوست دارم، براتون آرزوی سلامتی.
0: تا به حال من فکر کردم خانم خوبی هستی، تو ماشین هستی، حالا فهمیدم بد سلیقه و کج سلیقه و همه اینا هستی.
1: اصلا اینقدر هم من خوش قیافم، هم خوش هیکلم، هم خوش سلیقه‌ام، هم شوهر دارم، هم
0: ببینید به عنوان اول، به عنوان اول اپریل دروغ سال دیگه، درسته؟
1: نه آقای دکتر، به خدا اینقدر شما دوست دارم، یعنی امروز راجع به مسئله‌ای که میخوام باهاتون صحبت کنم کامپلیتلی دیفرنت از همه این چیزایی که مردم میگن و خود من میخواستم باهاتون بارها صحبت کنم، ولی خیلی وقتا هم رو خط رفتم، انقدر طول کشیده دیگه قطع کردم. ولی امروز راجع به یه مسئله‌ای میخوام باهاتون صحبت کنم که همگانیه برای ما ایرانی ها، و اون دوگانگی فرهنگی که واقعا این روزها با وجود این ورزشکارای عزیز ما، قهرمانای ساکر و یا فوتبال ما در اینجا، واقعا میبینیم چقدر دوگانگی وجود داره. و اصلا به جز اون، من از رادیوی شما، از مجریان مختلف شما شنیدم، اونا هم بیچاره ها میگن نمیدونیم باید خوشحال باشیم یا باید غمگین باشیم یا باید متنفر باشیم از اینا یا باید تشویقشون کنیم. منم به عنوان کسی که به همراه شوهرم و دو تا بچه‌ام حدود 40 ساله از ایران اومدیم بیرون، ولی 7-8 سال اول جنگ هم تو ایران بودیم. شغل بسیار عالی هم من داشتم، هم شوهرم تاپ ترین شغل ها رو داشتیم، هم به خاطر پارتی بازی نبوده، همه به خاطر تحصیلات بالا، به خاطر امکانات. ولی علت این که اومدیم بیرون برای اینکه هیچ جوری نتونستیم با سیستم خودمونو ادجاست بکنیم، برای همین اومدیم بیرون و مثل بقیه با شرایط بسیار سخت. مثلا من اگه الان به شما بگم شایدم نباید بگم،
0: فقط شاید هم یادتون باشه، خیلی وقت زیادی نریم حاشیه بریم، بریم سراغ هستم.
1: نمیخوام برم، ولی شوهر من وکیل بین المللی بود، تمام دادگاه خارجی میرفت اون موقع، یعنی بهترین موقعیت. خود من رئیس یه قسمت بانک بودم، ولی یعنی تمام شرایطمونو گذاشتیم زیر پا اومدیم اینجا. ولی آقای دکتر، ما ایران، از ایران اومدیم بیرون ولی ایران از ما نیومد بیرون، و بعد از این مدتی که اینجا هستیم، حتی بچه هامون که اینجا بزرگ شدن خیلی ایرانی هن. خیلی ایرانی هست، و اصلا یه حساسیت به خصوصی دارم نسبت به ایران. حالا سوال من از شما اینه، واقعا من خودم هم چون در گذشته ورزشکار بودم، قهرمان والیبال، بسکتبال، این اون، خیلی به این ورزش ایران، اونم قهرمانای ملیمون، اهمیت میدم. مثلا وقتی اینا اومدن بیرون، من فکر نمی کنم که کی با کی فامیله، کی از کی داره طرفداری میکنه، کی، من فقط بازی اینا رو میبینم. الان این چندین وقتی که دوتا بازی که کردن، بی صبرانه منتظر بازی سومشونم که برم تماشا کنم. و وقتی این مغایرت ها، این اختلافات و اینا رو آدم میبینه، واقعا دلچرکی میشه.
0: نه نه نه نه، دلچرکی نشید عزیز، برای که مقدار واقعیاته.
1: یعنی چی دلچرکی میشه؟
0: نه نه، صبر کنی. چیزی به اسم ایران که معنی نداره. ایران یه خاک داره، یه مردمانی داره، یه فرهنگی داره، یه راه و روش زندگی و جامعه‌ای داره، اینا که یه چیز نیست که من به صورت مطلق یا موافقم یا مخالفم. الان یه تلاشی که بسیاری از مردم میکنن، شما میتونید نظرتون رو بفرمایید، این است که مردم ایران رو از حکومت ایران دو چیز متفاوت میدونن، برای که معتقدن حکومت که قرار نقش خاصی داشته باشه در اداره مملکت به نفع مردم، این گونه عمل نمیکنه. باورشون اینه. پس بنابراین من میگم ما دو چیز رو در ایران داریم، یکی حکومت ایرانی، یکی مردم ایران. پس الان اینجا یه دو تا تفکیک پیدا شد. شما میتونید طرفدار حکومت باشید و طرفدار مردم، میتونید طرفدار مردم باشید با حکومت میونه ای نداشته باشید.
1: ببینید آقای دکتر، من اولم خدمتتون عرض کردم، علت اینو گفتم همین بود. گفتم ما به خاطر اینکه نتونستیم خودمون رو اجاست کنیم با اون سیستم، تمام امکاناتمون رو، بهترین امکانات تو ایران رو ول کردیم.
0: عزیزم، اونی که شنیدم از شما، خب ازش چه نتیجه میخواید بگیرید؟
1: و من الان یه چیزی میگم، شما، من از خود شما بارها شنیدم که مردتون رو بردین خاک کردین، خیلی هم عزیز بوده دیگه، زندگی ادامه داره. میدونین، ببینید این اتفاقی که افتاد برای همون 18 و 19 دی، جیگر همه رو سوزوند. یعنی خود من و شوهرم هیچ وقت راجع به این مسئله نتونستیم با هم حرف بزنیم، برای که تا دهنمونو با کردیم هر دو زدیم زیر گریه. خب چه کار باید بکنیم؟ همه باید رو همه چی استاپ بذارن. ببینید ما دیدیم
0: کسی رو چیزی استاپ، عزیزم نه، آخه شما خودتون میجید بعد خودتون نتیجه گیر. کی گفته استاپ بذارن؟ رو چی استاپ بذارن؟
1: شما اومدن اینجا یه دو خوش میکنن،
0: یه بعدا صبر کنی. آخه عزیزم یه دفعه دقیق نپرید روی موضوع. آخه شما میخواید بحث بکنید؟
1: بفرمایید.
0: شما حرفتون این است که یه اتفاقی که در ایران افتاد نشون داد، اگر این چنینه، اگر نظرتون اینه که یه حکومتی مردمش رو به رگبار بست، مردمی که مسالمت آمیز مطالباتی داشتن، این یه طرف، اینو بذار کنار. بعد اومدیم سراغ تیم فوتبال. تیم فوتبال یا بقیه تیم‌ها، تیمایی هستن که یه جایگاه مربوط به دولتی و موافقت و مخالفت دولت داره. یعنی چی؟
1: بله.
0: یعنی اگر شما صبر کنید عزیز، اگه موافق دولتی میتونید تو تیم باشید، مخالفت میذارن تون کنار. پس بنابراین شما با تیم ملی روبرو نیستید، با تیم طرفدار جمهوری و حکومت روبرو هستید. یا اگر چنینه، خب بس فرق کرد. یعنی چی؟ یعنی کسانی تو صبر کنید، یعنی کسانی تو این تیم میتونستن باشن که بازیکنای بهتری بودن، نیومدن چون موافق نبوده.
1: قربونتون برم. ببینید من که دارم الان با شما حرف میزنم، تجربه دارم خیلی زیاد. شوهر من وکیل بین المللی بود، دادگاه های خارجی میرفت، هر وقت میخواست بره کچلوار و پوشت و کراوات و نمیدونم اطول کدونش رو میزد. آش 30 نفر میخواستن از این عطای مله ها بفرستن که اینا فقط دکور باشن، که تو فیلم ها باشن، و نخواست با اینا بره، خواستن ازش نماز بخونه، گفتن نماز خونی.
0: من نمیدونم شما میخوای راجبه تیم فوتبال صحبت کنی یا راجبه خودتون همسر؟
1: آقای دکتر هلاکویی، من به جز تیم فوتبال کسای دیگرم دیدم. الان هنرمندای ما، بهترین خواننده درجه یک شرکت کرد توی مراسمی، این موضوع مالا خیلی وقت پیشه، همه بایکوتش کردن، گفتن اینا چیزن، مثلا یه فرقه ای، حالا اسمشون رو نمیخوام ببرم، مثلا اینا که همه تیکه تیکه جدا جدا. چرا این خواننده رفته اونجا؟ آیا یه خواننده ایرانی شغلش اینه؟ آیا به خاطر این که اینا آقازادن، یا به خاطر این که اونا نمیدونم مجاهد خلقن، یا به خاطر این نباید برن تو پارتی اینا؟
0: نه،
1: من ایرانی هم. خب اونا
0: نه، عزیز من، آخه شما که نمیخواید پرت و پلای سر هم میکنید. ایرانی بودن که فقط به اسم ایرانی بودن نیست. ایرانی ایرانی رو میکشه هنوز ایرانیه؟ آخه اینجور که نمیخواید
1: رفتن کشتن.
0: ده عجیبه عزیزم. من مثلا من شما ببینید بحث که اینجوری بحث نمیخواد، شما چی میخواید بگید؟ من هر زمینی که شما به من در آغاز مطلبی گفتید دقیق و درست معلومه. نه من دیروزم در گفتگو با آقای میبودی گفتم ماجرای ما در ارتباط با مسئله الان مسابقه فوتبال یه نوع درماندگی و بیگانگی است. هیچ کس تکلیفش رو نمیتونه. موافقت جنبه های منفی خودش رو داره، مخالفت جنبه های مثبت خودش رو داره. به همجاست که گفتم بذارید سر این موضوع حرف میتونیم بزنیم، صمیمانه صادقانه نظرمون رو بگیم، ولی نظر مختلف و متفاوت رو هم بگیم. خب اونا اینجوری میخوان فکر کنن، اونا میخوان اینجوری نگاه کنن. یه دی فرضشون بر این است که یک این تیم تیمی است که با موافقت و رضایت جمهوری اسلامی که اصولا همه ساختارش سیاسی شده آمده، پس اینا تیم ملی و مردم ایران نیست. این بهتره. ولی خودشون یه مقدار جوون ایرانی هستن که با زحمت و تلاش بسیار به اینجا رسیدن. اینم این طرف قضیهش. بنابراین آدم ها معطل موندن که در این میان موافقت و مخالفتشون چه معنایی داره. بنابراین تفاوت ها رو میشه فهمید. قرارم نیست سر این موضوع با هم اشکال و اختلاف داشت باشیم. شما فکر میکنید که اینا رو به عنوان ایرانی و تیم ایران و مردم ایران و کشور ایران نگاه کرد؟ بسیار خوب. یه دفعه فکر کنن نه، اینا نماینده من ایرانی نیستن، اینا یه گروهی هستن که با یه حکومتی مثلا کنار آمدن و موافقت کردن، پس من با اینا میونه خوبی ندارم. همطور که شما در داخل ایران یا حتی در امریکا حزب جمهوری خواه و دموکرات تحمل همدیگر ممکن نداشته باشن، اختلاف دارن ولی اختلاف رو به مخالفت و دشمنی کشته. مسئله ساده ای نیست که کسی بتونه حل کنه عزیز. یعنی من میخوام بگم اینا مواردی است که خیلی خوب به همین جهت است. بس اولا ببینید
1: میشم فردا میخوام برم توی یه کلاب ایرانی هست و هر کدوم این کلابا 150 نفر انقدر مردم ایرانی اومده بودن، همه با هم هم صدا برای اینو جیغ میکشیدن. یعنی واقعا آدمون احساس، من به عنوان یک دکتر روانشناس جامعه شناس که شما همه چی هستید دارم از شما میپرسم، من مطمئنم بقیه هم یه همچی فیلینگی تو وجودشون هست ولی باید هیتشون رو نشون بدن. خب چه جوری؟
0: نه نکنید عزیزم، آخه شما به حکمی صادر میکنید. شما من میفرمایید که یه عده براشون هورا میگشتند و دست میزدن میگم بسیار خوب، ولی یه عده هم فکر میکنن نه نمیخوایم. با بعدم ببینید عزیز، با نماینده های جمهوری اسلامی نمیخوایم کنار بیاد.
1: خدا جنازه های شما رو برسونه ایران.
0: نه بعدم حرف این است که ازش استفاده های تبلیغاتی برای چیزا میشه. یعنی یه نوع ببینید مسائل سیاسی با موضوع اصلی سیاست در امریکا، در امریکا نه در دنیا، چیه؟ تبلیغاته. یعنی شما میتونید قشنگ تبلیغاتتون رو به سمت و سوی ببرید که جانب یه حکومتی یا یه دولتی رو بگیرید یا نگیرید. به همین جهت است که من الان عرضم این بوده که اگر خانواده‌ای هستید دور هم جمع میشید، فقط وقتی مسابقه رو تماشا کنید که همتون یا موافقید یا مخالف، درگیر نشید. حتی من دوستانی آگهی دادم به رادیو به مسئولینشون زنگ زدم گفتم بیاد اینجا مسابقات فوتبال اینجا مثلا تو رستوران ما تماشا کنید، گفتم نکنید، من آگهی رو نمیخوام پخش کنم و پخش نمیکنم، پولش هم نمیخوام. چرا؟ برای که اون جایی برید دعوا میشه، بیزینس شما اصلا پاشیده میشه. مگر اینکه اعلان کنین ما به عنوان طرفداران تیم یا به عنوان مخالفین تیم هستیم که آدمای یه دست بیان اونجا. تو خانواده هم عرض کردم اگر دور هم جمع میشید که بازی رو ببینید، مطمئن باشید دوتا یه جور فکر بکنید که بیخودی مسائل مربوط بسیار پیچیده سیاسی که همه تا حدودی این ور اون ور حق دارن بی خودی موجب اختلاف بین خواهر و برادر و دوست و آشنا نشه و یه درگیری های پیدا نشه. ولی اینکه شما من بفرمایید موضوع ساده ای، اصلا موضوع ساده ای نیست.
1: من خیلی میونه که الان متون شکر من ببخشید اینجا، من نیست خودم تمام زندگیم تو ایران ورزش قهرمان والیبال بسکتبال این اون تمام دلخوشی من به این بوده وقتی میرم تو زمین ورزش اون چهار تا طرفدارم بیان مثلا هیچ فکرشم برام، وقتی من اینا رو میبینم که هوشون میکنن اصلا یه احساس بسیار بدی به هم دست.
0: بسیار قبول، قابل قبول. من ابدا نظر شما رو احساس شما رو بد و غلط و اشتباه و اینا نمیبینم، میگم این شمایید. ولی اگر اونی هم که در هو میکنه نظر خودشو داره، برای که اونم یه بحث و خواهر و برادرش رو یه تیم کشتن و اینا رو مرتبط به اونا میدونن، درست یا غلط یه بحث دیگریست. یعنی این مسائل اصلا ساده نیست عزیز. گرفتاری اشکال کار و بعدم این نوع بیگانگیست. ببینید این اصطلاح الینیشن یا بیگانگی رو مارکس به کار میبره. مارکس میگه یه کارگر اولا میره با کارگر دیگه که هم کنار هم هستن باید رقابت کنه، ولی اونو ممکنه از کار اخراج کنن، این گرسنه بمونه، پس با اون مسئله داره. کالایی رو که تولید میکنه موادش مال خودش نیست، ماشینالاتی که استفاده میکنه مال خودش نیست، تولیدی که میاد بیرون که ممکنه فرض کنید کچلوار باشه هرکس خودش نمیپوشه. مارکس یه اصطلاحی به کار میبره میگه الینیشن، بیگانگی. یعنی یه کارگر بینه با خودش بیگانه است، با کسی که کارگره بیگانه است، با موادی که استفاده میکنه بیگانه است، با ماشینالاتش بیگانه است، چیزی که تولید میکنه هرگز ازش استفاده میکنه. این میگه مشکلی است که حرف درست بزنی الینیشن و بیگانگی که ما در جامعه شناسی و در جامعه شناسی سیاسی میشناسیم. الان مسئله مسابقات فوتبال یه نوع الینیشنه، یه نوع بیگانگیه. ببینید بسیاری از اوقات حرف این است که حکومتی که در ایران، ایده میگن اینا حکومت مردم ایران نیستن، در اون مسیر نیستن، حکومت در حقیقت بیگانه اند در ایران، حالا هر نامی که میذارن. خب معلومه مردمی که از یه حکومتی و دولتی و کشوری به عنوان یه واحد مثل فرض کنید فرانسه یا انگلستان یا آلمان همه کنار هم هستن، ما در ایران به دلیل آنچه که هست الان نیستیم. و این همون چیزیست که در گذشته ها و در مواردی بوده، حتی کشورهایی بودن فرض کنید در جنگ جهانی دوم فرانسوی ها وقتی که فرانسه اشغال شده بود به فرانسه حمله میکردن و ای بسا توش فرانسوی هم کشته میشدن. ولی فرض بر این بود که ما در یه شرایط غیر عادی قرار داریم که اونجا یه حکومتی هست که این حکومت نازی حکومت مال مردم فرانسه نیست، ولی جز با جنگیدن در فرانسه از شرش رو نمیتونیم خلاص بشیم. شما که نمیتونید بگید ای بابا شما جب فرانسوی هستید که به کشورتون حمله میکنید، خب چیکار کنن؟ بذارن نازی ها و آلمان ها فرانسه و ملت فرانسه رو از بین برن. به همجاست که من میخوام بگم، نه میخوام بگم که شما بگید من نگاه و نظر خودم رو دارم، برای من عزیز و محترمی، من برای دیگرانم از نگاهشون عزیز، ولی درست و غلطی نداریم اینجا.
1: تو شما بسیار انسان مهربونی هستید و من اینو میدونم، به این ثابت شده. من 25 ساله دارم برنامه شما رو گوش میکنم و واقعبین هستید، منطقی هستید، حقیقتگو هستید. به خاطر این من امروز اومدم رو خط و چون فوق‌العاده مهربون هستیم باور کنین.
0: نه من سگ و بد اخلاقم خانم، شما چی میگید؟
1: آقا نه نیستین، هرچی هم بگی من باور نمی کنم.
0: ببینید من نگفتم اولش با شما. حالا بذارید یه خواهشی ازتون بکنم. صبر کنید. بذارید یه خواهش بکنم، چون من یه مسئله در مقابل آگهیدن. بذارید آگهی ها رو بشنیم، 15 دقیقه وقت داره، من در خدمتون میرم و برمیگردیم. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
8: چرا؟
7: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
9: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: دوباره سلام آقای دکتر. من همیشه برنامه های شما رو گوش میکنم، همیشه استدلال های شما رو خیلی دوست دارم، همیشه از شما یک عالم چیز یاد گرفتم که تو زندگیم به کار بردم و بچه های من که اینجا بزرگ شدن همیشه براشون کد کردم، با وجود اینکه اولا براشون خیلی خوشایند نبوده ولی الان قشنگ گوش میکنن. ولی میخوام بهتون بگم در این مورد اگه من تلفن رو قطع کنم بعدم با شما، میبینم که به هیچ نتیجه متاسفانه نرسیدم. برای اینکه میدونین من فکر میکنم الان این اختلافایی که به وجود اومد همش مثل اینکه به نفع اون وریا شد، به نفع همون قهرمانا شد، به نفع جمهوری اسلامی شد، برای اینکه با این جوونا مثل یه حیوان رفتار کردن.
0: نکنید عزیز. نه ببینید، باز شما یه ذره صبر کنید. آخه نکنید، کم لطفی نکنید. ببینید نه خب آخه شما اینقدر آدم احساسی عزیز من، یه ذره صبر کنید. ببینید من دوستانی که رفتن مسابقه رو دیدن، چون خودم مسابقه رو دیدم از طریق تلویزیون، نه اونجا، دوستانی که اونجا رفتن پرسش کردن به من اینو گفتن، مثلا مثل که توی مسابقه دوم که وقتی که سرود ملی جمهوری اسلامی زده شد مردم هو کرد. اما من از چند نفر پرسیدم آیا وقتی بازیکن‌ها اومدن توی صحنه، آیا وقتی بازی کردن، آیا وقتی که کار خوب کردن، یا اصلا کلن گفتن حداقل 50 دفعه ایران ایران کرد، هیچ کس هم بچه ها رو هو نکرد. خب ببینید همینجا شما نشون میده حاضرین در اونجا، من نمیگم اصلا کار درست یا غلط ها، من دارم یه گزارش رو خدمتتون عرض میکنم، برگشتن گفتن سرود جمهوری اسلامی رو هو کردن، هیچ وقت دیگه بچه ها رو در بازی هم از این که گل خوردن گل زدن هیچ کس هو نکرد. خب اینو پرسیدم، پس نشون میده چی؟ یعنی حتی اون کسانی که اونجا هستن یه دوگانگی رو در خودشون دیدن. وقتی رسید به سرود جمهوری اسلامی اون کار کردن، وقتی رسید به بچه ها نه. بعدم باز پرسیدم دوستانی که هر دو تا برنامه رو بودن، آیا در برنامه اول بیشتر بوی مخالفت با تیم ایران بود یا دوم؟ همه گفتن اول. چرا؟ برای اینکه حتی همون بچه ها رو وقتی که 2:45 اونجا دیدند و به عنوان فوتبالیست دیدند و وقتی که دفعه بعد آمدن احساس کردن یه رابطه احساسی دیگری به عنوان انسان با اونا دارن.
1: آقای دکتر دکتر.
0: پس صد نه صد کنید. پس بنابراین شما میتونید حتی ببینید آدمایی که یک نوع باوری، احساسی، اعتقادی دارند، تغییراتشون رو میشه فهمید. یه جایی واکنش منفی رو نشون میدن، یه جایی نمیدن. خب و این گرفتاری همه ماست عزیزم. این گرفتاری
1: من علت این که امروز زنگ زدم به شما برای اینکه گرفتاری همه ما رو یه جوری حل کنید. برای
0: نه اصلا حل شدنی نیست عزیز.
1: حتی آقای دکتر، حتی مجریای برنامه‌های شما که من عاشق برنامه‌شون هستم، اینو علنا گفتن نشسته بودیم تماشا میکردیم برنامه، نمیدونستیم باید خوشحال باشیم.
0: اولا میدونیم من بچه ها آزاد و آزادن. من
1: یعنی این من علت این که امروز به شما برای این مسئله زنگ زدم اینه که شما معمولا خیلی تکلیف ها رو معلوم میکنید. گفتم این هم قبول دارم، من میدونم.
0: دقیقا تکلیف ها رو معلوم کردم عزیز دل. یه ذره صبر کنید. اولا میدونید من بگم بچه های رادیو، این 30 نفری که در رادیو هستن آزاده. یعنی وقتی مسئله عقیده
1: همه شون مرکن.
0: نه عرضم این است که من دخالتی نمی کنم، خط من شینه، ولی به عرضم توجه کنی عزیزم یک کمی صبر کنی. ولی این که به نظر من این مسئله پیچیده ایه، درست و غلط و خوب و بدش خیلی خیلی کمه، فقط تفاوته، اختلاف نظره، اختلاف سلیقه است، اختلاف احساسه. به همین جهت است که راهی هم نداره. و همین عرض منم این بوده که بپذیرید. درست بس که شما وارد یه مهمونی میشید، 500 نفر اونجا هستن، یه نفر لباس شبیه دیگری نیست، خب بپذیرید با هم مختلفیم. و به کسی هم در راه حل پیدا کنی که هم یه دفعه مردمان ایران یا مثلا فرض کنید شرکت کنندگان تو مسابقه یا بیرون همه موافق یا مخالف باشن، اون تموم شد. وقتی تیم آلمان بازی میکنه، وقتی تیم بلژیک بازی میکنه، همه بلژیکی‌ها، همه آلمانی‌ها یا اکثریت قریب اتفاقشون طرفدارن. ما هم در گذشته مسابقات ایرانی که بود، حتی دفعه قبل که بود، این همه مراکز ایرانی در لس آنجلس بودن که پر ایرانی‌ها بودن و همه یک فکر و یک عقیده بودن. ولی این دفعه با توجه به گذشت زمان و مخصوصا حوادث اخیر و کشتار اخیر، بسیاری یه تفاوت و تفکیکی بین حکومت ایران، آنچه که وابسته به حکومت ایرانه، و مردم ایران و ایران و کشور ایران رو قائل شدن. و بنابراین اختلاف نظر اونجاست و خیلی هم عادیه.
1: حالا آقای دکتر، الان این پشت و کشتاری که کردن که قلب همه ما رو جریحه دار کردن، هیچ وقت یه هولوکاست دوم بود، فراموش نمیشه. اینا هر روز دارن یه سری رو اعدام میکنن. ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید هنوز که هنوزه در مقابل حالا ورزشکارامون، آدمایی که مثلا سرشناسن، سلبریتی ان، فلان، همیشه دشمنی با اونا داشته باشیم یا بگیم بابا اونا حسابشون؟
0: نه ببینید، باز مسائل با هم مخلوط نکنی. حرف این است که شما بیاید فرض رو بر این بگیریم که شما اونچوری که بیان کردید نظرتونه و معتقدید کشت و کشتار شما و شما ضمناً می‌خواید یه نقش فعالی داشته باشید، نه اینکه فعال سیاسی.
1: بله.
0: معلومه. بله. شما هر جا بتونید قرار هست که علیه یه چنین شرایطی حرف بزنید. بله. اما این چه ارتباطی به بازیکن نداره، حتی ارتباط به یه ایرانی که طرفدار حکومت و جمهوری اسلامی نداره. اون عزیز محترم عقیدش اینه. منم از اون تمام عرضم این است که بیایم بپذیریم اینجا متفاوتیم. مسئله ساده‌ای هم نیست، مسئله درست و غلط و خوب و بدی هم نیست که بشه راحت خطا رو کشید. پس بنابراین بیایم به همه حق بدیم که هر چیزی میخواد باشه باشه. اگر میخوایم بحث کنیم، صحبت کنیم، صمیمانه، صادقانه حرف اون نظر اون رو بزنیم، ولی انتظار نداشت باشیم دیگران یا موافقت کنن یا مانند ما فکر کنن. به همین جهت است که تو این گونه موارد اتفاقا باید گفت نظر مختلف و مخالف هم بشنوم. من این گفتگو رو با دیروزم با جامعه بودی داشتم. یکی دو تا شنونده از صدای شما رفت تا بهتون بگم من نمیفهم چی میفرمایید.
1: بله نمیدونم صدام چرا رفت،
0: نمیدونم
1: صدای من هنوز رو خطم، صدای شما را میشنوم.
0: نه من به فکر کردم شما داری صحبت می‌کنین. من می‌خوام به شما بگم، بذارید من به شما بگم، چون آخه یه نگاهی در شما می‌بینم که باید مسائل یه جواب داشته باشه. اصلا جواب نداره عزیز. مسئله اینه که مسئله پیچیده ای. عرض کردم آدما رفتن، ببینید قربونتون اینو لطفاً برای بار دوم تکرار می‌کنم چون برام مهمه. آدما رفتن اونجا وقتی سرود جمهوری اسلامی زده شده هو کردن، هیچ وقت دیگه بچه‌ها رو هو نکردن. خب پس معلومه همونجا هم دارن تقسیم تفکیک می‌کنن بین آنچه که سمبل جمهوری اسلامی و بازیگر.
1: حالا آقای دکتر شما وقت ندارید که برید روی این کامنت هایی که میدن به اینا. تنفر ازش میریزه. همه میگن الهی که جنازه های شما برسه به ایران دست مادرتون.
0: کاملا
1: از این حرفا، یعنی یه دونه کامنت درست حسابی به اینا نمیدن. اینا اومدن بیرون، اومدن دارن ورزش میکنن.
0: نه نه ببینید آخه شما باز ببینید، من که نمیتونم برم کامنت ها رو بخونم چون اصلا کار من نیست.
1: اولا به
0: شما
1: نه
0: نه نه نه نه نه نه مثلا وقت مثلا من این کارو غلط میدونم. نه. نمیخوام به مردم میگم چیکار کنین. من ابدا منبع خبرم و اطلاعاتم به دو دلیل این کامنت ها نیست. یکی کامنت ها معنیش هست که همه میتونن درباره همه چی اظهار نظر کنن. دوم این کامنت ها ببخشید به واسطه گروه های خاصی میتونه به سمت سوی بره، برای که حتما یه مراکزی هستن که 500 نفر رو نشوندن و بر اساس یه تصمیم میگیرن که چگونه عمل کنن. پس اونا کار من نیست. به من شما میفرمایید همه بوی تنفر رو بدی میده، باعث تاسفه. اینو میتونم بگم.
1: بله، ولی به هر حال آقای دکتر من بازم از شما ممنونم که حداقل یه ذره دلمو خالی کردم با شما صحبت کردم، چون خیلی غصه دار بودم و هنوز هستم. فردا هم دوباره میخوام این برنامه رو ببینم و با دلخوشی میخوام ببینم، ولی اون چه که مسلمه به قول شما نظرها مختلفه، هر کی برای خودش یه سازی دوست داره بزنه و با این نظرهای مخالف من عقیدم اینه، نمیدونم شما چیه عقیدتون، ما ایرانی ها هیچ وقت به هیچ جا و هیچ چی نمیرسیم.
0: نه اون که اصلا درست نیست عزیزم، این مخالفت ها عادی. ببینید من دیروز مطالبی که بازیگر فوق العاده خوب و با ارزش آقای طارمی گفته بودن رو آقای میبودی گذاشتن، حرفایشون رو من خیلی صمیمانه و صادقانه ندیدم در جهت خوبیشون، تواناییاشون، باهوشیشون. یکی از حرفاشون این بود که اختلافی که بین ماها هست همه جای دنیا هست. خب نیست، اختلافی که در 193 تا کشور هست حکومت ها مردمان رو به مسلسل نمیبندن.
1: نه آقای دکتر، این کاری خب... که این دیوونه ها و وحشی ها کردن.
0: نه نه نه کاری به اون نه، من برچسب میخوام
1: بزنم.
0: نه نه ببینید من عرضم چیز دیگه است. عرضم این است که ایشون وقتی که توضیح دادن که اختلاف همه جا هست، عرضم این بود که اختلاف همه جا هست، مثل تو همه زندگی های زناشویی اختلاف هست، ولی یه زمانی اختلاف اینه که همسری میگه تو متوجه نیستی، نمیفهمی، یه جایی برنامه تنظیم میکنه که همسرشو بکشه، برای که میدونی بزرگترین تعداد افرادی که در امریکا کشته میشن توسط عزیزان و خانواده‌هاشون کشته میشن. یعنی میخوام بگم اختلاف داریم تا اختلاف. شما من میگید که در امریکا، در فرانسه، در ژاپن بین مردمش اختلاف، بله، ولی اختلافی که یا بین دولت و حکومت و مردم اختلاف، بله، ولی آیا ماجرای برخورد یه حکومتی با تظاهر کننده ها رگبار مسلسله؟ تو 50 سال گذشته
1: اونا که اصلا چی جوری
0: خب آخه نه نه عرض من این چیزی است. نه نه عرض من ببینید مسئله با هم مخلوط نکنید،
1: اونش آدم روانی
0: من... یه کار نه نه نه نه اونا ولش کنید من عرضم این است که وقتی که ایشون بیان میکنن که اختلاف همه جا از ما اختلاف داریم، یا بازیکن دیگه میگه به دیگران مربوط نیست،
1: بله.
0: یه کمی حرفشون درسته. نه حرف درسته که به دیگران مربوط نیست، اما یه موضوعی هست که حوزه حریم حقوق بشر، مسائل انسانی، حقوق قانون بین الملل به هم مربوطه. بنابراین مردمان یک کشوری بسته حکومتشون اگر فرض کنید که کشته بشن و به عنوان جنایت جنگی باشه، همطور که سابقه شم هست، میتونن این آدم ها در دادگاه ها و مراکز بین المللی محاکمه بشن،
1: بله،
0: محکوم بشن، زندانی بشن، طور که اتفاق افتاده. پس بنابراین مسائل داخلی فقط داخلی نیست، میتونه اگر از یه حد گذشت خارجی بشه. بعدم حتی یه مثالی دارم،
1: یکی از ورزشکارا داشت میگفت باش مصاحبه میکردن، گفت اینا مسائل داخلی کشوره به
0: کشوره
1: دیگه مربوط نیست.
0: نه نه ببینید
1: سرکار
0: خانم، سرکار خانم یه ذره صبر کنید. مردی داره زنشو میزنه، بچه‌هاشو داره میزنه. شما خیلی از اوقات زن شوهر با هم اختلاف دارن، شما شرکت میکنید میگن این مسئله خانوادگی است، حالا نگوین حق با شما. اما اگر یه مردی داره زنشو میزنه، بچه‌هاشو میزنه، که مسئله داخلی نیست.
1: بله.
0: حتی لازم شد خونش هم از دیوار بالا میرن، درش هم میشکره، پلیس وارد میشه، میگیره، دستبند میزنه، برای زندان. بنابراین بحث اینه که اختلاف نظر در کشورها وجود داره، ولی آیا اختلاف نظر در اون حدی است که در کشور ما اتفاق افتاده؟ اگر نه، پس باید قبول کنیم نگیم که اون به شما چه مربوطه. بعدم اگر یه چیزایی هست که در داخل کشوری هست،
1: به همه مربوطه. این مسئله یه مسئله حقوق بشره، میدونین، این کاری که اینا کردن مسئله نیست به خودشون مربوط باشه. اگه اینجوری باشه پس میان میلیون میلیون آدم رو بعدشون نمیاد که بکشن. نه این یه مسئله دنیا باید بررسی کنه و من کاملا با شما موافقم.
0: بنابراین شما انتظار نداشت باشید در باره مسائل. ببینید من یکی از حرفایی که همیشه میزنم این است که ما با هم بحث و گفتگوی صمیمانه صادقانه میکنیم، ولی ای بس و به این توافق میرسیم که ما با هم موافق نیستیم. خیلی هم عادی. یعنی خود رسیدن به اینجا که بعد از گفتگوی صمیمانه و صادقانه ما به نظر واحدی نرسیدیم خیلی عادی است و قرارم هست چنین باشه. در این گونه مواردم پیچیدگیش هر کسی به من بگه که این ماجرا رو میتونه با یه نظر درست و غلط یا خوب و بد اثبات کنه، من باورم این است که هیچی از واقعیت و علم و عقل و منطق و استدلال نمیفهمه. پس بنابراین باید قبول کرد ما هم متفاوتیم. بعدم عرض کردم عملا دارن مردم نشون میدن یه چیزی از این موضوع رو بد میدونن یکی بد نمیدونن. درست مثل سرود جمهوری اسلامی زده میشه هو میکنن، بچه ها میان بازی میکنن، تشویقشون هم میکنن. من خودم چندین ده بار شنیدم ایران ایران، اونم به صورت بله. یه جمعیت فراغ بله. پس اونجا مردم اون تیم رو دارن تشویق میکنن و به عنوان ایران اونا رو مورد تایید قرار میدن.
1: بله آخر سرش هم از همین آقای بیراوند که گولر بود بچه ها با پرچماشون امضا میگرفتن. یعنی همه کسایی که رفته بودن دیدنشون، حالا به قول شما همه نظرشون یکی نیست، یه ده میگن انشالله که جنازه‌شو ببرم برای مادر پدر.
0: حالا شما میگید اینا اصرار نکنین، اونا که اولا بعد معلوم نیست اصلا اون کسانی که اینا رو گفتن همتر اینا رو نمیگن، برای که یه نوعی تنفر و اختلاف رو میان جامعه ایرانی.
1: بله بله ولی من آقای دکتر من خیلی ممنونم از وقتتون. من واقعا انقدر دلم گرفته بود برای این مسئله، فکر کردم که تنها کسی که میدونم اگر کمکی باشه برای ما شما هستین. گفتم بذار این مسئله رو رو خط مطرح کنم که به هر حال میدونم میلیون ها آدم صدای شما رو میشنون. بالاخره اگر راه حلی وجود داشته باشه، یه کمکی باشه برای همه ماها، طرفدار تیم ملیمون هستیم، طرفدار کشورمون هستیم، با اینکه 40 سال اونجا دوریم ولی ریشمون هنوز اون خاکه، بچه‌هامون که اینجا بزرگ شدن هنوز ایرانی فکر میکنن، هنوز ایرانی هن. و بنابراین من فکر کردم تنها کسی که جواب میتونه برای این باشه آقای دکتر هلاکویه. و حالا از این حرف بگذاریم، واقعا من شما رو خیلی دوست دارم، قلبا دوست دارم، همیشه براتون دعا میکنم که خدا عمر و عزت شما رو زیاد بکنه. خیلی وقتا فکر میکنم آدم نفس که میکشه قدرشو نمیدونه تا اون موقع که نفسش، من چند دفعه به خاطر نفس کم آوردم اکسیژن رفتم هاسپیتال. یعنی آدم وقتی نفس داره راحت میکشه قدرشو نمیدونه، ولی اون موقع که نفسش بالا نمیاد اون موقع. و واقعا همیشه برای شما دعا میکنم که سلامت باشین. تا ما شما رو داریم البته همه قدرشناستون هستن، ولی واقعا براتون آرزوی سلامتی میکنم، عمر و عزت همه. طولانی. شما خیلی خوب بودین برای همه. یعنی اینقدر من الان 20 سال 25 سال برنامه شما رو گوش میکنم، واقعا از یه طرف متاسفم وقتی بچه هم کوچیک بودن شما برنامه نداشتین، وگرنه خیلی میتونستم تأثیر گذار باشم رو زندگی بچه هم. ولی باز طلبکار اگه نباشم، همین قدشم که از شما درس یاد گرفتم، با کسایی من نشستم راجع به شما حرف زدم که از اول مخالف بودن و الان جزء طرفدارای پرابا قرص شما. یعنی خیلی زحمت هم کشید.
0: به هر حال شما آدرستون رو بفرستید، من یه چکی براتون بفرستم به عنوان
1: شما به کسی چک نمیدین آقای دکتر.
0: نه من چک تو من چک تو گوش هرکی بتونم میزنم عزیز.
1: شما وجود عزیزتون چک برای همه ایرانی ها. یعنی اصلا این حرف رو نزنی.
0: ممنونم برحال.
1: واقعا اولی صحبت رو با شما من کردم 30 سال پیش توی نیپاک. من و زهیت مدیره اونجا بودم، شما رو دعوت کردیم تشریف آوردین، من امسی مستر آف سرمونی اونا بودم و اولین کسی که باهاتون حرف زدم من بودم و هیچ وقت یادم نمیره و گفتم واو ما چه کسایی تو ایران داری، ایرانی داریم. و خوشبختانه تو این 30 سال انقدر شما جای پاتون همه جا سفت و محکم بوده که دیگه الان نمیخوام بگم جزه یکی اون پیغمبر، چون پیغمبر کار مهمی نکرد.
0: به هر حال
1: در حال
0: شما درد سر درست نکنید امروز برنامه به پایان برسه. من خوش
1: 124 هزار پیغمبر اومدن، هیچ ببخشید حرف بد نمیخوام بزنم، کاری نکردن. یه دونه دکتر هولاکویی تاثیر گذار رو
0: ببینید
1: به شمال تا به جنوب هر کی فارسی حرف میزنه.
0: سرکار خانم میدونید که یه کسی رو بردن پلوی یکی از این، حالا جالبه، کسانی که حکران بودن در فکر کنم بنی امیه بود، گفتن این ادعای خدایی میکنه. طرف برگشت اومد که مثل من خلوچل و دیوونه است، برگشت گفت ببین ما پارسال یه کسی ادعای پیغمبری کرد، من همینجا دستور دادم گردنشو زدن. گفت خیلی کار خوبی کردید، من هم چی پیغمبری نفرستاده بودم، حالا شما با حرفاتون.
1: نه دکتر هلاکویی، شما خیلی لوکی هستین، خیلی لو پروفایل عمل میکنین، ولی شما خیلی هستین آقای دکتر. من نمیخوام اصلا، من 10 دقیقه بیام رو خط شما، گفتم کاری که میکنم اصلا از شما تعریف نمیکنم، برای اینکه من چی کارم که از شما تعریف کنم؟ من
0: ممنونم، من 4 دقیقه از وقتم هم گذشته، میترسم گرفتار بشم. فرود خانم برنامه منو قطع کنه. متشکرم، ممنونم از سپاس در توجهتون. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: جهان در هفته‌ای که گذشت.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. وقت یکایک شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت از رادیو همراه همراه شما هستیم. در این برنامه که حدوداً به مدت یک ساعت تقدیم شما می‌شود، نگاهی بر وقایع، رویدادها، اخبار و حواشی خبرهای ایران، آمریکا و جهان طی هفته گذشته خواهیم داشت. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت به زودی خرید گندم، سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی با پولهای مصدور شده ایران آغاز خواهد شد. این در حالی است که این موضوع در داخل ایران جنجال زیادی آفریده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران پیشتر چنین معامله ای را در صورت مناسب بودن کیفیت محصولات کشاورزان آمریکایی بلا مانع اعلام کرده بود. طی روزهای اخیر اما و در پی افزایش فشارهای داخلی او تاکید کرد که بر اساس چارچوب توافق اولیه دو کشور ایران ملزم به خرید این محصولات از آمریکا نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم در واکنش به صحبت‌های مقامات آمریکایی با طعنه گفت که تنها برداشت ایران از محصولات آمریکایی بی‌اعتمادی است که چندین دهه است کاشته شده است. جنجال‌ها بر سر این موضوع زمانی آغاز شد که برخی شهروندان خرید گندم و ذرت از کشوری که رهبر پیشین جمهوری اسلامی را کشته است را به استهزا گرفته و آن را اقدامی تحقیرآمیز علیه مقامات جمهوری اسلامی دانستند. وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت میزان نرمش واشنگتن در قبال تهران برای دستیابی به یک توافق صلح حد و حدودی دارد. مارکو روبیو که در قالب سفری منطقه‌ای به بحرین سفر کرده بود گفت واشنگتن هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارضی دریافت کند، چرا که چنین اقدامی به گفته او در را به روی هرج و مرج کامل باز خواهد کرد. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شد که یک کشتی باربری در سواحل عمان هدف یک پرتابه قرار گرفت و آسیبی جزئی دید. تا این لحظه هیچ کس مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما چند مقام آمریکایی ایران را به این اقدام متهم کردند. همزمان سپاه پاسداران بار دیگر در واکنش به معرفی یک مسیر موقت از سوی عمان برای عبور کشتی‌ها تأکید کرد که تردد شناورها در تنگه هرمز بدون هماهنگی و نظارت ایران ناامن و خطرناک بوده و چنین کشتی‌هایی از خدماتی همچون بیمه هم محروم خواهند شد.

لبنان، اسرائیل و ایالات متحده روز جمعه یک توافقنامه چارچوبی سه جانبه را با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به یک توافق صلح میان دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت: خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافقنامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده آمریکا به دست آمده است. روبیو افزود: این توافق آغاز شکل گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار است. جزئیات این توافق که منتشر نشده، حاصل 5 دور مذاکرات در واشنگتن است. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به هفته‌ها درگیری میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان برگزار شد. ندا حماد معوض، سفیر لبنان در واشنگتن نیز گفت: این توافق نخستین گام در مسیر بازگرداندن حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، برقراری توقف دائمی و نهایی درگیری‌ها و فراهم کردن امکان بازگشت مردم ما به سرزمینشان است. یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، نیز اظهار داشت که بر اساس این توافق ایران کنار گذاشته شده، حزب الله کنار گذاشته شده و مسیر صلح میان اسرائیل و لبنان هموار شده است. این در حالی است که اسرائیل در پی امضای تفاهم‌نامه پایان درگیری بین ایران و آمریکا هفته گذشته با گروه حزب الله لبنانی

نهیان در گفتگو با عباس عراقچی بر اهمیت پایبندی کامل به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده بین واشنگتن و تهران تاکید کرده و گفته که اجرای کامل آن توقف فوری و همه جانبه‌ای درگیری‌ها در منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و اصول حسن همجواری، پایبندی کامل به حقوق بین‌الملل، حفاظت از مسیرهای دریایی و آزادی کشتیرانی بین‌المللی از جمله تضمین تردد روان در تنگه هرمز را تضمین خواهد کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جاری به نتایج مثبتی منجر شود که زمینه ساز دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در منطقه باشد. هفته گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از بیانیه اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آن را مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز خواند و نسبت به آنچه ادامه رفتارهای ستیز جویانه و مداخله جویانه در منطقه نامید هشدار داد. در بیانیه وزارت خارجه که روز جمعه منتشر شد، به کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه شده که از همراهی با آمریکا در تهدیدانگاری برنامه هسته‌ای ایران خودداری کنند. این بیانیه همچنین بار دیگر مواضع پیشین مسئولان جمهوری اسلامی درباره قرار گرفتن تنگه هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان را تکرار کرده و میگوید همین موضوع مبنای عمل در رابطه با مدیریت کشتیرانی در این تنگه خواهد بود. وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز پنج شنبه در بیانیه مشترک پس از نشستی با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم رسیدگی به تمامی ابعاد تهدیدهای ایران است، از جمله موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی در منطقه. آنها افزودند هر گونه تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران مشروط و قابل بازگشت خواهد بود و به پایبندی ایران به تفاهم‌نامه و توافق نهایی، توقف رفتارهای بی‌ثبات کننده این کشور و فراهم شدن شرایط لازم برای تعامل اقتصادی بستگی دارد. شورای همکاری خلیج فارس شامل 6 کشور عربستان سعودی، قطر، عمان، بحرین، امارات متحده عربی و کویت است. این کشورها در جریان جنگ 40 روزه هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه گفت کشورش باید سفارتخانه‌های خود در ایران و ونزوئلا را بازگشایی کند. به گفته مارک کارنی، فقدان حضور دیپلماتیک توانایی اتاوا را برای کمک به کانادایی‌های خارج از کشور و واکنش به بحران‌های بشردوستانه به رغم اختلافات عمیق با حکومت‌های ایران و ونزوئلا را مختل می‌کند. او در توضیح بیشتر گفت تعامل به معنای تایید نیست. داشتن سفارت، داشتن خدمات کنسولی در یک کشور به این معنی نیست که ما سیاست‌های آن کشور را تایید می‌کنیم. او در این حال گفت هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده، اما تاکید کرد که این شرایط باید تغییر کند و حرکت به سمت این تصمیم کاری است که باید انجام دهیم. روابط دیپلماتیک ایران و کانادا از سال 2012 میلادی قطع شده و سفارتخانه‌های دو کشور تعطیلند. استیون هارپر، نخست وزیر وقت کانادا، در آن زمان جمهوری اسلامی را مهمترین تهدید برای صلح جهانی خوانده بود. وزیر خارجه ایتالیا روز پنجشنبه از گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش عباس عراقچی خبر داد و گفت در این گفتگو خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و صدور اجازه عبور به همه کشتی‌های باری ایتالیایی حاضر در منطقه شده است. آنتونیو تایانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اظهارات دیگر مقامات ایتالیا از جمله نخست وزیر را در مشارکت نکردن این کشور در حمله به ایران تکرار کرد و گفت ایتالیا هرگز اجازه استفاده از پایگاه‌های خود برای جنگ علیه ایران را نداده است. به نوشته او این امر با رعایت دقیق معاهدات با ایالات متحده انجام می‌شود. وزیر خارجه ایتالیا در پایان پیامش بازگشایی سفارت این کشور در تهران را نشانه روشنی از گفتگو خوانده است. مارک روته، دبیر کل ناتو، پیشتر در پاسخ به انتقادهای دولت ترامپ در زمینه عدم کمک ناتو به ایالات متحده گفته بود که آمریکا از پایگاه‌های ایتالیا که عضوی از ناتو است در جریان جنگ اخیر با ایران استفاده کرده است.
مقامات ایتالیایی این اظهارات را رد کرده و گفتند

و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه تاکید کرد که برای اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در راستای پایان جنگ نیاز به یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی در ایران است. گروسی در نشستی خبری در ژاپن گفت: به نظر من هدف از این تفاهم‌نامه تضمین این است که در ایران سلاح اتمی ساخته نخواهد شد. دولت ایران به روشنی تمام اعلام کرده که چنین نیتی ندارد، اما طبیعتاً نیت خیر کافی نیست. او در ادامه تاکید کرد که باید یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی در ایران داشته باشیم و هر چه زودتر بهتر. تاکید رئیس جمهور آمریکا همواره بر این بوده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، مسئله‌ای که در تفاهم‌نامه‌ای همچون برجام نیز به روشنی به آن اشاره شده بود و تهران تعهد داده بود که در پی سلاح اتمی نیست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: سلام
6: ای وکی. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

با بخش دوم برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت همراه شما هستیم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه این برنامه از رادیو همراه توجه فرمایید.

آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران از پرتکرارترین و در این حال پیچیده ترین موضوعات در روابط ایران و غرب طی 14 دهه گذشته بوده است. موضوعی که بارها به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد. گاه بخشی از آن به نتیجه رسید و در بسیاری از موارد نیز در حد مذاکرات، توافقهای اولیه یا وعده های سیاسی باقی ماند. برآورد میزان واقعی دارایی‌های مصدور شده ایران کار ساده‌ای نیست. این منابع تنها درآمدهای نفتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مطالبات ناشی از صادرات نفت، گاز، برق، منابع ارزی نگهداری شده در بانک‌های خارجی و حتی برخی دارایی‌های درگیر پرونده‌های حقوقی است. به همین دلیل ارقام اعلام شده از حدود 27 میلیارد دلار تا بیش از 100 میلیارد دلار متغیر است. در هفته‌های اخیر بار دیگر موضوع آزادسازی بخش از این منابع در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد. آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود شدید ارز روبروست. یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته است کمبود ارز به حدی است که بسیاری از ثبت سفارش‌ها متوقف یا با تأخیرهای طولانی مواجه شدند و واردات عملاً به کالاهای اساسی و مواد غذایی محدود شده است. دسترسی به منابع ارزی میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. همزمان با بحث آزادسازی دارایی‌های مصدور شده، موضوع ایجاد یک صندوق بازسازی برای اقتصاد ایران نیز مطرح شده است. بر اساس بند ششم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، واشنگتن متعهد شده است با همکاری شرکای منطقه‌ای برنامه‌ای با حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران طراحی کند. برنامه‌ای که سازوکار اجرایی آن باید در چارچوب توافق نهایی مشخص شود. هرچند مقامات آمریکا تأکید کردند که این رقم به معنای پرداخت نقدی به ایران نیست و بیشتر به سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی، انرژی، حمل و نقل و سایر طرح‌های توسعه‌ای مربوط می‌شود. اما طرح چنین ارقامی این پرسش اساسی را مطرح کرده است که اگر این منابع مالی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار ایران قرار گیرد، اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور چه خواهد بود؟ به بیان دیگر، اگر ایران به ده‌ها میلیارد دلار دارایی مصدور شده خود دسترسی پیدا کند و همزمان امکان اجرای یک برنامه بزرگ بازسازی اقتصادی فراهم شود، این منابع باید در چه بخش‌هایی هزینه شوند تا بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی داشته باشند؟ نخستین موج بزرگ مسدودسازی دارایی‌های ایران به سال 1358 و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران باز می‌گردد. زمانی که دولت آمریکا دارایی‌های ایران در بانک‌های این کشور را توقیف کرد. هرچند بخشی از این منابع پس از توافق الجزایر آزاد شد، اما برخی مطالبات و دارایی‌های مرتبط با قراردادهای نظامی پیش از انقلاب همچنان حل و فصل نشد. موج دوم و گسترده‌تر از سال‌های 1390 و 1391 با تشدید تحریم‌های هسته‌ای و قطع دسترسی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی آغاز شد و پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 به اوج رسید. در نتیجه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی و صادراتی ایران در کشورهای خریدار نفت و گاز مصدور شد. طبق گزارش‌ها بیشترین دارایی‌های مصدور شده ایران به دلیل صادرات نفت در چین نگهداری می‌شود که برآوردها آن را بین 20 تا 50 میلیارد دلار اعلام می‌کند. عراق نیز حدود 15 میلیارد دلار بابت صادرات گاز و برق به ایران بدهکار است. کره جنوبی حدود 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را در اختیار دارد که در سال 2023 به حساب‌های در قطر منتقل کرد. همچنین حدود 3 میلیارد دلار در ژاپن و به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد بین 5 تا 7 میلیارد دلار در هند باقی مانده است. دارایی‌های ایران همچنین در لوکزامبورگ، عمان و حتی ایالات متحده نگهداری می‌شوند که وال استریت جورنال آن را 8 میلیارد دلار تخمین زده است. اقتصاد ایران در یک سال گذشته دو درگیری نظامی بزرگ را تجربه کرده است. نخست جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در خرداد 1404 و سپس جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از اسفند 1404 آغاز شد و حدود 40 روز ادامه داشت.
این دو جنگ خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی و حمل و نقل کشور وارد کردند. پس از پایان جنگ 12 روزه، موشه العاد، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با روزنامه معارف مدعی شد هزینه بازسازی خسارت‌های وارد شده به ایران ممکن است از 50 میلیارد دلار فراتر رود. او مدعی بود که در جریان این حملات بیش از 120 مرکز و تأسیسات راهبردی از جمله نیروگاه‌ها و برخی زیرساخت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران آسیب دیده یا از مدار فعالیت خارج شدند. سخنگوی دولت ایران در فروردین ماه امسال اعلام کرد برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مجموع خسارت‌های وارد شده جنگ دوم به اقتصاد ایران حدود 270 میلیارد دلار است. در واکنش به این خسارت‌ها دولت از طراحی سازوکارهای مختلف برای تأمین منابع مالی بازسازی خبر داد. یکی از این برنامه‌ها ایجاد صندوق‌های تخصصی برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که صندوق‌های بازسازی و احیای واحدهای تولیدی با هدف جذب سرمایه‌های خرد مردم، نوسازی خطوط تولید، جبران خسارت بنگاه‌ها و حفظ اشتغال در دستور کار قرار گرفتند. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز از راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی در حوزه فولاد، پتروشیمی، صنایع کوچک و متوسط و همچنین حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده خبر داده و گفته که این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و مردم اجرا خواهند شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز صندوق جبران خسارت جنگ را برای تسریع در پرداخت غرامت و حمایت از واحدهای تولیدی خسارت دیده راه اندازی کرده است. با این حال اهمیت اصلی در برنامه بازسازی مطرح شده در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا نهفته است. برنامه‌ای که از اختصاص حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران سخن می‌گوید. تفاوت این طرح با صندوق‌های داخلی در آن است که علاوه بر منابع مالی، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در بازسازی زیرساخت‌های انرژی، حمل و نقل، صنعت و خدمات عمومی ایران را فراهم می‌کند. مهمترین پرسش درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و همچنین تشکیل صندوق خسارت این است که این منابع باید چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه شود. اقتصاد ایران پیش از جنگ هم با مشکلات ساختاری عمیقی روبرو بوده است. از تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا فرسودگی زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و بحران انرژی. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اولویت نخست کشور صرفاً بازسازی خسارت‌های جنگ نیست، بلکه بازسازی اقتصاد است. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، کنترل تورم و مهار بحران گرانی باید پیش از هر برنامه بازسازی در دستور کار قرار گیرد. به اعتقاد آنان، تزریق منابع مالی بدون اصلاحات اقتصادی می‌تواند آثار مثبت آزادسازی دارایی‌ها را از بین ببرد. گفته شده است که دارایی‌های مسدود شده ایران در اصل بخشی از ذخایر ارزی کشور هستند و نباید به عنوان منابعی برای هزینه‌های جاری دولت یا پرداخت‌های کوتاه‌مدت تلقی شود. یعنی مهمترین کارکرد این منابع تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و کمک به ثبات بازار ارز است. افزایش دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی هم ممکن است امکان مدیریت نوسان نرخ ارز و کنترل بخشی از فشارهای تورمی را فراهم کنند. در صورت دستیابی ایران به این منابع انتظار می‌رود سازوکارهای نظارتی مشخصی برای نحوه مصرف آنها در نظر گرفته شود تا این دارایی‌ها مستقیماً در خدمت اقتصاد داخلی قرار گیرند. در کنار این منابع موضوع صندوق احتمالی بازسازی ایران نیز مطرح است. با این حال اقتصاددانان هشدار می‌دهند که استفاده از این منابع برای پرداخت یارانه‌های گسترده یا پوشش هزینه‌های جاری دولت می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم منجر شود. به همین دلیل این منابع باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و رفع گلوگاه‌های اصلی اقتصاد شود. به گفته برخی کارشناسان مهمترین مشکل اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته کاهش شدید سرمایه‌گذاری و فرسودگی صنایع است.
میزان استهلاک سرمایه در بسیاری از بخش‌های صنعتی در ایران از میزان سرمایه‌گذاری جدید بیشتر بوده و همین مسئله توان تولید کشور را تضعیف کرده است. صنایع مادر از جمله فولاد، پتروشیمی و صنایع زیربنایی پیش از جنگ نیز با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بودند و خسارت‌های جنگی این وضعیت را تشدید کرده است. گفته می‌شود که راهکارهایی وجود دارد تا بخشی از دارایی‌های مصدور شده در خارج از دریچه صندوق ذخیره ارزی در صنایع سرمایه‌گذاری شود. دولت روی دارایی‌های مصدور شده و صندوق خسارت داخلی و خارجی حساب ویژه‌ای باز کرده، چرا که جیب دولت خالی است.

0: رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه ایران مسعود روغنی زنجانی در گفتگویی با دنیای اقتصاد گفته است بدون جذب سرمایه خارجی بازسازی گسترده اقتصاد و زیرساخت‌های کشور امکان پذیر نخواهد بود، چرا که دولت پولی ندارد و خود اسیر کسری بودجه زیاد و درآمد پایین است. اما ورود ارز به ایران به هر شکلی به تنهایی گره‌گشا نیست. مسئله اصلی نحوه اولویت بندی برای بازسازی اقتصاد است، چرا که در گذشته این تصور وجود داشت که دارایی‌های آزاد شده لزوماً در جهت تقویت زیرساخت‌ها و به نفع اقتصاد کشور هزینه نشده‌اند. بر همین اساس کارشناسان اقتصاد 5 اولویت را برای بازسازی در نظر گرفتند. اول، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و لوجستیک، نوسازی شبکه ریلی، جاده‌ای و هوایی کشور و توسعه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی می‌تواند جایگاه ایران را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند و درآمدهای پایدار ارزی ایجاد کند. دوم، رفع بحران انرژی و ناترازی برق و کار. سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی، افزایش ظرفیت تولید برق، بازسازی شبکه انتقال و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مهمترین نیازهای اقتصاد ایران است. این صنایع قبل از جنگ فرسوده شدند و باید علاوه بر نوسازی، تخریب جنگ را هم بازسازی کنند. قطعی برق و کمبود گاز سالانه میلیاردها دلار به صنایع کشور زیان وارد کرده است. سوم، نوسازی صنایع و توسعه تولید صادرات محور. ایران کشوری صادرات محور است. علاوه بر نفت، سالانه 10 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد. کارشناسان میگویند باید بازسازی صنایع صادرات محور مانند فلزی و پتروشیمی در اولویت قرار گیرد. چهارم، توسعه معادن و صنایع استخراجی. به گفته یک کارشناسان، توسعه صنایع استخراجی اولویت اصلی برای ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تامین جهانی است. ایران علاوه بر نفت و گاز، ذخایر گسترده‌ای از مواد معدنی راهبردی از جمله مس، لیتیوم، عناصر نادر خاکی و سایر مواد مورد نیاز صنایع نوین جهان را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند منابع درآمدی جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. و پنجم، احیای منابع آب، کشاورزی و محیط زیست. بحران آب، فرونشست زمین، خشکسالی و فرسودگی زیرساخت‌های کشاورزی از مهمترین تهدیدهای بلند مدت اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری در مدیریت منابع آب، نوسازی کشاورزی و پروژه‌های زیست محیطی می‌تواند از مهاجرت‌های گسترده و تشدید بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند. پس در مجموع میتوان گفت آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران اگرچه میتواند بخش از فشار ارزی و مالی کشور را کاهش دهد، اما به تنهایی راه حل مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نخواهد بود. تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که حتی دسترسی به 10 میلیارد دلار منابع ارزی نیز بدون اصلاحات اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ثبات سیاسی نمیتواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند. اقتصاد ایران امروز بیش از آن که با کمبود منابع مالی مواجه باشد، با کمبود سرمایه گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، نااطمینانی اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران روبروست و سرمایه گذاری نیز منوط به وجود امنیت اقتصادی سیاسی است. از این منظر سرنوشت اقتصاد ایران تنها به آزاد شدن یا نشدن چند ده میلیارد دلار دارایی مسدود شده گره نخورده است. به گفته کارشناسان، آنچه میتواند آینده اقتصاد کشور را رقم بزند، ترکیبی از ثبات سیاسی، کاهش تنش‌های خارجی، اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بلند مدت است. پول‌های بلوکه شده میتوانند فرصتی برای آغاز این مسیر باشند، اما نمیتوانند جایگزین آن شوند.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته جهان در هفته‌ای که گذشت با شما هستیم و به اتفاق به شماری دیگر از اخبار و رویدادهای هفته گذشته نگاهی می‌اندازیم.

هفته گذشته سنای آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است طرحی را تصویب کرد که از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد جنگ با ایران را متوقف کند یا پیش از ادامه اقدام نظامی مجوز کنگره را دریافت نماید. اما این قطعنامه تا حد زیادی نمادین است، زیرا حتی پس از تصویب در هر دو مجلس کنگره به منظور بررسی برای دونالد ترامپ ارسال نمی‌شود و الزام قانونی ندارد. در حالی که این جنگ به پنجمین ماه خود نزدیک می شود، تعدادی از جمهوری خواهان در رای گیری روز سه‌شنبه گذشته به دموکرات ها پیوستند و در نتیجه این طرح در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید. پیش از این همین طرح در اوایل این ماه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. بقیده کارشناسان آمریکایی از جمله لری ساواتو، کارشناس نظرسنجی، از همون روز اول این جنگ با مخالفت شدید آمریکایی‌ها روبرو بوده و تنها جنگ مدرنی است که آمریکایی‌ها از ابتدا علیه آن موضع داشتند. قطعنامه سنا در حالی تصویب شد که پیش از این جمهوری‌خواهان کنگره نسبت به تفاهم‌نامه صلح دونالد ترامپ با ایران ابراز تردید کرده بودند. دونالد ترامپ سه‌شنبه شب از این قطعنامه انتقاد کرد و آن را بی‌موقع و بی‌معنی خواند. او در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: در حالی که من ایران را در طناب بستم، آماده سقوط، سنای آمریکا تصمیم می‌گیرد که رأی‌گیری در مورد قانون اختیارات جنگی را بی‌موقع و بی‌معنی برگزار کند. او ادامه داد: این سناتورها کار من را سخت‌تر کردند، اما من به هر طریقی که شده آن را انجام خواهم داد، چون همیشه از پسش برمی‌آیم. این اولین بار از زمان تصویب قطعنامه اختیارات جنگی در سال 1973 است که هر دو مجلس کنگره با همچنین قطعنامه ای را تصویب کردند که به رئیس جمهور آمریکا دستور می‌دهد به یک اقدام نظامی پایان دهد. یک قطعنامه همزمان برخلاف سایر اشکال قانونگذاری که برای امضا به رئیس جمهور ارجاع داده می‌شوند، تنها بیانگر نظر یا اراده کنگره است. در سال 2019 دونالد ترامپ قطعنامه مشترکی را که خواستار خروج نیروهای مسلح آمریکا از درگیری‌ها در جنگ داخلی یمن بود وتو کرد. یک تحلیلگر آمریکایی خاورمیانه این قطعنامه را بیشتر ضربه به مچ دست دانسته تا یک دستبند، زیرا هیچ الزام قانونی ندارد. اما او در این حال می‌گوید که این قطعنامه منعکس کننده احساسات مردم آمریکاست. تصویب قطعنامه همزمان از این جهت مهم است که فشار بر کاخ سفید را برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنگ ایران افزایش دهد. این جنگ به ویژه از آنجا که باعث افزایش قیمت بنزین شده بود در بین مردم آمریکا منفور است. این طرح سنا اوایل ماه جاری توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شد. در آن رأی‌گیری 4 جمهوری‌خواه به همراه نمایندگان دموکرات تعداد آرای موافق را به 215 رأی رساند که در برابر 208 رأی مخالف قرار گرفت. اما یک مقام کاخ سفید می‌گوید که با توافق آتش بس در روز 7 اپریل دیگر هیچ خصومتی وجود ندارد که نیروهای آمریکایی بخواهند از آن خارج شوند. این مقام همچنین گفت که این طرح تنها به این دلیل تصویب شد که 2 سناتور جمهوری خواه غایب بودند، میچ مک‌کنل و دیو مک‌کورمیک. 4 سناتور جمهوری خواه به همراه دموکرات ها به حمایت از این قطعنامه رأی دادند: رند پال، لیزا مورکوفسکی، سوزان کالینز و بیل کاسیدی. جان فترمن، سناتور دموکرات، تنها عضو این حزب بود که به آن رأی منفی داد. این آخرین نشانه اختلاف بین همحزبی‌های جمهوری‌خواه دونالد ترامپ پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر است که مشخص می‌کند آیا این حزب می‌تواند اکثریت ضعیف خود را در هر دو مجلس کنگره حفظ کند یا خیر. برخی از جمهوری‌خواهان اخیراً در برابر رئیس جمهوری آمریکا مقاومت می‌کنند. از جمله برخی از جمهوری‌خواهان به شدت در مقابل برنامه او برای ایجاد یک صندوق 1,800,000,000 دلاری که بر اساس آن قرار بود به طرفداران دولت دونالد ترامپ که به گفته او به ناحق توسط دولت جو بایدن هدف قرار گرفتند پول پرداخت کند، ایستادند و او ناچار به کنار گذاشتن این طرح شد. آنها همچنین برخلاف نظر ترامپ کمک به اوکراین را تایید کردند. رأی‌گیری در سنا در مورد این قطعنامه مربوط به جنگ ایران در همان روزی انجام شد که پنتاگون از کنگره حدود 80 میلیارد دلار بودجه درخواست کرد که بیشتر آن برای پرداخت هزینه‌های جنگ با ایران است. بر اساس قانون فدرال برای ادامه اقدامات نظامی بیش از 60 روز نیاز به تایید کنگره است. حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه آغاز شد.
اگرچه دولت ترامپ استدلال کرده است که آتش بس ماه اپریل محاسبه این مهلت قانونی را از نو آغاز کرده است. کاخ سفید همچنین میتواند با استناد به امنیت ملی این مهلت را برای 30 روز دیگر تمدید کند. در حال حاضر آمریکا و ایران بر اساس یادداشت تفاهمی که هفته گذشته دو هفته پیش توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شد، توافق کردند که آتش بس را ادامه دهند و برای پایان دادن به خصومت‌ها تلاش می‌کنند. طبق این یادداشت، واشنگتن و تهران 60 روز فرصت دارند تا در مورد توافق گسترده‌تری برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند.

دونالد ترامپ روز جمعه با اشاره به حمله روز جمعه به یک کشتی باری در تنگه هرمز ایران را به نقض آتش بس متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ایران را مسئول این حمله دانست و نوشت جمهوری اسلامی ایران دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کردن شلیک کرده است. در ادامه پست ترامپ آمده است که یکی از پهپادها به عرشه بالایی یک کشتی باری بزرگ و بسیار گران قیمت برخورد کرد. خسارت وارد شده ولی کشتی توانست به مسیر خود ادامه دهد. او همچنین نوشت که آمریکا 3 پهپاد دیگر را سرنگون کرده است. رئیس جمهور آمریکا در پایان نوشت بدیهی است که این یک نقض احمقانه توافق آتش بس ماست. پیش از این هم مقامات آمریکایی به رسانه‌ها گفتند که ایران مسئول این حمله بوده است، اما تهران تا این لحظه واکنش رسمی به این اتهام نشان نداده است. از سوی دیگر، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که امور جنگ در ایران را در دست دارد، درباره آنچه حضور هواپیماهای نظامی ارتش اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران خوانده، هشدار داد. در این بیانیه قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام کرد که تحرکات و حضور هواپیماهای نظامی ارتش اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران را اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران می‌داند، اما به نام کشور مشخصی اشاره نشد. قرارگاه خاتم‌الانبیا گفته است چنانچه آمریکا قادر به مهار و کنترل اسرائیل نباشد، جمهوری اسلامی هر گونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند. از زمان آتش بس بین ایران و آمریکا، اسرائیل هم حملات خود را به ایران متوقف کرده. اما همزمان دبیر کل نهاد دریانوردی سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از روز سه‌شنبه تا کنون در مجموع حدود 115 کشتی و 2500 دریانورد از تنگه هرمز خارج شدند. آرسنیو دومینیگز دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی این آمار را پس از آن اعلام کرد که این سازمان روز پنجشنبه در پی حمله به یک کشتی در خلیج عمان تلاش‌های خود برای تخلیه حدود 600 کشتی و 11000 ملوان را به حالت تعلیق درآورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایران با شلیک پهپاد به این کشتی خسارت زده است. دومینیگز در یک نشست خبری آنلاین گفت در 3 روز و نیم گذشته 115 کشتی از تنگه هرمز خارج شدند که این به معنای خروج ایمن حدود 2500 دریانورد از این آب را است. این عملیات از روز سه‌شنبه و همزمان با آغاز برنامه عبور ایمن سازمان ملل آغاز شده بود. و افزود که پس از رایزنی با برخی کشورها به ویژه کشورهای منطقه تصمیم گرفته روند تخلیه کشتی‌ها و خدمه‌ای را که به دلیل جنگ میان آمریکا و ایران در منطقه گرفتار شده بودند به طور موقت متوقف کنند. با این حال داده‌های سامانه‌های ردیابی نشان می‌دهد که کشتی‌ها روز جمعه همچنان از مسیر استفاده می‌کردند که مورد تایید ایران نیست. عملیات رسمی خروج کشتی‌ها و خدمه از طریق دو مسیر انجام می‌شود، یکی در نزدیکی سواحل عمان و دیگری در نزدیکی سواحل ایران. هیچ یک از این دو مسیر گذرگاه سنتی تعیین شده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی در سال 1968 در قالب طرح تفکیک مسیرهای تردد دریایی برای کاهش خطر برخورد کشتی‌ها در تنگه هرمز نیست. دلیل این موضوع وجود مین‌های دریایی در مسیر معمول عبور کشتی‌هاست. بر اساس تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا که با هدف پایان دادن به جنگ امضا شده، تهران متعهد شده که ظرف 30 روز مین‌های دریایی را از این منطقه پاکسازی کند.

و بالاخره اینکه هفته گذشته صدا و سیمای ایران اعلام کرد کانال ارتباطی بین ایران و آمریکا در تنگه هرمز راه اندازی شده است. پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه خبر داد که میان ایران و ایالات متحده یک کانال ارتباطی در تنگه هرمز ایجاد شده تا از وقوع حوادثی که میتواند به تشدید تنش‌های نظامی منجر شود جلوگیری کند. این گزارش یک روز پس از آن است که جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن و تهران قرار است این کانال ارتباطی را راه اندازی کنند و این اقدام را دستاوردی مهم خواند. او در گفتگو با وبسایت آنهرد گفت که ایران موافقت کرده تا یکی از نیروهای سپاه پاسداران را به دوحه پایتخت قطر بفرستد تا به گفته او در کنار یکی از نمایندگان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام مستقر شود و از این طریق بخش زیادی از اختلافات حل و فصل شود. شبکه پرستیوی به نقل از یک منبع آگاه گفت بر اساس بیانیه نهایی منتشر شده از سوی دومیانجی پس از مذاکرات هفته گذشته در زوریخ، این کانال ارتباطی با هدف جلوگیری از بروز حوادث در این آبراه راهبردی که ممکن است به درگیری نظامی منجر شود و نیز برای ایجاد مفاد مادی پنجم تفاهمنامه اسلام آباد ایجاد شده است. تهران تایید کرده که بر اساس این تفاهمنامه هر گونه عبور از تنگه هرمز باید از مسیرهایی انجام شود که از سوی جمهوری اسلامی اعلام شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه گفت عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با حکومت ایران قابل تضمین نیست و هشدار داد که در صورت انجام نشدن این هماهنگی ممکن است مسیرهای تعیین شده برای تردد کشتی ها به حالت تعلیق درآید. و بالاخره اینکه قیمت هر یک دلار آمریکا در پایان هفته گذشته در بازار آزاد ایران 164,750 تومان معامله شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته جهان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. در تهیه و تدوین این برنامه عمدتاً از سایت‌های مختلف خبری فارسی زبان از جمله شبکه‌های خبری صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی، یورو نیوز، دویچه وله و ایندیپندنت فارسی و رادیو بین‌المللی فرانسه آر اف آی و نیز شبکه‌های غیر فارسی زبان استفاده شده است. با سپاس از خانم غزاده معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling Nothing more than feeling Trying to forget my Feeling چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ،

0: دمیدن از خون جوانان وطن لاله لاله دمیده.
1: اینجا تابستان است، اول تابستان، وقتی که بچه بودیم.

بچه که بودیم، اول تابستان، درست اول تابستان، یک زنگ تفریح عجیبی در زندگی بود. بچه که بودیم، آفتاب جور دیگری در تابستان و زمستان میتابید و ما معلق در جادوی بچگی. بچه که بودیم، قطر روزهای تابستان انقدر بلند و خواب ظهر مکافاتی بزرگ بود که انگار در برابر تمام رویاهای ما میستاد. بچه که بودیم، بوی عطر رب گوجه و مربای مادر بزرگ انگار دیوانه کننده زیبا بود.

بچه که بودیم روزهای اول تابستان، زخامت بلند بالای زندگی، آفتاب خیره کننده ظهر و صدای توپ بعد از ظهر و آپاشی باغچه امانی برای ما نمی گذاشت تا یک تابستان پرشور و پر از بچگی را آغاز کنیم.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید. از دوران کودکی تا امروز، از روزهای بلند اول تابستان تا همین لحظه، هر کجای جهان که هستید، شما مهمان کافه‌ای 100 سال کهنه هستید. کافه کلاژ. من هم کنار شما هستم با یک گیتار. اسم من رو حتما یادتونه.

ایرانی های دوران باستان مراسم به خصوصی برای شروع هر فصل داشتند. هر فصل را به گونه ای به استقبالش می رفتند و ستایش می کردند. یکی از اون فصل های فوق العاده زیبا در فلات ایران تابستان بوده است، جشنی که برای استقبال از تابستان ایرانی ها برپا می کردند به نام جشن آب پاشونک مشهور بوده است. روایت های بسیاری هست که چرا ایرانی ها جشن آب پاشونک می گرفتند و چرا این گونه به استقبال فصل داغ تابستان می رفتند. اما آنچه پیداست، جشن آب پاشونک جشنی بوده که مردم کنار جویبارها و رودخانه ها یا دریا می رفتند و مراسمی شبیه به آب بازی بوده که معنای آن شکرگزاری و پاسداشت آب این نعمت بزرگ بوده است. روایت های متفاوتی هم از جشن آب پاشونک هست که نمیدونیم کدوم یکی از اونها روایت درستی است در مورد جشن آب پاشونک که برمیگردد به چند هزار سال پیش. به هر حال جشن آب پاشونک جشن اول تابستان بوده است از هزاره های دور تا امروز. بعضی از این مراسم زیبا متاسفانه از یاد ما مردم رفته است، اما من به یاد شما می آورم که در چند هزار سال پیش ایرانی ها جشن زیبای آب پاشونک برای پاسداشت تابستان برپا می کردند.

همین روزهای اول تابستان تو به خوبی یادت هست. اکاش دوباره می نویسم، دوباره و دوباره می نویسم. روز اول تابستان است و هنوز نسیم عجیب غریب اقیانوس در گیسوان بلند بالای تو می پیچد. هنوز رازهایی را هست میان دو قلب، اگرچه فاصله زیاد است. هنوز من هستم، تابستان هست، عریانی تو و نسیم حیرت آوره بهشت که از گیسوان تو می خروشد.

انتظارهای قشنگ، تپیدن قلب‌ها و تپش را برای ما پایانی نیست تا زندگی ادامه دارد. شما مهمان زیبایی‌های کهنه در کف کلاش هستید، بهترین جای جهان.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست یهو دلم خواست.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خونواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: قدر زندگی الان بدونین که الان چقدر راحت، چقدر خوب، چقدر مدرسه هایی که نمیدونم خارج رفتن راحت بود. قدر زندگیتونو بدونین و قدر مملکتتونو بدونین. هیچ جا مملکت نمیشه. الان ما اینجا هستیم، باور بکن ته دلمون ایرانه.
1: درسته،
0: من که اینجورم و بعد با هر کم صحبت کردم دیدم حتی جوانایی که ایران رو ندیدن
1: بله
0: به خاطر که ما هی دائم حرفشون میزنیم ایران رو میشناسن.
1: درسته. خیلی ممنون که کنار ما بودید در کافه کلاش.
0: خواهش میکنم، خواهش میکنم.
1: مرسی، من مزاحمتون نمیشم.
0: خواهش
1: به امید دیدار.
0: به امید دیدار. خیلی هم من

در دل کوههای استوار در کرمانشاه، تندیسی حیرت آور تاریخ ایران را زندگی می کند. تندیس هرکول در محوطه تاریخی بیستون در استان کرمانشاه یادگاری از تمدن یونان باستان است. این تندیس که بسیار غول پیکر است، به شکل مردی نیرومند است که برهنه با موها و ریشی مجعد در حال استراحت بر پیکر کوهستان است. این تندیس که هرکول بزرگ است پیاله‌ای در دست دارد، در حالی که دست راستش روی پایش قرار گرفته است.

این مجسمه بزرگ در دل کوه تراشیده شده است، به گونه‌ای که پشت آن به کوه متصل است. نقش برجسته‌ای کنار این مجسمه بزرگ به چشم می‌خورد که به زبان یونانی در 7 سطر نوشته شده است. باستانشناسان این اثر را متعلق به 153 سال قبل از میلاد می‌دانند، زمان حکومت سلوکیان که یک حکومتی یونانی بود و مدت کوتاهی پس از مرگ اسکندر در ایران پدید آمد. این پادشاهی حدود 65 سال در بخشی از ایران در منطقه ایلام، کرمانشاه و لرستان حکومت میکرد تا زمانی که حکومت اشکانیان پدید آمد. این مجسمه در سال 1337 هنگام احداث راه جدیدی از همدان به کرمانشاه در دامنه کوه بیستون از زیر خاک نمایان شد. و جالب اینجاست که میگویند 2 بار سر این مجسمه دزدیده شده است و هر 2 بار سر را پیدا کردند و دوستان بر آن شدند که سر مجسمه را در موزه نگه دارند و یک سر دیگری بر اونجا و سر دیگری برای مجسمه درست کنند. اجزای بدن این مجسمه نیز میگویند چندین بار دزدیده شده و تلاش شده که کنده شود و به سرقت برود. این گونه ما پاسدار تاریخ کهن ایران زمین بوده ایم، با دزدی ها، ندانم کاری ها و تعلل بیش از اندازه.

شما از حوالی کافه کلاژ عبور میکنید، کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFE KOLAJ

وقتی سیاه چشمات رنگا رو با خودش برد، تفلی دلم چه تنهاست.

0: ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. چند صد دلار؟ این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
13: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
18: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

روزگار امروز بشر را مقوله‌های متفاوتی محاصره کردند و همچنین سرگرمی‌های خیلی زیاد. یکی از اون سرگرمی‌ها که یواش یواش جنبه ترسناک و خیلی جالب و پر از حدس و گمانی پیدا کرد و گاهی اوقات توجه پیش برای آدم‌ها جالب بوده و جذاب، فال بوده. فال در زندگی آدم‌ها چه نقشی داشته؟ اصلاً در زندگی واقعی کجای کاره؟ آیا واقعیه؟ آیا اصلا چیزی به نام فال هست؟ نیست؟ در چند قرن پیش، حدود قرن 15 در ایتالیا، ورقهایی مد شد برای بازی، مثل کارتهای بازی که تاروچی نام داشت. با این تاروچی ها بعدها به نام تاروت فال می گرفتند دوستان.

در همین حین که بازی با ورقهای تاروت یا تاروچی در اروپا اوج گرفته بود و اشکال فوق‌العاده و نقاشی‌ها و طرح‌های بی‌نظیری روی اون بود، یک سری متفکر اروپایی بر آن شدند که بیاندیشن این تصاویر و این طرح‌های روی این ورق‌ها معانی عمیقی ممکنه داشته باشند و به این سادگی نیست که ما فقط با اونها بازی کنیم. این تصاویر و این طراحی و این اشکال با ما در حال سخن گفتن هستند. اینجا بود که کاروبار فالگیرها، دگراندیشان، عرفا و کسانی که به معانی دیگر از این جهان مادی بیشتر می اندیشیدند به این ورقهای تاروت توجه بیشتری کردند تا از قضا این بازی گرفت به یک چیزی به نام آینه ذهن یا فال از آن در آمد.

اما زیبایی تاروت و هیجانش به آن است که هر کسی از تصویرهای تاروت برداشت خودش را دارد، اگرچه تصاویر نمادین در ورقهای تاروت معانی نمادین دارند، نه معانی علمی یا ثابت شده به هیچ وجه. همین معانی نمادین باعث تفسیر بیشتر، لفاظی بیشتر و صحبت بیشتری در مورد اون کارت و اون شخصی که آن کارت برای اون آمده می شود که بحث رو باز میکنه و کلن یک محفلیست برای اینکه اگر شما خواستید دوستان رو دور هم جمع کنید و کمی هیجان مهمانی رو بالا ببرید، فال تاروت به شما کمک خواهد کرد. این بود سرگذشت و سرنوشت ورقهای زیبای تاروت. تا میتونید وقتتون رو با تاروت و دوستان بگذرونید.

تبلیغات در روزنامه ها و جراید همیشه از نگاه امروز ما جالب و قابل توجه بودند. یکی از تبلیغ ها بر روی روزنامه ها تبلیغ بستنی کیم بود است. یادتون باشه بستنی چوبی کیم روکش شکلاتی داشت و فوق العاده خوشمزه بود. این بستنی رو به قیمت 5 ریال یعنی 5000 تبلیغ میکردند و در این تبلیغ آمده است بستنی پاستوریزه با طعم شکلات، قهوه و وانیل، یعنی بستنی کیم در کلیه فروشگاه ها 5 ریال است و در این آگهی آمده است در صورت دریافت بیشتر به این تلفن اطلاع بدهید. معلوم نیست دریافت چی و چه چیزی رو باید اطلاع داد به این دوستان. بستنی پاستوریزه کیم فقط 5 ریال. سری زدیم به روزهای گذشته و آفتابی ایران که قیمت ها انقدر متعادل بود که همه میتونستن با 5 ریال بستنی کیم داشته باشن. شما مهمان کافه کلاش هستید و این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

چشم مست ناز تو، به غنچه لبان تو، به عشقها که هر زمان

همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من.

از آتش دل در غم جانانه بسوخت. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. و تا آخر که حافظ می‌فرماید ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شام به افسانه بسوخت.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شکسته تو شکستی مونگه کردی قصه خوردی از ته دل گرگه کردی من بهاتم خاک پاتم چون پرنده در هواتم من رفیق گریهاتم.

توی راهرو آقای ابراهیم مکلای عزیز یادداشتی به من دادن که شعر گرگ رو بخونم. شعر گرگ یکی از آثاری است که در کتاب از دیار آشتی چاپ شده

0: زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. و ای بسا زور آفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیر. مردمان گر یک دیگر را می درند، گرگ هاشون رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشون آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب.
1: ملتی افتاده و زار و زبون، گرگ بیرون دارد و گرگ درون. حلقه حلقه گرگ پیرامون ما، سیرشان هرگز نسازد خون ما. گرچنین بر ما بزرگی می کنند،

مردمان گر یک دگر را می درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. آن ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: اولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: اولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

جای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم، پشت کدوم صد سکوت

0: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

عرض و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز آدینه است، 26 تیر ماه 1405، 26 جون و جوان یونی به قول آلمان. خب امیران، برنامه رو اجازه بدید که شروع کنیم با سن خبر. اولا ترامپ که حمله پهپادی سپاه رو یک اقدام احمقانه توصیف کرد، بعدم گفت که از شلیک به کشتی در تنگه هرمز خوشم نیامده، اونا نباید این کار رو میکردند، به زودی پاسخ خواهند گرفت و پاسخ رو دادند. یعنی در پاسخ به نقض آتش بس سپاه، اهدافی در جنوب ایران هدف قرار گرفت. ارتش آمریکا پایگاه‌های سپاه در شریک و اطراف تنگه هرمز رو در هم کوبیده. این آخرین گزارشی است که من دریافت کردم. حالا باید منتظر گزارش‌های تکمیلی در این زمینه باشیم. تو ایران هم که مراسم سوگواری ماه محرم اسباب استهزا شده، واقعا مسخره. یعنی میگن مثل جشنواره خیابانی خیلی مفلوکه، از اون سنت های قدیمی مراسم خبری نیست. بعد دختر خانم های بی حجاب با موهای بافته یا مش زده، شلوار های جین یا شلوار های سیاه با کفش های ورزشی تو حاشیه خیابان اغلب دیده میشن، میان و تماشاگر نمایش های موزیکال ارزشی ها هستن. گاهی هم بی اختیار از دیدن هنرنمایی ارزشی های بی هنر بلند بلند میخندن. تصویرهاش هست، میتونید ببینید توی شبکه های اجتماعی. امسال به هر حال از اون هیئت های قدیمی و هیئت های سنتی اصلا خبری نبوده، فقط یک هیئت که اونم به تبلیغات اسلامی وابسته است و ظاهرا پولش از تبلیغات اسلامی میگیره، اینا آمده بودن به میدان. برخی نمایش های عاشورایی هم شبیه روحوزی شده، یعنی میگه عزادارها سعی میکنن که جای نمایش های روحوزی رو پر کنن و همین قضیه رو خیلی رقت انگیز کرده. یعنی امسال حکومت جمهوری اسلامی در برگزاری ماه محرم واقعا شکست خورده به معنای واقعی کلمه، و این تجمعات شبانه که رقتباره. فکر کنید یک حکومتی تمام امکانات رو آورده به میدان، پول میده، پول نقد میده بابت شرکت در تجمعات شبانه، مزاله تعداد کسانی که موفق شدن بزرگترین تظاهرات خودشون در تهران پایتخت جمع بکنن شب 18,000 نفر بوده، 18,000 نفر.

کاریکاتوریست به نام محمدی کاریکاتوریست جالبه، یک شپ نظامی ریشو رو ببینید، خیلی هم چاقه، شکمش هم جلوه، گرستم هست، مسلسل هم دستشه، دهان گشادش رو باز کرده، دندوناش رو هم داره میدن روی کثیفش رو، و این یک سپاهی، نماد سپاه پاسداران، دهن رو باز کرده، گرسنه است، دونالد ترامپ جلوشه، چند تا بسته ذرت دیگه، پاپکورن، گندم بوداده، اینا دست ترامپ داره نخ به نخ میرسه تو دهنه، این تو دهنه

در ایران یک طیف از مقامات میریسند، یک طیف پنبه میکنند و این شد یه چرخه، یه چرخه پایان ناپذیر. از روز نخست همین بوده دیگه، از روز نخست این طیف ها جنگ قدرت هم بر سر منابع و بر سر قدرت بوده دیگه، اهرم های قدرت بوده، چون پول توشه. یه طرف بوده نمیدونم اصلاح طلب ها، یه طرف بوده تندروها، و اینا همیشه درگیر بودن. درگیریش هم سر مسائل ایدئولوژیک و عقیدتی که اینا نیست، سر نه سر منصب و مقام و اهرم قدرت. رژیم اسلامی و سپاه قدس تمام تلاش خودشونو کردن که روند مذاکره بین اسرائیل و لبنان رو به هم بزنن، موفق نشدند. اینم خبر مهمی بود. و وزیر کشور لبنان هم دستور داده که هر چه تصویر، بلاکات و پوستر از رهبران جمهوری اسلامی در اون مملکت وجود داره جمع‌آوری بشه و منعدم بشه. تصویرهای خامنه‌ای که حزب‌الله وسیله مأمورانش توی مسیر فرودگاه بیروت نصب کرد

راستم میگن رفتن با قاتلان نشستن، نشست و برخواست کردن، کلی هم التماس دعا دارند و تلاش کردن که به شکلی اونا نزدیک بشن. اما طیفی هم هست در ایران که سعی میکنه کار اونها رو خونسا بکنه. همین امروز سپاه پاسداران با حمله به کشتی، حمله پهبادی، عملا سعی کرد که خونسا کنه و موفق شد. تا اینجا موفق شد. با هنر عضو مجلس مجمع تشخیص نظام میگه جنگ 200 میلیارد دلار به ما ضرر زد. 200 میلیارد دلار رقم بالاست. نیویورک تایمز هم میگه اروپا در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی دخالت نکرد، اما اکنون آماده است که اقدام بکنه. آمادند که کشتی های خودشون رو برای حفاظت از کشتیرانی به تنگی هرمز اعزام بکنند، اما زمانی این کار میکنند که مطمئن بشن آتش بس جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی به درستی اجرا میشه. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی است، در واشنگتن پست نکته گفت که مهمه. ایشون آقای آلبرایت سالهاست برنامه هسته‌ای ایران رو رصد میکنه. در واشنگتن پست میگه این ادعا که ایران بعد از جنگ قدرتمندتر شده کاملا بی اساس، و این ادعا میگه تبدیل شده به یکی از محورهای ثابت انتقاد دموکرات‌ها از دولت ترامپ. میگه دائما دارن روی این تبل میکوبن و میگن ببینید بعد از جنگ جمهوری اسلامی نه تنها ضعیف‌تر شده که قدرتمندتر شده. میگه خیر، واقعا اینطور نیست. ورود جنگ با ایران حکومت جمهوری اسلامی رو تضعیف کرد، حکومتی که شبیه اونی نیست که ما پیش از جنگ میشناختیم. به هر حال این هم این. یک مأمور جمهوری اسلامی کارشناس حملات سایبری است، هم تابعیت ایران رو دارم تابعیت ترکیه، رفته به مونتنگرو. شب گذشته پلیس مونتنگرو بازداشتش کرد. پلیس مونتنگرو این خرابکار سایبری رو بنا به درخواست آمریکا بازداشت کرده، دوباره تحویل پلیس آمریکا بده. متهمه که به حملات سایبری زنجیره‌ای دست زده، چندین میلیون دلار زیان وارد کرده به ساختارهای ایالات متحده آمریکا، متهم به کلاهبرداری رایانه‌ای است، متهم به سرقت هویت و دادگاهی در نیویورک به پروندهش رسیدگی میکنه. 39 ساله است. بدترین عملیات او همین حمله به زیرساخت‌های ایالات متحده آمریکا بوده، انتقال اطلاعات استخراجی بوده بعد از حمله به کی؟ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به زودی به ایالات متحده آمریکا همینانم منتقل میشه. اما حجت الاسلام قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است، میگه اینا دوباره باعث تحقیر ما شدند. تأسف‌وارتر اظهارات بیمایه و ناپخته همتی رئیس بانک مرکزی است که میگه حاضریم از آمریکا گندم بخریم. رحیم پور از قندی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است، خواهان ترور دونالد ترامپ شد. او درخواست کرد که یک جایزه چند میلیون دلاری برای ترور دونالد ترامپ دولت کنار بگذاره. رحیم پور از قندی میگه توف روزگاری که رهبر را بزنند، بعد ما برویم و از صلح با آمریکا صحبت کنیم.

خب همین الان تفاهم‌نامه انقدر مبهم و سردرگمه و با توجه به واقعیت‌های میدانی یعنی اون چی که در ایران داره می‌گذره، این چیدمان قدرت در ایران، طیف‌هایی که در مقابل همان، میگم این یکی می‌ریزه اون یکی پمپه می‌کنه، به سختی میشه برخی شروط این تفاهم‌نامه رو اجرایی کرد و حتما

نمیدونم آمریکایی‌ها میدونستن که برخی از خواستای اونها اجراش در ایران تقریبا غیر ممکنه. حالا سوال اینه که مبادا این تفاهم‌نامه یه تله باشه، چون خیلی ها معتقدن که این تفاهم‌نامه بیشتر به یک تله شبیهه. ببینید ایران 200 میلیارد دلار زیان اقتصادی داشته، همه ساختارهای قدرت نظامیش یا کاملا تخریب شدن یا به سختی آسیب دیدن، آسمان ایران رو به کلی از دست داده. تنها چیزی رو که همچنان حفظ کرده این روحیه تروریستی است، نه در حد و اندازه یک به اصطلاح قدرت خاورمیانه، نه در حد و اندازه القاعده و داعش و از این قبیل، یعنی در این حد میتونه عملیات انجام، کاری که سپاه امروز انجام داده در همین حده، یعنی عملیات آزار و ایذا بدون اینکه نتایج استراتژیک داشته باشه. یعنی کارهای شما انجام میدید برای اینکه طرف رو یا یک برنامه‌ای رو خونسا بکنید، یا یک طرحی رو، یک سازشی رو در هم بریزید در همین حد. و حرف واشنگتن پست هم به نظرم درسته، ادعا که ایران نیرومندتر شده رو رد میکنه و میگه این ادعای پوچیه. خب همینان هم این جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بازندگان بزرگ داشته، جمهوری اسلامی یکی از بازندگان بزرگش، اما برندگان بزرگ هم داشته، شرکت های نفت و گاز اینا بزرگترین عوامل ذی‌نفع بودن، قیمت نفت به طور موقت میره تا 126 دلار در هر بشکه، میرسه به بالاترین 100 در 4 سال گذشته، گرچه بعدن میاد به حدود 72 دلار میرسه، اما خیلی از تولید کنندگان موفق شدن توی دوره درآمد اضافی قابل توجهی کسب بکنن. مثلا بزرگترین برنده که از بزرگ شرکت آرامکوست عربستان سعودی، افزایش سود ویژه در شرکت آرامکو عربستان خیلی قابل توجهه. این شرکت سود سه ماهه رو 25% افزایش داده، رسونده 32 میلیارد و 500 میلیون دلار. میدونید چرا؟ چون خیلی سریع عمل کرد به خاطر توانایی هایی که داره برای اینکه بتونه در دوره جنگ به صادرات خودش ادامه بده از طریق خط لوله به دریای سرخ. دیگه از تنگ هرمز استفاده نکرد. وقتی جنگ شروع شد سریعا سیاست انتقال نفت رو تغییر داد، مسیرش رو تغییر داد و جریان نفت بدونی که قطع بشه ادامه پیدا کرد. شرکت های دیگه که شل که خیلی پول برده، بی بی خیلی خوب، بریتیش پترول، توتال انرژی، اینا سودهای قابل توجهی داشتن. همینطور شرکت های تولید کننده نفت خارج از منطقه خلیج فارس، کانادا و نروژ، روسیه که خیلی استفاده کرد، تحویل نفت خام روسیه به هند 50% افزایش داشته. 2026 سالی که درش هستیم یکی از موفق ترین سالها از این نظر برای روسیه بوده. اما تولید کنندگان گاز طبیعی آمریکا هم خیلی سود بردند، پیمانکاران دفاعی آمریکا هم خیلی بود، اینا برندگان واقعی جنگ هم. لاکید، بوئینگ، نمیدونم شرکت های کارخانجات تولید سلاح، اینا موفق شدن که موفق به ثبت رکورد سفارشات شدن، یکی از اونها به مبلغ 95 میلیارد دلار. بانک های بزرگ سرمایه گذاری پولای کلان بردن، چیس، بانک آمریکا، سیتی گروپ، مورگان استنلی، گلدمن ساکس، ویلز فارگو. در سه ماه اول سال رسیدن به یک سود 48 میلیارد دلاری. معاملات اوراق قرضه، ارزها، اینا همه عملکرد خوبی داشتن. اینا برندگان جنگ بودن. خب از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم منزل، بعد میریم به دنیای فوتبال دیگه. آقای فریبرز غریب در قلب اروپا در انتظار ما هستن، خیلی هم دیر وقت.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلامی وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
13: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
14: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
13: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.

0: خب جام جهانی 2026 در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک. با چه هستیم؟ با آقای فریبرز غریب در اروپا. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو.
0: ممنونم. ببینم چه ساعتی در آلمان به وقت آلمان مسابقه خواهد بود؟
1: 5 صبح آلمان، 6:30 صبح ایران.
0: خب بنابراین 5 صبح شما بیدارید باز ها؟
1: من از 1 ساعت قبلش بیدارم چون حواشی داره، بعد وضعیت رو ببینیم. بله الان بعد از برنامه شما امشب برای اولین بار یه خود زودتر استراحت میکنم تا اون موقع دیگه ببینیم چجوریه وضعیت. روز موعوده.
0: روز موعوده. خب بینم اگر مساوی کنن چی میشه؟ اگر ببازن چی میشه؟ اگر ببرن چی میشه؟
1: بله اگر ببرن که 100% بالان و شاید اصلا به عنوان تیم سردشین بیان بالا. خب. بستگی داره به بازی، نتیجه بازی همگروهی ما بلژیک و نیوزلند.
0: اوکی.
1: اگر مساوی بکنن 85-90% میان بالا، باید بعد میشه تیم سوم جدول. بعد ببینن اون این 10 تا مسابقه به طور کل مونده، از تا حالا 62 مسابقه انجام شده، 10 تا مسابقه دیگه انجام بشه، یعنی از الان تا شنبه به وقت شما پرونده دور مقدماتی یا دور گروهی بسته میشه. اون موقع تیمای سوم معلوم میشن، معدلاشون رو میگیرن. تا حالا مثلا 6 تا بازی مشخص شده که من حالا نوشتم میگم تو آخر برنامه برسیم به بازی‌های خارجی. اما اگر مساوی کنن 85-90%، اگر ببازن که برمیگردن خونه.
0: یعنی اگه ببازن هست میشن کاملا.
1: بله بله
0: کامل. خب چند تا کشور مونده بود که میخوام اینو متقلی؟ ترکیه که آمریکا رو زد.
1: بله ترکیه یه بازی حیثیتی بود، ترکیه حذف شده بود با اون دوتا باخت اول، فقط به خاطر اعتبارش جنگید. آمریکایی‌ها البته 2-3 گل خراب کردن، ترکام واقعا خوب بازی کردن. یعنی همین نمایش رو اگر بازی اول و دوم میذاشتن شکست نمیخوردن. اما برگردیم به این داستان خود
0: ترکیه چی میشه؟ ترکیه چی میشه؟
1: برگشت خونه آقا،
0: تموم شد ترکیه برگشت. خب عراق چی شد؟
1: عراق هم برمیگرده خونه.
0: چرا چی شد عراق؟ چی آخرین بازی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
1: بله عراق هم 5 خورد از سنگال تو همین گروهی که فرانسه و از گروه آی فرانسه و نروژ برای صدرنشینی، این دوتا با 2 پیروزی صعودشون رو قطعی کرده بودن. بازی امشب که حدود 8 دقیقه پیش تموم شد، بازی برای سرگروهی بود. فرانسه 4-1 زد در غیاب دیدی دشان که برای فوت مادرش از آمریکا 3 پیش رفته بود به پاریس، کمک مربیش رو صندلی نشسته بود. عثمان دمبله بازیکن فرانسه هتریک کرد، یعنی 3 گل زد. امپاپه قبلا 4 زده بود، قبلا هم این یکی زده بود، ردیف دوم قرار گرفتن در کنار هالند نروژی پشت سر لیونل مسی که تا حالا 5 زده. بازی دیگر این گروه هم عراق 5 خورد از سنگال، یه آبروریزی بوده
0: واقعا.
1: خیلی تو همین چند دقیقه من میبینم این مطبوعات شدیداً دارن میکوبن اینا رو. بله اینا رفتن خونه. مشخص شده تا حالا 6 بازی دور 1/16 نهایی، آفریقای جنوبی با کانادا، برزیل با ژاپن، هلند با مراکش، آمریکا خورده به بوسنی، فرانسه میخوره به سوئد و نروژ میخوره به ساحل آج. تا حالا هم وضعیت گروه ما تیم‌های بله اینا رو هم بگم که چک و قطر و ترکیه و عراق و هایتی و کوراساو و تونس هم پس شدن و تا حالا قطعی شده. تو این 10 بازی هم مشخص خواهد شد که باقی تیم ها میان بالا و هست شده ها مشخص میشه کدوم ها میان بالا و کدوم هست.
0: جالب. بنابراین یه سری از هیئت های ورزشی برگشتن به خانه هاشون.
1: طبق قانون 2 وقت بعد از آخرین بازی اونا که هست میشن 48 ساعت وقت دارن که باروبندی رو ببندن و چک آوت کنن.
0: 5 گل خورد الان خیلی زیاده. 5
1: بله
0: ببینم
1: بله.
0: بیشتری گل در کدام بازی بیشتری گلی که تیم خورده؟
1: در گروه آلمان بود که 7-1 کوراساو رو برد
0: این دوره ها.
1: تو این دوره. ولی
0: تو تاریخ چی؟ در تاریخ،
1: تو تاریخ 11 هیچ من میدونم تو جام جهانی بوده، اما دیگه الان یه صحبتی هست بین مربیا، مسائل فنی وقتی صحبت میشه، تیمی که معمولا 4-5 تا جلو هست تو مخصوصا مسابقات به این مهمی، جام جهانی یا جام ملت‌های اروپا یا حالا اون آفریقای آمریکای جنوبی یا لیگ‌های معتبر، بازی‌های مهم، به خاطر مسائل مهم از جمله ضرب ندیدگی، یعنی آسیب ندیدن بازیکن‌ها، مخصوصا بازیکن‌های مؤثر و فوق ستاره‌ها. خب یه سری مثلا فرانسه روی کاکل امپاپه و حالا عثمان دمبله میچرخی، سه چهار تا بازیکن خوبی دیگه دارن ولی اینا فوق ستاره‌ان، یا پرتغال رونالدو یا آرژانتین، همه برای یکی، همه برای لیونل مسی بازی میکنن با جون و دل، جون و دل که اون ببره بالا. اینا رو عوض میکنن وقتی 5-6 تا گل جلو ان،
0: اینا رو از زمین میکشن بیرون، ها از زمین میکشن.
1: مگر اینکه به اوریج گل زیادتری اون تیم نیاز داشته باشه به خاطر مثلا بازی‌های امتیازی و بازی‌های معدل گلی. بله
0: جالبه. خب راجب امشب پیش بینی شما چیه؟
1: والا پیش بینی کردن آقای مهبودی، فوتبال به خاطر همین جالبه. مثال بزنم، من اینجا علاوه بر لوتو میگیرم هفته یه دفعه، توتو هم باز اینجا توتو هم هست، پیشبینی مسابقاته. بعضی وقتا میگیرم نیستم، مثلا من بازی های بوندسلیگای آلمان رو میگیرم و بعدش لیگ برتر انگلیس رو. هرچی فکر میکنیم چجوریه تو فوتبال، یه سری داده ها هست، یه سری معلومات هست از تیم ها وضعیت چجوریه، اما یه سری مسائل غیر قابل پیش بینی، اتفاقات غیر قابل پیش بینی که سرنوشت بازی رو عوض میکنه. یه دوستی دارم اونم این کارو میکنه، منتها میگه من چشامو میبندم اون علامت ها رو میزنم، اون بیشتر از من برده تا حالا. آره این فوتبال اینجوری، یعنی ماها که تو این کاریم، کارمون اینه، وقتی دقت میکنیم که این مثلا بایر مونیخ با اشتوتگارت، خب بایر مونیخ تا حالا 6 تا برد داشته، اشتوتگارت 4 تا باخت و 2 تا مساوی هم داشته، ما میگیم بایر مونیخ میبره ولی یه دفعه اشتوتگارت یقه بایر مونیخ رو تو خود مونیخ میگیره، یعنی چیزیه مشکله. اما من میگم یکی پیشبینیه، یکی خاصی دل آدمه. من پیشبینی اینه که ایران به اختلاف یه گل شکست میکنه،
0: شکست میخوره.
1: بله من پیشبینی میکنه
0: پس قویه، مصر قوی تر از ایران،
1: مصر یه تیم قوی با انگیزه است. مصر الان برای اولین بار سعودش رو مسجل کرده تو جام جهانی که بره دوره حسلی و بعد 4 امتیاز با تمام قدرت میاد، دو تا فوق ستاره داره که در بالاترین سطح فوتبال انگلیس، یعنی لیورپول و منچستر سیتی، محمد صلاح تو لیورپول و عمر مرموش در منچستر سیتی زیر نظر پپ گواردیولا، زیر نظر پپ کار میکنه. اینا فوتبال بلدن، اینها عالی‌ان، اینها سرعتی‌ان، اینها تکنیکی‌ان. 3-4 تا جوون داره، جالب اسمشون مثلا زیکوه یکیشون، یکی آره اینا بعد بچهای مصری اسمای چیزای بازیکنای قوی رو می‌ذارن. 3-4 تا جوون با انگیزم دارن، تیم خوش دستیه. من یه بازیشون رو دیدم، من فکر می‌کنم
0: مربیشون کیه؟ مربیشون خارجیه یا مربی
1: مصری؟ حسام حسن خود مصریه، مصری. که جالبه که تا حالا تو تاریخ دو بار ایران و مصر با هم بازی کردن، یه دونش متعلق به 25 جولای 1975، سه سال قبل از شورش 57 که ایران 2-1 برد، اون تیم خوش ترکیب مهاجرانی ایران 2-1 برد. همین حسام حسنی که الان مربی مصر، اون موقع اون تگل مصر رو زد. و بعدم یه بازی یه کردن حدود 23-24 سال پیش، 1-1 شد که علی دایی گل ما رو زد. مصریا تیم خوب و استخوندار و تکنیک به اضافه قدرت بدنی با تمام وجود، و ایران هم خب دیدیم این دو بازی رو که اینجا هست. اما حاشیه رو بگم.
0: چرا؟
1: حاشیه مهم آقای.
0: حاشیه مهم چیه؟ حاشیه مهم.
1: خیلی مهم. این پرچم های رنگین کمانی LGBTQ هست که فیفا، آره واقعا آره، نیویورک تایمز گزارش داده.
0: باور کن این کار ترامپ بوده.
1: آخه نه ویو
0: رجب بچن
1: نوشته نوشته تا چند ساعت مانده به آغاز مسابقه مهم مصر با جمهوری اسلامی مقامات دو کشور دیگه آویزون شدن به فیفا جون مادر تو جون پدرت چه خود میزنن که کاپیتان ها بازوبند رنگین کمانی رو نبند. حالا اینا گفتن باشه اون دل بخواهی حالا شاید نبندن، اما پرچم رنگین کمانی ورودش به ورزشگاه آزاد شده. حالا قراره به قول یکی دوست خوبی بود شما مثل این که اشاره کردین با دو تا پرچم، یه پرچم شیر و خورشید یه پرچم رنگین کمانی اونجا هست جمهوری اسلامی از وحشت از دو تا پرچم. خیلی جالبه.
0: یکی کم بود آره دو تا چهار تا شده پرچم اسرائیل آمریکا.
1: اسرائیل و آمریکا که هست بله
0: شیر و خورشید
1: هستم. حالا جالبه که یه عکس دیدم دو ساعت پیش منتشر شد اصلا خیلی جالب که پرچم رنگین کمانی بین پرچم جمهوری اسلامی و پرچم مصر تو ورزشگاه جری سیاده بردن بالا. اصلا عجیب و غریب داستان داری که بله حالا اینا دارن اصرار میکنن به فیفا. البته اینفانتینو خودش دوست داره، اما شهردار سیاتل مقامات رسمی سیاتل اون دفعه عرض کردم از قبل از اصلا این قرعه کشی که معلوم بشه ایران و مصر در این تاریخ تو این ورزشگاه بازی میکنن قبلش این مراسم رژه
0: جشن سالانه شونه جشن سالانه
1: شونه. اینا حالا هی دارن این کارو میکنن. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران تو کنفرانس خبری پیش بازی، معمولا مربی ها یه روز قبل از بازی کنفرانس میدن راجع به بازی صحبت میکنن همونجوری که بعد از بازی، بهش گفتن که چجوریه وضعیت، گفته ما اینجا برای فوتبال اومدیم و به فکر فوتبالیم در مورد موضوعاتی که در دین ما ممنوع است و وجود ندارد صحبت نمی کنیم. دقیقا جملات آقای محمود احمدی نژادی که مثلا 20 سال پیش گفته ایشونم میگه. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، 99% من یکی دو تا تیم رسانه‌ای دارم که یکی دو سه تاشون فوتبالیستای تیم ملی مردان و زنان هستن که به هر حال با من هستن هم خارج از کشور داخل. 99% تیم‌های ورزشی زنان از جمله داخل جمهوری اسلامی فوتبال و بسکتبال و والیبال گرفته تا چیزای دیگه همشون این عضویت این گروه هست، اونجا غیر رسمی یعنی همجنسگرایی دارن. یادم یه دفعه من
0: خودش دیگر باشه جنسی جالبه،
1: یادم یه دفعه حدود 7-8 سال پیش برنامه یاران رو نگاه می‌کردم که شما یه جمله‌ای گفتی این عشق پسر و دختر یه چیز طبیعی و خدادادیه، چرا انقدر اینها اصرار دارن که اینا رو از هم جدا کنن؟ این میفته آتش میفته به جان این جوون‌ها. من دوست دارم اگر آقای هولاکوی صدای ما رو میشنوند یه دفعه راجع به این یه بحثی رو بکنیم یا بکنه ایشون یا من هم حاضرم بیام. این خیلی مسئله مهمیه. بسه. همچنان در تیم مردان هم همچین مسائلی جناب مهبودی داریم.
0: آخری سوالم از شما اینه که بله چرا امسال تو ایران تو خود ایران جوان کمتر رغبت نشون میدن به نتایج جام جهانی؟ در گذشته عشق و علاقه عجیبی بود، ولی من اینجوری استنباط هم میخوام استنباط درسته یا نه؟
1: 100% درسته.
0: درسته؟
1: اصلا بله. خیلی از دوستان فوتبالی که من باشون سالها در ارتباط هستم، چه اقوام و آشنایان چه دوستان من که چند ساله به واسطه رسانه های مختلف آشنا شدم، واقعا میگن فوتبال در درجه اول و دوم و سوم و چهارم اهمیت ما قرار نداره. بعد از اون خوشرخصی که 1401 کردن اون بچه های ملی پوش برای رفتن تعظیم کردن، عکساشون رو دیدین شما روبروی رئیسی اومدن تعظیم کردن به خاطر اینکه مثلا یه حواله 100 میلیارد سودش رو از دست ندن و بعد هیچی نگفتن و بعد اومدیم تا کشتار دیما هیچی نگفتن. رشید مظاهری رو داریم، همبازی همین بیرانوند، رزرو همین بیرانوند تو همین تیم ملی بود آقا.
0: الان زندانه
1: به خاطر اینکه از خامنه ای ایراد گرفت و انتقاد کرد و حرف محکم زد، گرفتنش اصلا معلوم نیست کجاست. مشتبه ترسیز رو یکی از فوتبالیستای با سابقه ایران رو گرفتن کشتن، چند تا از بازیکنها نعجونه نسل آزادانی در زندان هستن، سرنوشتشون معلوم نیست، هیچی نگفتن، یک کلمه حرف نزدن. مادر یک جوان فوتبالیستی، اینو از یکی از بچه ها من شنیدم، همسایه یکی از دوستان منه، مادر یکی از این جاویدنام ها که پسر 17 سالش فوتبالیست تیم نوجوانان بوده در یکی از شهرها، 600 تا این پلاستیک کفنای سیاه رو باز بله کرده بله، این پلاستیکا رو که بچه‌شو شناسایی کنه آقا جان.
0: بله
1: مادرها بله روی گور بچه‌هاشون رقصیدن تو قبرستان‌ها، مگر میشه اینو فراموش کرد؟
0: تشکر.
1: مردم ایران، جوانای ایران فراموش نمی‌کنن، فوتبال الان در درجه انوم ماست، انوم بچهای ایرانه. حالا جام جهانی ما مجبوریم به خاطر اینکه تنورداغه صحبتی هم بکنیم.
0: تشکر میکنم، برید بخوابی که زود صبح بودنشید. ممنونم، تشکر میکنم از بازدارگی عبور میکنیم و برمیگردیم.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: جوشه جون.
4: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
7: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست، دستم نمیرسه.
6: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
7: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
6: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
8: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
11: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
13: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش. البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
14: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818 999 99 99.

0: درود بر شما آقای دکتر مسعود نقرگار در اورلاندو.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. یه گزارش شما آقای دکتر نقرگار از مراسم محرم که من شبیه نمایشات روحوزی شده و بیشتر کارهای نمایشی انجام میدن، تماشاچی هم که همه دختر بردکی دختر خانم هایی که حجاب هم ندارن دیگه، از حجاب هم که خبری نیست، هیئت های قدیمی هم دیگه نیستن، بعد یه هیئتی گویا وابسته به تبلیغات اسلامیست و از این قبیل سراپا گوش.
1: خب محرم هم اینطوری که اطلاع دارید واقعیتش در تاریخ سیاسی و اجتماعی ما نقش خیلی زیادی بازی کرده، البته نقش منفی در پیوند با برای تحولات و دیگرگونی‌های جامعه. خمینی گفته بود که ما هرچه داریم از محرم داریم و خب لااقل اگر راه دور نریم نقش این ماه رو و فرهنگی رو که با خودش آورده، همون فرهنگ عاشورایی، ما هم خرداد سال 42 اون شورش ارتجایی شاهد بودیم، هم عاشورایی که سال 57 اصلا به یاد دارید دیگه، اون تظاهرات گسترده و اون وضعیت که در ماه محرم اتفاق افتاد. به هر حال این ماه ماهی است که در تاریخ ما هم طور که اشاره کردم تأثیر بسیار منفی بر جای گذاشته. حکومت اسلامی هم از همون آغاز بر سر کار آمدنش از این ماه استفاده های سیاسی زیادی کرده واقعیتش، و البته الان یه مقداری وضعیت فرق کرده، ولی در این حال برای اینکه بتونه از این ماه استفاده های سیاسی و مذهبی و فرقی خودشو بکنه، خب یه تغییراتی سعی کرده همیشه ایجاد بکنه در برنامه هایی که در این ماه هست. الان امسال همونطور که شما اشاره کردید اصلا تبدیل شده به یه نوع کارناوال های خاص، این تعزیه هایی که من دیدم تصاویرش رو و یا این معدود دستجات که راه انداختن، اصلا یه وضعیت کاملا متفاوتی شده. حتی از چهرهای معروف هنرمندان مثل دیدم اون مهران قفوری و دیگران استفاده کردن برای سینه زنی و همون بساط که راه انداختن. البته مثل قبل ممکنه همطور که اشاره کردی محدود شده باشه، ولی تغییرات اساسی رو تو اون ویژگی های کارشون دادن. جدا از این کارناوالا شما ببینید اون برنامه گلمالی رو داشتن در همون استان لرستان و بعضی جاهای دیگه، نمیدونم فرض کنید یک سری برنامه های دیگه به تعزیه هایی که اصلا گذاشتن ویژگی خاصی داره. اما اون چی که به نظر من خیلی چشمگیر بود جایگاه مداهاست و استفاده مداها از موسیقی و موزیک و طرح‌های دانسینگی و نمیدونم وضعیتی که هست. این محرم هم ما دیدیم مداها بسیار نقش مهمی رو ایفا کردن و ایفا میکنن و چه ترفندی و چه تغییراتی توی روش کار خودشون برای جذب جوانها دادن. یه نکته ای هم که توی این محرم به نظر من خوب تازگی داشت، اون بخش از مردمی که حکومت اسلامی جان عزیزانشون گرفته، البته در دوره‌های مختلف به ویژه در رابطه با جنبش یا خیزش دیماه، ما دیدیم که خیلی از این خانواده ها از این مراسم استفاده کردن برای اینکه بتونن یاد عزیزانشون رو زنده نگه دارن و در این حال به نوعی تبلیغ کنن و بگن حکومت اسلامی فقط اون شهدا 72 نفرشون نبودن که الان براش چنین کار رو میکنن، بلکه این حکومت هزاران نفر از بهترین جوانان رو شبیه همون سهرهای کربلایی که تصویر میکنن جانشون رو گرفته. برحال امسال محرم و به نظر میاد سفر ویژگی های خاص خودشو داشته، بازی هایی که رژیم کرده و استفادهی که مردم به عنوان اعتراض ازش کردن، و از طرفی بعضی جاها درگیری های درون دینی رو هم خودش نشون بده تو تشیع اهل شیعه. حتما شنیدید که 6 امامی ها و 5 امامی ها و 12 امامی ها تو کربلا هم دیگه کتک زدن و وضعیت پیش آوردن که به هر حال کم سابقه بوده. همونطور که عرض کردم امسال محرم به عنوان یک پدیده منفی تو تاریخ میان ما یه ویژگی های خاص خودش رو داشته.
0: جالبه آقای دکتر نوریکا، اشاراتش خیلی خوبی کردید، کاملا درست. به نظر مثل چیه؟ مثل ترکیبی از یه چپ دیسکوتیک، یعنی یه دیسکوتیک خیلی رقتبار، یک کارنوال حقیر، نمایش های روحوزی، هنبش های ناشی، نمیدونم این خواننده هاش، این مده های صداهای گوشخراش، این شعرهای بندتنبونی، زنجیر زنی که به نظر مثل نمایش سکسی خیابانیه با خونم توامه، خون و خون ریزی، پشتای برهنه، سینه های لخت، نمیدونم برای خیلی یه نمایش مفلوک خیابانیه، خیلی مفلوکه. باز قدیمای چی بعدم خب متاسفانه برمیگرده باز به دوره خود ما، آقایه در یه دوره خیلی ما باد دادیم به این تعزیه، گفتیم بله ما خود رو نمایش سنتی داشتیم تو ایران، چه کجاش نمایشه؟ یه نمایشی بازیگرهای خیلی ناشی میمدن، بعد این چه نمایشی که قرنها ازش میگذره، محتوا ایستا، بازیها ایستا، تیپا سوژا، همه چی ایستا، خبت بلقره یه کار تئاتری یا نمایشی باید یه پیشرفتی هم باشه، وجود داشته باشه. بی خودی باد دادیم در یه دورهی به برخی سنت های خودمون، یکی از بدترینش به نظرم تعزیه است.
1: همینطوره. ببینید البته الان حکومت اسلامی ببخشید منتهای تلاش خودش رو داره میکنه که به هر حال از این اتفاق و از این ماه محرم و سفر و سوء استفاده خودش رو بکنه، یعنی واقعا هم ظاهرا میخواد قدرت نمایی بکنه، هم ایجاد نوعی ارعاب و وحشت، و هم در این حال از هان و منحرف بکنه از آنچه که تو جامعه ما میذاره، و بیشتر به ویژه رو جوانان. شما اشاره کردید مده ها، الان بعضی از این ویدیوهای مده ها تو همین هفته اومده بیرون، اصلا به نظر میاد همشون دارو مصرف کردن، نمیدونم رفتاری که میکنن به هیچ وجه رفتار عادی نیست، موزیکایی که انتخاب میکنن اصلا از این موزیکاییست که فکر میکنم تن خامنه ای هم در گوش به خرست در میاره، خیلی مدرن و خیلی امروزین. و خب جوانان واقعا تونستن یه مقداری جوانان رو حالا به شیوه های مختلف، پرداخت پول یا حتی تخدیر و انواع مختلف کارا بیارن تو میدون. ما محرمی نداشتیم که اینقدر در واقع بشه گفت دختران و زنان با مردان همگام باشن، یعنی اصلا همیشه جدا بود تو این حسینیه ها، تو این تکایی ها، تو این سینه زنی ها، ولی الان اینا عمدن کاری کردن که دیدید دیگه قاطی و اون هم با سر و ورزی که اشاره کردید. برای حکومت اسلامی منتهای تلاش خودش داره میکنه، میدونه که خب چه لطمه‌ای به اون دینی که قرار بوده به هر حال با اون تبلیغات که داشته نمادی بسازه ازش، ولی خب خراب کرده، اینی که استفاده میکنه. اون نکته هم شما اشاره کردید به نظر من واقعا ما هم خیلی نقش داشتیم، یعنی نه ما، بخشایی از روشنفکری جامعه ما، بخشایی از اهل قلم، حتی حکومت ها در رابطه با این که تا حدود این سنت های منفی البته اینها بتونن تداوم پیدا بکنن و امروز به این شکل فی الواقع ما شاهدش باشیم.
0: ممنونم آقای دکتر نورکار. کتابتون الان رسید، امروز یه نیم ساعت پیش رسید و خسته نباشید. کتاب قطوری هم شده و خیلی روش کار کردید، خیلی زیاد. گلهایی که در کویر می روید ها؟
1: بله، گلهای کویر در واقع اشارت. حتما امیدوارم به فرصت کنید نگاه بکنید.
0: بله حتما.
1: برای نکات مثبت و منفی در تاریخ روشنفکری ما، من سعی کردم که تو این کتاب بیارم و بگم چه نگاهایی راجب روشنفکری ما بوده که هم لطمه زده فلواقع و در این حال هم خب مسائل مثبتی هم در رابطه با روشنفکری ما وجود داشته. این برای نسل جوان تا لااقل یه مقداری آشنا باشه با ضعف‌ها و قوت‌های جنبش روشنفکری میهنه.
0: باید سالها روش کار کرده باشید نه آقای نورکار؟
1: بله، من قبلا سال 2002 24 سال قبل یک کتاب پنج جلدی منتشر کردم با عنوان بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران. اون بیشتر جمع‌آوری اسناد و مدارک و بررسی تشکل‌های فرهنگی و اهل قلم و اینها بود که خب گفته می‌شد روشنفکری هن. اونجا هم البته من نگاه تیز داشتم، یعنی همراه با نقد که واقعا جنبش روشنفکری ما و روشنفکرهای ما بدونید ضعف‌ها و قوت‌هاشون کجاست. متا این کار میشه گفت متفاوته دیگه، یه نگاه اجمالی به کلن جنبش روشنفکری خودمون و به ویژه انحرافایی که توش وجود داشت. و یه نکته مهمی هم تو رابطه با این کتاب مطرحه، روشنفکری زنانه. ما به زنان روشنفکر کم پرداخته بودیم که من توی این کتاب لااقل بخشی رو اختصاص دادم به زنان روشنفکر میهنمون که چقدر اینها نقش داشتن بخشیشون در رابطه با این جنبش.
0: نمیشونه حالا آدم که با اون دور مقایسه میکنه متوجه میشه الان چقدر زن در عرصه روشنفکری ایران حضور دارن. خیلی زیاد، خیلی خیلی. و این واقعا خیلی هم افتخارآمیزه هم امیدوار کننده. خیلی مهم، یعنی دستتون باز از این پس اگه بخواید در باره باز نقش زنان دیگه این بار خیلی دست بازه.
1: من اشاره کردم هم گذشته هم الان، ولی خب دیده نمی شدم مثل بقیه جریان های فکری سیاسی بیشتر روشنفکری ما روشنفکری مذکر جلوه می کرد،
0: مذکر
1: بود در حالی که این تو نیست،
0: تاریخ مذکر. خیلی ممنون. تاریخ مذکر رو کی براهنی باب کرد نه؟
1: براهنی باب.
0: تاریخ مذکر. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نورکار عزیز. هفته آینده تو باشه بیشتر راجع به کتاب منم مطالعه میکنم، تو زمان فرصت دارم با شما صحبت بکنیم. فقط ببینم اگه بخوام دسترسی داشته باشم به کتاب از طریق آمازون ها آقای
1: نورکار؟ فروغ داره.
0: فروغ.
1: بله، تو لس آنجلس هم ناشرهای لس آنجلس و کتاب فروشهای ایرانی در شهرهای مختلف دارن کتاب.
0: ممنونم از حضور شما در برنامه، به شما روز بخیر میگم.
1: منم از شما سپاسگزارم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
7: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
8: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
9: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش آوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
8: بابک مقدم متخصص در وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم. 278061 DRI number 009 6614.

0: دیشب تا به امروز شاهد صحنه‌های فجیع بودیم از فروپاشی کلان شهر یعنی کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. خونه‌هایی فرو ریختند، برج‌ها، مجموعه‌های مسکونی، سقف فرودگاه بین‌المللی کاراکاس. مردمی که تو خیابون‌ها از هر طرف می‌دویدند، می‌ترسیدند، از هر دیواری می‌ترسیدند مبادا دیوار فرو بریزه. و در منطقه غربی کاراکاس هیچ سالم نیست، خسارات و تلفات خیلی گسترده بوده. ببینید اینجا دیگه اسرائیل و آمریکا نبود که رفتن زدن چیزهایی که جمهوری اسلامی یا پول مردم ایران ساخته بود خراب کرد، زلزله زده خراب کرد. اون مجموعه هایی که جمهوری اسلامی در دوره احمدنژاد رفتن در کاراکاس ساختن، نوچیسه ها، اینا تخریب شده در جریان این زلزله، آسیب دیدن. اینا رو پیمانکارا و شرکت های جمهوری اسلامی در کاراکاس ساختن. بخش های وسیعی از زیر ساخت ها، بیمارستان ها تخریب شدن، ساختمان های مسکونی دچار تخریب. ببینید دوتا زلزله میاد ساعت 6، یکی 7.2. خب بعد از 39 سالی مردم فکر میکنن زلزله تمام شده، اگر پس لرزه ای هم باشه، پس لرزه ها ضعیفه، زلزله دوم به مراتب قوی تر، 7.5. 7.5 معلوم نیست که میزان تلفات چقدر باشه، اما اون چی که طبیعت انجام داد یا خشم طبیعت میگن، این بر اثر این دو زلزله پیاپی، دو زلزله بسیار نیرومند و قوی، به اندازه اون جنایاتی نبود، اون زلزله نبود که اون پیر مرد 86 ساله در ایران به راه انداخت، 42 هزار نفر رو کشت. بریم سراغ دوست هست. آقای مصداقی درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. بله خب درست میفرمایید. البته من یه موضوعی رو خدمتتون عرض کنم. درست این زلزله در کاراکاس در حین مسابقه بین برزیل و اسکاتلند اتفاق افتاد، 36 سال پیش در سال 1990، درست همین موقع ها در بازی بین برزیل و اسکاتلند زلزله در منجیل اتفاق افتاد. 36 سال، بازی موقع بین برزیل و اسکاتلند و این بار هم بازی بین برزیل و اسکاتلند، و در اون زلزله هم ده ها هزار نفر جان خودشون رو در منجیل و رودبار از دست داده. اونو من یه خاطره بگم، من اون موقع زندان بوده و بچه ها داشتن فوتبال نگاه میکردن، من همیشه کنار یه قفسه ای که به دیوار جوش داده بودن، به پنجره، چون این ساختمونی که ما درش زندان بودیم اون موقع آموزشگاه، این قبلا ساختمان اداری بودش و بعد برای این که این رو استفاده زندان ازش بکنن، یه سری قفسه پروفیل جلوش جوش داده بودن که بیرون رو نتونیم ببینیم. من کنار این قفسه میخوابیدم، یهو دیدم بچه ها فریاد میزنن زلزله زلزله، منم من رو از خواب بیدار کردن و بودو بود دیدم همه دارم میدونم بیرون. من عقب عقب رفتم تو همین قفسه گرفتم خوابیدم، بچه ها برگشتن اومدن گفتن چرا این همه بیدارت کردیم نیومدی، زلزله فلان اینا، کجا رفتی، در که بسته است، کجا میخوای در بری. بعد هم در سالی من رفتم تو قفسه پروفیل که از همه جا امتره، به دیوارم جوش شده است. گفتن تو دیگه چه جون دوستی هستی که وسط خواب یاد این حرفا بودی، چون از خواب بیدارت کردم در سال. حالا این خاطره، ولی کن نکته که شما گفتید در واقع خیلی نکته ظریفیه و اون اینه که یه فاجعه طبیعی چجوری میتونه کوچک جلوه داده بشه در مقابل، یا کوچک جلوه کنه در مقابل یک فاجعه‌ای که یک جنایتکاری آفریده جناب میبودی. اینه اون مسئله ای که ما بایستی بهش توجه کنیم که چطوری ممکنه به دست خودشون، خب این دست طبیعته، میاد و جان بسیاری رو میگیره و خرابی های بسیار به بار میاره. اما شما نگاه کنید، برید تک تک این آدم ها رو تو بیمارستان پیدا

بندازید زمین و بعد رگبا ببندید روش. ببینید این چه جنایت بزرگی است که اتفاقا خامنه ای رقم زده، این جانیان رقم زدن. این نکته ای که خیلی جالبه، حالا شما اینو مقایسه میکنید این فاجعه رو با فاجعه زلزله، ولی مردم ایران دارن یه مقایسه دیگه ای هم میکنن آقای میبودی، اونم توی این روزا، چون الان تو ماه محرمی، مقایسه بین اون چه که در 1400 سال پیش در صحرای کربلا اتفاق افتاده و اون چه که در سراسر ایران اتفاق افتاده. در اونجا فقط حالا اون چه که گفته میشه اگر بپذیریم تنها 72 نفر کشته شده و در اینجا ده ها هزار نفر. شما ببینید 1400 ساله دارن روزه میخونن که هرمله تیر زد به گردن علی اصغر، ولی که حالا اساسا این که علی اصغری وجود داشته یا نداشته یا همچون اتفاق افتاده یا نیفتاده بماند، حتی اگر این روایت ها رو که غالبا جعلم هست مثل عروسی قاسم و امثاله، برای اینکه سناریو رو اینها تکمیل کنن به این ماجراها اضافه کردن، ببینید حتی اگه این رو ما بپذیریم، فقط یک علی اصغری هست که هرمله به گردن او تیری زده. شما ببینید چقدر این کودکان در آغوش مادرانشون کشته شدن و ببینید چقدر مادران رو کشتن. در صحرای کربلا هیچ یک از زنان کشته نشدن و هیچ یک از زنان مورد انتقام قرار نگرفتن و زینبی که این همه راجبش داستانها درست کردن و اساسا خطابه این هم که میگن رو واقعیت نداره. حالا اون برمیگرده و اصلا به نام زینب، نام زینب در واقع به نوعی یادآور کسی است که سخن میگوید و از روی و سخن زیبا میگوید. و ببینید از روی نام زینب این پرسوناج رو هم ساختن که زینبی در نمیدونم مقابل دستگاه یزید چنان سخنرانی قرایی کرد که اساسا به نظر من میتونه اصلا واقعیت نداشته باشه. اینا چیزاییست که بعدن درست کردن، ولی حتی اگه بپذیرید که واقعیت داره، هیچ یک از زنانه که به اسارت گرفته شدن مورد تجاوز قرار نگرفتن، مورد تعدی قرار نگرفتن، مورد انتقام قرار نگرفتن. ولی شما ببینید اینا چه کردن، شما ببینید اینها با زنان چه کردن، با مادران چه کردن، با دختران چه کردن، با اسرا چه کردن. بنابراین این مقایسه را مردم ایران دارن میکنن و به همین دلیلی که میبینید امسال عاشورا و تاسوعا کم رونق‌تر از همه سالهای دیگه است. و اتفاقا جاهایی هم که هست شما ملاحظه میکنید مردم لباس سفید پوشیدن و دارن عزاداری میکنن برای کشته شدگان دیماه، یعنی دارن پیوند میزنن عاشورا رو و از این بهانه استفاده میکنن برای گرامی داشت یاد جان باختگان میهن و درست دارن میرن نمادهای متفاوتی رو دست میزنن روش. اینم یک مقایسه دیگره، مقایسه مهمتریه جناب میبودی، برای اینکه این مقایسه بیانگر اینه که در ایران یک رنسانسی داره شکل میگیره. ببینید رنسانس در غرب بوده، رنسانس در اروپا بوده و امروز ما میبینیم اون اروپا و غرب دارن به قهقرا میرن و بسیاری از اصول اون رنسانس و حتی سکولاریزمی که بعدش اومد لایسیته دارن زیر پا میکسرن. و اتفاقا برعکس این مسئله در ایران داره جون میگیره، رنسانس ایرانی و اون خیزش ملی که صورت گرفته و اون آگاهی و بیداری که در ایران هست. و اتفاقا این پیروزی این رنسانس در ایران و این تحقق خواسته های ملی مردم ایران در سایه این رنسانس ایرانی میتونه حتی به اروپا کمک کنه، یعنی تأثیراتش تا اروپا و آمریکا خواهد اومد، چون بزرگترین خطری که اروپا و آمریکا رو تهدید میکنه اسلام سیاسی است و رنسانس ایرانی میتونه

0: کمر اون رو بشکونه
1: اونجا.
0: و میتونه پایه‌گذار یک دنیای جدیدی بشه و تأثیرات اون از مرزهای ایران بیرون بره. ببینید، اینی که من بارها عرض کردم، ما داریم برای دنیا میجنگیم، ما داریم برای همه دنیا میجنگیم، و اگر انتظار داریم دنیا به ما کمک کنه، دست ما دست کمک دراز نکردیم که کمک بخوایم. به قول معروف ما سائل نیستیم. این وظیفه اروپایی ها، وظیفه جهان رو به اونها گوشزد میکنیم که شما میبایستی در مقابل این رژیم و این حاکمان و این جانیان، به خاطر خودتون، به خاطر آینده فرزندانتون، باید علیه اینها بشکنید و به ما کمک کنید.
1: آفرین. بنده برای استقیه آفرین استقیه بزنید همینجا کوینسی و نایاک و این بوخهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و چیزی خیلی ها که به این تفاهم‌نامه دل بسته بودن ناامید کنیم و اشاره بکنیم به این جنگ قدرتی که در اینجا شروع شده و عقب نشینی کسانی که تو مذاکره شرکت داشتن. جالب این نشون میده که اونا به تدریج دارن قافیه رو میبازن. سپاه دوباره تهدید کرد در تنگی هرمز و عمان راهش رو از جمهوری اسلامی جدا کرده. سپاه میگه هر کس بخواد از مسیری که عمان انتخاب کرده عبور کنه، کشتی ها اینا عملا به استقبال یک ریس، به استقبال یک خطر میرن. یعنی تهدید جدی در منطقه. نشون میده که کار مذاکره به جایی نه انجام میده. آقای دونالد ترامپ درخواست 87 میلیارد دلار بودجه کرده برای جنگ با جمهوری اسلامی، همینطور تامین مهمات، همینطور عملیات مخفی. بخشی از درخواست آقای ترامپ اختصاص بودجه برای عملیات مخفی علیه جمهوری اسلامی. اینا به شما چی میگه آقای مستاوی؟
0: ببینید، من شخصا مخالف امضای این تفاهم نامه بودم و اون رو یک اشتباه بزرگ ترامپ میدونه و اینکه ترامپ اشتباه رو درست از بعد از مرگ خامنه‌ای، یعنی روز بعد از مرگ خامنه‌ای، ترامپ اشتباه استراتژیکش رو شروع کرد و اون این بود که نیومد نهادهای حکومتی رو بزنه و قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، همه اینهایی که ساختار سیاسی حکومت رو تشکیل میدادن رو دست نخورده باقی گذاشت. هر کی رو نزدن یعنی نمیخواستن بزنن. وقتی وزیر اطلاعات رو میزنن یعنی، و معاونینش رو 7-8 معاوناش رو میزنن، یعنی هر کی رو میتونن بزنن. وقتی فرمانده اطلاعات سپاه رو میزنن یعنی کسای دیگر رو هم میتونن بزنن. حالا نه اینکه هر کی رو بخوان بگیر 100%، ولی با 1% بالایی میتونستن اینها رو حذف کنن. این اشتباه بزرگ ترامپ بود. یعنی اینکه از همون ابتدا نشون داد که دنبال مذاکره با رژیمه، میخواد یه عده‌ای باقی بمونن که با اونا معامله کنه. اونطور رژیم ماهیتش اجازه نمیده. رژیم نیاز داره به مقابله با شیطان بزرگ. رژیم برای حیات خودش نیاز به شیطان داره، همون جوری که در اسلام در مقابل الله شیطان هست. و میبینید رژیم برای اینکه، شما اگر نگاه کنید هر خطایی که شما انجام میدید در فرهنگ اسلامی میگیم شیطان گولمون زد، یعنی تقصیر از ما نیست، تقصیر از شیطانه. شیطان هست برای اینکه هر کاری که شما کردید بگید تقصیر شیطانه. پس این شیطان بزرگ در نظام اسلامی نیازه برای که هر گندی که زدن بگن تقصیر شیطان بزرگ. و این شعار مرگ بر آمریکا رو اینها نمیتونن ازش بگذرن. و شما ملاحظه میکنید که چجوری از روزی که این مسائل آغاز شده اینها با مشکل برخورد کردن و چجوری دارن با هم دیگه به زد و خورد میپردازن. حالا درسته در حد مجادله است، هنوز مجلس رو باز نکردن و میگن 50 تا نماینده درخواست کردم و میخوان متحسن بشن. این نشون میده که رژیم در درون خودش مشکلات بزرگی داره. حالا یه جاهایی میاد تهدید میکنه، شاید میخواد همین تفاهم‌نامه رو به نیروهای خودش بفروشه، اما به این سادگی نیست. ملاحظه کنید این به این سادگی ها صورت نمیگیره ها، که اینا بتونن دست بازی داشته باشن، بتونن راحت همه چی رو به نیروهای خودشون غالب کنن. چرا؟ چون انقدر اینا دروغ گفتن، انقدر اینا قدرت خودشون رو بزرگ نمایی کردن، که اون طرف ماجرا خیلی سخته عقب نشینی کردن. حالا این تفاهم نامه است. ببینید تفاهم نامه فعلا خب مسئله فروش نفت رژیم رو حل کرده. لااقل 40 میلیون بشکه نفت رژیم فروش رفته، 20 میلیونش فقط در یک روز بوده، و این نشون میده که خب ترامپ هم امتیازات بزرگی داده و حالا اون سپرده های رژیم که حالا تو قطر قراره بازشه، یه شیش میلیارد دیگه، صرف نظر از این که به خرید چه اقلامی از آمریکا منجر میشه، ولی یک علامت سوال بزرگه. علامت سوال بزرگم اینه، لابی رژیم الان 30 ساله داره فعالیت میکنه. 30 ساله، از 30 سال پیش ادعا میکردن عوامل رژیم، همین اوشنگ امیر احمدی ها، تریتا پارسی ها، که بخش از این تحریم ها رو بردارید تا گندم و سویا و بلال و ذرت و اینای آمریکایی بفروشید. یعنی این بحثایی بوده که لابی رژیم تو آمریکا میکرده، و بنابراین امروز هم اگر چنین طرحهایی میاد، قبل از هر چیز برداشته شدن تحریم ها در پشتشه، یا بخشی از تحریم ها پشتشه، و این خودش به نظر من نکته مهمیه که باید بهش توجه کنیم. ولی آیا محقق میشه اینها؟ خیر. آیا ترامپ میتونه به مقاصدش برسه؟ خیر. رژیم نمیتونه، ماهیتش اجازه نمیده. مگه ترامپ بخواد کوتاه بیاد؟ مگر همینجور ترامپ بخواد کوتاه بیاد؟ ولی تا کجا؟ ترامپ تا همینجا خیلی کوتاه اومده، ولی رژیم نمیتونه، ماهیتش اجازه نمیده که با امریکا مسائلش رو حل و فصل کنه. خب شما فکر کنید بخواد مسائلش رو با امریکا حل و فصل کنه، جواب نیروهاش چی بده که هنوز خامنه‌ای رو نتونستن چال کنن؟ مشتبه چجوری میخواد جواب بچه های خودش رو بده؟ کسی که رفته با کسی معامله میکنه که مادرشونو کشته، برا از حق همسری خودش بگذره، حق بچه هاش چی؟ ببینید اینا همه نشون میده که رژیم دستش بسته است. اینایی که خب از یه طرف هم میان شعار میدن خون حاج قاسم، انتقام خون حاج قاسم را میگیرید، خب اینا انتقام خون حاج قاسم که نگرفتن هیچی، انتقام خون ده ها فرمانده دیگه و خامنه ای هم مون رو دستشون هنوز مونده، چه انتقامی؟ مثلا اینا تو این حد و حدود نیست. حالا برفرض بکنید یه جایی عملیاتی تروریستی هم انجام بدن، آیا این در این مسئله میپوشونه اونو؟ در حالی که عملیات تروریستی بزرگی هم نتونستن تا حالا انجام بدن، برخلاف دهه های قبل که عملیات های تروریستی بزرگ انجام میدادن، الان اونم نمیتونن. یعنی رژیم حتی در انجام عملیات‌های تروریستی بزرگ هم ناکام مونده. یعنی اینا همش جناب میبودی همش شکسته ها. رژیمی که دائما عملیات‌های آنچنانی می‌کرده امروز نمیتونه. و من فکر می‌کنم این تفاهم‌نامه سرانجامی نداره. و همونجور که شما فرمودید سر موضوع عقص عوارس، اینها گفتن ما و امارات میخواییم با هم این کار رو مشترکن انجام بدیم.
1: عمان
0: ببخشیم، با عمان عذر میخوام، با عمان مشترکن انجام بدیم. خب عمان که اومده علیهش موضوع گیری کرده، گفته هیچ عوارزی نمیتونه عقص بشه. و از اون طرف دنیا اجازه نمیده، وگرنه هر کی یه جا دم آب باشه اینجا رو میبنده میگه عوارض بده تا بذارم رد شی. اون که نمیشه که. اینه که خب این سیاستی که اینا تعیین کردن اولیش همینه. حالا مجتبی قبلا ناتون خورده فرمایشاتی که داشت اونجا خواستار دریافت خسارت هم شده بود. حالا رژیم میخواست سنبرش کنه، بگه این خسارت ما داریم از این احسه عوارض میخواییم بگیریم. خب این هم که الان دیگه تموم شده، دیگه هیچ شانسی نداره. خب اینا میخواهن چجوری توجیه کنن بعدن؟
1: نمیشونه
0: مجبور مجبور اینا رو بیاد تایید کنه، کمان که الان تایید کرده و الان ارکان رژیم اومدن پشت مذاکره کنندگان، ائمه جمعه اومدن پشت مذاکره کنندگان، ولی تا کجا میتونن پیش برن اینجوری؟ هنوز مجتبی بیرون نیومده، هنوز کشور حالت عادی نداره، هنوز مجلس به راه نیفتاده، در حالی که الان ملاحظه کنید بیش از 60 روزه 65-6 روزه که جنگ تموم شده. من درست تعداد روزها دستم نیست، ولی بیشتر از 65-6 روزه که جنگ تموم شده، ولی کشور حالت عادی نداره. تمام کشورهای منطقه حالت عادی دارن جز ایران.
1: نمیشه.
0: جلسه خامنه‌ای هم هنوز مونده دستش.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک های مالی از شرکت های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: خب
1: همین رو ارجمندم برنامه رو پی میگیریم. امروز سه‌شنبه است، واقعا هم امروز باز روز مهمیه در ایران، که خب خیلی تلاش شد که این تفاهم یا این تفاهم نامه با من یک پیروزی به حزب الله بفروشند، یک پیروزی به تجمعات شبانه به ویژه ماه محرم هم داره شروع شده. و ولی خب وقتی این شعار رو گوش میکنیم، مثل رهبر ما مخالف با تفاهم نامه ایم، جان به کف آماده. پس خود این شعار گویاست دیگه، نشون میده که استراتژی فروش تسلیم به جای پیروزی این بار دست کم نتیجه نداده. ببین یه موقعی بود که خامنه ای بود، اونا رو قانع میکرد که شکست رو به عنوان پیروزی بپذیرن. امروز کسی نیست. اگه بیانیه هم صادر میشه به نام مجتبی صادر یا منتسب به مجتبی است، کسی نیست که در یه جا حضور پیدا بکنه، خب طرفداران خودش رو بخواد بیان و اونها رو قانع بکنه که اونچه که رخ داده یک پیروزی است برای جهان اسلام، یک پیروزی است برای تشیع و از این حرفا. لازم این طرح قانونی مخالفت با جنگ در سنای آمریکا هم تصویب شد، مثل که 548 هم چیزی 51 48، یعنی همین حدوده. حالا باید نگاه کنم. خب اول رئیس جمهور نمیتونه اون رو وتو کنه. قبلا در قطعنامه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، حالا آمده به مجلس سنا، در اینجا تصویب شد با اکثریت. رئیس جمهور اما نمیتونه اون رو وتو کنه. از نظر حقوقی اجرایی هم الزام آور نیست، یعنی یه نوع اقدام نمادین از سوی کنگره و یعنی معنای اجرایی نداره. رئیس جمهور به چند روش میتونه بهش برخورد کنه. یک، بی‌اعتنایی کنه، بی‌اعتنایی عملی، یا میتونه به عنوان فرمانده کل قوا روایت خودش داشته باشه، بگه قطعنامه فاقد ضمانت اجرایی است و سیاست نظامی خودش رو ادامه بده. میتونه استدلال بکنه که چون این قطعنامه از سوی رئیس جمهوری منعقد نشده، البته خودش نه ولی دولت، یعنی فکر کنید وزارت دفاع، استدلال کنه این قطعنامه درسته ولی از سوی رئیس جمهور به اصطلاح تنفیذ نشده، یعنی امضا نشده، بنابراین از نظر قانونی چیه؟ از نظر قانونی برد نداره. کنگره میتونه بره به سمت قطع بودجه. اگه بره به سمت قطع بودجه، اون وقت ترامپ، این قطع بودجه دوران جنگ، اون وقت ترامپ میتونه از حقوق وتوی، از حق وتوی خودش استفاده کنه، جلو قطع بودجه رو بگیره. اینم اطلاع در این لحظه همینا رو بیشتر در برای صحبت میکنیم. آقای باطبی عزیز هم، یعنی باطبی که چرای نمادین جنبش دانشجویی ایرانه، پژوهشگر امور سیاست گذاری است، دکتر احمد باطبی، پژوهشگر امور سیاست گذاری و امنیت سایبری در سازمان نفتی. آقای باطبی، نگاه شما به اون چی که داری میگذره، یعنی میخوام ببینم که چه میبینید.
2: سوال شما خیلی کلیه. به اون جوکی که میگفتن به کامپیوتر، گفتن چه خبر، کامپیوتر شروع کرد تمام اخبار بیرون دادن. خیلی جنرال، من نمیدونم واقعا در مورد چه حوزه‌ای منظورتون بود که بپرسید، ولی یک مقدمه خوبی گفتید در خصوص اینکه چه چیزی در ایران داره اتفاق میفته، چه چیزی مورد توافق در طرف این قرار گرفته و چه چیزی رو جمهوری اسلامی انکار میکنه در مورد این توافق. همیشه واضح بوده که وقتی شما چیزی رو محرمانه مینامید، یعنی چیزی که نمیخواین عموم ازش آگاه بشن، و تقریبا تمام مفاد شما نگاه بکنین اخبار جمهوری اسلامی، من ساعت ها میشنم تماشا میکنم ببینم واقعا در داخل اون بانچه میشه در برد از محتوای چیزی که داره توافق میشه، و تقریبا تمام موارد با جزئیاتی که نشانگر عقب نشینی جمهوری اسلامی هست پنهان میشه در از مردم، یعنی مردم هیچ وقتی محرم ماجرا نبودن. اما در این سو اظهار نظرهای دونالد ترامپ و در واقع تیم همراه نشون میده که خیلی عمیق‌تر از اون چیزی که جمهوری اسلامی مدعی است توافق صورت گرفته. یک مورد شما فرمودید، امروز هم چند ساعت پیش دونالد ترامپ گفت در مورد اینکه بازرسی نامحدود و عمیق از تأسیسات صورت میگیره اگرچه همزمان یه عضو تیم مذاکره کننده این رو انکار کرده، ولی خب ما میدونیم که به هر حال بیشتر میشه روی صحبت مقامات آمریکایی حساب کرد در مورد درستی کار تا مقامات جمهوری اسلامی. علاوه بر چیزهای دیگه هم وجود دارن که حسابی رو در نظر گرفتن که منافع آزاد شده از تحریم در اون حساب خواهد رفت و جمهوری اسلامی مجبور از ایالات متحده سرعت بخره، لوازم پزشکی و تجهیزات کشاورزی، چیزایی که هیچ وقتی در لیست تحریم‌های ایالات متحده نبودن، اما این محصولات رو جمهوری اسلامی مجبور از آمریکا بخره. یعنی پولی که در تمام این سال‌ها در واقع قبضه ایالات متحده بوده، منافعش اینجا حفظ شده، درآمدش خرج ایالات متحده شده، حالا برمیگرده به ایران، از اون ور دوباره باید ایران از خود ایالات متحده همون بهره رو بده و کالا خریداری می‌کنه و این اون چیزی نبود که جمهوری اسلامی دنبالش بود و واقعا یک شرم بزرگ است بر تاریخچه 5 دهه سلطه این فرقه تبهکار به ایران.
1: ممنونم، تشکر میکنم. برای انقلاب مورد فاز قابل ترحم و رقت انگیز خودش شد. خیلی اینا انقلابیون ارتودکس بودن، ارزشی بودن که عربده سر میدادن تو خیابون ها. ببینید به چه روز خالی افتادن که امروز باید با قاتل رهبرشون نشست و برخاست داشته باشن، التماس دعا داشته باشن، حتی بر سر واژگانی که انتخاب میشه در تفاهم نامه ها. جوابی هم که گرفتن از خودی هاشون اینه دیگه، دوباره مثل رهبر مخالف با تفاهم نامه ایم، جان به کف آماده. این هم ارزشی هایی که تو خیابون ها علی اونا، یعنی از هر دو طرف ما موندن. آقای باطبی، همش دنبال این بودم که ببینم که اسرائیل چی فکر میکنن. امروز اعلام شد که اسرائیل داره سرمایه گذاری روی قدرت نظامی و دفاعی خودش تمرکز میکنه، یعنی سرمایه گذاری بیشتر. نشون میده که اینا هم هیچ امیدی به این به اصطلاح معامله و این مصالحه ندارند. بفرمایید.
2: اسرائیل استراتژیش از ابتدای امر حمایت از اعتراضات در ایران بود برای تغییر رژیم. حتی در مقطعی در جنگ شروع کرد به هدف قرار دادن چک پوینت ها، ایست و بازرسی ها، و خب این بهترین استراتژی بود برای اینکه بتونید نیروی خیابانی سرکوبگر رو فلج بکنید و به حد رسید بود. به حال این فیلم هایی هم که بود، مردم صدای درون پخش میکردن و اینا فرام میکردن، بسید جوک شده بود توی مقطعی. ترقی من اینه که نگاه اسرائیل به ماجرا یک نگاه واقع بینانه است. اونها میدونن که جمهوری اسلامی فلسفه وجودیش در حقیقت رهبری جهان اسلامه و برای که اثبات بکنه رهبر جهان اسلام است باید یک جای درگیر باشه و بهترین مؤلفه نمادین این ماجرا موضوع فلسطین و لبنان و این برنامه هاست. بنابراین اگه از این دست بردار اصلا از ماهیت جمهوری اسلامیش خارج شده و دیگر حرفی برای گفتن در جهان اسلام نخواهد داشت. از طرفی هم تا الان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده، باید به ایران پاسخگو باشه، به مردم پاسخگو باشه. اینا به هر حال کجا رفت این سال؟ برای چی ما یه عمر چند دهه آینده و فرصت هامون رو سوزوندیم برای یه کشوری که اصلا نه باش مرز مشترک داریم، نه منافعی داریم، نه درگیری داشتیم، نه هر چیز دیگه. از یه طرفی هم مقامات اسرائیل، چه اونایی که در حال حاضر در دستگاه قدرت هستن، چه در اپوزیسیون در حقیقت دولت کنونی وجود دارن، بر این متفق القول صحبت میکنن که ما باید از مردم ایران حمایت بکنیم. ما همین امروز خبری داشتیم که اسرائیل ترتیبی داره میده که ده ها دستگاه استارلینگ به ایران برسد موقعی که به هر حال اینترنت قطع میشه، مردم بتونن ارتباطشون با بیرون داشته باشن. در این حال هم بارها خود نتانیاهو و مقامات دولتیش اعلام کردن که ما در واقع جدا از کاری که ایالات متحده میکنه، توان نظامیمون رو چه در مورد لبنان چه در مورد درگیری با جمهوری اسلامی تقویت میکنیم. عبارت درگیری با جمهوری اسلامی اصلا هست در ادبیاتشون، کم نمیشه، یعنی مرز رو بر نمیدارن که ما حمله میکنیم به شما. و برای این چالش ادامه دار خواهد بود. اینو بذارید در کنار نفوذ عجیب و غریب و هالیوودی موساد در ساختار جمهوری اسلامی، در همین حرفی که شما زدید وقتی که اسماعیل هنیه رو در تهران در امنیتی ترین ساختمون سپاه قدس هدف قرار میدن، مقامات جمهوری اسلامی به اون سر میزنن، یعنی خیلی نفوذ بالاتر و دبل بالاتر. من تصورم برای اینه که اسرائیل این روند رو ادامه خواهد داد. اگر درگیری در ایران دوباره صورت بگیره، اعتراضاتی صورت بگیره، این حمایت رو به صورت مستقیم غیر مستقیم ادامه خواهد داشت. و در مقطعی مثلا حرفی هم که الان در واشنگتن هست، در تینک تنگ هست، همینه که اگر اسرائیل وارد جنگ بشه و درگیر بشه، نه به خاطر پشتیبانی سنتی ایالات متحده از این کشور، به خاطر قراردادهای نظامی که داره با ایالات متحده، به خاطر موقعیتی که با در واقع قراردادهای خود ایالات متحده با کشورهای حاشیه خلیج فارس داره، آمریکا مجبور به دخالت میشه و این دخالت هم در راستای حفظ اسرائیل خواهد بود. بنابراین این چالش ادامه خواهد داشت، ممکنه امروز باشه، ممکنه فردا باشه، ولی این چالش ادامه خواهد داشت و اسرائیل یک پایه ماجرا خواهد بود. بنابراین تصور شخصی من اینه که دولت اسرائیل لااقل تنها دوست و پشتیبان مردم ایران بوده تا به امروز، به دلایل حالا منافعی که خودش داره و در این حال هم میدونه آینده ایران با مردم ایران بسیار مفیدتر خواهد بود تا یک حکومتی که در حقیقت دست نشانده ایالات متحده باشه یا در واقع تحت دستور ایالات متحده.
0: احمد عزیزم، فکر میکنی موضوع خیلی مهمی که باید با مردم در میان بگذاری چیه؟ سراپا گوشی.
2: موضوعی که ملت باید بدونن اینه که البته بعد از این همه فشار، فرسایشی شدن تغییرات در ایران طاقت مردم رو طاق میکنه. یه خبر مثل این که تفاهمی داره صورت میگیره با جمهوری اسلامی، این تلقی میشه که به ملت ایران خیانت شده و دیگه الان کار تمومه و دوباره تو یک چاله دیگه افتادیم که 20 سال گرفتارشیم. میخوام به مردم ایران بگم که اینطور نیست. آنچه که شما در ایران میبینید داره اتفاق میفته و فید خبریایی که شما و خبرهایی که شما در حقیقت دارید و دریافت میکنید بسیار بسیار با اون چیزی که در بیرون کشور داره اتفاق میفته متفاوته. برعکس اون چیزی که در حقیقت باعث ناامیدی شما در ایران میشه، در خارج از کشور اوضاع به بهترین شکل داره پیش میره. اینه هم که دارم میگم واقعا امید واهی نیست، من بر اساس فکت با شما صحبت میکنم، بر اساس چیزایی که میتونیم به شما ارائه بدیم با یک خطکش منطق شما اندازه گیری کنیم یا اینطور هست یا نیست. بزرگترین اتفاقی در خارج از کشور داره میفته اینه که جامعه دیاسپورای ایرانی، جامعه مهاجر ایرانی که رقمی در حدود 10 میلیون ازش یاد میشه که 2.5 میلیون اون حداقل نسل دوم سوم در ایالات متحده هستند، به یک انسجام بی‌نظیری رسیدن و به سادگی میشه اینها رو، خیلی در حقیقت ساده تر از قبل میشه اینها رو سازماندهی کرد برای رساندن صدای مردم ایران به گوش جهان. گروه هایی که تمرین کردن لااقل در چند ماه گذشته بارها در کشورهای مختلف به عنوان شهروندان اون کشورها بتونن با سیاستمدارها صحبت بکنن، باعث شده که الان جامعه ایرانی و ایرانیان در حقیقت اروپایی، آمریکایی، حتی کشورهای آسیایی میتونم براتون مثال بزنم، مورد توجه و شناخت سیاستمداران اون کشورها قرار بگیرن و بسیاری از این سیاستمدارا حداقل برای پرستیژ هم که شده هیچ وقتی رد نمی کنن دیدار با ایرانیان رو، شنیدن صداشون رو، برای این کانال زده شده، این صدا شنیده شده. شما اگر تاریخ معاصر نگاه بکنید، انقلاب هایی که ما داشتیم، مثلا انقلاب فرانسه، بسیاری از کتاب های جامعه شناسی که میخوان رفتارهای اجتماعی، تاریخچه انقلاب، تئوری انقلاب نگاه بکنن، بر مبنای اون در حقیقت اونو مقیاس قرار میدن و مثال میزنن. همون اتفاق داره برای انقلاب ایران میفته. یعنی ما مثال دنیا شدیم و در هر رسانه میرید، در هر کشوری میرید تا میفهمم ایرانی هستن، تمام این داستانی که داره اتفاق میفته در مورد ایران رو میدونن. شما باورش بر خودم سخته که همین چند ماه پیش یک تظاهرات بزرگ وطن پرست در لندن وارد خیابان شدن و تام رهبر این در حقیقت تظاهرات ایرانیان رو مثال زد و ایرانیان رو الگوی خودش قرار داد. شما فکر میکردی یک روز ایرانی ها بشن الگوی انگلستان، الگوی وطن پرستی در انگلستان؟ چند هفته پیش در کانادا دوباره وطن پرستا وارد خیابان شدن و از ایرانی ها کمک خواستن، ایرانی ها رو الگو خواستن و من باشون در ارتباطم، از ما تجربه میخواستن، از ما میخواستن. سوالی که به طور مشخص از ما میپرسید میگفت شما چطور تونستید این همه آدم رو، من در تظاهرات بزرگ کانادا بودم، چیزی که پلیس گفت 350,000 نفر در صورتی که خیلی خیلی بیشتر از اون تعداد بود، من به پلیس گفتم چرا شما 350 اعلام میکنید؟ به من گفت برای اینکه ما این میزان نیرو داریم برای کنترل جمعیت، اگرچه این تظاهرات بسیار سیویل از بسیار متمدنان است، ما مشکلی باش نداریم، ولی باید تامین نیرو بکنیم برای بیشتر از این، برای همین رقم اونقدر اعلام میکنیم که لحاظ استاندارد ما برای ما مسئله نشه. باور بفرمایید خیابون یانگ 10 کیلومتر بود ما پیاده رفتیم، از جایی که تظاهرات شروع شد جایی که ما رسیدیم به استیج هنوز ته جمعیت اونجایی بود که ما تازه شروع کردیم. و اینا کانادایی از ما میپرسیدن شما چطور تونستید، نه اونم نه در ایران، میگم تو کشور خودمون انقدر آدم نمیتونیم جمع بکنیم، شما چطور تونستید انقدر آدم جمع بکنید؟ ببینید ما الگو شدیم برای جهان، این فرایند است. میگم شما تاریخ در واقع انقلاب معاصر رو بخونید، مخصوصا انقلاب اروپایی رو بخونید، این فرایند ذره ذره طی شده تا رسیده به اینجا. ما هم داریم اون فرایند رو طی میکنیم، ما در خارج از کشور قدرتمند شدیم، ما صدای شما رو میرسونیم، ما روی کشورهای علاقه سیاستمدارهای کشورهایی که در زندگی میکنیم تاثیرگذاری داریم و قدرت پیدا کردیم. این قدرت یعنی اینکه دنیا نمیتونه به شما بی تفاوت باشه، کشورهایی که ما توش زندگی میکنیم نمیتونه در قبال شما بی تفاوت باشه. تحمل از شما، کار بیرون از ما و نتیجه رو جفتمون جشن میگیریم.
0: میدونم این اصطلاح رو نباید به کار گرفت ولی من ناچارم. در واقع اینا همه اون چیزی که استفراغ کرده بودن، از مرگ بر آمریکا تا نمیدونم آتش زدن پرچما، همه رو دوباره میخوام ببلن دیگه، هیچ معنی دیگری نداره. همه شعارهایی در 47 سال میدادن و این مملکت رو به روز سیاه نشوندن، اورانیومی که 300 میلیارد دلار هزینه کردن تا برسن به اورانیوم 60%، 1,500,000,000,000 یعنی 1,500,000,000,000 ضرر و زیان بوده از بابت تحریم ها و فشارهای جهانی و قطع ارتباط با بانک هایی که جمهوری اسلامی و اقتصادش تحمل کرد. حالا دارن میدن به جاش گاه و یونجه میگیرن. بفرمایید.
2: چرا میبودی؟ شیعه یک فرقه همیشه طلبکار مظلوم نماست، در تمام طول تاریخ همین بوده. خیلی ها نمیخوان در مورد این مسئله صحبت بکنن به خاطر برحال حساسیت هایی که روی مسائل مذهبی اینا وجود داره، ولی واقعا همین بوده. شما تاریخ رو نگاه بکنید همیشه همین بوده. وقتی که همین فرقه قدرت رو در ایران به دست گرفت، اولین چیزی که آیت الله خمینی روش تاکید کرد این که حفظ نظام از اوجب واجبات است. یعنی شما برای این عبارات، عبارات من نیست، عبارات آیت الله خمینی، میتونید نسل جوان میتونید برید سرچ بکنید در اینترنت هست، آیت الله خمینی گفته برای حفظ نظام شما حتی میتونید واجبات دین رو ترک بکنید، یعنی میتونید نماز رو ترک بکنید، میتونید عبادت رو ترک بکنید. این بذارید در کنار مقوله تقیه که یکی از یا خدعه که عبارت باز آیت الله خمینیه، و این تبدیل میکنه یک دستگاهی که قدرت، پول، سلاح، درآمد نفتی داره رو از یک حکومت به یک فرقه که درش دیپلماسی، درش روابط اجتماعی، درش علم حقوق بی‌معنی میشه. در این حکومت فرمان، حکم حکومتی، دستور فقهی جای قانون رو میگیره و اون کسی که به فقیه نزدیکتره، اون کسی که به در واقع فقه دستور دهنده امور فقهی و شریعت نزدیکتره، قطعا میتونه چیزی فراتر از قانون باشه. شما با یک مجموعه آدم اینجوری طرفید که اصلش برای اینه که ما باید نظام رو حفظ بکنیم تحت هر شرایطی، درش براش هم اصلا مهم نیست که در موردش چی فکر میکنن، همین چیزی که شما گفتید. این آدم ها میگن بمیریم یا کشته بشیم ما پیروزیم، یعنی نگاه آخرالزمانی دارن به ماجرا. در منطقه اینها چیزی به نام شکست وجود نداره. الان جناب پاشایی گفتن یعنی کشتی اگر عمود رفت پایین، خب معلومه هر کشتی بزنه عمود میره پایین، برای اینکه یه طرفش آب میگیره از اون سر میره پایین، اصلا طبیعیه. اینا مثلا نمادین به حالت اینکه ما به حالت عمودی از دنیا میایم. ببین واقعا میگم اینا حرف زدن، وقت گرفتن از مردم در مورد اینا صحبت کردن واقعا بی فایده و بی اساسه. منتها مسئله اینه که انتخاب دیگری وجود نداره. جمهوری اسلامی مثل حکومت‌های دیگه نیست. حکومت‌های دیگه تا یک حدی نگاه بکنید، تاریخ معاصر رو نگاه بکنید، تا یک حدی وارد درگیری با جامعه می‌شدن، وارد کشت و کشتار می‌شدن. وقتی قدرت رو رها می‌کردن، بودن هم پیمانانی در جاهای مختلف دنیا یا جایی که برن قایم بشن و قدرت رو رها بکنن. برای اینها مخصوصاً با این علم و تکنولوژی که وجود داره هیچ جای امنی وجود نداره. و در ایران اگه قدرتی تغییر بکنه، اینا هر دور سر این نقطه دنیا هم برن راحت پیدا میشن و برمیگردن. و این کار رو در گذشته هم اسرائیل و موساد انجام داد در مقابل نازی ها. تک تکشون رو پیدا کرد. آنشمن رفته بود قایم شده بود توی یه جا بسیار دور با یه اسم شناسنامه دیگه در آرژانتین، بلندش کرد آورد ازش در واقع بازخواست کرد، دادگاهی عادلانه کرد و اعدامش کرد. این اتفاق برای تک تک اینا خواهد افتاد. بنابراین هیچ راهی اینا ندارن به جز اینکه این مسیر رو ادامه بدن و هر امتیازی که امکان داره بدن برای اینکه بتونن بمونن. این منطق کلی ماجرا این که دارن میپذیرن این داستانه، ولی این اول یک داستان بزرگتر، چالش بزرگتر است. فرض بکنین تمام این اتفاقات افتاده، مردم دیگه اون مردم قبل 17-18 نیستن واقعا، و این مردم با خشمی که درشون وجود داره، حس انتقامی که وجود داره، و هیچ جور نمیشه اینو پاک کرد. یکی دوتا کشته هم نیست که بگیم حالا اینا رو با یک دیه و منافع میشه اینا رو خرید. بیش از 40,000 آدم زنده الان هنوز سال مرگشون نشده. از یه طرف منابع طبیعی وجود نداره که بخواد حکومت بهش تکیه بکنه. اندک زیر ساختی بود که دوره شاه اینا درست شده بود، ریل راهن ما، این پتروشیمی‌ها که داره میبینید و همه اینا، بدون اینکه درش آپدیتی صورت بگیره، صنعت نفتمو بدون اینکه به روز رسانی بشه، با ساختار فرسوده داشت کار میکرد. بخش عمده اینا از بین رفته. اگر همین الانم همه شرط تغییر بکنه، بهترین شرکت های دنیا بیان بخوان کار بکنن، بخوان بازسازی بکنن، بین 6 ماه تا 1 سال طول میکشه که اون بیسیک این داستان بیاد بالا. برای این حکومت حتی اگر همه این پولم بهش تزریق بشه، مثل یک دوپامینه، مثل یک مسکن هست برای اینکه اندکی به طور دوام دوشوشه، ولی حل کردن این چالشش در واقع دست حکومت نیست. برای ما چه بخوایم چه نخوایم، دوباره این اعتراضات رو خواهیم داشت. دوباره حالا ممکنه اعتراضات برای تغییر رژیم این بار نباشه، برای اعتراض اقتصادی باشه، نمیدونم، ولی پیش خواهد آمد و این گریز ناپذیر و بعد چالش رو روبرو بشه حکومت.
0: خلاصه این قرارمداری که گوشتن از برپای 30 سال محض ترامپ چندی نوبت پیش اشاره کرد، من هم اشاره کرد، هیچ آخر آقاتی نداره. برای اینکه به مفهوم شکست پی ببریم، شکست یک گروه مدعی شیعی همونطور که احمد اشاره کرد، کافیست فقط به همین موضوع فکر کنیم که حکومت جمهوری اسلامی نمایندگانش در ژنو بیمه نامه میخوان، ضمانت نامه میخوان که رهبرشون رو به خاک بگذارن. یعنی منتظر این لحظه بودن که برن و نظر موافق آمریکایی‌ها رو جلب بکنن که بتونن رهبر رو تشییع کنن و به خاک بکشن. این دیگه اوج فضاحت و بدبختی و نگونسالی یک حکومت. اما ببخشید آقای پاتبی، توی ماجرای سرکوب دانشگاه در اون زمان که شما بودید، قالیباف حضور داشت؟ یعنی جزء عوامل سرکوب بود؟
2: بله، قالیباف یکی از چهرهای شاخص بود، حضور داشت و بعدها اسناد و مدارکش در اومد، فایل صوتیش در اومد و اون فایل معروفی که میگه که ما به وقتش چوب میزنیم و قیچی میکنیم، عبارت چوب زدن و قیچی کردن، در کنار عنوانی که داشتن، سرهنگ، خلبان، مهندس، دکتر قالیباف، این جو که نسلای ما و بعد ما شده بود اصلا. بله، ایشون حضور داشتن، مستقیما هم در سرکوب حضور داشتن.
0: اینو با آگاهی ونس رسوندید؟ بعد نیست عنوان شاهد یک سرکوب فجی در دانشگاه تهران؟
2: خیلی بیشتر از اینها هم، ولی خیلی این اطلاع رسانی شده. ولی شما باید موضوع رو در یک اشل بزرگتر نگاه بکنید. یعنی ایالات متحده در درجه اول باید مجموعی از تعهداتش به کشورهای خاورمیانه، ارتباطش با اسرائیل، نگه داشتن افکار عمومی در ایالات متحده، تقابل با جناح مقابل دموکرات و تمام اینا رو، این چالش ها رو باید در واقع منیج بکنیم، مدیریت بکنیم تا برسه به اون چیزی که ما میخوام. ما دوست داریم، یعنی رویاهای ما ایناست که به هر حال با فشار ایالات متحده بتونیم در ایران تغییر رژیم انجام بدیم. ولی در واقعیت داستان خیلی پیچیده‌تر از این حرف هاست و این شکل ارگانیکش رو اگر تعیین نکنه ما نمیرسیم به نتیجه. و به نظر من حالا خواستیم در مورد دیتیل بعدن صحبت میکنیم، ولی داره شکل ارگانیکش رو طی میکنه و میبایست مقداری تحمل هم داشته باشیم تا این فرآیند طی بشه.
0: ممنونم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 4946. 310 310 4946.
7: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما چند هفته است که روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره موضوع و مبانی اولیه علم سیاست است. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که با شما تونستم وصل بشم و صحبت کنم.
0: بفرمایید.
1: آقا دکتر، من یک افغان هستم که حدود 2.5 سال میشه که اومدم آمریکا و مشکل اصلی من اینه که حالا اگه میخوای شما بپرسید بابت
0: شما چند سالتون؟
1: من 34 سالمه.
0: و ازدواج کردید یا نه؟
1: بله، من ازدواج کردم. خانومم 27 سالشه.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: ما حدوداً 12 سال میشه، یعنی سال 2014 ما ازدواج کردیم.
0: یعنی همسرتون 15 ساله بودن با ایشون ازدواج کردی؟
1: 16 سالش بود.
0: اوکی. خب فرزند چی داری؟
1: ما 3 تا فرزند داریم که یکیش افغانستان به دنیا اومده، یکیش تو ایران به دنیا اومده، یکیش هم امریکا به دنیا اومده.
0: خب هر سه پسرم یا دختر و چند سالشون؟
1: یکیشون الان 11 سالش میشه، دختر بزرگم. کوچیکه 8 سالشه و این یکی 1.5 سال میشه که تو امریکا به دنیا اومده.
0: اون وقت اولی دختر بود، تو تای دومی چی هسته؟
1: و اولی دختره، دومی هم دختره، سومی پسره.
0: خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
1: من برای این تماس گرفتم که ما دختره وسطیم، یعنی همون بچه وسطیمون که دختره 8 سالشه، این اوتیسم داره و دختر بزرگم که مدرسه میره، بابت اینم خواستم زنگ زدم که یه ذره مشکلاتی وقتی ما از ایران اومدیم، اونجا خیلی خوب بود، کلاس اول تو ایران خوندن، فوق العاده دختر باهوش، زرنگ، همه چیزشون 20 بود و اونجا همه ازش تعریف میکرد. ما میرفتیم و تا خانه ما رو دعوت میکرد به مدرسه، میگفتن که شما چی کار کردین که بچه تو اینقدر باهوش و خوب و زرنگ، درس خوب میخونه، همه چیزشون 20 بودی، چی کم نداشت از هر لحاظ. اما وقتی که آمریکا اومد،
0: شما داری درباره دختر بزرگتون صحبت میکنید، درسته؟
1: بله.
0: که سنش الان 11 سالشه.
1: بله. الان اینجا کلاس 4مه.
0: خب شما 2.5 سال که آمدید، اون زمانی که آمدید اون تقریبا 8.5 بود، کلاس اول و دوم رو در ایران گذرونده بود.
1: دوم نیمه نصفه خب شد دیگه. ما چون از راه برزیل اومدیم برزیل، از برزیل به طور غیرقانونی وارد آمریکا شدیم، از مرز مکزیک بعد اومدیم اینجا، اسایلم اپلای کردیم، اینجور داستانا. خب یه سری مشکلاتی بسیار سخت رو پشت سر گذاشتیم، نمیدونم که این دلیلش بود چی بود. این بچه الان اصلا از دست خوشش نمیاد، کلا یک جورایی هیچی متوجه نمیشه، یا اینکه نمیفهمم داستان چی شده، این مشکل براش پیش اومده. خواستم که از شما کمک بگیرم که
0: یعنی چی از درس خوشش نمیاد. یعنی
1: قبلن که اوائل تو ایران بودیم، یعنی میگم همه چی عالی بود. اینجا الان مثلا میره مدرسه میاد، مثلا بهش میگیم که درساتو تمرین کن یا مثلا بخون. خب ما خانواده های اونقدر سواد بالا نداریم، مثلا من و خانم مثلا مدرسه رو تمام کردیم دیگه نتونستیم شرایط اقتصادی اینا درس بخونیم و دیگه اونقدر دانایی خیلی بالا نداریم. اما خب بهشون میگیم که درساتو تمرین کن، باشون کمک میکنیم چیزایی که بلدیم. اینا اصلا علاقه نداره، یعنی وقتی حرف از دست میشه یه جورایی اصلا مجلسی که نشسته باشیم با هم حرف بزنیم اینجا ترک میکنه.
0: خب آخه عزیزم، شما بلاهایی که سر این دختر آوردید، شما یه دختری تو این سن و سال رو برداشتید، از یه راه عجیب و غریبی رفتید و به هر حال غیر قانونی وارد امریکا شدید و یعنی همه اینا با یه مقدار ترس و حتی وحشت و گرفتاری‌های مربوط به اون روبروست. بنابراین اون همه اینکه جهان یک جای نسبتا خوبیه، تو یه وظیفه‌ای داری باید یه کارایی بکنی، بقیه هم دارن کار خودشون رو میکنن، همه چی درست هم میشه، رو از دست داده. اونم معلومه که همونطور که خودتون گفتید اونقدر آگاهی نداشتید، امکانات محدود مالی داشتید، تازه از افغانستان راهی ایران شدید، از ایران راهی امریکا شدید، اونم به صورت پناهنده از مرز گذشتید و همه گرفتاری ها و به هر حال مبهم بودن شرایط و وضعیتتون. خب بچه مثل یه اتومبیلیست که چپ و راست باشت تصادف کردن، حالا درس بخونه برای چی که چی بشه؟ یا بعدم تازه به یه زبون دیگری که زبان مادری او نیست و حالا باید کنار این بچه ها باشه که به هر حال همه گونه از او جلوترن. معمولا هم با توجه به شرایط امکاناتتون به هر حال احساس میکنه که ما نه تنها متفاوتیم، عیب و ایراد هم خیلی داریم، از جمله و مهمترینش زبانمونه و چیزهای دیگه که به هر حال او در دور برش میدونه. یعنی من از این ببینید، از این ما تو زندگیمون اگر فکر کنیم که یه ثبات و قراری وجود داره، یه نظمی هست، از کلاس اول میری دوم، از دوم میری سوم، از سوم میری چهارم، یه قواعدی داره، اصولی داره، یه حداقلی رو اگر رعایت کنیم که ما توانشو داریم این کلاس ها رو داریم. ولی یه ببینیم همه چی بهم خورد، پدر و مادر من اولا بگذاریم تو اون سن، بعد همجوری بچه آوردن، فکر نکردن میکنم چی کار بکنیم، آمدن افغانستان بچه آوردن، راهی شدن ایران، دومی رو ایران آوردن، از اینجا اومدن امریکا، دو سال میمونه باز یه بچه دیگه آوردن. خب همسر شما با حامل بودنش و همه موانع

0: من اصلا بچه دوست نداشتم که مثلا هم دوتا هم از ما اضافه بودن، اما خب مادر خانومم هی بهشون زنگ زدن و مادر من همینطور که شما دختر دارین چرا پسر ندارین، باید یکی بیارین که پسر باشه، یعنی شما نسلتون منقرض میشه اگه پسر نداشته.
1: خب بشه، حالا این نسل هم چون خبری نیست منقرض بشه، بعدم شما دوتا دختر دارید، بعدم شما ببینید عزیز، شما که از یه طرف نمیتونید بگید من یه خانواده سنتی دارم، خانواده من و خانواده همسرم هم سنتی هن، ولی حالا میخواییم تشریف ببریم امریکا زندگی کنیم، اینم سنتیه.
0: بله.
1: یعنی آدم ها از اون کشور ها پا میشن میرن یه کشوری که نه زبانشو میدونن نه فرهنگشو میدونن نه امکاناتشو دارن، بعد باید به صورت غیر قانونی این ور اون ور برن، بعد به صورت پناهنده وارد بشن. چطور شد اینجا یه رفعه سنت ها به هم ریخ؟ بله مادر اون زنگ میزنه، خب بزنه، میگه دو تا دختر دارید، اول حالا کی گفته سومین پسر میشه، حالا شان اینجا اومد پسر شد. حالا به هر حال ببینید عزیز، شما انتظاری که از دخترتون دارید غیر عادیه، مثل که من انتظار داشته باشم شما الان بتونید راحت کتابای انگلیسی رو بخونید یا به هر حال بچه ها این کار رو بکنن، خب معلومه موانع و محدودیتی داره. حالا دخترتون مدرسه میره یا نمیره؟
0: نه مدرسه میره، خیلی خوشحاله. خب. بعد مثلا معلمش میگه که این فقط وقتی بهش بگی که مثلا تو میخوای در آینده چی بشی، طوری برات مینویسه یک 10 صفحه رابطه به آیندهشون، از همه شاگردهای آمریکایی هم قشنگتر. اما وقتی ریاضی مثلا اصلا یاد نمیگیره و دوستم نداره، رو صندلیشون راحت میشینه، اصلا توجه به هیچ حرفی نمیکنه، اینجور چیزها رو میگن معلمشون.
1: خب به نظر من عزیزم زمینه سنگین استرام و افسردگی داره، برای که این همه بلا سر این بچه که بچه اولی آمده، یعنی شما این سه تا جا به جای افغانستان به ایران، ایران به امریکا، اونم با این شرایط، این بچه هیچ چیز رو درش ثبات و قراری نمیبینه، یعنی میتونه فکر کنه که من امروز میام خونه 10 تا خواهر برادر دارم، فردا میام خونه 2 تا خواهر برادر دارم، یعنی هیچ چیزی نیست که من بتونم روش حساب کنم. بعدم حالا ذهنش مشغوله، یعنی شما با یه بچه روبرو هستید که به نظر من استراب و افسردگی رو داره و احتیاج شاید کمی هم به دارو داشته باشه، یه ذره آروم بگیره که احساس امنیت و آرامش بکنه. بچه که میتونه احساس امنیت و آرامش بکنه، من هر روز خونم رو عوض کنم، چطور میتونم برم خونه بخرم، یا چطور میتونم به پست آفیس بگم آدرس من اینه، نامهای من بیاد اینجا، چون من همیشه دارم جابجا میشم. به هر حال کاری که شما کردید متأسفانه به دلیل قبلا شرایط اجتماعی افغانستان و ایران و عزیزان افغانی که در ایران هستن، اینا رو متوجه هستم، به این به هر حال میل آرزو که بیام اینجا و سختیاشو داره. ولی حالا فرض کنید که الان میره مدرسه، نمراتی که میگیره چی هست؟
0: نمراتش خب یه سری بخشاشون خیلی خوبه، مثلا نقاشی و اینجور چیزا رو خیلی علاقه داره، چون از قدیم من چون نقاشیم خوبه بهش کار کردم، عالیه. فقط بخش ریاضی و یک سری چیزاشون ضعیفه که معلمش میگه نیاز به کمک داره که شما هم کمک کنید ما هم کمک کنیم تا این بچه، چون زبانش هم کامل نشده هنوز و همون شرایط هم یه جورایی به نظر شما خوبه، یعنی اینجوری که شما گفتیم مثلا ما زیاد فشار میاریم شاید این درست باشه.
1: نمونش هم که حتما درست. حالا روی خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم، ببینیم چه توصیه های من خدمت بودم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکان‌دار پیروز میدان

0: در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
0: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
11: سلام آقای دکتر مجدد.
10: سلام عزیز. شما گفتید یه بچه آتیستیک دارید، کدامشون هست؟
11: بله بله، دختر 8 سالمون اوتیسم داره، اما از نظر ظاهری که نگاه کنی آدم فکر نمیکنه مثلا این اوتیسم داشته باشه. ما تو تهران آزمایش گرفتیم، اونجا تشخیص دادن که این بچه اوتیسم داره. بعد یادگیریش خیلی ضعیفه، بعضی چیزا که اصلا هیچ کی نمیفهمه، این همه چی رو بلده و از پیش خودش همجوری میخونه، بدون اینکه درسش خونده باشه، این عجیب غریبه برای ما مثلا. اما یک سری چیزای خیلی ساده اصلا حرف نمیزنه، جمله بندیش فوق العاده ضعیفه، اما یک سری چیزایی که خودش بلده رو اون برای خودش میخونه حرف میزنه. بعد تو جمع خیلی با بقیه با خواهرینش خیلی خوب بازی نمیشه، بچهای عادی رو قبلا بازی نمیکرد اما حالا بازی میکنه. خب یه سری کلا مشخصات عجیب و غریب داره نسبت به بچه دیگه‌مون. مثلا خب تو ایران تشخیصش این بوده، تو آمریکا هم که اومدیم تا هنوز تو صفیم که اینجا اصلا دکتر اوتیسم پیدا نمیشه دولتی، به سختی ما ببریم اینو آزمایش اینا بدیم. ما تو مدرسه براش گفتاردرمانی و کاردرمانی شخصی اینجور چیزا برگزار میکنن.
10: آخه دکتر احتیاج نداره که دکتر اوتیسم ما نداریم که در خودماندگی متخصص اون باشه، هر روان پزشکی از اخته هم تشخیص برمیاد هم احتمالاً توصیه هایی داری، بنابراین شما باید برید پر روی روان پزش. حالا بریم سراغ باز دختر بزرگترتون. ببینید عزیز، دختر بزرگترتون میتونه او هم یه چیزای اختلاط یادگیری داشته باشه، یه خبری تو خانواده شما و فامیل محترم شما هست که به هر حال یه جایی کارا خرابه، بنابراین همطور که مدرسه گفتن، اگر من شما رو درست فهمیدم، که گفتن که ما با کمک شما و با کمک معلم و ای بسا معلمایی که درس جدا و اضافه بدن باید جبران کنیم. خب راهش هم همینه. البته برخی از بچه ها میتونن تو قسمت ریاضیات چون یه مقدار زمینه تجریدی و انتزاعی داره مشکل داشته باشن، ولی برخی از اوقات اتفاق خود این هم میتونه گرایش های خفیف و اوتیسم و اوتیستیک باشه. درسته که این دختر شما اونو تشخیص ندادن، ولی بچه های اوتیستیک یا کسانی که در خودماندگی دارن برخی از وقت یک به اصطلاح فوتوگرافیک مموری دارن، یعنی یه حافظه بصری دارن، به این معنی که چیزی رو که یه بار ببینن کاملا برای همیشه یادشون میمونه. به همین جهت هست که توی مواردی از قبیل اینکه حتی بتونن 100 تا 500 تا شماره تلفن رو حفظ باشن دارن، ولی اگر بهشون بگید هفته به اضافه 11 باش مشکل دارن، یعنی اونجایی که مسئله ریاضیه، ولی اونجایی که مسئله حافظه چشمیشونه یا بصریشونه توانایی دارن. یعنی اگر یه صفحه یلو پیج رو که مال تلفن هاست ورق بزنن و یه دفعه همه شماره رو بخونن شماره رو حفظ میشن. من فکر میکنم که اولا اوتیسم دخترتون خودش یه مسئله هست، به همجاست که یه جایی غیر عادیه. آدم های اوتیستیک برخی از اوقات حتی توی یه شهری که ممکنه 10,000 تا اتومبیل باشه شماره ماشین رو از دور که ببینن شماره شون رو میدونن چیه. یعنی میخوام بگم شما با یه آدم عجیب و غریبی روبرو هستید که وقتی میرسه به چشمش مثل که همیشه داره فیلم برداری و عکس برداری میکنه و نگاه میکنه، هر زمان که بهش گفتی مثل این کامرای امنیتی سکیوریتی میشه، به یه ساعت 8 این آدم اومد ساعت 8 و 5 دقیقه از اینجا مثلا رفت، ولی چیزای عادی رو نه. درسته که ممکنه این همه اینه که شما یک کمی هم حالاتش رو عجیب و غریب میبینید، معلومه در یه چیزایی اصلا شباهتی به آدم های دیگه بچه های دیگه نداره، در یه جایی خیلی کمبود داره و خب این خود گرفتاری اوتیسم یا در خودماندگی است. حالا علاوه با ماجرای ایجاد ارتباط چشمی و رابطه ای که با دیگران داره و نداره شما گیر افتادید عزیز. البته حالا که امریکا هستید به هر حال بیش از هر جای دیگری، چه ایران چه افغانستان، بهتون به یه مقداری کمک میکنن، ولی متاسفانه از اون جایی که هنوز در جهت اوتیسم اونقدرها آگاهی نداریم، عللش رو و عواملی که موجبش میشه رو نمیشناسیم، راه معالجهش رو نداریم، ولی یه مقدار مهارت‌ها رو میشه یاد داد. بنابراین شما در حقیقت به نوعی حالا نمیدونم شغل و کارتون چیه و چگونه زندگی میکنید، حداقل امیدوارم همسرتون بتونه که در ارتباط با مدرسه بره و بیاد و شرایطی رو فراهم کنه که بچه‌ها با کمک‌های چه معلم خصوصی و چه به صورت‌های گروه‌هایی که با هم هستن و مشکلاتشون شبیه همه بتونن کمکتون کنن، ولی انتظار و توقع زیادی ازشون نداشته باشید و بنابراین شما روشون دیگه فشاری نگذارید. من بارها گفتم مشکلاتی از این قبیل مثل اینکه آدم بخواد با پاش را بره باید با دستش را بره. به من شما بگن اگر با دست را برو برو خونه برادرت، اصلا پاتونم اونجا نمیذارید، برای که کی میتونه یک کیلومتر رو دستش را بره تا بره خونه برادرش؟ پس نتیجتا ارتباط رو نخواهد داشت. فرزندان شما آسیب دیدن عزیز، یعنی این آسیب به نظر من روانی هست، ارثی هست، بعد این جا به جایی از سه تا فرهنگ به فرهنگ دیگه هست، هم بعضاشون انتظار توقعی نداشته باشید. درست مثل این که شما از من انتظار ندارید یه مطلب چینی یا ژاپنی رو هم بتونم بخونم، نه هیچی بلد نیستم، من یک لغتم بلد نیستم. اینه که باید بپذیریدشون، اونقدر سر به سرشون نگذارید، انتظار زیادی نداشته باشید. و متاسفانه اگر آتیزم باشه فعلا چون راه معالجه ای نداریم از توش چیزی هم در نمیاد که شما فکر کنید این مثلا حالا دیپلم میگیره بعد میره دانشگاه یا غیر از اون زمینه هایی که یه مهارت هایی رو یاد گرفته از طریق متخصصین این کار که سالهای سال هم هست کمی پیشرفت پیدا کردن، تو اون زمینه ها میتونه شاید برخی از کارهای خودش رو انجام بده. این است که به هر حال هم دوتا دخترتون موضوع و مسئله دارن، هم متأسفانه به اون پسر کوچکتون آسیب میزنن، برای که محیط خونهی که شما دارید که محیط خونه عادی و آرامی از هیچ جهت نیست. من و شما به عنوان ما هم
11: ببخشیم به همدیگر، این دوتا بچه اوتیسمی با بزرگه خیلی به همدیگر زیاد دعوا میکنه، اما کوچیکه داره یاد میگیره این دعواها رو و مادرش هم خیلی فشار میاره بابت درسشون به این بچه. از دوتا بچه
10: اشتباه میکنه. بذار من مجبورم این حرف، امیدوارم همسرتونم بشنوه. دو تا بچه های بزرگ شما جز در یه زمین های محدود خاصی، از جمله همون مسئله شاید نقاشی، در هیچ زمینه دیگه ای بچه های موفقی از در تحصیلی نخوان. اصلا کوشش نکنید اساس. شما من نگید که من با دستام را میرم ولی از آدم هایی که با پاشون را میرن جلو میزنم یا مانند اون هستم، نیستی. همسر شما هم که از آغاز برای گوش برف مادرش داده، در 15-16 سالگی ازدواج کرده، همینجوری بچه آورده، خب نشون میده که خیلی واقع بینانه و عاقلانه که هیچ کاری نبوده. حالا من متاسفم ولی من چاره جز این ندارم. بچه های شما حتی اگر اونایی که دارید میگید دوتا دخترتون دیپلم هم بگیرند، یه دیپلمیست که به هر حال به ضرب و زور بسیار و معلم خصوصی و من محیط هایی که کمک میکنن به این نوع بچه ها تونستن به اونجا برسونن، ولی این که شما فکر کنید به جایی میرسن در زندگی از طریق درس نیست. اینه که اگر درشون تمایل و کششی که هنوز البته زوده پیدا کردید در جهت انجام یک کار، مثلا یه مرتبه متوجه بشید که میتونن در یه زمینه هایی که ای بس و مخصوصا اون دخترتون که حالت در خودماندگی داره، آتیزم داره، مثلا یه مهارتی رو بلد انجام بده که یه کسی یه ساعت طول میکشه 10 تا چیز رو کنار هم بگذاره ولی دختر شما توی 10 دقیقه این کار رو میکنه. توی همچین مهارتهایی ممکنه یه جاهایی به درد بخوره که خوشبختانه مسئولینی که تو این کارها هستند، مثلا سوشال ورکرهایی که یعنی کسانی تو کار خدمات اجتماعی هن، با این امکانات یه مقداری در شهرهای بزرگ امریکا آشنایی دارند و معرفی میکنند. شما الان کجا هستید در امریکا؟
11: من در میلان هستم، ایالت میلان هستم.
10: خب اونجام خوبه، اونجام خوبه، اولا به دلیل که دوستان ایرانی و افغان اونجا هم هستن و بعدم اون منطقه از نظر زمینه‌های رشد علمیشون بسیار بسیار خوبه. بنابراین شما باید متکی باشید به افراد متخصص که اینجا اونجا کمک میکنن. اما اینکه همسر شما بخواد فکر کنه که یه دختر عادی داره که این باید درس بخونه و باید نمراتش چنین چنین باشه، حتما اشتباه میکنه، حتما. یعنی از این طریق
11: مثلا این انتظار داره دکتر که تو ایران این همه چی اوکی بوده، میگه خب چرا اینجا اینجوری شده. میگم خب این مشکلاتی که شما
10: حالا با همسر شما بیخوری دنبال چرایی این مسائل نگردن، چون پیدا نمیکنن، چون آخه دست گلایی که شما آب دادید که یکی دوتا نیست. از این به علاوه اونجا که هرچی بوده اونا متوجه نبودن یا یه دختر ساکت آروم به هر حال مؤدبی بوده که اونا بیش از همه روش حساب میکردن. خودش هم آخه اونجا چیزی نبوده، کلاس اول رفته، معلمین کلاس اول چی میتونن بگن درباره یه بچه که مثلا این خیلی خوبه یه بچه ایست که
11: اگر آقا دوتون ما خودمونم خب مشکلات زیادی تو زندگیمون داریم، حالا تانا این نیست از بابتی که هنوز ما خب کدوم من تخصصم کلان کار جوشکاری و اینجا چیزا بودن تو ایران که من اونجا زندگی میکردم خیلی تایم زیاد، اینجا هنوز نتونستم تو اون بخش کار کنم، درآمدی پایینی دارم، خانومم هم کم به جای کار میکنه، یعنی مشکلات خانوادگی هم داریم. بعد خب خانواده های ما مثل پدرها و مادرامون هم هر کدوم میشه 10-11-12 تا بچه داشتن که اونا هم همجوری کسی دیوانه هن، کسی نمیدونم دیگه تو محلهای افغانستان که زندگی میکنه اونجا اوضاع خیلی داغونه. ما تنها کسانی بودیم که از اونجا نجات پیدا کردیم و اومدیم ایران. ایران که زندگی برای ما واقعا وحشتناک سخت و بد بود که ما یه اقامت و چیزی نداشتیم، همجوری غیر قانونی بودیم. بعد خب از اونجا هم دوباره گفتیم باید در بریم که اونجا هم برای ما خیلی خوبی نیست، اصلا زندگی نمیتونستیم بکنیم به شرایط سختی که بود، تحقیرها و اینجور چیزا خب وحشتناک زیاد بود. از اونجا اومدیم اینجا، اینجا که از اون لحاظا خب یک کمی امنیت داریم، تازه کم بهش جمع جور شدیم یک کمی. اما خب من خودم مرد خیلی فعال و کاری هم که اصلا سالها فقط کار کردم و زحمت کشیدم. تو ایرانم خب خیلی دمو شرایط سخت خیلی پیش رفته بودم، چند سالی که اونجا بودم. اما خب گفتیم بریم جایی که حداقل بچه‌هامون خودمون حداقل بتونیم آرامش داشته باشیم، این بچه‌ها رو بتونیم یه چیزی یاد بگیر در آینده براشون کمک بشه، چون تو ایران ما رو از
10: بهرام عزیزم این ببینید عزیز بدین اشکار کار این است که زندگی در افغانستان برای شما بعد در ایران مثل که در افغانستان اومدن یه پاتون رو بریدن، در ایران یه دستتون رو بریدن، بعد فرستادن تو امریکا. یعنی شما در امریکا الان فرض کنید به صورت خانواده یه دونه دست یه دونه پا ندارید و معلوم زندگی حالا اینجا یه درهایی رو به روی شما باز میکنه حتما بهتر از ایران و افغانستانه، اما این چیزی که شما بخواید به بقیه برسید و مانند بقیه باشید نخواهد بود. یعنی بپذیرید، یعنی کارهایی که شده، اتفاقاتی که افتاده، وضعیتی که همه گونه دارید، یه زندگی بسیار سخت تلخ بدیه متاسفانه و اینجا هم خب گرفتاری های خودش رو داره. اشکال کار باز یه چیز دیگه است. شما وقتی دو تا دختراتون برسن به سنین 12-13 به بعد، مثلا 12-13 تا 20 سالگی، اونجا گرفتاریاتون تازه شروع میشه. یعنی اونجاست که مسائل و مشکلاتی دارید، ولی متاسفانه گریزی نیست، نه شما به افغانستان میتونید برید نه به ایران میتونید برید. به اینجا فقط یه جوری شاید بتونید به اصطلاح زنده بمونید، ولی اینو به همسرتون بگید بفهمونید بی خودی امید و آرزوهایی برای این بچه ها نداشته باش که به خاطر اون اینا رو زیر فشار بگذاری. اینا به اندازه کافی ای بسا 10 کیلومتر پای برهنه اومدن، پایشون زخم و خونیه. حالا اینکه بیا بریم مسابقه به بسکتبال و والیبال و فوتبال بدیم که نمیشه عزیز، یعنی انتظار و توقع زیادی نداشته باشید. بد آوردید، خیلی هم بد. به هر حال توانستید تا به حال به اینجا برسید که زنده بمونید و همینو باید در این مدتی داشته باشید. بنابراین مخصوصا به بچه هایی که این همه زیر فشار هستند و گفتم بچه هایی که میبینه همه راه میرن اون نمیتونه راه بره، اینقدر فشار نیارید. بعد هر مسئله درس هم به جایی نمیرسن. یعنی من اصلا من اگر امکانشو داشتم به هر حال یه مسئولیتی دود، بچه‌هایی از این قبیل داشتن دو تا دختر شما رو حتما توی مراکزی میگذاشتم که بتونن اونجا فقط یه مهارتی یاد بگیرن زندگی کنن. پسرتون رو هم از اون دو تا جدا میکردم که یه جای دیگه باشه، برای اینکه همونطور که شما گفتید با مسائل و مشکلاتی که اون دو تا دختر به وجود میارن و دعوا و اختلافی دارن، بچه سومی شما اتفاقا بیشتر به دلیل شرایط و وضعیتی داره آسیب میبینه. یعنی اون دیگه در امریکا گرفتاریش از همه بیشتره و بعدم به سن بلوغ برسه مسئله داره. نمیخوام ناراحتتون کنم ولی مجبورم بهتون بگم چون اوضاع خیلی خیلی بده، لطفاً انتظار و توقعی که آدمای عادی در زندگی عادی دارن رو نداشته باشی.
11: بله آقا دوتا، من حدوداً چند سال هست که ویدیوهای شما رو دنبال میکنم و خب خیلی چیزایی بوده که ما تو زندگیم تونستیم توسط حرفای شما حالا تا جایی رو عوض کنیم، گرچه که ما اول که اصلا دیگه چیزی افتضاح بودن، اما خب خدا رو شکر تا جایی رو تونستیم یک سری برخوردامون رو با بچه ها یک سری چیزایی رو که واقعا ما نمیفهمیدیم چطور با اینا برخورد کنیم، یعنی ما اصلا نباید بچه میداشتیم در واقع، اما خب من الان به این نتیجه رسیدم. اما خب متاسفانه خانواده سنتی به زور خاطر که ما باید ازدواج کنیم و فلان این حرف حالا که داستانی خیلی دنباله دار
10: میدونم عزیز، متاسفانه با این واقعیت های سخت و تلخ محیط اجتماعی آشنا ما اینو
11: حرفای شما رو که گوش میکنم میگم 90% مردم افغانستان باید از هم دیگه جدا بشه.
10: دقیقاً زیرا خب اونا زندگی نمی کنن. این حکومتی که داره این نوع زندگی که اصلا که زندگی مربوط به انسان امروز نیست، این زندگی مالی مقدار مردم 2000 سال قبله که یه جوری با بدبختی ببینن چه جوری میتونن زنده باشن. متوجه هم هستید؟ دقیقاً
11: همین صدیب
10: برحال عزیز به همسرتون بگید از بچه ها انتظار نداشته باشه، متاسفانه به این زودی ها تا پیشرفت علمی فرصتی نده به جایی نمیرسه، بنابراین یه ذره اوضاع رو همینقدر که آروم بگیرن. دوتا چیزی که بچه های بزرگ شما بعد سومی هم همینطور احتیاج دارن دو چیزه، یکی احساس امنیت کنن اون سکیوریتی رو و یکی آرامش. اگر شما بتونید کمی محیط رو براشون امن و آرام کنید خیلی خیلی کمکه، ولی اینکه درس باید بخونی و باید این کار بکنی اون کار بکنی و چنین و چنان باشی، اینا معمولا اونا رو به یه نوع واکنش و یاقیگری میرسونه، بعدم به این نتیجه میرسن که خیلی خیلی بدند و عیب و ایراد دارن و خود اون منشأ خیلی گرفتاری است.
11: دقیقاً الان ببخشید من جای کلامتونو گرفتم، الان دختر بزرگم اصلا مادرش الان یاقیه، بیشتر به من پناه میبره چون من با بچه‌ها اصلا برخوردی نمی کنم که اذیت بشه، اصلا فقط تشویق میکنم، اما کار به کارشون ندارم خیلی که مثلا بگم برو این کارو کن اون کارو کن. بعد من وقتی خونه میام اینا همش کنار منو سعی میکنم مثلا از مادرش جای فضولی کنه که مثلا
10: نه مادرش متاسفانه همسر شما خیلی خیلی نخواستن بپذیرن کسی کاری نمیتونه بکنه، میدونی یه بیخودی دلشون میخواد یه چیزی درست کنن که نیست. متوجه هستم اون رو، به همین جهت که میگم تنها حرفی که من دارم به شما دو چیزه، یکی که به همسرتونم بگید و خودتون بچه ها سخت میگیرید، دوم همه جا کمک بگیرید در بخش حالا مدرسه دولتی کمک هر جا میدن ازش استفاده کنید برای که اونا میتونن یه ذره احساس بهتری به بچه ها بدن. امیدوارم که شرایط بدی که من متاسفانه مجبور بودم بهتون بگم اتفاق نیفته، کمی هم اونا بتونن به یه امنیت و آرامشی برسن. هر حال مواظب همسر و هر سه تا فرزندتون باشید، امیدوارم به هر حال ایام یه جوری بگذرد و به هر حال در خانه شما هم یه مقدار آرامش و احساس شادی و لذتی هم به وجود بیاد. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز.
11: با دکتر خیلی خوشحال شدم که تونستم و خیلی وقتها بود که تلاش میکردم چون ساعت ما اونجا تنظیم نبود نمیتونستم چیز بشم وقت بشم با شما،
10: اما
11: خوشحالم واقعا که تونستم با شما حرف بزنم و خیلی چیزها را از ویدیوها ایناتون هم یاد گرفتم، الانم کلی یاد گرفتم. تشکر از شما که وقت به شما دادید.
10: این برنامه البته امشب هم پخش میشه ولی بعدا بذارید اگه همسرتون نشنیدن بشنوند و حتی خودتون هم یه دفعه دیگه، چون اگر رعایت بکنید هم به خودتون آسیب کمتری میزنید هم به بچه ها و الا کار میتونه خیلی سخت و بد بشه. برای مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
12: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
13: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
12: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
13: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
14: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
15: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
16: چرا؟
15: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
17: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
18: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
19: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
20: mesriani.com. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
21: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
22: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسمهای ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیترو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک، شاید با زیباترین کشتی که در رویال کربیان هست، کوانتوم آف دی سی، که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اما از اونجا که با استقبال زیاد دوستان ایرانی روبرو شده و بعدم کشتی ها معمولا خیلی زود سولد اوت میشن و از اول جولای هم قیمتشون رو افزایش میدن، اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818 هرچه زودتر جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: اول از همه خوش به حال هموطنایی که امکان همسفر شدن با شما رو دارن. امیدوارم که بیشتر از این فرصت ها پیش بیاد و ماها که جاهای دیگه دنیا هم هستیم بتونیم از وجودتون بیشتر استفاده بکنیم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: جناب دکتر، من از سوئد تماس میگیرم و میخواستم راجع به اختلاف نظری که با همسرم راجع به پسر 11 سالمون داریم ازتون مشورت بگیرم.
0: هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
1: من 42 ساله هستم و همسرم 50 ساله.
0: ایرانی هستن دیگه، درسته؟
1: بله بله، ایرانی هستن، ولی خب 40 سال پیش به سوئد مهاجرت کردن.
0: شما خودتون چه مدتی آمدید سوئد؟
1: من 17 سال پیش اومدم.
0: فرمودید فرزند چی دارید؟
1: دو تا پسر داریم، یکی به زودی 11 ساله میشه و یکی دیگه هم 7 سال و نیمه هست.
0: هر دو چی خوندید، چی میکنید؟
1: همسرم فوق لیسانس یکی از رشته های مهندسی رو دارن و تو همین زمینه کار میکنن، خیلی خیلی موفق هستن توی کارشون. منم یکی از رشته های امور مالی رو خوندم و توی یه اداره دولتی مشغول کار هستم.
0: بسیار عالی. خب اشکال و اختلاف نظرتون در چه زمینه ای هست عزیز؟
1: اگر بخوام کلی بهتون بگم این هستش که خب پسر بزرگ ما یه مقدار مشکلات توی زمینه های اجتماعی و درسی داره، از کوچیکیش که مهد کودک رو شروع کرد و همینطور توی سالهایی که مدرسه رو شروع کرد، الان کلاس 4 رو تموم کرده، همیشه به ما این مدرسه و مهد کودک و اینا به ما این پیغامو داده بودن که یه خورده بچه شما با بقیه فرق میکنه و به ما همیشه یه جوری این پیغامو داده بودن که بهتر ما به دنبال گرفتن تشخیص براش در زمینه آتیسم باشیم. ولی خب اختلاف من با همسرم دقیقا توی همین مسئله هستش که
0: نه
1: آیا ما باید به دنبالش باشیم یا نه.
0: یعنی چی؟ به من بگن که تو یه علامتی در بدنته که ممکنه بمیری، بیا برو چک کن ببین که این علامت نشانه یه بیماری کشنده است یا نیست. من سوال داشته باشم که برم چک کنم فرزندم رو؟
1: من با شما کاملا موافقم و دقیقا این تبدیل شده به، در واقع میتونم بگم، تنها مشکل زندگی ما. ما در غیر این صورت اگه سر این اختلاف نباشه.
0: نه به من بفرمید، شما منولش کنید، به من بفرمید حرف همسرتون چیه وقتی که
1: همسرم به من میگن که خودشون تا وقتی که کلاس پنجم بودن و توی ایران بودن، میگن من دقیقا مثل پسرمون بودم و همین مشکل، یعنی دقیقا همین طور بوده. همش میگه من فکر میکنم به یه نسخه کوچیک شده خودم دارم نگاه میکنم و ما باید به این فرصت بدیم که بزرگتر بشه، عاقلتر بشه، یه خوره رشد بکنه. همش به من میگه که ببین نسبت به یکی دو سال گذشته تو خیلی زمینه ها بهتر شده. و در واقع در
0: عزیز من عزیزم، من که نگفتم برو ببین که همسایه خونه هست یا نیست، که حالا چه اهمیتی داره. اگر فرزند شما مسئله و مشکلی داره، حالا آتیزم یا هر چیز دیگه، مسئله در حقیقت مرگ و زندگی نیست، ولی نابود کردن زندگی هست. بعد یه مراجعه به دکتر چه اشکالی داره که منم اینجوری بودم و نبودم؟ بعد شما از یه همچی همسری نصب کنید، از یه همچی همسری چه نصب کنید؟ یه آدم تحصیل کرده است، از یه همچی همسری بعد همه تعریف کنید که همه چیز خوبه. چطور میتونه همه چیز خوب باشه؟ دیگه نکنید.
1: ما حتی چند سال پیش به خاطر اینکه توی سوئد حتما آشنا هستین، این بعد از یه مسیر، فقط یه مسیر رسمی آدم میتونه بره.
0: نه نمیتونه. نه سر به سرم نگذارید، اصلا صبر کنید. شما 1000 کرون به من بدید، من فردا براتون وقت میگیرم برید مسیر غیر رسمی.
1: جناب دکتر ما این کارو کردیم، من 3 سال خوب. پیش بازم به دنبال اصرارای من گشتم یه مرکزی رو پیدا کردم که تست کیو ای جی انجام میدن، چون من سالهاست با برنامه شما آشنا هستم. همین پسر من از وقتی جنین بود توشه که من بود صدای شما رو شنیده. به اصرار من تست کیو ای جی انجام دادیم، ولی چون که مرکز پزشکی نبود به ما گفتن نمیتونن به ما تشخیص بدن. میتونن توصیه کنن بگن که اون نتیجه چی نشون میده، ولی نمیتونن.
0: نفهمیدم این چه تشخیص جای رفتید غیر پزشکی و کیو ای جی رو که باید نورولوژیست میده؟
1: قسمت پزشکی رو شما باید از طریق مدرسه معرفی نامه میفرستن به مراکز تشخیص و حدود 6 ماه طول میکشه تا این تشخیص رو انجام بدن.
0: نه
1: تا
0: نه
1: اون
0: نکنید.
1: تشخیص در واقع ثبت میشه برای بچه.
0: اذیت هم نکنید.
1: ببینید جناب دکتر، در واقع همسر منم هم مشکلش همینه، میگه که من نمیخوام که اگه این برای همیشه روی این تشخیص میمونه.
0: خب معلومه
1: برداشته نمیشه و منم خب میگم که خب اگر مشکل داره بهتره ما بدونیم که بتونیم کمکش بکنیم.
0: عزیزم با یه کسی حرف میزنی که وقتی کسی این حرفا رو میزنه فقط سکوت میکنه و تو دلش یه چیزای بدی میگه.
1: بلند بگین بشنوه، به خدا من اینو میذارم گوش بده. بشم گفتم میخوام با شما صحبت کنم.
0: اصلا معنی نداره. برام شما میتونین نصب کنین. اولا در سوئد از اون مسیر بری شما چیش با. بعد اگر گفتن من سرطان دارم، من دارم میمیرم، بعد تا آخر عمرم این تشخیص روی منه، خب واقعیته. من میشه به جنگ واقعیت رفت. من 26 سال و نیم رو خط رادیو هستم فقط و فقط به دلیل واقعیت. شما رو میخوان با یک کیو ای جی تکلیفتون روشن کنن، اونم یه نورولوژیست، و شما نخواهید واقعیت بدونید چون برچسب میزنن.
1: ما کیو ای جی رو انجام دادیم جناب دکتر و توی اون کیو ای جی هم به ما گفتن که نشونه های آتیسم دیده میشه و ما حتی نورو فیدبک هم حدود 30 جلسه بازم با هزینه‌ای که خودمون کردیم.
0: با آتیسم با 30 جلسه نورو فیدبک به جایی نمیرسه.
1: نه بله درست.
0: علاوه این همه شما در سوئد تشوید، این همه کشورهای دیگه هم هستن، وقتی حاضر باشید پول بدید، من الان میتونم بگم 10 تا دکتر روان پزشک یا نورولوژیست ایرانی تو کشورهای مختلف هستن که الان احتمالا اگر میتونستن من گفتم بگو بفرستد بیاد اینجا من تست رو بگیرم.
1: اختلافمون در واقع بر سر همین هستش که آیا ما، من میگم ما باید به دنبالش باشیم و این تشخیص رو برای پسرمون بگیریم و همسر من مخالف این هست و میگه که چه فرقی میکنه. در واقع به خاطر اینکه توی مدرسه الان با کاری که انجام دادن میگن که بچه ما تشخیص داشته باشه یا نه، مدرسه موظفه یه سری کمک های خاصی بهش انجام بده، یعنی و طول سال این کمک ها رو میگیره. و همسر من اختلاف نظرمون اینه، میگه که من اوورانالایز میکنم. میگه دنبال چی هستی که این تشخیص رو حالا ما بگیریم، آیا آتیسم هم داره یا نداره؟ به خاطر اینکه خب تو خیلی زمینه ها در واقع شاید هم آتیسمش اونقدر شدید نباشه، بسکتبال بازی میکنه، چند ساله موزیک میزنه، البته همه اینا به اصرار ما هستش. در واقع یه زندگی تقریبا عادی رو داره، ولی هر چند وقت یه بار یه مشکلات اجتماعی یا توی مدرسه از نظر درسی.
0: من البته متاسفم که این استدلال یه استدلالیست که با واقعیت ارتباط نداره. گزارشی که شما میدید، حرفایی که همسر میدید، بذارید کنار. به من بگی ظرف 2 سال گذشته شکایتی که دیگران یا مسئولین مدرسه یا خود شما از فرزندتون یا برادرش دارید چیه؟
1: با برادرش رابطه خیلی خوبی داره. دو تا مشکل اصلی داره آقای دکتر. یکی ارتباط برقرار کردن با بچه های همسن و سال خودش هست. در واقع بچه بدخلقیه، با هیچ کس، یکی دو تا دوست داره فقط، با همونو بازی میکنه، هیچ چیز جدیدی رو دوست نداره امتحان بکنه. الان همه همکلاسیاش مثلا فوتبال بازی میکنن، این میگه من دوست ندارم فوتبال بازی کنم و به راحتی خودش رو میکشه کنار. همه چیز رو نه میگه، اصلا دیفالت این بچه هر چیزی شما بهش بگین میگه نه. یه چیز جدید امتحان کن، نه. یه غذای جدید امتحان کن، نه. و همش هم میگه نمیتونین منو مجبور کنین، من خودم تصمیم میگیرم. این بیشترین قبل و یه خودم ناسازگاره. حرف خودش باید باشه وقتی با بچه ها بازی میکنه. میخواد تصمیم بگیره توی بازی های جمعی، تا بازنده میشه ناراحت میشه، اصلا به همین دلیل شرکت نمیکنه، از اینکه این حس تو رقابت باشه دوست نداره. خب در واقع خیلی سلیقش با بچه های همسن و سال خودش یکی نیست و یه جوری خارج از گروه بچه ها خودشو گذاشته، یا حالا به خاطر همون آتیسمش نمیتونه با بچه های دیگه باشه. یکی این مشکلش هست، یکی دیگه هم مشکل درسیش هست که معلماش بیشتر از کمبود توجه و تمرکز شکایت دارن، میگن احتیاج به کمک یک به یک داره. اگه معلم باهاش صحبت بکنه، توجهش رو نگه داره، دستورالعملای کوتاه بهش بدن، تکرار بکنن، خوب پیش میره براش. از نظر درسی هم در واقع اوکی هستش، اونقدی نه در واقع توی رنجی که باید باشه هست، فقط ریاضیش یه مقدار ضعیفه. ولی هر چند وقت یه بار مدرسه یه شکایتی به ما میکنه که آره دوباره بی‌توجهی میکنه، با سرعتش از کلاس پایینه، نمیرسه کار انجام بده، وقتی مشکل داره چیزی نمیپرسه. و این گزارش ها رو که به ما میدن، همسر من به شدت ناراحت میشه، به شدت توی خودش میره، دو سه روز اصلا انقدر به هم میریزه که من اصلا انگار دنیا تموم شده براش.
0: یعنی چی؟ همسر شما گزارش مدرسه که گزارش یه واقعیت رو میدن، ایشون ولی چی تو خودش میره؟
1: به خاطر این که خیلی براش وقت میذاره آقای دکتر، یعنی همش من فکر کنم یه جور توی انکار این قضیه هست و فوق‌العاده براش وقت میذاره، سعی میکنه توی درس ها بهش کمک بکنه، توی بسکت کنارش باشه، واقعا براش انرژی میذاره. ولی خب چون نتیجه نمیگیره احساس شکست میکنه فکر میکنم، یعنی میگه من این همه برای این از جون و دل مایه میذارم، این همه هزینه میکنم، این همه، پس چرا نتیجه نمیگیره؟ و من میگم خب به خاطر اینکه یه مشکل دیگه هست که باعث میشه این بچه، این شاید پای دویدن نداره، نباید هولش بدیم. ما باید انتظاراتمون رو با واقعیت تطبیق بدیم، ما باید بپذیریم اینی که هست و انتظار داشته و مدرسه هم شاید انتظاراتش رو تطبیق بده، بدونن این بچه یه جور دیگه هست، باهاش یه برخورد
0: به من دیگه. به من بفرمایید که همسرتون فرزند چندمه؟
1: فرزند دوم هست، از دو تا بچه هستن، یه برادر 3 سال بزرگتر از خودش داره.
0: چند سال بزرگتر؟
1: 3 سال.
0: و اون وقت رشته مهندسیشون چیه؟
1: مهندسیشون رو برخوندن، فوق مهندسیشون رو توی یک مخابرات گرفتن.
0: و اینا از کجا گرفتن؟ در سوئد گرفتن؟
1: از سوئد، بله، از بهترین دانشگاه سوئد، اینجا دانشگاه فنی سوئد. در صورتی که آقای دکتر کلاس تا کلاس پنجم معدلش شاید 10 هم نبوده، از کلاس اول معلم خصوصی داشته، بسیار ضعیف بوده تا وقتی ایران بودن درسش، اصلا علاقه‌ای به درس خوندن نداشته، ارتباط میگه من با کسی برقرار نمیکردم، ولی وقتی که مهاجرت میکنن میان سوئد، اصلا از این رو به اون رو میشه اینطور که میگه و شروع میکنه به درخشیدن و جلو رفتن و میگه انقدر یهو درسم خوب شد، معلم ها همه فکر میکردن من تقلب میکنم. و حالا تعریف زیاد ازش نکنم، فوق العاده آدم باهوشی هستش، توی کارش بسیار موفقه، توی جوانترین آدمی هست که بک‌گراند سوئدی نداره، رئیس یه شرکتی هست، یعنی در واقع فوق‌العاده آدم باهوش و موفقیه. ولی توی این زمینه پذیرفتن این مشکلی که بچه ما داره یه خورده با هم اختلاف داریم.
0: حالا بذارید ما پیامار بشیم برگردیم. من سوالم از شما اینه، یک، چه چیزای خاصی اگر خیلی غیرعادیه در مورد کودکی همسرتون میدونی؟ و دوم در چه زمینه دیگری غیر از موضوع بچه و برخورد با پسرتون یا پسراتون اونجا حرفاشون، استدلالاشون، انتظاراتشون، اعتقاداتشون به نظر شما عیب و ایراد داره؟ بذارید پیامارو بشنیم و برگردیم گفتگو رو با هم بدم. برای من چیزای دیگه مهمه، در چه زمینه دیگری چه میکنن؟ چون یه اشاره به توجه بیش از حد یا توجه لازم به بچه ها کردید که من اون رو کمی یه چیز دیگه هم میتونم ببینم. بنابراین برگردید به من بگید که در چه زمینه، فرض کنید دستشویی رفتنه، غذا خوردنه، مهمونی رفتنه، خرج کردنه، محل دنسینگ و رقص رفتنه، تو خونه نشستنه، اوقات فراغت این کار یا اون کار رو کردنه، توجه به تلویزیونه، تو اینترنتن، دائما میخوان تحقیق کنن درباره موضوع هر چیزی که غیر عادی هست در هر زمینه ای رو بفرمایید در مورد همسرتون، چون شاید بشه یه چیز دیگری هم به نتیجه رسید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
7: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: در خدمتتونم جناب دکتر.
0: خب من سوال گفتم، سوال اول من چه چیز درباره کودکی همسرتون که غیر عادیه میدونید؟
1: در واقع تنها چیزی که من تونستم فکر بکنم همین وضعیت درسی خیلی ضعیفش بوده که فوق العاده ضعیف بوده توی درسش. حالا من حتی با معلم کلاس اولش هم، چون معلم خصوصیش بوده، سالها بعد با هم در تماس بودیم، من پرسیدم چطور میشه آخه یه بچه کلاس اول هیچی نتونه. میگه به حالت یه لجبازی که انگار نمیخواست بنویسه، اصلا برگه رو مثلا سفید تحویل میداد و بیشتر حالت لجبازی که نمیخواد یا من دوست ندارم یا من میخوام تصمیم بگیرم.
0: نه متوجه هستم. نه اون پرسنالیتی به عنوان دیفاینت اپوزیشنال میشناسیم که یعنی فقط به شما بگید چی میگید، من عکسشو میگم، میگید هوا سرد، میگم گرم، میگید گرم، میگم سرد، اونو میفهمم. حالا بیاید سراغ الان، در چه زمینه دیگری رفتارشون غیر عادیه؟
1: رفتار غیر عادی آقای دوتا واقعا نمیتونم فکر بکنم. یه خورده روی تمیزی و نظافت خونه حساسیت دارن، میدونم که وسواس ندارن، ولی خب یه خورده به هم ریختگی اذیتشون میکنه. دوست داره همه چیز مرتب باشه، همه چیز سر جای خودش باشه. فقط همینه. یه خورده هم توی برخورد، یعنی خودش هم خیلی آدم اجتماعی نیست. در واقع بیشتر روابط اجتماعی که با دوستا و آشنایان داره من هستم که برنامه ریزی میکنم، همراهی میکنه، خوش مشرب و خوش برخوردم هست، ولی اگر به انتخاب خودش باشه ترجیح میده که آخر هفته هاشو یا ورزش بکنه یا با هم باشیم، چهار نفری خانوادگی خودمون باشیم، ترجیح میده که خیلی دور و برمون شلوغ نباشه.
0: اوکی. برحال ببینید عزیز،